Tämä on yksi parhaista virsistä, näin kertoo Allu tuosta Hyvyyden voima-laulusta ja sen meille esitti Iida Elina. Seuraavasta mielikappaleestaan Allu sanoo, että tämä on koskettanut minua jo vuosien takaa. Pyhän kosketus ja Maija Lehtinen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin soi Allun toivelaulu, Heidi Simeliuksen ja Maija Lehtisen Pyhän kosketus. Olipas kaunis laulu. Kuuntelemme Allun laatimaa, kuuntelen toivelistaa ja seuraavaksi on sitten vuorossa artist nimeltä Marian. Ja hänen laulustaan Allu kirjoittaa, että tämä on herkkä ja ihana ja sopii niin hyvin Marian laulamaksi.

Herkästi tulkitsi siinä Marian kappalettaan tuokiokuva. Sinä olet minun turvapaikkani. You are my hiding place. Se on Seela-yhtyeen koskettava kappale ja Allu kirjoittaa, että tästä vuonna 2004 ilmestyneestä albumista minä pidän erityisen paljon.

0: Melkein kylmät väreet meni tuosta Seela-yhtyeen You Are My Hiding Place-laulusta. Lämmin kiitos tästä valinnasta, Allu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja tänään saamme kuulla lauluja, jotka on valinnut Allu. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa: tämä laulu on tehty Jannikan ja Tonin lapselle. Tämä on aivan ihana ja koskettava ja myöskin lohduttava. Olenkin kuunnellut tätä sen ilmestyessä useita kertoja peräkkäin. Jannika B. ja Valot pimeyksien reunoilla.

0: Tämän herkän laulun Valot pimeyksien reunoilla on kirjoittanut Toni Virtanen lapselleen ja sen esitti hänen vaimonsa Jannika B. Seuraavaksi alun listalla on Jaakko Löytyltä Toisiamme siunaten.
1: Kuuntelijan toivelista.

Siinä yksi Jaakko Löytyn varmasti rakastetuimmista lauluista, Toisiamme siunaten. Kuuntelijan toivelistan musiikin valitsija Allu on tykästynyt yhdysvaltalaiseen Selah-yhtyeeseen ja seuraavaksi soikin sitten Joshua the Battle of Jericho. Ja Allu kertoo, että hän kuuli tämän kappaleen ja haluaisi kuulla sen nyt uudelleen. Se kuulosti hänestä mielenkiintoiselta ja voinpa kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Se oli Selah-yhtye Josh with the Battle of Jericho. Valopieni mulla on ja se loistaa niin kirkkaasti. Sitä on moni laulanut jo nuoruudessaan ja se soi seuraavaksi englanniksi Lee Brendan esittämänä. Kuuntelijan toivelistan laatija Allu kertoo, että Brenda Lee on hänelle tuttu countrylaulaja jo nuoruudesta. Siksi hän haluaa nyt kuulla tämän hänen versionsa tästä laulusta.

0: Oikein hyvälle tuulelle tulin tuosta Brenda Leen-versiosta tutusta laulusta This Little Light of Mine. Mainio valinta, Allu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
5: Halo, halo, onko radio reissä?
6: Ei joo, on kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
8: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
8: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Mukava, kun olet kuulolla. Ja erityinen kiitos Allulle, jonka toivekappaleet soivat tänään. Ja Allu kirjoittaa kivasti, että on mahtavaa, että on tällainen soittolista olemassa. Jumalan siunausta työllenne. No kiitos Allu ja hienoja ovatkin sinun biisivalintasi. Voit nojata minuun, sillä kaikki tarvitsevat ystävää, joka auttaa. Se on viestinä Bonnie Tylerin laulussa Lean on Me, ja se kuullaan sitten seuraavaksi Allun valintana.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lean on Me oli musiikkia kesällä menehtyneeltä Bonnie Tylerilta. Oi herra luokseen jää on rakastettu versio 1800-luvulta. Sen kirjoitti englantilainen pappi Henry Francis Light 54 vuoden iässä sairastuttuaan tuberkuloosiin. Hän menehtyi 2 kuukauden kuluttua, mutta tämä kaunis virsi jäi elämään häneltä jälkipolville. Kuuntelijan toivelistan laatija Allu haluaa kuulla tämän laulun Amy Grantin esityksenä. Ja Allu kertoo, että hän liikuttuu aina tästä ihanasta laulusta.

Gospel-arinoilta tuttu Amy Grant tulkitsi siinä tuttua rakasta virttä Oi Herra luokseen jää. Mikäs on se laulu, joka on alulle uusi tuttavuus, joka saa hänet laulamaan ja kiittämään ja ylistämään

0: for me.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ja laulut on valinnut tänään Allu, ja vahva tulkintaa oli tuossa Oh Lord, jonka esittivät Patti LaBelle, Queen Latifah ja Brandy. Vielä on jäljellä yksi toivelaulu Allulta, ja koskettavasti hän kirjoittaakin: en voi itkemättä kuunnella tätä. Edesmenneen puolisoni kanssa laulettiin tätä toisella puolella maapalloa.

0: Rod Stewartin vuoden 1975 hitti Sailing kuljetteli Allun nostalgisiin muistoihin edesmenneestä puolisostaan. Oikein lämpöinen kiitos Allu sinulle näistä tarinoista ja musiikkivalinnoista ja taivaan isän siunausta. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua, joka olit mukana. Ja joka arkipäivä kello 11 lähtien toteutetaan jonkun Radio Dayn kuuntelijan musiikkitoiveita.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Radio Day.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo, joo.
0: Uppsala.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Taneli Hassinen, Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Tämä on Jumalan valtakunnan talouden perusperiaate. Kyse ei ole ainoastaan määrästä, vaan myös kylvön laadusta ja lajista. Jos kylvät hyvää, niität hyvää. Jos kylvät huonoa viljaa, niität käyttöön kelpaamatonta satoa. Paavali ei kirjoita korinttilaisille pelkästään taloudellisista suureista, vaan myös asenteesta, jolla Jumalan hyvään suunnitelmaan suhtaudutaan. Paavali rohkaisee tässä meitä asennemuutokseen, joka antaa meille uuden näkökulman Jumalan talousajatteluun ja siten myös oman elämämme tavoitteisiin. Jumalan taloudessa rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei mitään puutu. Tärkeintä ei ole se, mitä olen itselleni kerännyt, vaan mitä omastani annan. Se voi olla rahaa, mutta myös esimerkiksi aikaa, osaamista tai välittämistä. Rahasta ja taloudesta puhutaan Raamatussa yli 2000 kertaa. Rukouksesta ja uskosta selvästi vähemmän. Ei siksi, että raha olisi hengellistä elämää tärkeämpi aihe, vaan siksi, että suhteemme varallisuuteen ja antamiseen paljastaa, mihin turvamme ja sydämemme elämässämme kiinnittyvät. Antamisemme ja kylvämisemme kuvastavat uskoamme ja luottamustamme Jumalaan. Kaikki, sekä materiaalinen että sisäinen rikkaus, tulee Jumalalta. Luottaessamme Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa uskallamme myös antaa ja kylvää uudesta vapaudesta käsin. Siksi suhteemme rahaan ja muihin resursseihimme kertoo meille paljon oman uskomme ja luottamuksemme luonteesta. Elämässämme meille on annettu erilaisia resursseja, joiden käytöstä vastaamme henkilökohtaisesti. Meillä on aikaa, varallisuutta ja osaamista. Voimme hillota resurssit yksinomaan omiin tarpeisiimme tai voimme laittaa hyvän kiertämään. Siitä seuraa taivasten valtakunnan talousajattelun mukaan väistämättä siunaus, joka toteuttaa tuon Paavalin viestin kylvämisestä ja niittämisestä. Siunaus on väistämätön sille, jolle antamisemme kohdistamme. Siunaus tulee myös antajalle, ei välttämättä taloudellisena kasvuna, mutta läheisempänä jumalasuhteena. Onhan antaminen uskomme ja luottamuksemme testaamista. Jumalan suurta armoa on, että myös väärinpäin kylvämämme siemenet voivat muuttua siunaukseksi, kun annamme virheemme Jumalan käsiin. Jumalan taloudessa velatkin muuttuvat saataviksi. Jumala ei pelkästään anna syntivelkaamme anteeksi, vaan hän muuttaa menneet erehdyksemmekin rikkaudeksi, joka tuo siunauksen elämäämme. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka täytät tarpeemme ajallaan, auta meitä näkemään meille uskotut resurssit mahdollisuuksiksi tehdä hyvää ja tuoda siunausta toisille ihmisille. Siunaa jokapäiväinen leipämme, että se ruokkisi itsemme lisäksi mahdollisimman monia. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin,

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra on kaikessa oikeamielinen. Hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Psalmi 145, jakeet 17-19.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on keskinäinen yhteys. Kolossalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 13 kehotetaan. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, sinä tiedät, että tuo pyyntö on meille vaikea toteuttaa arjessa, emmekä pysty siihen ilman sinun apuasi. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tiedät, että ihmissuhteet eivät aina ole ongelmattomia. Usein tarvitaankin paljon pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Anna meille voimia sietää toistemme heikkouksia ja anna tahtoa sovintoon ja yhteyteen. Varjele meitä arvostelun halulta ja oikeassa olemisen tarpeelta. Anna Jeesus ymmärrystä siihen, että monissa asioissa voidaan toimia ja ajatella eri tavalla ja silti olemme yhtä Kristuksessa. Hoida meitä pyhän henkesi kautta armollasi ja rakkaudellasi. Anna meille itsellemme myös terveitä rajoja. Varjele Isä meitä kanssaihmisiltä, jotka käyttävät vahvemman oikeutta, kävelevät yli ja pienentävät sijaamme. Ole sinä Isä, joka puolustat lapsiasi, rohkaiset ja vahvistat heikkoja. Auta meitä elämään rauhassa toinen toistemme kanssa. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miksi taikuus oli kielletty jo Mooseksen laissa. Entä miten hädänalaisten kohtelu vaikuttaa kansakuntaan? Tästä ja muusta meitä tuttuun tapaan opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 3. luku, jakeet 5-7, ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä?
1: Edellinen ohjelmamme päättyi lohdulliseen kuvaan siitä, kuinka Jumalan puhdistamat leiviläiset uhraavat jälleen Herralle häntä miellyttäviä uhreja. Kuitenkaan se aika ei ollut todellisuutta vielä Malakian aikana. Hänen aikalaisensa laiminlöivät edelleenkin Jumalan tahtoa monin eri tavoin. Siksi he joutuisivat tilille teoistaan. Siitä ikävämmästä todellisuudesta Malakia kertoo seuraavaksi. Luen luvusta 3 jakeen 5. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä. Minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avion rikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua, vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia. Kaikkia niitä, joita Herran tuomio kohtaisi, yhdistää se, että heidän harjoittamansa vääryyttä voitaisiin kutsua sosiaaliseksi vääryydeksi. Ne siis koskettivat useita ihmisiä ja joiltakin osin jopa koko yhteisöä. Tämä jäi auttaa meitä näkemään myös sen, kuinka avioliitot epäjumalia palvovien pakanakansujen naisten kanssa avasivat oven noituudelle eli okkultismille ja sitä kautta myös paholaisen palvonnalle. Mooseksen laki kielsi kaikenlaisen taikuuden harjoittamisen, mutta siitä huolimatta sitäkin esiintyi kansan keskuudessa turmellen sen tajua oikeasta ja väärästä. Herra muistuttaa kansaa myös väärän valan vannomisesta. Sillä tarkoitetaan oikeuden istuntoja. Sellaisissahan syytönkin voi joutua tuomituksi, jos todistajat vannovat väärin. Silloin kun on kysymys suurista taloudellisista voitoista, kiusaus syyllistyä väärään valaan on suuri. Sitäkin israelilaiset siis harrastivat ja joutuisivat siitäkin tuomiolle. Herra katsoi sellaisenkin teon rikkomukseksi itseään kohtaan. Rahaan liittyviä rikkomuksia olivat myös palkan pidättäminen työntekijältä sekä leskien, orpojen ja muukalaisten sortaminen. Hyväosaiset käyttivät siis häikäilemättömästi hyväkseen toisten hätää. Jumala kuitenkin tahtoi kansansa pitävän aivan erityistä huolta huonossa asemassa olevista. Niinpä Mooseksen laissa, 2. Mooseksen kirjassa luvussa 22, alkaen jakeesta 20, on kerrottuna aivan erityinen heitä koskeva pykäläkin. Älä tee muukalaisille vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä, älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja. Näin siis Mooseksen laissa. Mooseksen laki siis ilmoittaa, että jos kansa kohtelee huonosti keskuudessaan eläviä hädänalaisia ihmisiä, niin se itse joutuu kokemaan kovia. Malakia ei siis lopultakaan kerro mitään sellaista, mitä hänen aikalaisensa eivät olisi jo ennestään tienneet. Hän vain muistuttaa heitä siitä, mitä Jumalan laissa oli jo paljon, paljon aikaisemmin säädetty. Jos Jumalan kansa kohtelee huonosti muukalaisia, leskiä ja orpoja, niin se joutuisi itse kokemaan samaa. Jae 6. Minä, Herra, en muutu, ettekä tekään, Jaakobin jälkeläiset, ole entisestänne muuttuneet. Nämä sanat pitävät sisällään suuren lohdun ja ilon aiheen. Jumalan muuttumattomuus on meidän vajavaisten ihmisten turva. Kun hän on antanut lupauksensa, hän pitää sitä kiinni loppuun saakka. Hänen ajatuksensa eivät ole yhtenä päivänä yhtä ja toisena toista. Hän on aina uskollinen. Tämän Jumala siis ilmoittaa ensimmäiseksi. Toiseksi hän kertoo, etteivät myöskään Jaakobin jälkeläiset ole muuttuneet miksikään. Huomaa, että Jumala todellakin puhuu Jaakobin jälkeläisistä, eikä esimerkiksi israelilaisista. Tämä sanavalinta viekin ajatukset suoraan Jaakobiin, joka suomeksi tarkoittaa pettäjää. Niin kuin Jaakob oli petollinen, sitä olisivat myös hänen jälkeläisensä. Edes pakkosiirtolaisuuden kurimus ei ollut sitä asiaa miksikään muuttanut. Jumala siis tietää aivan tarkasti, millaisia me olemme. Hänellä ei ole mitään harhakuvitelmia siinä suhteessa, niin kuin ei tietenkään missään muussakaan asiassa. Kuitenkin Jumala valitsi Jaakobin, ja hän aikoo pitää huolta myös Jaakobin jälkeläisistä. Tämä Malakian kirjan jae tuo mieleeni Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvusta 5, alkaen jakeesta 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jumala osoitti meitä kohtaan käsittämätöntä rakkautta jo siinä vaiheessa, kun vähät välitimme hänestä. Kuinka hän siis lakkaisi pitämästä huolta meistä nyt, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, jonka Isä Jumala lähetti kuolemaan puolestamme. Me pysymme kuolemamme saakka Jaakobeina, eli meissä on jatkuvasti ainekset kaikenlaiseen petollisuuteen. Mutta se ei ole asian ydin. Tärkeintä on, että Jumala ei muutu. Sitä vakuutti aikoinaan Jesajakin. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Näin todellakin vakuutetaan Jesajan kirjassa luvussa 54, jakeessa 10. Tässä meille paljastetaan horjumaton turva ja perusta. Sen varan voi rakentaa koko elämän, eikä sen kestämistä tarvitse epäillä. Me emme tässä elämässä muutu synnittömiksi. Siksi turvanamme on loppuun saakka se, mitä Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt. Ja siinä on myöskin pysyvän ilon salaisuus. Saamme kääntää katseemme itsestämme muuttumattomaan, armolliseen Jumalaan, joka ainut päivä vakuuttaa meille. Poikani, tyttäreni, sinun syntesi ovat sinulle anteeksi annetut. Jatkan jakeesta 7. Isieni ajoista asti te olette poikeneet käskyistäni, ettekä ole noudattaneet niitä. Kääntykää minun puoleeni, niin minäkin käännyn teidän puoleenne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te kysytte, mitä väärää me sitten olemme tehneet. Jaakobin jälkeläiset olivat vuosisatojen ajan eläneet isänsä tavoin. Jumalan käskyjä he eivät olleet kunnioittaneet. Mutta muuttumattoman Jumalan armokutsu on edelleen voimassa. Se, joka synteensä tunnustaen kääntyy hänen puoleensa, saa armon. Siksi kansaa kutsutaan kääntymykseen. Jumalan kutsuun kuitenkin vastataan yllättävällä tavalla. Kansa uhmaa kutsua. Nämä näsäviisauden täyttämät ihmiset tuntuvat olevan pelkkää viattomuutta täynnä. Heillä ei omasta mielestään ole aavistustakaan siitä, mitä he ovat tehneet väärin. He ikään kuin sanovat Jumalalle, että miksi ihmeessä hän käskee heitä palaamaan luokseen, vaikka he eivät ole missään vaiheessa edes lähteneet hänen luotaan. Hehän ovat osallistuneet temppelipalveluksiin ja uhranneet uhrieläimiä. Eikö Jumala ole siis saanut, mitä Jumalalle kuuluukin? Miten he siis voivat palata, kun eivät edes ole lähteneet pois? Nämä ihmiset olivat etääntyneet niin kauas, etteivät edes käsittäneet enää todellista tilaansa. Malakian kirjasta voimme nähdä, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta väkisin hän ei ketään taivaaseen vie. Edes israelilaisia hän ei pakota uskomaan itseensä. Kuten huomaamme, kaikki eivät ole hänen tarjouksestaan kiinnostuneita, sillä totuuden vastaanottaminen niin Jumalasta kuin omasta itsestämmekin ei ole meille ihmisille, meille langenneille ihmisille helppoa. Paljon houkuttelevampaa on uskoa käärmeen valheellista liehittelyä. Englantilainen jo edesmennyt kirjallisuuden professori ja syvällinen kristitty C.S. Lewis onkin lausunut paljon ajattelemisen aihetta antavan totuuden, kun hän opettaa, että eksytyksen ja synnin yhteisenä piirteinä on se, että mitä syvemmälle ihminen on joutunut niiden pauloihin, sitä vähemmän niiden kietomiksi joutuneet ihmiset tunnistavat niiden olemassaoloa. Niin näytti käyneen myös israelilaisille. He kuvittelivat olevansa edelleenkin Jumalan luona, vaikka Jumala itse kutsui heitä palaamaan luokseen. He olivat niin paholaisen sumuttamia, etteivät edes huomanneet ristiriitaa. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pakostakin pohtimaan myös omaa aikaamme ja myös omaa itseämme. Ehkäpä oletkin kuullut tarinan eräästä laitapuolen kulkijasta, joka oli tullut uskoon. Iloissaan hän koettiin liittyä kaupunkinsa kristittyihin, mutta aina hän koki tulleensa torjutuksi. Lopulta hän ahdistuneena purki sydäntään Herralle ja sanoi, "Etkö Jeesus voisi auttaa minua? He eivät päästä minua keskellensä." Tarinan mukaan rukoilija sai vastauksen. "Älä välitä, eivät he ole päästäneet minuakaan enää pitkään aikaan." Tahtoiko Jumala sanoa meillekin, kääntykää, palatkaa luokseni? Ja vastaammeko mekin hänelle yhtä itsetietoisesti kuin Malakian aikalaiset, mitä väärää me sitten olemme tehneet? Jumala kuitenkin sanoo, palatkaa, te olette etääntyneet kauas minusta. Mitä hän tarkoittaa palaamisella? Kysymys on parannuksen teosta. Parannuksen teko on hänen luokseen palaamista. Se on kääntymistä tuhon vievältä tieltä elämän tielle. Ehkäpä parhaiten käsityksen parannuksen tekemisestä saa, kun tutkii Uuden testamentin kielenkäyttöä. Kreikan kielen sana, joka usein käännetään parannuksen tekemiseksi, on metanoia. Varsinaisesti se merkitsee mielen muuttamista. Se tarkoittaa siis sitä, että ihminen, joka kulkee yhteen suuntaan, tajuaa kulkevansa väärään suuntaan, kääntyy ympäri ja lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan. Kukaan ei kuitenkaan omasta itsestään voi tajuta kulkevansa väärään suuntaan, ennen kuin Jumala alkaa kutsua ihmistä. Jumalan sana tunkeutuu paholaisen vaikuttaman sumuverhon lävitsekin. Se auttaa ihmistä näkemään, missä hän on oikeasti menossa. Kääntyminen tarkoittaa siis Jumalan äänen suuntaan lähtemistä. Jumalan oma sana antaa siihen voiman. Ja se sana vakuuttaa ihmiselle, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen hän saa syntinsä anteeksi. Näin se sana myös vapauttaa paholaisen vallasta. Näin ymmärrettynä kutsu uskoa pitää sisällään myöskin parannuksen teon. Ehkäpä muistatkin, mitä Paavali ja Siilas sanoivat Filippin kaupungin vanginvartijalle Apostolien tekojen luvussa 16 jakeessa 31. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Sanassa usko on kaikki tarvittava parannus. Lopultakin on niin, että usko Kristukseen merkitsee entisiin epäjumaliin turvautumisesta luopumista ja uudelle Kristustielle astumista. Usko on Herran Jeesuksen luokse tulemista. Siksi se, joka uskoo häneen, on jo kääntynyt kuoleman tieltä elämäntielle. Tiedäthän, hyvä ystävä, että kutsu tulla Jeesuksen Kristuksen luokse koskee sinuakin. Sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki sinun syntisi anteeksi. Nyt olemme Malakian kirjan äärellä havainneet, että Israelin kansa ei nähnyt mitään tarvetta tulla synteineen Jumalan luokse. He eivät omasta mielestään olleet missään muualla olleetkaan. Jumala kuitenkin näki, että heidän sydämensä, huolimatta kaikista ulkoisista seremonioista, oli kaukana hänestä. Onko niin myös omana aikanamme? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosi meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristityhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus, paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös minulle ja sinulle. Sen sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävää. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskevat sentään iankaikkista osaamme, vaikka se sitten sattuisikin? Aikoinaan johdantoluennossa totesin, että Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu rakenne, jossa Jumala suostuu vastaamaan kansan typeriltäkin tuntuviin kysymyksiin. Kirjassa käytetään siis jonkinlaista kysymys-vastausmenetelmää. Aluksi profeetta lainaa Jumalan Israelille antamaa käskyä. Sitten hän kertoo, miten Israelin kansa vastasi kuultuaan Jumalan sanan. Tähän mennessä olemme jo usean kertaan havainneet, että yhä uudelleen kansan vastauksesta voi nähdä, että se oli ladattu täyteen ylimielisyyttä ja hienostunutta sarkasmia. Kysymys oli röyhkeydestä. Ihmettä on, että Jumala kuitenkin suostui vastaamaan näihin nenäkkäisiin kysymyksiinkin. Niin tapahtuu myös tällä kertaa. Kansa on kysynyt, millä tavalla se oli toiminut väärin. Toki sekin oli sen verran ymmärtänyt, että Jumalan lausumaan kääntymiskehotukseen sisältyi ajatus siitä, että kansa oli rikkonut pahastikin Jumalan käskyjä vastaan. Kansa pitää siis vähän niin kuin tietokilpailua Jumalalle. Jumala esittää väitteen ja he vaativat häntä todistamaan sen. Yhä uudestaan Jumala kertoo, että kansa oli rikkonut häntä vastaan. Kansa ei kuitenkaan tahdo alistua sanan alle, vaan vaatii ylimielisenä lisätodisteita. Jumala lähestyy heitä kohteliaasti, mutta myös painokkaasti. Ihmiset palkitsevat hänet julkeudella. Loppuun saakka Jumala kuitenkin yrittää saada heidät kääntymään pois tuhoon vievältä tieltä. Mutta miksi kansa oli näin haluton ottamaan todesta Jumalan sanaa? Vastauksia on epäilemättä monia. Mutta yhden näkökulman saa tarkastelemalla sitä sukupolvea, joka ne kysyi. 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeen Israelin kansasta oli palannut jäännös entisille asuinsijoille. Joitakin poikkeuksia lukunottamatta nämä ihmiset olivat ryhtyneet vastahakoisesti ja puolisydämisesti rakentamaan uudelleen tuhottua Jerusalemia ja sen temppeliä. Lopulta kaikki oli kuitenkin saatu valmiiksi profeettojen Hakkain ja Sakarian kannustuksen avulla. Kaikki näytti siis hyvältä. Sen jälkeen oli syntynyt uusi sukupolvi. Sen edustajat eivät ole joutuneet kokemaan yhtä kovia kuin heidän isänsä. Paljon he olivat saaneet valmiina. Mutta toisaalta myöskään ihanat tulevaisuuden kuvat, joita erityisesti Sakaria oli aikoinaan maalannut kuulijoittensa silmien eteen, eivät olleet toteutuneet. Elämään sisältyi edelleenkin kaikenlaista vajautta. Vaikka he eivät olleet joutuneet kestämään isiensä tapaisia kärsimyksiä, luvattu maa ei kuitenkaan miltään onnenmaalta tuntunut heistäkään. He olivat odottaneet enemmän kuin mitä olivat saaneet. Meidän on helppoa nähdä siinä kaikessa Jumalan tapa kasvattaa ja kurittaakin ihmisiä. Mutta kuritus voi paitsi pehmentää, myös kovettaa ihmistä. Niin näytti käyneen tälle sukupolvelle. He kovettuivat ja katkeroituivat vaikeuksien johdosta. Heistä tuli kovia kuin kivi. He olivat kuin rikollinen, joka on vapautunut vankilasta, mutta joka on heti vapautumisensa jälkeen valmis uusiin rikkomuksiin. Heidän ei ollut tarvinnut elää milloinkaan orjuudessa, mutta kovin suurta kiitollisuutta he eivät siitä näyttäneet tunteneen. Malakian kirjan sivuilla tapaamamme sukupolven ulkoisia menoja kunnioittavasta maaperästä kasvoi 400 vuodessa se Jeesuksen ajan fariseusten, saddukeusten ja lainopettajien myrkkykasvi, jonka tapaamme Uuden testamentin sivuilla. Siitä, mikä Malakian aikana oli nähtävänä lopultakin vain Jumalan vastaisen kapinan näppylänä tai naarmuna kansakunnan pinnassa, kasvoi Herran Jeesuksen aikaan mennessä pahanlaatuinen syöpä. Jumala yritti katkaista viruksen leviämisen, polttaa näppylän pois, paljastamalla eri tavoin kansan keskuudessaan suosimia syntejä. Heidän vastauksensa ovat paljastaneet meillekin heidän asenteensa. He eivät ilmoittautuneet syyllisiksi yhteenkään niistä ja ihmettelivät, että Jumala ylipäätään epäili heitä sellaisesta. He teeskentelivät loukattua viattomuutta. He näyttelivät loukkaantunutta. He olivat olevinaan tietämättömiä. He esittivät syvästi loukatun roolia ja käden heilautuksella ohittivat syytökset arvolleen sopimattomiin. Yhä uudelleen he osoittivat temppeliä, ja siellä suoritettuja Jumalan palveluksia. Jos se kerran riitti heille, se sai riittää Jumalallekin. Ensi kerralla katsomme, miten tämä erikoinen keskustelu Jumalan ja kansan välillä jatkuu.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, ryöstämmekö Jumalalta? Onko kaikesta ulkoisesta hartauden harjoittamisestamme huolimatta sydämemme todellisuudessa kaukana Herrasta? Pyytääkö hän meitäkin tekemään parannusta? Joskus se näyttää olevan kaikkein vaikeinta meille kristityiksi itseämme kutsuville. Tosin meille sen pitäisi olla helpompaa kuin kenellekään muulle. Kristittyhän tarkoittaa jo sananakin Kristusta tarvitsevaa. Yhtenä ongelmanamme lienee myös se, että meidän mielestämme kaikkien muiden tulisi tehdä parannus paitsi meidän itsemme. Näin Malakian kirjan sanoma on viestiä myös sinulle ja minulle. Se sanoma ei ole todellakaan mitenkään miellyttävä kirja. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meitä ravistellaan. Emmekö me lopultakin tahdo lääkärinkin kertovan meille totuuden, vaikka meillä olisi syöpä? Paljon sitä tähdellisempää on, että joudumme Jumalan sanan äärellä tarkastelemaan oman sydämemme tilaa hengellisessä mielessä. Miksi emme haluaisi kuulla totuutta hengellisissä asioissa, jotka koskettavat iankaikkista osaamme, vaikka se sattuisi? Näin meitä laittoi miettimään Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Elävä, nöyrä, usko, ja sen esittää Niina Åström. Käännytään tänäänkin aina vain kohti Jeesusta ja mennään lähemmäksi ja lähemmäksi häntä. Hei hei!

0: Haluaisin sinulle.
1: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
2: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
3: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
2: Leikittää aamukisailun merkeissä.
3: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
2: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
3: Siitä on aamut tehty.
2: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
4: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
8: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Me olemme tehneet väärin. Me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laestasi. Lain julistamiseen liittyy mielikuva saarnaajan vihaisesta sormen heristelystä. Oikea lainjulistaja julistaa lakia kuitenkin kyyneleet silmissä, sanan kulkiessa ensin oman sydämen läpi. Vanhan testamentin profeetat puhuivat kansansa synneistä meidän synteinä, lukien itsensä kansan joukkoon. Lain haavoittamaa Pyhä Henki lohduttaa osoittamalla Kristusta. Evankelinen isä Heino Pätielä opetti, ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan Pyhää Henkeä, vaan sanaa on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin siitä saat sekä Pyhän Hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. Kun julistuksen ytimeen liitetään vielä sakramentit, löydetään vastaus siihenkin kysymykseen, missä on se ristin juuri, johon meitä usein kehotetaan saapumaan.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Tässä on Pekka Simojoki ja minä haluan siunata sinun päiväsi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sisua ja siunausta.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
6: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaihuomenta uutisista. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNNille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien 2. kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää. lauhempaa ilmavirtaa Suomeen tänään. Torstaina lauha etelätuuli voimistuu ja Puuskissa tuo tuuli on tänään navakkaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa näin meille kertoo Foreca. Sää on siis tänään laajalti pilvinen ja poutainen. Pilvipeite rakoilee lähinnä tuolla länsirannikolla. Muuten aika sankka pilvimassa on taivaalla tiedossa. Länsi-Lappiin leviää lännestä päivän edetessä runsaampia vesisateita. Illalla ja ensi yönä vesisateita leviää sitten myös muualle Lappiin sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10 ja Perämeren rannikolla ollaan 6 ja 9 asteen välillä. Vaihteluväliä tuo vielä pohjoinen, jossa tänään mitataan +1 ja +5 asteen välisiä lukemia. Eli vaihtelua riittää aina etelän 12 sitten pohjoisen 1, kaikkea siltä väliltä. Ensi yönä yölämpötila on tämän hetken tiedon mukaan yleisesti 5-10, Pohjois-Lapissa 0-5. Varsin tavanomaista lokakuista säätä tänään tarjolla.
1: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
8: 6:45 kellossa ja lokakuun puoliväliä tässä kolkutellaan 15. päivä lokakuuta, kun torstain aamulähetys on polkaistu käyntiin. Matias takaisin studiossa. Toivotaanpa sulle oikein mukavaa huomenta. Toivottavasti teillä on mennyt viikko hyvin tähän mennessä, jos radion äärellä olet ollut. Jos ilmestyy tähän pitkästä aikaa radion äärelle, niin kuin meikäläinenkin, niin ihan yhtä lailla oikein mukavaa huomenta sinne jonnekin aamun hämärän keskelle ja hämyyn. Tai missä vaan sitten kuunteletkaan, kuulemma ympäri maailmaa, tämäkin jälleen jossain päin auki. Ulkomaille, kotimaihin, minne vaan, mukavaa torstai-huomenta. Raamattuavainten kyytiin lähdetään kohta. Hannu Uusimies siellä on tällä viikolla opettanut ja Hannu päästetään jälleen ääneen tuossa ihan hetken päästä. Vaan kuunnellaanpa ennen sitä Tommi Kaleniuksen rakastettu klassikko, kun joku on lähellä Jeesusta.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattuavaimissa Hannu Uusimies ja hän on opettanut meille otsikolla Armo riittää.
3: Aiheenani on kristillinen armokehitys suhteessa juutalaisuuteen. Juutalaisuus opettaa, että kun ihminen on kaikkensa yrittänyt lain noudattamiseksi, Jumalan armo täyttää puuttuvan osan. Yrittänyttä ei siis laiteta. Islamissa taasen hyvät teot hyvittävät pahoja tekoja. Lakiuskonnot jättävät aina yksilön epävarmuuteen henkilökohtaisesta pelastuksesta. Ne suhteellistavat sekä synnin että armon. Laista tulee kyllä synnin tunto. Se paljastaa ihmisen vastahakoisuuden. Herätyksessä on osajako. Jumala vetää ja ihminen panee hanttiin. Paavali julisti ansaitsematonta armoa. Eihän hänestä pitänyt tulla Jeesuksen seuraaja. Damaskon tie oli vihan ja vainon tie. Siellä Paavali kuitenkin taipui armon tielle. Siihen liittyi Jeesuksen sana. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Se oli lakia. Vasta Ananiaksen luona tarttui Paavaliin armon sana. Varsin kuvaavasti tuosta hetkestä sanotaan, että ikään kuin suomukset olisivat pudonneet Paavalin silmistä. Paavalin armoopista tulee muistaa, että vanhurskaan saama armo on yhtä aikaa läsnä olevaa ja tulevaa. Nyt jo, mutta ei vielä. Kuitenkin armo siirtää pelastuneen uuden elämän piiriin. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Toinen korintolaiskirje 5.17. Uusi testamentti ilmaisee rikkaasti ja raikkaasti monin paikoin Isän Jumalan suosiollista ja armollista mielenlaatua, kuten jouluyön julistuksessaan Betlehemin kedolla. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Luukas 2.14. Mutta ellei Jeesus olisi puhunut mitään, ei avannut suutaan ja julistanut hyvää sanomaa, ei pelkästään hänen loistava olemuksensa olisi pelastanut. Tämän lisäksi olisi hänen toiminnastaan puuttunut ristinloukkaus. Ristinloukkaus. Siitähän me loukkaannummekin. Paavalikin korosti ristiinnaulitun Kristuksen esillä pitämistä. Minä uskon, sen tähden minä puhun. Toinen korintolaiskirje 4.13. Luther sanoi, että sana on Jumalan armon kulkupeli. Evankeliumi etenee jännitteisessä ilmapiirissä. Paavalikin kertoo, että hänelle on avautunut omi hedelmälliseen työhön. Ja vastustajia on paljon. Juuri totuuden sana tuo mukanaan suolan. Armoa ei voida irrottaa koskaan ulkonaisesta sanasta. Kautta kristikunnan historian on esiintynyt kiusaus ja harha, että Jumala puhuu aina suoraan. Tämä saa luottamaan ilman ulkonaista sanaa. Uskonpuhdistuksen aikoina esiintyi eräs hurmahenki nimeltään Müntzer. Hän opetti, ettei ole tarpeen tukeutua kirjoituksiin, sillä nyt Jumala ilmoittaa sanansa hengen kautta. Tämä kellokas johti satoja laumalaisiaan erääseen pikkukaupunkiin. Müntzer ilmoitti Jeesuksen tulevan tempaamaan heidät ylös taivaaseen, mutta keisarillinen sotaväki piiritti kaupungin ja lahtasi suuren joukon möntsäriläisiä. Luther ei oikeastaan koskaan tointunut siitä, ettei hän riittävästi ollut varoittanut möntsäriä. Rukoilemme. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja sinun Jeesuksen osallisuus olkoon teidän kuulijoittenne kanssa. Sakoon Jeesus tulla elämänne kalleimmaksi aarteksenne. Hän tahtoo aivan kateuteen asti saada sinutkin omaksensa vielä kerran Jumalan Isänsä taivaaseen. Aamen.
2: Tänään Raamattu avaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Tämä Ubuntu-laulu on siis mun sävellykseni ja siinä on Jaskan teksti. Ubuntu sanana tarkoittaa ihmisyyttä. Se on siis isi zulun kieltä sieltä eteläisestä Afrikasta. Ja niin kuin monissa näissä bantukielissä, niin tämä bantu tarkoittaa ihmisiä monikossa. Ja sitten tällä U-etuliitteellä ilmaistaan se tämmöisenä filosofisena käsitteenä ihmisyys. Sen voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, minä olen, koska me olemme. Tai minä olen muiden ihmisten kautta. Ajatellaan, että ihminen saa merkityksensä yhteisön jäsenenä niin kuin muiden kautta. Tähän tämmöiseen ajatteluun liittyy myös, voisi sanoa, semmoiset hyveet, kuten esimerkiksi vieraanvaraisuus, muiden ihmisten kunnioittaminen ja auttaminen. Asuessani Namibiassa ja liikkuessani siellä eteläisen Afrikan alueella on ollut tosi mielenkiintoista huomata, miten monella eri tasolla afrikalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa tämmöinen ubuntu elää ja miten se vaikuttaa. Myöskin kirkon ja seurakunnan elämässä, jossa kuten perinteisesti ehkä ajatellaan, että ubuntu-yhteisö muodostuu ikään kuin tämmöisenä kehänä luoja Jumalan ympärille, niin nyt sitten tämä seurakunta on ikään kuin tämmöinen kristuskeskeinen ubuntu.

0: siinä jotain opittavaksi. Köyhä etelä voi opettaa meille yhteisöllisyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Näin kerrottiin tuossa edellä Sakari Löytyn kertomana. Se oli uutta musiikkia. Veljekset Löyty yhtyeeltä kolmikolta Mikko, Jaakko ja Sakari. Ubuntu oli laulun nimi. Sillä jatkuu herätys aamulähetys. Rytmiä löytiin torstai aamuun, jonka äärellä Matias täältä studiosta toivottaa sulle oikein mukavaa huomenta kahvikupposen ääreltä. Ajattelin kyllä Santsiakin hakea semmoinen meininki tänään. Toivon torstai. Se pärähtää käyntiin tuossa 8 jälkeen, jos oot silleen lepposammalla aikataululla sinä radion äärellä. Se tarkoittaa sitä, että tällä viikolla herätys aamulähetyksestäkin huolta pitänyt Miikka-Pekka Heikkilä on jälleen tikkana paikalla ja mennään sitten 8-11 yhtä matkaa. Kiitollisuushaastetta, hyviä uutisia, yllätyksiäkin on luvassa, siitä on jälleen toivon torstai rakennettu, vaan kylläpä ennen 8:aakin on jo kivoja juttuja tarjolla. Katsotaan vähän meidän tämän päivän kiitollisuushaastetta tuossa hetken päästä. Radiohartaus tulossa 7.50, jossa äänessä Hämeenkyrön kirkkoherra Taneli Hassinen. Ja kyllähän me päivän sankarit myöskin vilkastaan tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ketkä tänään onnen saavat, kun ollaan päivässä 15. lokakuuta. Sen ääreltä löydämme itsemme Pekka Simojoen musiikin jälkeen. Pyhän kosketus on luvassa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
4: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
6: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
0: Saat siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
8: ystävä on jumpalla itse.
0: Niin justi, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma no kotiin.
9: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
9: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kello on 7.30. On aika katsoa päivän sankarilistaus tälle päivämäärälle, eli 15. päivä lokakuuta. Hauskojen merkkipäivien kalenterissakin on kivoja teemoja ja vähän vakavampiakin tärkeitä teemoja löytyy. Ja katsotaan niitä vielä tarkemmin sitten tänään toivon torstaissa tuossa 8 paremmalla puolella. Mutta tässä kohtaa katson nimipäiväkalenterin. Totean, että ortodoksikalenterista ei tänään nimipäiväsankareita löydy. Ystäväkalenterissa edessäni, eli Helsingin almanakkatoimiston mukaan laadittu nimipäivä sankareista löydän nimet Helvi ja Heta. Muinais saksalainen naisen nimi Hadvig tai Hedvig löytyy tämän taustoittajana. Molemmat muuten merkitsevät taistelua. Nimi esiintyy jo keskiaikaisissa pyhimyskalentereissamme ja almanakkassakin se on ollut jo vuodesta 1706 lähtien. Nimen taustalla oleva pyhimys on hyväntekijänä tunnettu Slesian herttuatar Jadvika eli Pyhä Hedvig. Andeslainen, jos tuon lausun oikein. Hän luopui miehensä kuoltua omaisuudesta ja vetäytyi luostariin. Tämmöinen on hänen tarinansa. No, almanakassa nimiasut Hedvig ja Hedvig on vaihdellut ja sieltä sitten hiljalleen ovat muotoutuneet tähän nykyiseen muotoon. Vuonna 1890 suomalainen asu Heta syrjäytti siellä nimen ja puolestaan nimiasu Helvi vuonna 1908, niin että nämä kaksi ovat olleet siellä nyt sitten pian reilut 100 vuotta. Vuodesta 1929 lähtien nimittäin siellä on ollut sitten enää Heta ja Helvi, mutta taustalla Hedvig, Hedvig ja oliko se nyt sitten Hedvigis vielä näissä taustoissa. Yhtä kaikki onnea tänään sitten taistelijoille, Helvi ja Heta. Synttärit, jos tänään on, katsoin synttärikaimalistaa, löytyy vähän historiasta aika kattavasti. Länsi-Suomen rukoilevaisuuden käynnistäjäksikin katsottava Liisa Erkin tytär on siis tämän kalantilainen paimentyttö. 1733 on hänen syntymäpäivänsä. Hänestä tiedetään tuon rukoilevaisuuden osalta yllättävän vähän, siis dokumentoitua, mutta kylläpä hänestä nämä juuret ovat tuohon rukoilevaisuuteen ja tänään siis hänen syntymäpäivänsä. Filosofi Friedrich Nietzsche, klassillinen filologia. Yksi viime vuosisadan erityisesti eurooppalaisen kulttuurielämään eniten vaikuttaneista filologeista, filosofeista, näin häntä voinee kutsua. Sitten kummisetä kirjojen, joista myöhemmin tuli näitä klassikkoelokuvia, kirjailija Mario Puzo, suomalainen pilapiirtäjä, kirjailija, kuvataiteilija Kari Suomalainen, jonka töitä edelleen tänä päivänä esimerkiksi Sanomalehdistä löytää. Ja toinenkin Kari, ja itse asiassa se asuinpaikka sama kuin edellisellä. Suomalainen muusikko, säveltäjä Kari Rydman, tänään muuten 90 vuotta. Aamutoimitus onnittelee. Suomalainen kirjailija, sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. Ja kyllä, Anna-Mari pääsee ääneenkin tänään vielä synttärisankari tuolla keskipäivässä. Marja Salminen lupasi hänelle soitella, eli kello iltapäivä yhden jälkeen, kun olet kuulolla, niin kuullaan sitten synttärisankarin tunnelmia. Jalkapallovalmentaja, entinen keskikenttäpelaaja Didier Deschamps, Ranskan peräsimessäkin mainetta niittänyt. Ja sitten suomalainen laulaja, pian Radio Dayssäkin ihan viikoittain ääneen pääsevä Jyrki Linnankivi, eli The 69 Eyes-yhtyeen laulaja. Ja Jyrki siis uuden ohjelmasarjan äärellä äänessä, ja hänestäkin lisää vielä sitten tänään. Halfpipen eli lumikourun olympiapronssia reilut 20 vuotta sitten voittanut Markku Koski, entinen lumilautailija. Ja otetaan vielä näyttelijä Pamela Tola tuohon listaa täydentämään. Siinä sinulle syntymäpäivä kaimoja, jos tänään juhlit ja niitä kynttilöitä kakun päältä puhaltelet. Jos on hääpäivä tai muu, miksi tänään on erityinen syy juhlaan, niin oikein paljon onnea. Toivottaa Radio Dayn aamujuontaja Matias tältä studiosta. Ja kertoo samanen Matias, joka itsestä jälleen kolmannessa persoonassa puhuu, että Petran ja Juhani Tikkasen musiikkia. Seuraavaksi tiedossa Petra vie meitä rukouksen äärelle ja Juhani Tikkanen laulaa uutuuslaulunsa käsillä. Ja nämä laulut kun on kuultu, niin katsotaanpa mikä on sitten tämän päivän lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
2: Come Jesus, come. We've been waiting so long.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: pientä tapaa, joilla voit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa. Kenties jollekin toiselle ihmiselle. Saa sen kiitollisuutensa kohdistaa myöskin vaikka sitten kaikki valtiaan Jumalan puoleen. Mutta jos erityisesti haluat tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle ja lausumalla kiitokset, mitkä voisi olla ne viispientä tapaa tehdä se? Toki se, että sen sanoo heti, mä voin yhden tässä niin kuin antaa tälleen, mutta mitä muita voisi olla? Ja jos uskallat, tää on vielä se lisähaaste, toteuta niistä tänään vähintään yksi niistä viidestä, jota nyt rupeat miettimään mielessäsi. Kun oot ne laatinut listaksi, voit lähettää ne viestillä meille tänne studioon. Ja lupaa mulle, jos erityisesti oot sellainen, kun lähetät, niin toteuta yksi. Jos haluat siitä laittaa vielä vaikka jonkun semmoisen vahvistuksen hoidettu, niin se olisi vielä kiva kuulla. Vähän niin kuin semmoinen seuranta siihen, että näin se kiitollisuus lähti leviämään. Koska se on semmoinen juttu, mitä on kiva tartuttaa muihinkin. Kiitollisuutta ja semmoista hyvää mieltä. Sitä se vaan sitten kovasti tuntuu synnyttävän aiheuttavan. Erityisesti tämmöiseen aikaan vuodesta. Alkaa vähän hämärtyä. Tänäänkin pilvinen harmaa päivä. Torstai viikko jo pitkällä. Voi olla, että joku kaipaa sen kiitoksen sanat. Se voi olla sulle pieni juttu. Sille ystävälle läheiselle viikon isoin juttu, joten ei kannata aprikoida epäillä sen suhteen. Ja niin kuin sanottua, jos sä haluat siitä vielä ihan viestin verran tänne suuntaan laittaa, niin tässäpä on studion numero, mihin sen voi tehdä.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja minä kun tein tänään paluu lomilta, on hövelillä päällä, haluan olla myöskin porkkanan kanssa aktiivinen, eli siis palkinnon kanssa jonkun vastaajien kesken ja toivon torstaakin vielä kaiken päälle, niin kylläpä tonne Simojoen Pekan häikäisevän kirkas kiertueelle olisi kiva jakaa lippuja tänään. Jos sieltä ei löydy mieluisia kiertuepaikkakuntia, niin toinen mihin jaetaan sitten vaihtoehtoisesti lippuja on Even ja Ossin levyjulkkari kiertueen, tai se ei kiertue, mutta konsertit, niitä on kaksin kappaleen. Niistäkin sitten lisää vielä tuonempana, mutta lippuja voittaisi joka tapauksessa konserttiin ihan vaan kun lähdet osallistumaan tuohon kiitollisuushaasteeseen, joten nyt ei muuta kuin viestiä studioon, se numero meni ohi, niin täältä se vielä tulee kertaalleen 044 447 7447, ja ei muuta kuin viisi tapaa viestiin, miten voisi ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle ja toteutat niistä vähintään yhden, jos lähdet sen listan laatimaan. Nyt katkon jälkeen lähdetään kohti radiohartautta, hartauteen, jonka pitää Taneli Hassinen meidät vie The Imperials. I just came to praise the Lord.
2: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
6: Ei joo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
8: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Taneli Hassinen, Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Tämä on Jumalan valtakunnan talouden perusperiaate. Kyse ei ole ainoastaan määrästä, vaan myös kylvön laadusta ja lajista. Jos kylvät hyvää, niität hyvää. Jos kylvät huonoa viljaa, niität käyttöön kelpaamatonta satoa. Paavali ei kirjoita korinttilaisille pelkästään taloudellisista suureista, vaan myös asenteesta, jolla Jumalan hyvään suunnitelmaan suhtaudutaan. Paavali rohkaisee tässä meitä asennemuutokseen, joka antaa meille uuden näkökulman Jumalan talousajatteluun ja siten myös oman elämämme tavoitteisiin. Jumalan taloudessa rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei mitään puutu. Tärkeintä ei ole se, mitä olen itselleni kerännyt, vaan mitä omastani annan. Se voi olla rahaa, mutta myös esimerkiksi aikaa, osaamista tai välittämistä. Rahasta ja taloudesta puhutaan Raamatussa yli 2000 kertaa. Rukouksesta ja uskosta selvästi vähemmän. Ei siksi, että raha olisi hengellistä elämää tärkeämpi aihe, vaan siksi, että suhteemme varallisuuteen ja antamiseen paljastaa, mihin turvamme ja sydämemme elämässämme kiinnittyvät. Antamisemme ja kylvämisemme kuvastavat uskoamme ja luottamustamme Jumalaan. Kaikki, sekä materiaalinen että sisäinen rikkaus, tulee Jumalalta. Luottaessamme Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa, uskallamme myös antaa ja kylvää uudesta vapaudesta käsin. Siksi suhteemme rahaan ja muihin resursseihimme kertoo meille paljon oman uskomme ja luottamuksemme luonteesta. Elämässämme meille on annettu erilaisia resursseja, joiden käytöstä vastaamme henkilökohtaisesti. Meillä on aikaa, varallisuutta ja osaamista. Voimme hillota resurssit yksinomaan omiin tarpeisiimme tai voimme laittaa hyvän kiertämään. Siitä seuraa taivasten valtakunnan talousajattelun mukaan väistämättä siunaus, joka toteuttaa tuon Paavalin viestin kylvämisestä ja niittämisestä. Siunaus on väistämätön sille, jolle antamisemme kohdistamme. Siunaus tulee myös antajalle, ei välttämättä taloudellisena kasvuna, mutta läheisempänä jumalasuhteena. Onhan antaminen uskomme ja luottamuksemme testaamista. Jumalan suurta armoa on, että myös väärinpäin kylvämämme siemenet voivat muuttua siunaukseksi, kun annamme virheemme Jumalan käsiin. Jumalan taloudessa velatkin muuttuvat saataviksi. Jumala ei pelkästään anna syntivelkaamme anteeksi, vaan hän muuttaa menneet erehdyksemmekin rikkaudeksi, joka tuo siunauksen elämäämme. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka täytät tarpeemme ajallaan, auta meitä näkemään meille uskotut resurssit mahdollisuuksiksi tehdä hyvää ja tuoda siunausta toisille ihmisille. Siunaa jokapäiväinen leipämme, että se ruokkisi itsemme lisäksi mahdollisimman monia. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Ajatella, että väärinpäinkin voi kylvää, silti se voi olla siunaukseksi. Mun mielestä se on aika lohdullinen ajatus. No, jotain kylvöstä ja niittämisestä lauletaan vielä ennen kello 8 uutisia. Suomalaisesta messusta, runsasta leipää ja sitten kohti niitä 8 uutisia. Kiitos radiohartaudesta, Taneli Hassinen.

0: Hyvää huomenta, toivottaa Radio Day.
1: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoito-ohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu 1/4 keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa 2 sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Sääkartalla torstaina näkyy kovin pilvistä säätä. Lauha- ja etelätuuli voimistuu, siis lauha- ja etelätuuli. Ja se on puuskissa navakkaa maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti tänään pilvinen ja poutainen. Pilvipeite rakoilee lähinnä länsirannikolla, muuten siis pilvistä säätä aamusta iltaan. Länsi-Lappiin leviää lännestä päivän edetessä runsaampia vesisateita illalla ja ensi yönä. Vesisateita sitten leviää myöskin muualle Lappiin sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Eli päivän osalta Länsi-Lapissa ja illalla sitten muuallakin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla vettä tiedossa. Päivän lämpötila, siinä on paljonkin vaihteluväliä tänään. Etelässä ja lännessä ollaan 10 ja 12 asteen välillä, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla sitten pohjoisessa kaikkia +1-+5. Yölämpötila on ensi yönä yleisesti 5-10. Pohjois-Lapissa ollaan puolestaan 0 ja +5 asteen välillä, mutta yöpakkasia, niitä ei ensi yönä ainakaan tällä tietoa vielä sääkartalla näy.
9: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
8: 7:48 kellossa ja 15. päivä lokakuuta. Se on aamulähetyksen nimi. Mä en tiedä, miksi mä alan puhun aina kuin Tuomas Virkkunen, kun Miikka-Pekka Heikkilä istahtaa viereeni. Mutta tulee väistämättä. Tervetuloa Santiago Bernabeulle pelaamaan. Tervetuloa Radio Dayn studioon, Miikkis.
10: Mä en tiedä, kuka se kommentaattori sitten tässä kohtaa on, jos sä oot Virkkunen.
8: Mutta se voi olla kuka vaan ex-futari.
10: Okei, selvä. Jari Litmanen täällä, miten vähän madaltaa ääntäihin tästä. Joo.
8: Ja sitten sanoo, että oli kyllä hyvä peli, mutta hei, mites menee? Sä oot täällä pitänyt kioskia pystyssä ansiokkaasti, huomasin. Eikö me lähdetä jälleen toivon torstaita kuitenkin tuttuun tyyliin tekemään? Vai otatko sä nyt niin kuin isännän paikka?
10: Ei, kyllä mä lähden täältä takomaan silleen, niin kuin just kommentaattorin tavoin, niin kuin silleen, että kyllä, anna mennä Matias, just noin. Hyvällä fiiliksellä. Mä olen kiitollinen tänään oikein paljon minun vähän pidemmästä unestani, että ole vain positiivista sanottavaa.
8: Hyvä. Minä olen kiitollinen meidän kahvikoneestamme. Oli vähän jo ikävä sitä tuttua cappuccinon makua. 5 juttua olisi tänään mietittäväksi jokaisella ja tänään kiitollisuushaasteessa pääsee listaamaan 5 pientä tapaa, jolla voi tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Miikkis, laaditaan oma listamme tässä seuraavien minuuttien aikana ja sinä hyvä kuuntelija, sinä saat laatia myöskin. Ja sitten meillä on lisähaaste, toteuta niistä vähintään 1 tänään. Eli ilmaisen 5 pientä tapaa, jolla voit ilmaista kiitollisuutta ihmisille ympärillä. Se voi olla joku yksi tietty ihminen tai ihmisjoukko ja toteuta vähintään 1 niistä 5 jutusta.
10: Hyvä, kun tässä on tämmöinen aktivoiva, hyvin epäsuomalaista. Joku oli silleen, ihanaa 5 juttua, mä menen kirjoittaa, aina pitäisi toteuttaa 1, voi ei sentään.
8: Nimenomaan.
10: Mutta tämä on oikein hyvä juttu.
8: Mutta sitten voi tehdä ovelasti, että toteuta niistä vähintään 1. Se oli mielessäni kiittäminen. Niin eikö se ole siitä vedetty yli?
10: On joo.
8: Joo. Hei, sinulle, joka laitat niitä viestin kanssa meille tänään tänne studioon ja lupaat toteuttaa vähintään 1, on mahdollisuus myöskin voittaa liput. Joko Häikäisevän kirkas kiertueelle marraskuussa Pekka Simojoen johdolla kulkeva rundi tai Even ja Ossin levyjulkkarikonserttiin. Ne on tulevana viikonloppuna Vantaalla ja Tampereella, joten lippujakin vielä siitä hyvästä. Siinähän sitä aihetta sitten kiitollisuuteen vasta onkin.
10: Olis kuule.
8: Toivon torstai, se on täten käynnissä. Pekka Simojoki, kun mainittiin, niin kyllähän hänet päästetään ääneen kohtakin. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. En Pekasta tiedä, mutta Jumalan armon tiedän kestävän aina iästi. Eiköhän se Kangasalla mieskin aika sillä lailla pitkäpinnanen on armonsa kanssa.
10: Hän allekirjoittaisi tänne, mutta hän osoittaisi myöskin tuonne ikuisuuksiin tällä kiitollisuusteemalla.
8: Ihan varmasti. Cliff Richard sen jälkeen, legendaarinen Cliff ja What a Friend We Have in Jesus. Nyt vakuutellaan kyllä, että meidän puolellamme on Jumala ainakin laulun puolesta ja laulujen. Sen jälkeen ääneen päivän blogissa päätoimittajamme Kai Kortelainen, joten näiden äärellä vierähtää seuraava vartti. Tervetuloa kyytiin mukaan.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
11: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
12: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
13: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
14: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
1: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Eenbuske. Radio Dayssä maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
1: Yhdysvaltalaisen CBN-televisiokanavan toimittaja kuvausryhmineen vieraili äskettäin Ruotsissa. Kotituomisinaan tällä ryhmällä oli uutisraportti, jossa kerrottiin meidän länsinaapurissamme olevan parhaillaan merkittävää herätystä nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Amerikkalaiset televisiokatsojat pääsivät ihmettelemään, kuinka Pohjoismaasta, jonka he olivat vain joitain vuosia aikaisemmin nimenneet maailman maalistuneimmaksi maaksi, olikin nyt tullut paikka, jossa kristinusko tuntui yhtäkkiä palavasti kiinnostavan nimenomaan nuorta ikäpolvea. CBN etsi ilmiölle syytä. Osaltaan ruotsalaisnuorten Jeesusjanossa on kanavan mukaan kyse siitä, että maallistuneen materialismin keskellä Jeesuksen seuraaminen tarjoaa nuorille väylän, jolla he voivat kapinoida uskonnot hylänneitä vanhempiensa ja arvomaailmansa menettänyttä yhteiskuntaa vastaan. Vielä olennaisempi syy nuorten herätykseen löytyi kanavan mukaan siitä, että rajaton hedonistinen ja itsekeskeinen kulttuuri on tullut nuorten keskuudessa tiensä päähän. Siis kulttuuri, jossa kaikki käy, mikään paitsi korkeintaan raha, ei tunnu olevan pyhää ja oikean ja väärän rajastakin on tehty suhteellinen käsite, jonka jokainen yksilö voi viime kädessä lopulta itse itselleen vapaasti määritellä. Televisioyhtiön raportissa haastatellut nuoret olivat kokeneet tämän henkilökohtaisesti omassa elämässään. Juhliminen ei enää tuntunut miltään, elämän merkityksellisyys oli hukassa ja monen kohdalla tyhjyyden tunnetta oli tyydytty turruttomaan päihteellä tai pinnallisilla ihmissuhteilla, kunnes jäljelle oli lopulta jäänyt pelkkä tyhjyys. Tällaisessa epätoivon ja tyhjyyden alhossa monen nuorten elämään oli tarttunut Jeesus. Jeesuksesta eivät olleet kertoneet heidän vanhempansa tai isovanhempansa, vaan heidän omat ikätoverinsa. Ja Jeesuksen seurassa tyhjyys ja elämän tarkoituksettomuus oli väistynyt. Levottomuuden tilalle olikin tullut rauha. CBN:n Ruotsissa tehdyn televisioraportin loppujuonossa mainitaan myös Norja sekä meidät suomalaiset. Yhdysvaltalainen mediayhtiö nimittäin näkee vastaavan ilmiön olevan juuri nyt käynnissä myös Suomessa. Kristinusko puhuttelee nyt maamme nuoria, joista entistä useampi vastaa Jeesukselle kyllä. Radio Deissa alkaa ensi maanantaina raflaavasti nimetty ohjelmasarja Voi Jeesus, jonka avausjakso muuten tulee jo tulevana sunnuntaina kuunneltavaksi Day Plussaan. Sarjan nimi on jo herättänyt pahennusta joissain ihmisissä, vaikka kukaan ei ole vielä edes kuullut ohjelman ensimmäistä jaksoa. Voi Jeesus, muista minua on sarjan tekijöiden suusta kuultuna rukous. Se ei siis ole voivottelu tai sadattelu. Sarjassa 4 yllättävällä tavalla tiensä Jeesuksen seuraajiksi löytänyttä erilaista persoonaa, laulajat Virpi Kätkä ja Jyrki 69, toimittaja Tuomas Embuske ja pappi Ville Kormilainen kertovat, miten heistä itse kukin on johdatettu uskontielle ja mitä usko Jeesukseen heille henkilökohtaisesti merkitsee. Voi Jeesus-sarjassa ihmetellään myös suomalaisia mediayhtiöitä. Siinä missä amerikkalainen televisiokanava uutisoi Ruotsin ja Suomen nuorten aikuisten hengellisestä heräämisestä sangen positiiviseen sävyyn, johtavat suomalaiset mediat kertovat samasta asiasta hämmästellen, siis suunnilleen näin, mikä nuorta polvia, etenkin nuoria miehiä, nyt oikein vaivaa, kun kristinusko on nyt merkillisellä tavalla alkanut sitä kiinnostaa. Tätä ja muita suomalaiselle hengelliselle tai aika usein myös hengettömälle ilmastolle tyypillisiä ilmiöitä arvioivat ensi viikosta alkaen Voi Jeesus-sarjan nelikko Kätkä, Kormilainen, Embuske ja Jyrki 69. He muuten aloittavat joka ikisen jaksonsa rukouksella. Voi Jeesus, muista ja armahda sinä meidän nuoriamme ja koko maatamme. Ihan jokaista meistä.
0: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Näin se kuulkaa menee, uutta tehdään ja sunnuntaina, niin kuin Kaitsu tuossa edellä sanoi, alkaa sitten Day Plussan puolelta ilmestyä tuo uutuussarja ja maanantaina, ensi maanantaina sitten radion puolella debyytti puolen päivän puheohjelma paikalla eli kello 12.03. 13.45 on puolestaan tänään se kellonaika, kun Kai Kortelaisen blogi kajahtaa radiosta vielä uudestaan ja samaisesta Day Plusasta muuten löydät sen. Jonkun verran tuli kyselyitä Kai sun edellisen blogin jälkeen, että missä sen voisi kuunnella, sen verran ilmeisesti inspiroivaa puhetta oli ja kyllä mä muistasin, että näin oli. niin se sieltä D-plussasta ja sieltä tuon uusimmankin tulee tänään sitten iltapäivään mennessä löytämään. Eli ei muuta kuin päivän blogeja etsimään ja se voi Jeesus sitten sunnuntaista alkaen. Mutta pääasia on, että pahastutaan jostain.
3: Kyllä meillä on aina vähän semmoinen tapa. Kyllä mekin nuoremmat täällä ne pahastutaan jostain, mutta ei kyseisestä aiheesta, mutta minä iloitsen tästä sarjasta.
2: No, mä huomaan oikeasti sen, että ei se niinku tyhjästä tuu, että nyt on jo tässä niin kuin 35 vuoden iässä, jota nyt vasta vielä makustelen, niin tuore ikäpyykki se on, mutta tulee se, että on jotain juttuja, että kun mä katson uutta sukupolvea, niin mä oon silleen, että no, mikä ihme toi nyt, miten noi tolleen, noi, tai varsinkin se musiikki. Ja mä mietin, että missä kohtaa se käy, nyt se on käynyt mikkis. Mä kuuntelen tämän päivän soundia ja mietin, että hirveetä renkutusta. En siis missään nimessä kaikesta, mutta joku niin sanottu nuorisomusiikki juttu, niin mä oon silleen, että eihän tämä nyt ole musiikkia edes enää.
3: Mä oon ihan samanlainen ja mun vanhemmat toisti sitä niin monta kertaa niin kuin meidän lapsuudessa, että ei silloin kun minä olin nuori, mä olin silleen, että hiljaa, te olette niin vanhoja, että niin et tiedä yhtään mistään mitään.
2: Kalkki pölisee.
3: Kyllä. Ja sitten kun mä olin joku 23 ja aloin olemaan silleen muutamassa semmoisessa lapsenhoidollisessa tehtävässä, mä olin 23-24, niin mä aloitin joskus silleen, kun se oli oikein vaikea tajuta, niin mä olin silleen, että ei silloin kun minä olin... Jätin sen siihen, koska mä tajusin, että mä olen nyt tässä näin. Olen sanonut sen jälkeen monta sataa kertaa, että ei silloin, kun mä olin, ei hyvänen aika.
2: Onko se siis vanha sielu?
3: No kyllä pikkusen täytyy myöntää, mutta sanotaan, että mä olen selkeästi varsinkin niin kuin nuoremmista pahennukseen pääsevä.
2: Joo, okei. Mä ajattelen itse niin, että mä oon retrospektiivinen, mutta mä haluan ymmärtää nuoria, koska olen itse joskus ollut nimenomaan sen kannalla, että antaa nuorien olla nuoria, pitää omista jutuistaan, jokaiselle on jotakin. Musta tuntuu, että me milleniaalit ollaan pahimpia ja tullaan olemaan pahimpia siinä, että meidän mielestä meillä oli se oikea juttu ja nuoret on aina ollut pilalla. En mä tiedä. Silloin kun kotiin palaajat teki musiikkia, eli siis tänäkin päivänä, niin kaikki on ollut hyvin. Mun mielestä se on se ratkaisu. Jatkaa tekemistä, niin kukaan ei pääse pahastoon, mutta aina varmaan heidänkin kohdallaan joku ajattelee, että heidän joku albumi, joku biisi oli parempi kuin toinen. En ole heidän uusinta ihan hirveästi ehtinyt kuuntelemaan, mutta edeltävästä on jäänyt tämä laulu Varjele mun sydäntä mieleen. Ja kotinpalet muuten juhli 10-vuotista taivaltaan tänä vuonna, että menisikö vaikka sitten sen kunniaksi tämmöinen laulu.

0: kotiinpalaajat 10-vuotista taivaltaan juhlistava yhtye, joka nähdään muuten sitten muun muassa marraskuussa maata näkyvissä festareilla. Ja nyt voin jo sanoa tässä kohtaa, että siellä nähdään myöskin tämä radiokanava ja tämä ääni on menossa sinne, taitaa olla 4. kertaa raportoimaan paikan päälle. Eli jos oot festareille tulossa, niin Punainen Radio Dayn teltta tulee marraskuista viikonloppua myöskin juhlistamaan jälleen Turun, onko se nyt Gatorade Center edelleen?
1: Kyllä se taitaa olla nykyään. Minä vanha sielu kiitän siitä, että nuori mies menee sinne raportoimaan, että mun ei tarvii mennä sinne teinien keskelle pomppimaan.
0: Niin justiin näin. Hei, lokakuun kiitollisuushaasteesta muistutetaan tässä kohtaa. Siitä lähti jo mukavasti viestejä tulemaan ja me niitä luetaan kyllä tässä aamun mitassa. Me pyydetään tänään kiitollisuushaasteessa listaamaan viisi pientä tapaa, joilla voit tänään ilmaista kiitollisuutta, kenties tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Jos lähdet sen listan meille tänne studioon asti lähettämään, niin sit pitää luvata, että toteutat niistä vähintään yhden. Saat toteuttaa vaikka kaikki. Ja semmoinen, joka laittaa viesti meille studioon asti, on automaattisesti mukana sitten myöskin lippuarvonnassa häikäisevän kirkas kiertueelle marraskuussa. Ja sitten tulevana viikonloppuna Eve ja Ossi, Vantaa ja Tampere. Sitten jos voitto sulle napsahtaa, niin pääset valitsemaan, että olisiko se sitten tulevan viikonlopun levyjulkkari, konsertit vai marraskuiset Simojoen Pekan johdolla nähtävät häikäisevän kirkas keikat. Joka tapauksessa kiva, jos lähdet viestiä meille asti laittamaan.
1: Joku sä kerroit aamulla sun oman listan.
0: En minä ole vielä mitään kertonut.
1: Et mitään
0: kertonut. Ajattelin, että sinä tuut tänne ensin kertomaan.
1: Mutta sä pistit tuossa aikaisemmin jo, että me tehdään täällä omat listat. Niin. Mulla on tässä näin nyt lista. Aha. Niin mä ajattelin ainakin, niin kuin, että ihan vaan niin kuin elämän lähimmille. Mä ajattelin, että pitää aloittaa omista vanhemmista. Isovanhemmat on jo päässeet taivaan kotiin, mutta vanhemmista niin kuin pitää pistää viestiä, että olen kiitollinen kaikesta niin kuin näistä hyvistä elämän eväistä, mitkä sain sieltä.
0: Musta tuntuu, että jos mä laitan kiitos varsinkin omalle isälle, niin sieltä saattaa tulla vastauksena, että ok, ehkä peukalo.
1: Niin.
0: Ja sitten saattaa tulla, että tarviiks jotain. Mutta se on tietyllä lailla välittämisen muoto, niin mä oon myös sen ymmärtänyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Mä laadin listan valmiiksi, niin sä voit sitten kysellä multa hetken päästä. Mutta niin lähdetkö kuuntelemaan katkon jälkeen toki musiikkia, mutta sitten vähän raporttia Pyhältä maalta.
1: Oi että. Mä kyllä odotan. Siellä on vähän semmoista teemaa, mikä ei ole niin kuin aina ollut Israel tänään raportissa.
0: Joo, on teema nimittäin, joka sivuaa yhtä tärkeää, sanotaanko, että sisältäpäin kumpuavaa teemaa. Israel on paljon uutisissa esillä aina siitä, eli käsin, että missä tapahtuu, missä kuohuaa, missä käydään jonkinlaista sotaa tai muuta. Mutta maan sisälläkin on aika paljon, mikä itse asiassa vaikuttaa siihen lopputulemaan, miltä siellä näyttää. Ja jotain tästä on tulossa Israel tänään raportissa Eero Raittisen musiikin jälkeen.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
4: Ei joo. On kotimaassa.
3: Jaa. Ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
6: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176. Tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
10: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
9: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
10: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: onkohan tässä viittaus siihen, että hän luo uudet maat ja taivaat. Enpä tiedä, Eero Raittinen kuitenkin laulaa laulun ja toiveen, joka saattaa monella olla. Ja silti ehkä se realistinen toteamus, että en oikein usko rauhan kestävän. Mutta toivoa saa, kessaraa, Eero Raittinen oli siinä äänessä. Nyt olisi Israel tänään raportin vuoro. Tiesitkö, Miikkis, muuten sitä, että sitten 7. lokakuuta Hamasin terrori-iskujen jälkeen, eli 2023 jälkeen, Israelissa ei ole käyty vielä parlamenttivaaleja?
1: No en kyllä tiennyt, ja itse asiassa en mitään muuta tiedäkään kuin, että se on Knesset-niminen paikka, mutta en niin kuin hirveästi siitä sisäpolitiikasta tiedäkään.
0: Nyt jos joku kuuluu tähän ajatuskategoriaan, niin kuin Miikki sitä tiesi, ehkä Knessetin, tiedät sattuneisista, mikä se sana on?
1: Sattuneesta syystä.
0: Kiitos. Kato, näin se on vähän karstaa koneessa. Sattuneesta syystä tiedät muutamia poliitikkoja nimeltään, pääministeri mukaan lukien, mutta sitten se ehkä jää siihen. Nyt on viisastumisen mahdollisuus, Liora ja Johanna Regev nimittäin avaa meille seuraavaksi sitä, että minkälaisia puolueita on ehdolla ja mitä asioita he ajavat Knessetissä, jos sinne pääsevät ja kenties sitten hallitukseen asti. Nimittäin 27. tätä kuuta, paitsi että on minun ja vaimoni hääpäivä, niin näin mä Israelissa käydään vaalit silloin. Ja emme ajatellut juhlistaa vaalivalvojaisilla, mutta näin mä osuu samalle päivämäärälle. Sen jälkeen nähdään, mihin asentoon sitten israelilainen sisäpolitiikka ja sitä kautta varmaan ulkopolitiikkakin liikahtaa. Siinä mielessä tärkeä juttu. Mutta jos et tiennyt hirveästi enempää, niin nyt sitten yhdessä viisastutaan.
2: Israel tänään.
3: Lokakuun 27. päivänä israelaiset valitsevat uuden parlamentin, 120-paikkaisen Knessetin. Tarkastelemme nyt tärkeimpiä puolueita. Aloitamme Netanyahun hallituskoalition äärioikeistosta ja etenemme kohti poliittista vasemmistoa. Vertaamme puolueiden nykyisiä parlamenttipaikkoja tulevien vaalien viimeaikaisten mielipidemittausten arvioihin. Puolue Juutalainen voima, jota johtaa Itamar Ben-Gvir, edustaa nationalistista äärioikeistoa. Puolue vaatii tiukempaa turvallisuuspolitiikkaa ja juutalaisten vallan laajentamista länsirannalla. Puolueella on nyt 6 paikkaa, mutta mielipidemittaukset ennustavat sille 8. Puolue uskonnollinen sionismi, jota johtaa Bezalel Smotrich, kannattaa myös juutalaisten siirtokuntien laajentamista ja vastustaa Palestiinan valtion perustamista. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 6. Likud, jota johtaa Benjamin Netanyahu, yhdistää nationalismin, turvallisuuskeskeisen politiikan ja markkinataloutta korostavan talouspolitiikan. Se vastustaa Palestiinan valtion perustamista nykyisissä olosuhteissa. Puolueella on nyt 32 paikkaa, mutta ennuste on 22. 2 ultraortodoksista puoluetta puolustaa uskonnollista koulutusta ja vapautuksia asepalveluksesta ortodoksijuutalaisille. Puolue Shas, jota johtaa Arye Deri, edustaa pääasiassa sefardijuutalaisia, joiden sukujuuret ovat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Puolueella on nyt 11 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue nimeltä Yhdistynyt Toora-juutalaisuus edustaa pääasiassa eurooppalaistaustaisia ultraortodoksi ashkenasijuutalaisia. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 8. Ja nyt siirrymme oppositioon. Sen tärkein puolue on Yashar. Se on uusi puolue, jota johtaa Israelin armeijan entinen komentaja Gadi Eisenkot. Puolue korostaa kansallista yhtenäisyyttä, instituutioiden uudistamista ja vastuullista turvallisuusjohtamista. Sen riveissä on nykyisiä Knessetin jäseniä sekä paljon uusia ehdokkaita. Mielipidemittaukset ennustavat sille 22 paikkaa. Puolue Israel Beiteinu, jota johtaa Avigdor Lieberman, on nationalistinen, mutta vahvasti sekulaari maallistunut puolue. Se vaatii asepalvelusta myös ultraortodoksisille miehille. Puolueella on nyt 6 paikkaa ja ennuste on 8. Yhdessä puoluetta johtavat entinen pääministeri Naftali Bennett ja Yair Lapid. Se korostaa turvallisuutta, talouskasvua ja hallinnon uudistamista. Puolet sen ehdokkaista kuuluu Lapidin Yesh Atid-puolueeseen ja toinen puoli on uusia ehdokkaita. Ennuste on 12 paikkaa. Demokraatit, joita johtaa Yair Golan, edustavat sionistista vasemmistoa. Puolue kannattaa kansalaisoikeuksia, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja diplomatiaa palestinalaisten kanssa. Sen edeltäjäpuolueilla on 4 paikkaa, mutta ennuste on 9. Lopuksi 2 pääasiassa arabiväestöä edustavaa puoluetta. Puolue nimeltä Yhteislista korostaa arabikansalaisten tasa-arvoa ja palestinalaisten kansallisia oikeuksia. Sen muodostavalla parlamenttiryhmällä on nyt 5 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue Ra'am, jota johtaa Mansour Abbas, painottaa käytännön yhteistyötä arabiyhteisöjen olojen parantamiseksi. Puolueella on nyt 5 paikkaa ja ennuste on myös 5. Hallituksen muodostamiseen tarvitaan vähintään 61 paikkaa. Kaikkien mielipidemittausten mukaan nykyiset hallituspuolueet eivät yllä tähän rajaan, eivätkä myöskään niitä vastustavat juutalaiset puolueet. Ratkaiseva kysymys onkin, mitkä puolueet pystyvät tekemään yhteistyötä vaalipäivän jälkeen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Siinä kuultiin Israel tänään -raporttia, kuullaan aloilla iltapäivässä siellä 2:30 ja 3 välissä sitten uudemman kerran, jos haluat vielä tarkistaa tietosi Knessetistä.
1: Voidaan tarkistaa, mutta nyt me tarkistetaan Brooklyn Tabernacle Choirin hienoa laulantaa.
0: Tämä on Kiitos.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Ei! Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
5: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
7: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: käsiteltävä varoen. Pia Lehtonen, Sami Asp. Hieno herkkä laulu kaiken kaikkiaan. Miten se voisi koskea kyllä käsiteltävä varoen, mutta silleen niin kuin räjähdysherkkyydessä voi mennä myös Toivon torstain kaksikko.
1: Totta.
0: Joka kohta kuulee, millä nimellä me menemme, mitä nimeä me tottelemme sitten loppuaamulähetyksen. Oletko Miikis valmis?
1: Mä olen henkisesti valmis.
0: Täältä se tulee. Voi ei.
2: Toivon torstai. Radio Dayn Teletapit. Miikkis ja Matias.
0: Sanovat hei hei.
1: Mä en muistanut totakaan. Nämä ovat siis, taisi olla, olisiko Ranskassa kehitellyt tuolta noin.
0: Mitään hajua. Mitä nyt sanot, niin on sanonut selvä.
1: Lyllerot, semmoset värikkäät, hassut antennipäät.
0: Tiedätkö, mä ajattelin hetken, että sä lausut jotenkin se, että Ranskassa kehitetyt lyllerot, mutta se olikin lyllerot.
1: Suomen kieltä ihan
0: oli. Joo.
1: Hetkinen, tiivitaavi, hipsu, laalaa.
0: Ja pai.
1: No niin, kyllä me jotain muistettiin.
0: Oliko sulla teletappia?
1: Ei ollut. Mä itse pidin niitä hyvin niin kuin creepeinä.
0: Kyseenalaisina.
1: Niin kuin siis silleen, että kuka tätä katsoi?
0: Okei. Se oli mun semmoinen, niin kuin sanotaan, guilty pleasure, että vaikka mä olin jo sen ikäinen, kun teletapit tuli, että mä en ollut ehkä ihan sitä ihan ydinkohderyhmää, jotain hauskaa siinä oli. Ja se nuunuu-immuri, mä olisin halunnut semmoisen.
1: Se oli se ainut, mikä puhutteli tässä.
0: Nuunu. Niin.
1: Eli siis näille eläkeläisille, jotka joiden lapset ja lapselapset ei ole katsonut tätä näin, mutta siis lastenohjelmasta, missä on semmoisia jänniä olioita, ja niillä on semmoinen elävä imuri, ja ne söi sitä omaa tappivannukasta. Se näytti hyvältä.
0: Se oli, joo. Mutta on se vähän kyseenalaisen kuulonen. Syödään tappivannukasta. En mä tiedä. Ja sitten se aurinko. Siinä oli se lapsi. Mä näin joskus kuvan hänestä, että tässä hän on nyt.
1: Joo.
0: Ja oli sitten jo semmoinen ihan niin kuin aikuinen ihminen. Niin tuli kans vähän sitten semmoinen, että ehkä hiusraja liikahti jälleen 2 senttiä taaksepäin. Vanhuus ei tule yksin, mutta teletapit siis tässä. Sano nyt vielä loppuun, mikä sä niistä oot?
1: Mä ainakin jotenkin identifioiduin siihen isoimpaan tiivitaaviin.
0: Tiivitaavi. Joo. Mä olisin halunnut olla pai. Mun mielestä se oli jotenkin se punainen. Oli semmoinen. Siinä oli jotain persoonallista. Uskon vaan, niissä 4 oli jotain kaikissa omaa, mutta en mä tiedä. Mä voin olla sitten, jos sä oot tiivitaavi, niin mä voin olla vaikka hipsu.
1: No niin, sä olisit halunnut olla tiivitaavi, arvasin.
0: En.
1: Okay.
0: Mä haluaisin olla se pai, mutta just, en mä millään voi olla se. Niin. Tai sitten mä oon se nuunu imuri. Eve ja Ossi voi olla sitten ne, mitä muille jää. He laulavat nyt tässä vielä ennen kello 9 uutisia Villivirta. Ja kuulkaas, tämä on levyjulkkari konsertinkin mukainen teema. Tämä on uuden albumin nimi ja siitä viikonloppuna sitten lisää. Hieno biisi.
3: Sä oot pettynyt aikuisuuteen. Se ei oo mitä luvattiin. Oisit ottanut vastaan jo muutakin kuin kilsa ja mittariin. Sä oot pettynyt

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
5: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. D-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa dkauppa.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,7 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNAn mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Torstain sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Lauha etelätuuli. Voimistuu ja on puuskissa, navakkaa, maan länsi- ja pohjoisosassa. Paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan. Länsi-Lappiin leviää luoteesta päivänne edetessä runsaampia vesisateita. Illalla ja ensi yönä vesisateita leviää myös muualle maan pohjoisosaan ja länsirannikolle. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 10 ja 12 asteen väliltä, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta. Yölämpötila on yleisesti 5-10 ja Pohjois-Lapissa 0-5 astetta. Ja metsäpalovaroituksia ei myöskin näistä sateista ja muista kaikista syksyjutuista johtuen ole tänään ilmoitettavaksi.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
10: 4:09 kellossa Toivon torstai täältä sinua tervehti, eli siis Radio Dayn omat Teletapit, Tiivitaavi ja Hipsu, niinhän me päätettiin olla äsken. Eikö
9: kyllä.
10: Niin?
9: Missä meidän Nuunu on?
10: En mä tiedä, missä on Laala ja Pai. Oliko se sitten, me sovittiin, että Eve ja Ossi on Laala ja Pai?
9: Voisi mennä silleen niin pituuden puolesta, voisi mennä sinne päin.
10: Totta. Hei, Toivon torstai kääntää kohtakatseita kisamuotoon, mutta pieni infopläjäys tässä kohtaa.
9: Tärkeää olisi kuitenkin se, että me tiedetään pikkusen jokainen uskova siitä, että mikä tämä meidän raamattumme on. Ja nyt saa kysyä Raamatun synnystä. Matias Wilberi, teemalähetys on huomenna. Miten tähän saa siis vaikuttaa?
10: Joo, mä voin nyt paljastaa näin, niin kuin, kun eletään vuoroa suoran lähetykseen nauhoitettavien ohjelmien aikaa, että huomenna me nauhoitetaan jakso, joka kuullaan siis ensi viikon perjantaina jälkiistunnon paikalla. Eli ylihuomenna perjantaina kuullaan vielä jälkiistunto, mutta ylihuomenna me laitetaan ajatuksia jo narulle. Eikö, onko tänään on torstai?
9: Joo.
10: Kato, tätä se on, kun on alkuviikon lomalla. Otetaan uudestaan. Eli huomenna on perjantai, niin huomenna me nauhoitetaan jakso, joka kuullaan viikon päästä perjantaina. Ja aiheena on siis kysy Raamatun synnystä, ja Mikkis, kun tuossa sanoi toivallisesti, että voi kysyä kuka vaan uskova, jonka haluaisi ja pitäisikin tietää Raamatusta enemmän. Mä venytään sitä niin pitkälle, että vaikka olisi vähän epäilevällä paikalla, että tähän fuulaa koko homma. Erityisesti sellaiselta ihmiseltä olisi kiva kuulla joku pistävä kysymys, koska mä väitän, että vastaus silti löytyy siihen tiukkaankin kysymykseen.
9: Meidän viisaat vieraamme, pastori raamatuopettaja Lea Kujanpää, Armoa ja lahjoja ohjelmassakin käynyt paljon, upea sellainen opettaja sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri teologi. Mä en tiedä. No,
10: kaikkia muutakin hän on, mutta hän on myös teologi.
9: Voi, nyt on vähän huono tämmöinen läheinen työtoveri. Mutta joka tapauksessa on siis erinomaisia puhujia. Niin jos sulla on niinku lapsilta tullut vaikeita kysymyksiä tai kenties sun itsestäsi löytyy tosi vaikeita kysymyksiä, niin nyt laita ne tässä seuraavan reilun tunnin aikana.
10: Ja tämä tulee olemaan osana niitä. Meillä on aina joka pääsiäinen ja joulu niin sanottu kysy Raamatun pääsiäisestä tai joulusta. Tämä on nyt sitten tämmöinen niinku puolivälin krouviin. Kysy Raamatun synny. Synnystä ylipäätään. Jos siihen liittyen on mitään, mikä sun mieltä on painanut, niin nyt olisi oivallinen hetki lähettää siitä meille viestejä. Nimittäin tämän aamupäivän ajan me otetaan vielä kysymyksiä vastaan. Mä rupean tuossa aamulähetyksen loppupuolella kokoamaan kysymyspatteristoa, jotta sitten Lea Kujanpää ja Lauri Nurminen ehtivät hiukan valmistautua teidän visaisiin kysymyksiin. Joten nyt sanotaan tämmöinen vajaa pari tuntia on aikaa lähettää se oma visainen kysymyksesi, ja lähes varmuudella voin luvata, että muodossa tai toisessa aiheeseen liittyvään kysymykseesi tullaan kyllä vastaamaan.
6: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
10: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
11: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
6: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
0: Iloa ja toivoa.

0: Halleluja.
1: Jos en nyt aivan väärässä ole, niin siinä oli teksti tämän päivän syntymäpäivä sankarilta Anna-Mari Kaskiselta. Kyllä aika varmaan voi olla, kun on hieno suomi-gospel-laulu, jossa on rohkaiseva elämänmyönteinen teksti siitä, että en minä yksin, vaan Jumala minussa. Niin sitten kun sanoo, että Anna-Mari Kaskisen käsialaa, niin menisikin silleen niin kuin 4/5 osuu maaliin.
2: Mä uskon.
1: Ja nyt rohkeasti uskalsin sanoa ja sitten meidän kohta tarkistaa, mitä sanoin juuri. Mutta Johanna Kurkelas oli varmuudella, joka lauloi tuossa Elämä on nyt ja löytyy sieltä Tilkkutäkki-albumilta. Vaan kellohan on 9.16 ja nyt hätäisempi on jo sitä mieltä, että nyt suu kiinni siellä ja kisa käyntiin, niin eiköhän me arvaa kuka startata.
2: Let's go!
1: Sä oot ollut täällä kovassa äänessä pari päivää ja arvuutellut ihan mysteerin lailla, että kukahan voisi olla henkilö, joka on tänäänkin mysteeriverhon takana. Mutta avataanko verho tänään ja saadaan nimi henkilölle? Nyt on aika arvaa kukan.
3: Arvaa kuka?
1: Me ettiin lähteä samaan aikaan
2: puhumaan. Mä olin niin tottunut
1: tähän. Ei, se kato, piti just vaan sanoa sen verran, että mitä te olette täällä puhunut alkuviikon?
2: Maanantaista asti ollaan tämmöistä henkilöä lähdetty veikkailemaan. Hänestä tuli kuuluisa asiasta, jota ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Eli vähän niin kuin aloitti jotain, mutta ei nähdy sitä sillä tavalla, että mistä me osataan sanoa sille, niin tää on tää. Ja semmoisena lisävinkkinä, mäkin annoin sitten lopulta eilen lisävinkin, että hän eli, vaikutti ja kuoli 1800-luvulla.
1: Niin kuin mä olisin kysynyt, että onko kukaan veikannut Moosesta?
2: Tämä voisi olla. Mutta näitä hyviä tarkentavia kysymyksiä tuli, että siellä tuli sanottua, että hän ei ole suomalainen, hän on kyllä mies, mutta hän on eurooppalainen ja ei ollut koskaan naimisissa. Tämäkin rajaa tietyllä tapaa niin kuin monia hengenmiehiä ulos, paitsi että kaikki munkit menisivät vähän niin kuin tämän.
1: Niin. Pokamies.
2: Kyllä. Sitten kuitenkin, hän ei kuollut iäkkäänä, mutta ei kovin nuorenakaan, eikä siis kuollut 2000-luvulla, vaan 1800-luvulla ja 6 kirjainta etunimessä. Tämähän on niin kuin aika kaponen enää.
1: Sä oot tehnyt tosi helpoksi ja mua aina soimaan täällä.
2: Kun nämä on kuuntelijoiden tarkoittamia
1: kysymyksiä. Niin, varmasti joo. Hei, arvauksia on tullut Alexander Bell, Antonio Gaudi, Nikolai Tesla, Rudolf Diesel, Gregor Mendel. Hyviä arvauksia, mutta eivät oikeita. Mm-hmm. Niin nyt olisi sitten paikka lähteä arvailemaan. Ja hetkinen, olisiko tämä sitten tänään jo 40€ arvoinen?
2: Tämä olisi. Kirjelahjakorttia lähtisi nyt, joka arvaa tämän mysteerihenkilön oikein.
1: Aika shop odot. Ottaa siellä sinua lahjakortin kanssa arvoltaan 40€ ja saat vielä sen D+ kaikki tilauskoodin tänään maan hyvällä tuulella, niin se lähtee kaupan päälle. Kun kerrot oikein vastauksen, kuka tämä henkilö on, studionumeron kuule täältä ja kohta kun Mikki antaa luvan, niin sit saa soittaa studioon.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Eli 034. 37 ja 800. Se on studionumero, johon saa soittaa, kun Mikki antaa luvan.
2: Eli just nyt.
1: Noni, linjat ovat avattu. Hyvä kuuntelija, lähde soittamaan, voita 40€ lahjakortti aikasoppiin. Kerro, kuka tämä henkilö on, kuka on tämä ei-suomalainen mies, joka ei ollut naimisissa, on eurooppalainen, 1800-luvulla hän vaikutti. Ja miten se ihan ensimmäinen alkuvinkki silloin meni, että ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan, jotain asiaa.
2: Siitä, mistä tuli nyt kuuluisi.
1: Niin, just näin, selvä. Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: No Kaisa, hyvää huomenta.
1: Huomenta Kaisa. Miltä Kajaanissa näyttää torstai-aamu?
4: On harmaalta.
1: Joo, samaa
4: harmaalta.
1: No mut seho, hei, otetaan se semmoisena positiivisena vastaan. Samaa harmaata me katsellaan täällä. Tuodaan värit maailman, kun kerrotaan oikeita vastauksia. Mitäs Kaisa, mitä mielessä?
4: No minä ensinnäkin kysyn tarkentavan kysyn.
2: Sehän sopii varsinkin tälleen ensimmäinen aloitus. Ole hyvä Kaisa.
4: Mm-hmm. Liittyykö dynamiittiin?
2: No, nyt voidaan olla kyllä aika oikeilla suunnilla. Voin kyllä paljastaa, että hän liittyy dynamiittiin aika sille olennaisesti.
1: Räjähdysherkkää.
4: Joo. No niin, eli Alfred Nobel.
2: No Nobel, eli siis tuo ruotsalainen Nobel-sukuniminen miekkonen, että lokakuussa Nobel-palkintoja lähdetään jakamaan. Mikä oli
4: kyllä
2: sulle semmoinen?
4: Kyllä siitä minä rupesin sitä vähän niin kuin vetämään.
2: No niin, kyllä. Oliko joku erityinen asia, mistä sä olit silleen, nyt kyllä kellot soi?
4: No kun se ei ollut se Gregor.
2: Niin just joo, aivan.
1: Niin no, kun ei ollut Mendel, niin on pakko olla Nobel.
2: Niin just.
1: Okei, vapautetaanko me jännityksestä tilanne?
2: Ja vapauttakaa
1: me. Me tuumataan, että... Jahuu! Kaisahan sen tiesi. Se oli Alfred Nobel, jota Miikkis on täällä arvuutellut, ja se tarkoittaa sitä, että Kajaanissa vietetään huomattavasti aurinkoisempaa hetkeä nyt tästä eteenpäin 40 euron.
4: Tämä on tuolta meidän pikkuvieraalle, joka on syyslomalla ekaluokkalainen, niin saan tilata sieltä sitten jotakin.
2: No kuinka ihanaa.
4: Tai jotakin.
1: Ihanaa. DVD. Onko siellä siis lapsenlapsia kylässä?
4: Kyllä.
1: Mahtavaa. Sieltä nyt sitten jotakin.
4: Mä kävin eilen hakemassa tuota. Eilen tulivat, niin tuota, ihan Lempäälästä asti yksinään uskaltaa olla meillä.
1: Kainuuseen asti? Vau. Wow. No hei, se on
4: 4,5 kilometriä on kotiin.
1: Niin mä rupesin laskeskeleen, että Lempäälästä Kajaa, niin se on melkoinen pyyhkäisy. Se on ihan vaan niinku reippauspalkintona jo, mutta kylläpä aika hieno juttu. Hei, tämä menee nyt siinä mielessä ja siinä tapauksessa aivan oikeaan osoitteeseen. Oikein paljon onnea Kaisa oikeasta vastauksesta. Jää linjoille, me tarkistetaan osoitteet vielä kuntoon. Ja ihanaa.
4: Ja siunausta kaikille.
1: Just näin, ja menisin toivottaa sinne ihanaa syksyjatkoa. Ja siis, siinä tapauksessa myös ainakin pienemmälle porukalle myöskin syyslomaa, eikö vaan?
4: No niin, kiitoksia. Kiitoksia.
1: Hei, oikein paljon onnea. Jää siihen odottelemaan vielä.
4: Joo, kiitos.
3: Arvaa kuka.
1: Se kato vaati vaan tämän helpottavan tekijän tänne studion kanssasi, niin se oikein näin, vastaukset tipahtelee.
2: Mä meinasin antaa niin kuin maan myöskin jossain vaiheessa, mutta sekin olisi ihan liikaa ollut. Hienoa, kun tässä kesti kuitenkin muutama päivä, mutta Kaisa sen veti sinne Kajaan, niin on kiva laittaa jotain luettavaa, mukavaa sitten lastenlapsille.
1: Tiesitkö muuten, että vaikka Alfred Nobel on tunnetusti ruotsalainen, niin hänen kuolinpaikkansa on San Remossa, Italiassa?
2: En tiennyt ollenkaan.
1: Joo, tämmöinen oppitieto vielä tähän. Se tarkoittaa nyt sitä, että huomenna perjantaina aamulähetyksen kunniaksi minä lähden arvuuttelemaan uutta henkilöä. 10 euron arvoisella lahjakortilla aloitamme huomenna uuden kisan, uuden ajankohtaisen henkilön kanssa, nyt kun Nobel on listalta saatu sitten ylivedettyä.
2: Miikkis pistää kädet ristiin, että voisi olla niin kuin yli 100 potti jollekin sitten, niin kuin, että 2 viikkoa vähintään.
1: No niin, eli minä lähden mun naapuria arvuuttelen tai jotakin muuta käläkän väksää siihen, niin saadaan sitten hetki arvuutella. Nyt kuitenkin Katajainen Kansa ja soi kunniaksi Luojan.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus. Tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Sehän meinasi loppua vähän varkain se virsi, ton Runebergin virsi, mutta sinne se kajahti. Mä silmät luon ylös taivaaseen paloyhtye. Onks mä muuten ainoa, en mä varmaan voi millään lainoa, joka on laulanut lapsena, että mä silmät lyön ylös taivaaseen.
1: Mä en oo koskaan kuullut.
0: Mä lauloin sitä.
1: Oliko sulla aggressio?
0: En mä tiedä, ehkä mulla oli jotain jäänyt sitten hampaan koloon, mutta mä ajattelisin, että lyö tai luo ne silmät ylös taivaaseen, ymmärtää mitä se tarkoittaa, niin se on varmaan pääasia, että tulee se tehtyä se jonkinlainen toiminto.
1: On sama mieltä.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Viikon vieras podcastin pariin, oikeastaan sen kurkistushetken pariin, hypätään nyt tässä kohtaa jälleen aika lailla 9:30 aikaa niin kuin yleensä. Ja tekijä istuu studiossa kanssani, niin katsonpa sinua merkitsevästi, minkälaista oli istua alas kirjailijan, blogistin, puhujan, mitäs kaikkea Hanna Kivisalosta voisi sanoa ja luonnehtia. Hänellä on myöskin mahtava sosiaalisen median kanava, Sekunnit ja tunnit.
1: Kyllä, jo sieltä niin kuin reilun 10 vuoden takaa mäkin kuulin tästä näin, mutta en ollut itse paneutunut kovin syvästi, mutta hirmu mielenkiintoisia ajatuksia on niin kuin teologiamaisterilla ja äiti, vaimo, opettaja, puhuja ja kaikkea tätä näin, mitä hän osaa, mutta hauskasti hän yllätti mut myös aika silleen niin kuin kivalla ironisella ja humoristisella tyylillänsä, että se ei ole pelkästään semmoista silittävää ja hempeistä ja tämmöistä näin puhetta, vaan oli aika hauska hetki hänen kanssaan.
0: No lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: No kyllä me lähdetään.
0: Oliko hiilipeetä?
1: Oli oikeasti.
0: No tässä takeita siihen.
2: Viikon vieras.
3: Yksi semmoinen niin kuin kristinuskoissa, mitä Raamattu paljon painottaa, mikä on eniten unohdettu, on se, että siellä Raamatussa ilo on siis merkki pyhästä hengestä. Sitten sitä iloisuutta vähän niin kuin varotaan, että tämä ei niin kuin näytä keveältä. Mutta miten suuresta uskosta se kertoo, että sä luotat Jumalaa niin kuin niin 100-prosenttisesti, että sä voit elää ihan sun tavallista elämää, niin kuin rakastaa ja elää täysin, koska sä tiedät, että ei mun tarvi niin kuin kannatella tätä maailmaa tai rukoilla koko ajan niin kuin sille, että mä pidän jotenkin Jumalaa niin kuin olemassa. Että mä oon jossain tapahtumassa nähnyt, missä sai niin kuin että poljettiin pyörällä sähköä johonkin. Mä en enää muista, mikä se oli. Niin Jumala ei ole, niin kuin, että meidän pitää niin kuin rukoilla sähköä siihen. Ja sitten jos me lopetetaan se, niin sitten se niin kuin häviää.
1: Joo.
3: Että se on niin kuin toisinpäin. Ja jotenkin sellainen niin kuin huolettomuus ja ilo on mun mielestä tosi iso uskon merkki tietyllä lailla.
1: Ja luottamuksen merkki.
3: Niin.
1: Joo.
3: Mä pakaton, onko? Mä oon nimittäin kirjoittanut tähän huolettomuudesta. Tämän tekstin nimi on siis Huoletonta vastarintaa. Jos haluat vastustaa pahaa maailmaa, tee jotain huoletonta. Leivo kakku, puhalla voikukka, katso sarja, josta et opi mitään. Laula laulu, jota kukaan ei kuule. Huolettomuus on hiljaista vastarintaa pahaa vastaan. Se on kieltäytymistä jatkuvasta uuvuttavasta varollaan olosta. Kun pelko ja huolet valtaavat alaa, huoleton toiminta on tapa sanoa, ei tänään. Huolettomuus sallii ilon ja läsnäolon hetkessä. Ne on jo itsessään voitto pahasta. Siksi ole radikaali, haaveile, istuta kirsikkapuu ja leivo se kakku ja ole siitä kaikesta lapsellisen onnellinen.
1: Tulee mieleen Lutherin
3: omenapuu.
1: Omenapuu tulee heti mieleen tuosta. Ei, mutta olipa jotenkin kaunis.
3: Ja se, kun joskus on se huolettomuus on vaikea tavoittaa niin kuin ajatuksen tasolla, että nyt minä huolehdin, ei saa huolehtia, ei saa huolehtia, ei saa huolehtia. Et yksi tapa on niin kuin katkaista se, että mä teen jotain. Se ei hyödytä ketään, se ei ole suorittamista, se ei ole yritys kannatella niin kuin jotain koko olemassaoloa ja todellisuutta. Vaan mä elän niin kuin elää sellainen lapsi, jolla on niin kuin kaikki asiat elämässä hyvin, koska joku muu huolehtii. Ehkä meidän keho vähän niin kuin ymmärtää, että okei, tässä ei varmaan ole nyt mitään hätää. Mm-hmm. Ei ole tulipaloa.
1: Vähän niin kuin taivaan lintu.
3: Niin.
1: Luottelee vaan ja lähtee lentää.
3: Ja sitten lopulta päättyy johonkin auton tuolilasiin, mutta ei mennä.
1: Hei, tämä oli hieno, kaunis, hengellinen metafora, että sä voisi sille heittää bussin alle noin.
3: Ei se ollut bussi, se oli ihan tavallinen henkilöauto.
1: Sun auto.
3: Se oli mun auto.
1: Sä liiskasit.
3: Niin, mutta mä pitäisin sille hautajaiset. Olen sillä lailla hyvä ihminen.
1: Mutta naurat jälkeenpäin.
3: Naura jälkeenpäin, joo.
2: Viikon vieras.
0: Okei, aika riemukasta meininkiä. Taina lähtee kuuntelemaan ja säkin voit, hyvä kuuntelija, niin tehdä seuraavin tavoin.
2: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Sekunnit ja tunnit -blogista. Ja monista kirjoistankin on tunnettu siis Hanna Kivisalo. Hän on Radio Day -viikon vieras. Ja se kirja, joka pääsee käsittelyyn myöskin tuossa keskustelussa, sillä on nimi Särkyneiden naisten seura.
1: Mut kuulemma mä oon kuullut, että useampiakin kirjoja naiset on lukenut miehille ja sitten miehet on alkanut kyselemään ja sitten alkanut lopulta lukea itse niitä kirjoja, niin tää on kyllä muillekin kuin vaan naisille tämä kirja.
0: Eli kun se isänpäivä lähenee, voi vaatia pienen selittelyn, kun antaa lahjaksi miehelle kirjan Särkyneiden naisten seura, mutta sitten siinä voi olla tämmöinen pieni niinku evästys mukana, että ennen kuin laitat sitä hyllyyn, niin kuuntelehan.
1: Kyllä, kyllä. Ja takakannessakin näkyy oikein se, se ei ole pelkästään särkyneistä, vaan vahvoista naisista myöskin, tai ylipäätään vahvuudesta kertova kirja.
0: Mahtavaa. No, tilaat kirjan tai et hankit tai et, vahva suositus sille. Sen pariin olen jo päässyt. Vielä en ole ehtinyt kuuntelemaan tuota viikon vieraskeskustelua, mutta lähde kanssani kuuntelemaan se, löydät sen Dayplus-suoratoistopalvelusta ja sinne sä puolestaan löydät joko lähtemällä osoitteeseen dayplus.fi tai sitten jos sulla on jonkinlainen älylaite, niin lataappa siihen se Dayplus-sovellus, jos et ole vielä niin tehnyt. Ja sitten ei muuta kuin Dayplus kaikki tilausta sisään. Hintaa sillä on 5,95 € kuukaudessa. Sanoisin erästä tanssituomaria lainatakseni, että ei huono.
1: Mutta mikä meillä on seuraavaksi luvassa?
0: Meillä on luvassa laulu, joka yleensä kuullaan hyvien uutisten kaverina. Sillä on tänään joku syy, miksi se kuullaan nyt jo. Tai sanotaan, että miksi sitä ei kuulla hyvien uutisten lopuksi. Uutisiin liittyy nimittäin eräs laulu, joka kuullaan sitten hyvien uutisten loppuun. Mutta eihän me toivon torstaita tehdä eikä selvitä ilman peikeä ja vakuuttelua. Että olet sitten se lintu, jonka Hanna jyrää tai et, niin vielä toivoo on.

0: siinä vakuuttelua ihan jokaisen torstai-aamun, Peike, ja vielä toivoa on. Vielä toivoa on myöskin sinulle ehtiä vastaamaan lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Aamulähetyksen osalta vastauksia voi laittaa kyllä ihan milloin vaan tänään viimeistään aloilla iltapäivässä. Anu Lehtipuu nappaa sitten vastauksiin kiinni. Onhan tämä kiitollisuushaaste käynnissä koko lokakuun ja jokaiselle päivälle on oma kysymyksensä. Se kysymys tänään, Miikkis, miten se menee?
1: Että listaa 5 pientä tapaa. Nyt poikkeuksellisesti ei vaan kysytä, vaan listata, että millä tavalla sä voisit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Eli listaa 5 tapaa ja toteuta niistä vähintään 1.
0: Otetaan 1 esimerkki, semmoinen niin kuin oikein mallioppilas esimerkki, miten on tullut asia, että kun on pyydetty 5, niin näin sen voi tehdä.
1: Se tuli Pialta tässä näin semmoinen tiivis 5 paketti. Eli ensimmäinen tehtävä, lähetä ystävälle viesti, että kerro, että välität. Ja 2, yllätä ystävän leipomalla kokonainen kakku. Hello, tää oli kyllä monia miellyttävä tuota noin. Luoksi mä kaikki vai luoksi mä vaan?
0: Anna mennä, kaikki 5 vaan.
1: Sitten mennään. Kolmas vinkki, että auta ystävää viemällä ruokaa, kun hän on sairaana. Tälleen syysflunssien aikaan, niin loistava vinkki. 4. tehtävä, kutsu ystävää mukaan naisten iltaan tai päivään tai käy katsomassa ystävää sairaalassa. Ja itse Pia on toteuttanut jo tänään 1. ja 4. kohden.
0: Eli ystävä on kutsuttu naisten iltaa ja on lähetetty ystävälle viestiä ja kerrottu, että välität. Tuon pystyy tekemään ihan kuka vaan tuon 1. 2. jää mulla tekemättä leipomistaitojen puutteen vuoksi. Ystävälle ruokaa, kun on sairaana. Nyt jos tiedän, että joku... Joo, mutta tuossa on hyviä, noita voi soveltaa jokainen omaan elämän piiriin. Mutta se on sitten 1. kohta, kuka vaan, joka sen kuuli, pystyy sen itsekin toteuttamaan.
1: Kyllä.
0: Mikä on sun 5 kohdan lista, josta lupaat toteuttaa vähintään 1 tänään? Millä voit ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle? Laita siitä meille, halutaan viestiä. Pääsi, että pohdit niitä kohtia, keksit 5 juttua, miten sä voisit tänään tai tässä lokakuun aikana ilmaista kiitollisuutta siihen ympärille, koska silloin tapana myöskin olla vähän semmoista tarttuvaa tautia, että kun kiitollisuutta välittää muille, niin sitten se lähtee yleensä myöskin kiertoon. Jos haluat siitä laittaa ihan viestiä tänne studioon asti, niin tässä se numero tulee.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Ja jos laitat tänään vielä oikein nopsaa viestiä, niin voisi lähteä tämmöiseen kiikkapakettiin lippuja, mutta erityisesti halutaan mainita tämä viikonlopun Niino, on tässä 2 keikkaa kokonaista levyjulkaisukonserttia Eveltä ja Ossilta Vantaalle tuossa noin ylihuomenissa ja sunnuntaina Tampereelle, eikö näin Matias?
0: Joo. Siinä on 2 mahdollisuutta nähdä Eve Ossin levyjulkkarikonsertti ja sitten jos ne ei natsaa, niin marraskuussa häikäisevän Kirkas Pekka Simojoen johdolla 2 lippua jaossa jollekin vastaajista tänään, joten ei muuta kuin viestiä tulemaan. Tauon jälkeen, katkon jälkeen musiikkia, uutta musiikkia Niina Marjalta Kangasniemeltä kajahtaa. Keinun on laulun nimi ja sitten täällä on keinuttu siihen asentoon, että kauluspaidan ylänappi on kiinni, kravatti on vedetty kireälle, vesihörppy on otettu ja on toivon torstain hyvien uutisten aika. Miikkis on koonnut jälleen 3 sähkettä, jotka tuovat duuria, valoa, iloa ja kaikkea hyvää positiivista tähän maailmaan. Eikö niin?
1: Mennään jo, että päästään.
0: No niin.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
2: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
3: Daymatkat.fi.
4: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: Englannissa yli 500 ihmistä kastettiin samanaikaisesti meressä lokakuussa järjestetyssä tapahtumassa. CBN Newsin mukaan ihmiset matkustivat paikalle eri puolilta Britanniaa. Taustalla oli kristityn somevaikuttaja nuorukaismiehen Merlin Craftin julkaisema kastevideo, joka innosti uusia ihmisiä lähtemään kasteelle. Järjestäjien mukaan kiinnostus ei ole ollenkaan hiipumaan päin, vaan uusia kastetapahtumia suunnitellaan eri puolille maata. Vesi oli varmasti kylmää, mutta taivaassa ainakin ilotti.
2: Joo, mahtava uutinen aikana, jolloin kaivataan myöskin tämmöisiä hengellistä riemua, iloa tuovia uutisia. Maailmalla puhutaan, että liikehdintää on Ruotsia myöten ja täällä Suomessakin, mutta aina sitten tulee joku konkretia siitä näkyviin ja voidaan sitä katsoa ihan kuvan kanssa, niin tulee semmoinen olla, että hei, valtakunta menee eteenpäin.
1: Kela, jos olisit itse päässyt vaikka kasteelle tuolloin, tai Suomessa tapahtuisi tommoinen, niin olisi kyllä huhku hieno.
2: Toi on kyllä. Hieno uutinen ja hyvä uutinen ehdottomasti. Mitäs muuta?
1: Päästään kotimaahan. Siis Suomen seurakuntavaalien yhteydessä lapsille tarjotaan oma tapa vaikuttaa, eli lastenkirkon lastenvaaleilla. Niissä äänestetään siitä, että minkälainen kirkko ja seurakunta tuntuu lapsista semmoiselta omalta. Vaalissa lapset pääsee valitsemaan vaihtoehdosta, että mitä leluja seurakunnassa voisi olla, missä kokoonnutaan tai mitä pyhäkoulussa voisi ylipäätäänkin tehdä.
2: Ihan mahtavaa.
1: Se tarkoitus on muistuttaa siitä, ettei lapset ole vaan seurakunnan toiminnan osallistuja, vaan erittäin tärkeä osa sitä.
2: Joo, siis kansalaisvaikuttaminen pitää aloittaa jo nuorena, mutta mun mielestä se, että tuodaan lasten tasolle ja oikeasti tärkeiden asioiden äärelle, koska se, että jos aikuiset päättää, että mitä leluja on pyhäkoulussa, niin se todennäköisesti ei mene ihan pykälään. Mutta jos se annetaan se mahdollisuus ainakin vaikuttaa, että kumpi näistä tai mikä näistä, niin kyllä lasten pitää saada päättää asiasta.
1: Osaisiko iskä sanoa, että minkä lelun Ruben haluaisi tuoda seurakuntaan?
2: Osaisin, ja sitten mä voin myös sen sanoa, että kun me käydään äänestämässä, niin sitten kyllä molemmat menee myöskin nauttimaan vaalikaffet.
1: Oi.
2: Se on ihan varma näin.
1: Päästäänkö viimeiseen kolmanteen uutiseen?
2: Päästään, mä toivon, että se on eläinuutinen.
1: Se on eläinuutinen.
2: Yes.
1: Sillä Kazakstanissa elvytetään Pshevalskin hevosten kantaa. Tämä on maailman viimeisin varsinainen villihevoslaji. Siis ei viimeisin, vaan viimeinen villihevoslaji.
2: Hetkinen.
1: Kyllä.
2: Meinatkosi?
1: Se on nyt.
2: Mikkis.
1: Kyllä.
2: Nyt täytyy kyllä.
1: Pakko se on kuunnella, vitsi. Laji katosi Kazakstanista 8 vuodeksi, mutta nyt ne ovat siellä takaisin ratsastelemassa. Niin Hanna Ekola, meillä on sulle vastaus.
3: On villihevosia.
2: Niitä on. Ihanaa.
3: Ja vieläkö jossain mustalainen laulaa ja tanssii musta.
2: Niin oliko sulla tästä uutisesta vielä jotakin?
1: Mä halusin vaan heti alkaa kuuntelemaan. Oli mun lisääkin, joo. Eli siis tänä vuonna niitä on päästetty jälleen vapaaksi luontoon. Viime elokuussa syntyi ensimmäinen Kazakstanissa 200 vuoteen syntynyt Pshevalskin varsa. Tää on tavoitteena, että useampikin populaatio voisi päästä tuonne aroille ratsastelemaan ja laukkaamaan.
2: No niin, nyt me annetaan Hanna Ekolan laukata vielä villihevosia. Kiitos Miikka-Pekka Heikkilä, toivon torstain hyvistä uutisista ja villihevosista.
1: Ai että ku ihanaa.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkasukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
5: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Pilvistä säätä on tarjolla tänään torstaina. Monin paikoin ja lauha etelätuuli voimistuu. Se on puuskissa napakkaa erityisesti maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on siis laajalti pilvinen ja poutainen. Paikoin pilvipeite rakoilee tänään mutta muuten mennään pilvisessä säässä. Länsi-Lappi leviää luoteesta päivän edetessä runsaampia vesisateita. Illalla ja ensi yönä vesisateita leviää myös muualle maan pohjoisosaan sekä länsirannikolle. Ja päivän lämpötila siinä on vaihteluväliä niin, että etelässä ja lännessä mitataan 10 ja 12 asteen välisiä lukemia, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa sitten +1-+5 astetta. Yölämpötila ensi yönä yleisesti 5-10 asteeseen, Pohjois-Lapissa 0-+5, mutta yöpakkasia, niitä ei ole vielä sääkartalla ainakaan tulevana yönä tiedossa.
6: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
9: Säällä kuin säällä. Matias ja Miikis on täällä, riimi!
4: Wow.
9: Toivon torstai vajaa tunti käynnissä. Ja täällä me ollaan sinua varten, hyvä kuuntelija. Ja pallotellaan kohta vähän myöskin tuota kiitollisuushaastetta vielä kertaalleen. Meillä on muuten, Miikis, vielä kerrottu meidän listaa.
4: Ei olekaan, totta. Eikö me paljasteta kohta se, vai nytkö?
9: Ei, kun me voitaisiin paljastaa Soinia Herdesahoja, mitä Veikkoset on tänään kertomassa omassa jaksossa. Ja sitten mä ajattelin, että kerrottaisiko sen jälkeen meidän listat.
4: Kyllä.
9: Nyt jos sinä, hyvä kuuntelija, haluatte osallistua keskusteluun ja kertoa tämän päivän kiitollisuushaasteeseen ihan viestimuodossa vastauksesi, listaa siis meille 5 pientä tapaa. Pientä tapaa, ei tarvitse olla maailmaa muuttavia, kenties ne voi olla sitäkin, mutta 5 pientä tapaa, jolla voit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle ja toteutat niistä vielä vähintään yhden. Minkälainen se sun lista olisi tänään? Saat laittaa meille viestiä studioon, jonka numero on 044-447-7447 ja ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven lippupaketteja lähtee vielä pienenä porkkanana jollekin vastaajista, joten palkinnotkin on kunnossa. Ei muuta kuin vastauksia tulemaan.
4: Ebe ja Ossi ja myöskin Pekka Simojoke olisi tarjolla, mutta meillä on myöskin toinen aihe, mihin voi laittaa WhatsApp-viestissä viestejä ja osallistua sillä tavalla meidän ohjelmaan.
9: Ai onko?
4: No tuo seuraavaksi, mistä kuullaan, sinäkin tiedät siitä.
9: Nyt on viime hetket nimittäin sen osalta. Jos sinä haluat lähettää meille kysymyksen liittyen Raamatun syntyyn ja sen syntyhistoriaan, historiaan 11 asti. Voit tehdä sen. Sen jälkeen minä kokoan kysymyksiä, lähetän ne asiantuntijoille. Nimittäin huomenna me lyödään jo nauhalle sitten jaksoa, joka kuullaan viikon kuluttua perjantaina Radio Daystä. Mistä siis olikaan kyse tässä vielä kertausta?
10: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
11: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Radio Day.

0: Siinä Miikka-Pekka Heikkilänen ja muiden suosikkilaulu, eli Tilkkutäkki. Eikö
1: hei. Ei. En mä nyt ole noin paljon ole pitämättä tästä näin, mutta.
0: Mutta toi on semmoinen versio, että mä muistan, kun toi tuli, mä olin riemuissani, mutta mä oon myös sanonut usein, kun toi laulu kajahtaa, että tosta on 20 vuotta ja risat, nyt laulun tekijät, suomalaisen hengellisen musiikin tekijät, please. Tehkää Tilkkutäkistä ja muista klassikoista, mistä ette ole hetkeen kuullut uusia versioita. Tehkää niistä uusia sovituksia ja lähettäkää niitä meille tänne. Ja jos ne on semmoisia, että homma toimii ja svengaa, niin sehän voi lähteä täällä soimaan. Sitten se on meille kaikille iloksi, koska kiva kuunnella klassikoita, mutta joskus tulee semmoisia lauluja, tulee semmoinen fiilis, että miltähän tämä kuulostaisi 2000, vaikka tässä tapauksessa 2020-luvun soundilla. Ja aika usein tämä Tilkkutäkki herättää mut ajattelemaan tätä asiaa.
1: Mä veikkaan, että potentiaali olisi aika paljon. Ja kyllä sä oot itsekin sanonut, että kuule kokonainen Tilkkutäkki Vol, mikä se sitten on 4-5?
0: Niin se on kai laskentatavasta riippuen, kun siellä on yksi joulutilkkutäkki, niin olisiko se sitten Vol Vitone tässä tapauksessa. Niin totta, tilauksessa olisi, jos joku sitten lähtisi toteuttaa. Vink, vink.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Mutta jos mun Tilkkutäkki-mielipide on jollekin kärkevä mielipide, niin kuule niitä kärkeviä mielipiteitä kuuluu tänään sitten kello 12.
0: Joo, on muuten anteeksi pyytelemätön kaksikko jälleen liikenteessä. Puhutaan tietysti jo aika nopeasti yhdeksi suosikkipodcasteistamme kohonneesta Soini Hernesaho-podcastista.
1: Siellä on käsittelyssä sellainen ihan tämmöinen rauhan ja niin kuin maltillisuuden aihe, joka synnyttää kaikkea tätä näin. Siis Israel. Olen hieman sarkastinen. Eli siis nostattaa tunteita ihan kaikkiin suuntiin ja mä ajattelen, että ihan syystä. Se on ollut semmoinen koetinkivi kyllä vuosisadasta toiseen.
0: Joo. Israelin ystävät nyt nimittäin Lähi-idän uutisia seuraaville. Oot epäilijä, siunaaja, rukoilija, mitä vaan. Korvat kannattaa tänään kääntää kohti Soini Hernesaho-podcastia. Koska tämä polarisoiva aihe nousee käsittelyyn, se kissa nostetaan pöydälle ja onko se nyt sitten, mitä kaikkia näitä vertauskuvia, kuuma peruna, kissa pöydällä, kai en voi sanoa, että he tarttuvat myös niin kuin lusikkaan sitten ja nyt louhitaan oikein kunnolla.
1: Kyllä, mä väitän oikeasti, että vaikka kuin hyvin tietäisi Israelin asiat tai tuntisi Matin ja Timon, niin silti sä yllätyt näistä mielipiteistä, mitä tuut kuulemaan.
0: Okay. Puolen päivän jälkeen tänään Soini Hernesaho, mutta nyt herätys aamulähetys ja Toivon torstai tekee pientä teollisuusvakoilua siihen, että mitä siellä on tarjolla. Kuuntelehan tästä.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Mitä meidän kristittyjen pitäisi Israelista ajatella?
4: No lähtökohtaisesti ihmisistä ja asioista on ajateltava hyvää, mutta se, että Israelin nykyinen valtio ja Israelin raamatun Israelin kansa ei ole sama asia, mutta joillekin se on sama asia ja siitä se tulee. Eli Israelia voi siunata sen olemassaoloa ja elinvoimaa. Voi ja pitää ja saa puolustaa, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että jokainen kulloinenkin Israelin hallitus on sellainen, joka ei tee virheitä.
3: Tähän me löydetään jo Raamatusta niin kuin aika suora vastaus siihen, että Israel on kykeneväinen väärin valintoihin ja väärin tekoihin, että eihän vanha testamentti paljon muusta puhukaan.
4: No se nimenomaan, että on kova korvainen kansa. Mooses ensimmäisen kerran laintaulut rikko, meni niitä hakemaan uudestaan hieman korkeammalta. Tehtiin kultainen vasikka, on oltu ties millä tavalla epäpyhiä ja uskottomia. On ollut solmonrat, kolmonrat, on ollut kaiken näköistä tällaista. Mutta sitten se iso tarina siinä, että se on kuitenkin Jumalan omaisuuskansa, Jumala on valinnut sen kansan kautta on tullut Mooseksen laki ja sen kautta on meille tullut vapahtaja. Mutta kuitenkin Israelin kansa osa otti vastaan, mutta juutalainen eliitti, se uskonnollinen genre ei ottanut vastaan.
3: Mua aina ärsyttää se, jos jostain tietystä yksittäisestä kysymyksestä, mikä ei ole evankeliumin ytimessä, niin tehdään tavallaan tämmöinen vedenjakaja, että tällä me testataan kukaan oikeasti uskossa. Ja välillä tuntuu, että joissain piireissä tästä Israel-kysymyksestä tehdään ikään kuin sellainen evankeliumin kysymys. Mä en ole sitä vastaan, että suomalaisetkin uskovaiset siunaa Israelia ja tukee Israelia. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti hyvä asia, että me rukoillaan Israelin puolesta. He on suvereeni valtio, jolla on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten samaan aikaan mä toivon, että kristityt ymmärtää, että kristittyjen tuki Israelille on myös poliittinen asia, mikä on sekä Israelin hallinnon että Yhdysvaltain hallinnon edunmukainen asia, koska Israel ja Yhdysvallat on tärkeitä liittolaisia ollut aina. Ja niin kuin tämä kristitty porukka, jotka sitten on tehnyt tästä Israelista semmoisen tärkeän hengellisen asian, niin sehän on myös Israelin hallinnon edunmukainen asia.
4: Totta kai.
3: Ja mä ajattelen niin, että se on ihan ok intoilla jonkun asian puolesta, minkä puolesta intoilee, mutta mä haluan ehkä herätellä uskovia myös ymmärtämään, että tässä herkästi ollaan myös osa poliittista valtapeliä. Että ihmiset tiedostaa sen, jos siihen osallistuu.
2: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Näin se kajahtaa Soini ja Hernesaho podcast. Ja puolen päivän jälkeen puheohjelma on tarjolla ihan koko kattauksessansa. Sen lisäksi, että siellä on kuuma peruna Israel esillä, puhutaan myös yhteiskristillisistä tapahtumista ja lepopäivän pitämisestä. Siitäkin kaksikko Soini ja Hernesaho jotakin tietää. Jaksothan ilmestyy aina päivää aiemmin Day Plus suoratoistopalveluun. Ja kun nyt tuossa katson parhaillaan isolta näytöltä Day Plus suoratoistopalvelun valikoimaa, niin kylläpä siellä on jakso numero 7 otsikolla Israel ja Suomi. Ja jos ei me nyt ihan tässä väärin ole asiaa tulkittu ja et ole kertaakaan vielä näitä kuunnellut, niin näyttäisi ihan ilmaiseksi pääsevän kuuntelemaan, ainakin kun heti meet, ihan saman tien tai viimeistään aamulähetyksen jälkeen, niin sieltäpä se löytyy. Puolen päivän jälkeen kuulet sen radiosta varmuudella ja aina ilmaiseksi ilman mitään poikkeuksia. Eli 12.03 alkaen, mutta jos tiedät, että nyt pitää joutaa, mutta olisi kiva toi kuunnella, niin Day Plus, se on se paikka sua varten. Sieltä löytyy kaikkia meidän sisältöjä viikon vierasta Soini Hernesaho podcastiin. Käyhän tutustumassa.
2: Gospel klassikko.

0: annos 80 lukua pitää milleniaalit ruodussa, itse keksitty sananlasku, mutta Michael W. Smith on osoitus siitä I will be here for you, ja nyt rupesin just miettimään, että taitaa muuten itse asiassa olla Ysärin alusta toi laulu. Mutta ideana kuitenkin se, että Michael W. Smithin pitkä ura on tuonut monenlaisia hienoja lauluja meidänkin kuultavaksemme. Joskus on mies käynyt Suomessakin seuraavaa visiittiä odotellessa. Nyt ei tarvitse odotella kuitenkaan pidempään, jos haluat kuulla lokakuun kiitollisuushaasteesta. Siihen on nimittäin tänään teitä kehotettu, ja osa teistä on hienosti lähtenyt siihen vastaamaan. Meillä on nimittäin tänään viisikohtainen haaste. Hypätäänpä kiitollisuushaasteen pariin.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Tänään siis pyydetään listaamaan 5 pientä tapaa, joilla voit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Ja jos lähdet sitä ihan viestiä studioon asti laittamaan, niin me olemme Mikkiksen kanssa haastaneet sinua siihen, että toteutan niistä vähintään 1. No lähetät nämä meille tai et. Pääasiat jonkinlaisen listan pistät itsellesi. Nämä 5 juttua on, joilla mä ilmaisen kiitollisuutta ja jaan sitä iloa, kiitollisuutta ympärilleni. Ja sit vähintään 1 niistä toteuttaa. Hienoja listoja on tullut. Minkälaisia, Mikki, meidän studion WhatsAppista löytyy?
2: No esimerkiksi Terolta tuli ihan äsken tämmöisen niin kuin nopeet 5. Kiitän Jeesusta hyvästä unista. Kiitän kyvystä tehdä työtä levosta käsin. 3. Kiitän vaimosta ja hyvästä ruuasta. 4. Kiitän omista lapsista. Ja 5. Että kiitän laululahjasta, jota tänään jaan muille kello 16.00. Siis jossain konsertoidaan. Oika hienoa.
0: Joo. Aika hyvä. Tekstaripuolikin on edustettuna tänään, ei unohdeta teitä. Ihan äskettäin on nimittäin tullut tällainen viesti. Vien ystäväni teatteriin tänä lauantaina, kirjoitan kirjeen ystäväperheelleni Liettuaan maanantaina. Soitan puhelun ystävälleni Tukholmaan illalla, tämä on kansainvälistä meininkiä. Lähetän hienoja kirppisvaatelöytöjä pikkuystävälleni 4V. paketissa. Lähtee Keuruulle huomenna. Ihan hetken kuluttua lähden kaupungille. Olen luvannut tarjota päiväkahvit leivoksen kerran tänään ystävälleni 84V. Joo, ja sitten pistää tähän vielä viestinlaitteen, että lokakuun loppupuolella tarjoan buffeepäivällisen 33 ystävälleni.
2: No.
0: Ei ole mikään pikku buffee kyllä se sitten.
2: Kyllä. No riittääkö, jos kutsun 1?
0: Niin. Niin.
2: Eiköhän.
0: Joo. Mutta hei, hieno viesti kaiken kaikkiaan ja kansainvälistä meininkiä, niin kuin sanoin. Vielä 1 ainakin sitä ottaa.
2: Ehditään. Oli erinomainen viesti kanssa meidän kuulijalta Hellevilta tuossa 2 tuntia sitten. Hän sanoi, että keitän tyttärelle kahvit, kun hän tulee hyppytunnilla käymään kotona. Oi. Hän lukiolaisena, jos tolle olisi voinut tehdä, niin oh, God bless you, mama. Toisena vinkkinä lähden äitini kanssani asioita hoitamaan keskustaan ja teen huomiseksi ruokaa miehelle töihin. Sitten 4. Vietän aikaa naapurin tytön kanssa ja 5. autan työkaveria töissä. Hän sanoi, että 3 ensimmäistä toteutetaan tänään ja loput tällä viikolla. Hän muistuttaa vielä, että hänellä oli semmoinen tapa, että illalla mietitään 3 hyvää asiaa ennen nukkumaan menoa miehen kanssa. Nyt ei olla kuitenkaan muistettu, mutta toikin on erittäin hyvä tapa.
0: Joo, ja nyt tästä tuli ehkä tämmöinen, että nyt Hellepi jatkossa jälleen aktivoi ton hyvän tavan. Mä taidan ottaa tollasen vastaan. Se taitaa olla mun oppi tästä päivästä, että Wilberin perheen kotona mietitään tänään kiitollisuusaiheita illalla.
2: Se olisi erinomaista. Kyllä näitä on kiva lukea. Niitä saa vielä pistää tänne näin. Ihan nopsaa ehditään ehkä lukea vielä jokunen tästä näin ennen 11, mutta kyllä on tullut paljon viestejä. Hienoa, kun tämä herättää tunteita.
0: Ja mitä me ei ehditä, niin Anu Lehtipuu aalloilla iltapäivässä korjaa satoa ja joku vastaajista sitten vielä kaiken päälle saa lisää kiitollisuutta siitä tai ainakin onnea, että voittaa 2 lippua joko Pekka Simojoen Häikäisemän kirkas konsertteihin tai tulevalla viikonlopulla Even ja Ossin levyjulkkarikonsertteihin. Ne vietetään Vantaalla ja Tampereella ja Pekan kiertuehän kulkee vähän ympäri Suomen sitten marraskuussa. Näin kulkee lokakuun kiitollisuushaaste ja seuraavaksi kulkee Lauri Mikaelin uusi laulu. Se on nimeltänsä Sydänpuutarha.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

0: Tästä on tullut muuten pari kyselyäkin, kun biisi on soinut, että mikä ihana se oli, missä jotain puutarhasta ja sydämestä laulettiin. Sydän puutarha -laulun nimi Lauri Mikaelon, artistinimi Lauri Mattilasta on siis kyse, ja hän tuolla verkostossa vaikuttaa ja verkoston musiikkityötä koordinoi ja tekee myöskin sitten omaa musiikkiaan artistinimellä Lauri Mikael. Ja Sydän puutarha löytyy myös noista suoratoista palveluista, ei muuta kuin kuuntelemaan.
1: Jotenkin toi juurtua hyvään on semmoinen aika hienosti sanottu. Mä itse pidän näistä kielikuvista aika paljon, mutta vähän biisiin liittyvää juttua vielä meillä tässä näin.
0: Onko?
1: Eikö se?
0: Ai jaa.
1: Jotain olisi.
0: Ai jaa.
1: Ai niin. No minä avaan sen sinulle sitten. Yksi laulu, kaksi tulkintaa iltapäivässä. Anu Lehtipuu, okay. Voit vaikuttaa ja äänestää.
0: Miten se liittyy sydämeen?
1: Ei, siis biisiin.
0: Juurtumiseen.
1: Ei se liity enää siihen mitenkään. Joo. Mä vaihdoin aihetta.
0: Aha. Olisit painanut enteriä, niin mä olisin pysynyt perässä. Hei, ei meillä täällä prompteri oikeasti pyöri, mutta mielessä välillä. Toivoa Raamatusta kuullaan katkon jälkeen. Markus Beckman jakaa meille Raamatun viisautta ja toivoa. Sitten meille jakaa musiikkia Tuure Kilpeläinen. Hän laulaa Valon pisaroista. Ja sitten on asiaa tästä vaikuttamisen mahdollisuudesta.
1: Hyvä.
0: Sitäkö kohti mennään?
1: Mennään.
0: Haetaanko kahvia välissä?
1: Mennään.
0: Selvästi tarvetta sille.
1: Todella.
2: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
3: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Oho, mikä pino?
6: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
5: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
6: Me ilahdutetaan näillä Radiodeen ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
7: Radioiden ystäväperhe on, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
8: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
9: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.

0: Herra on kaikessa oikeamielinen. Hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Psalmi 145, jakeet 17-19.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tuure Kilpeläinen, valon pisaroita kajahti siihen. Nyt ollaan jälleen hetkessä, jolloin kutsumme sinua vaikuttamaan ja vaikuttamisen mahdollisuus sijoittuu tuonne aalloilla iltapäivään. Nyt olisi hyvää aikaa nimittäin äänestää. Etenkin sinä, jolla on Instagram-profiili eli Instagram-käyttäjä, käytät sitten kyseistä palvelua paljon tai vähän. Tänään kannattaa vähintään pyyhkäistä pölyt siitä sovelluksesta. Miikis, mitä meillä on tänään tarjolla?
1: Me tarjotaan samasta biisistä. Kaksi tulkintaa ja biisin nimi on Higher Love. Mm-hmm. Tässä oli molemmat vedot semmosia nää, mitä tarjotaan, että mä en tuntenut kumpaakaan.
0: Okei. Okay. Mä sanoisin, että kumpi vaan, niin jälleen mennään kategoriaan. Henkilökohtaisestikin voin sanoa, että väärää valintaa ei voi tehdä. Steve Winwood mennään sinne niin kuin alkuperäisosastoon, tai sitten Salvador, eli mukana vähän latinorytmejä. Kumpi maistuisi se? Semmoinen enemmän originelliversio vai sitten latinorytmein. Käy äänestämässä Radio Dayn Instagramissa, eli tarinat stories-osuudessa. Pääset siihen Radio Dayn profiiliin, kirjoitat sen vaikka sinne hakukenttään ja painat sitä pyöreää profiilikuvaa. Niin sieltä aukeaa Anu Lehtipuun lempeät kasvot ja alapuolella kysymys. Mikä tulkinta soi tänään kello 16.30 Higher Love-biisistä? Mennäänkö Winwoodilla vai Salvadorilla? Nyt oli tällä hetkellä ainakin äänestys menossa Winwoodin suuntaan, mutta sinä voit, hyvä kuuntelija, käydä asiaan vaikuttamassa. Miltä se nyt sitten kuulostaa? Pienet näytteet tulee tässä.
2: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Nyt ei muuta kuin vaikuttamaan sinne. Meidän ei tarvitse tässä kohtaa tehdä Mikkiksen kanssa valintaa, mutta me laitetaan musta hevonen, joka ei ole mukana äänestyksessä, mutta tässä on myös aika vaikuttava hieno versio laulusta.
2: Me pidämme Kaigosta ja Whitney Houstonista, mutta nämä on erinomaisia kaikki biisit.
1: Joo, tässä laulu, joka tulee toivottavasti tähän torstaihin myöskin vähän rytmiä, iloa, ehkä tanssiakin vähintään sitten etusormella, jos vaikka autoratissa oot. Tämä on se samanen Higher Love. Ja nyt sitten äänestämään tämän tahdittamana, että mikä onkaan se toinen versio, joka tänään 16:30 paikkeilla radiossa kajahtaa.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
3: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä. Ohjaa!

0: Jipijyyt ohjaat askeleen. Niin mitä meillä on Mikis vielä tiedossa?
1: Esimerkiksi puhutaan Anne-Mari Kaskisesta, joka on tänään synttärisankari. Mari Salminen saattaa ottaa hänen yhteyttä tuossa noin 12 jälkeen. Päivän rukous kuitenkin seuraavaksi.
0: Joo, mä taidan lähteä tässä pikkuhiljaa keräilemään niitä kysy Raamatusta kysymyksiä, niin pidätkö huolta kuuntelijoista viimeisen vartin?

päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on keskinäinen yhteys. Kolossalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 13 kehotetaan. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, sinä tiedät, että tuo pyyntö on meille vaikea toteuttaa arjessa, emmekä pysty siihen ilman sinun apuasi. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tiedät, että ihmissuhteet eivät aina ole ongelmattomia. Usein tarvitaankin paljon pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Anna meille voimia sietää toistemme heikkouksia ja anna tahtoa sovintoon ja yhteyteen. Varjele meitä arvostelun halulta ja oikeassa olemisen tarpeelta. Anna Jeesus ymmärrystä siihen, että monissa asioissa voidaan toimia ja ajatella eri tavalla ja silti olemme yhtä Kristuksessa. Hoida meitä pyhän henkesi kautta armollasi ja rakkaudellasi. Anna meille itsellemme myös terveitä rajoja. Varjele Isä meitä kanssaihmisiltä, jotka käyttävät vahvemman oikeutta, kävelevät yli ja pienentävät sijaamme. Ole sinä Isä, joka puolustat lapsiasi, rohkaiset ja vahvistat heikkoja. Auta meitä elämään rauhassa toinen toistemme kanssa. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Iloa aamuusi toivottaa Radio Day.
1: Vielä on yhteistä aikaa jäljellä, mutta käännämme katseet tuohon keskipäivään. Ja Marja Salminen, sulla on tästä päivämäärästä 15. lokakuuta joku muisto.
2: Joo, itse asiassa ylipäätään kun on 15. päivä, kun silloin kun mä olin pikkulikka, niin sanottiin, että joku asia pitää tehdä nyt eikä 15. päivä.
1: Ai jaa.
2: Se oli sanonta ja sillä koitettiin sitten patistaa tenavia töihin ja no tällainen muisto vaan 15. päivästä.
1: No tässä lokakuun päivässä on sellaisia merkkihenkilöitä, jotka on syntynyt tänään. Esimerkiksi Jyrki 69, joka täyttää 58 vuotta. Hän oli keväällä tuossa noin viikon vieraana ja hän paljasti mulle, tietenkin kun hän on muusikko, niin hän tietää paljon tästä näin uskoon tulleista tai uskon rockmuusikoista paljon, niin tiedätkö, kuka amerikkalainen rockmuusikko julkaisi hengellisen kirjan?
2: Vau, onne ensinkin Jyrkille, mutta hetkonen, nyt heitit pahan. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä.
1: Minäkään en tiennyt, mutta Jyrki kertoi, että se oli Johnny Cash, joka kirjoitti Paavallista kirjan.
2: Aivan. Mä oon katsonut Johnny Cashista kertovan elokuvan Walk the Line. Se on yksi mun lemppari. Sitten mä oon lukenut Johnnyn itsensä kirjoittaman elämänkerran viimeisistä, tai siis niistä keski-iän vuosista. Niin mun mielestä se elokuva ei siinä ollut ihan uskollinen, että Johnny oikeasti oli hyvin hengellinen ihminen. Hän mielellään kertoi Jeesuksesta lauluissaan ja puheissaan he rouvansa kanssa. Menivät myöskin Israeliin tekemään sellaista ihan ohjelmasarjaa. Johnny oli syvästi hengellinen ihminen. Toivottavasti tuo kirja teki kunnia sille.
1: Joo, mä uskon kyllä ja se oli hauska, että kun Johnny kirjoitti Paavallista, kun hän oli itse Johnny Man in Black, niin hän kirjoitti kirja Paavallista Man in White. Jotenkin kertoi varmaan, voisin kuvitella, että hän samaistui semmoiseen muutostarinaan, mikä Paavallilla oli myös itse tällä tavalla. Mutta Marja Salminen, sulla on myös joku toinen merkkihenkilö tälle päivälle, joka liittyy jotenkin tähän.
2: Kylläpä hyvinkin. 15.10. on syntynyt palkittu, rakastettu runoilija Anna-Mari Kaskinen. Ja ajattelinpa tuossa keskipäivällä soittaa Anna-Marille ja onnitella häntä.
1: Ihana kuulla. Mihin aikaan suunnilleen?
2: Varmaan tuossa 1:30 maissa.
1: No niin, silloin 13.30 ollaan kuuntelemassa parhaimpia kuulumisia.
2: Ja hei, kun mä juonan kuuntelijan toivelistaa, niin melkein aina siellä on ainakin yksi biisi, jonka Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut. Mä yhdenkin kappaleen kohdalla menin oikein katsoa, että kukas näin hieno teksti on kirjoittanut ja Anna-Mari Kaskinen.
1: No tiedätkö, onko tänään esimerkiksi Anna-Mari Kaskisen biisiä?
2: Itse asiassa tänään ei just taida olla, mutta onpa semmoisiakin kertoja ollut, että on useampikin.
1: Joo, kyllä. No mutta hei, me kuulimme Anna-Mari Kaskisen kuulumisia, synttärikuulumisia sitten kello 13.30. Tosi ihanaa siunattua keskipäivää sulle, Marja Salminen.
2: Kiitos samoin sulle ja kaikille kuulijoille.
0: Radio Dayn herätys.
1: Olet Marjan seurassa tuossa 5 minuutin kuluttua, kun ei poikkeuksellisesti kuulukaan sitten Anna-Mari Kaskisen musiikkia kuuntelijan toivelistassa, niin mä ajattelin, että päätetäänpäs tämä meidän yhteinen aamumme. Matias lähti tuolta noin jo toimitustehtäviin. Minä kiitän sinua, että olit koko aamun tässä meidän minun ja Matiaksen seurana. Siunattua päivää ja oikein mukavaa kuuntelijan toivelistan kuunteluhetkeä. Niin mikäs muukaan kuin tutustakin tutumpi evankeliumi, Anna-Mari Kaskisen teksti. Ja nyt laulajana on Henna-Maria. Ei olekaan Henna-Maria, vaan Henna Wallin. Hei, ihanaa keskipäivää sulle.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Halo, halo. Onko Radio Deissä?
2: Ei joo. On kotimaassa.
1: Jaa. Ettei ulkomailla.
2: Tarvittaessa sielläkin.
3: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Deyn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radiodey tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
9: Tänään kuullaan Anna-Liisan toivelauluja. Hän kirjoittaa, halusin laittaa tähän listalle kauniita, herkkiä ja tunnelmallisia, pääasiassa kotimaisia kappaleita. Lisäksi muutaman menevämmän kappaleen mukaan. On käsittämätöntä, miten kauniita lauluja ja esittiä voi löytyä ja kuka nämä kappaleet onkaan säveltänyt ja sanoittanut. Ja kuka on antanut heille nämä lahjat. Onneksi tiedämme sen, rakastava Jeesus. Ensimmäisenä lähtee soimaan Venla Edelmanilta Puhdasta vettä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Mikä tulkinta, mikä ääni, näin kiittelee Anna-Liisa tuota Venla Edelmanin Puhdasta vettä -laulua. Seuraavasta toivekappaleestaan hän toteaa, että tämä ihana laulu toi minulle paljon voimia, kun olin pitkään sairaana viime keväänä. Kauniit ja hyvät asiat kantavat. Ja laulu, jonka hän haluaa kuulla, on Minä ja hän -kokoonpanolta Jotain kaunista.

Siinä soi Minä ja hän -kokoonpanolta Jotain kaunista, ja tämä laulu toi erityisesti voimia Anna-Liisalle, kun hän oli sairaana keväällä. Seuraavaksi Anna-Liisan listalta löytyy Bob Dylanilta Got to Serve Somebody. Ja hän toteaa, että en tiennytkään, että Bob Dylan on laulanut myöskin gospel-musiikkia, mutta nytpä tiedän, ja onpa upeat sanat. Ja lauluhan kertoo palvelemisesta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Got to serve somebody, eli täytyy palvella. Se oli amerikkalainen juutalaistaustainen Bob Dylan. Bob Dylanhan on muuten kokenut myöskin hengellisen heräämisen ja hänen tarinansa voit käydä kuuntelemassa Day Plussassa. Mikäs onkaan se laulu, joka kuuntelijan toivelistan laatijan Anna-Liisan elämässä on? Kappale, jota hän voisi kuunnella ihan loputtomiin ja näin hän on itse asiassa tehnytkin. Se kuullaan seuraavaksi.

0: Sinä käärit minut valoon. Tämän herken laulun takaa löytyy säveltäjä Antti Suonio, sanoittaja Jari Kekäle ja sen tulkitsi Maria Hietaharju. Ja Anna-Liisa toteaakin, että tätä minä voisin kuunnella vaikka ihan loputtomiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
7: Ei oo. On kotimaassa.
6: Jaa. Ettei ulkomailla.
7: Tarvittaessa sielläkin.
8: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
9: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiva, kun olet kuulolla. Ja kiitos Anna-Liisalle, joka on valinnut meille tänään herkkiä, kauniita ja tunnelmallisia, pääasiassa suomalaisia kappaleita. Mutta muutama reipas poikkeuskin tältä listalta löytyy, ja sitä edustaa Kirk Franklin September laululla. Let's go.

iloisesti svengasi siinä Kirk Franklin ja gospelryhmä September-biisissään. Radio Dayn kuuntelijan toivelistan laulut on tänään valinnut Anna-Liisa. Ja seuraavan mielilaulunsa mukaan hän on liittänyt kauniin ja hyvin ajankohtaisen rukouksenkin. Jumala, auta meitä suojelemaan luontoamme.

0: Jumalan kaunista luomakuntaa ihmetteli siinä Tanja Torvikoski, tässä kaikessa ihminen laulussaan. Seuraavan toivemusiikin lempeä rytmi ja kauneus, myöskin sen esittäjä viehättävät Anna-Liisaa, joka on laatinut tämänpäiväisen Kuuntelen toivelistan. Ja nyt kuuntelemme Anna-Liisan toiveesta, Antti Tuiskun iltalaulun.
1: Kuuntelijan toivelista.

Antti Tuiskun iltalaulun halusi kuulla Anna-Liisa. Ja lempeä sävelet hänen laatimallaan listalla jatkuvat. Nyt on vuorossa Jesus Adrian Romero Mundo Interior kappaleellaan. Ja Anna-Liisa kertoo, että tämä laulu koskettaa monta puolta itsessäni. Elämää, sen kulkua, naisena olemista, rakkautta, myös luopumista.

0: siinä Jesus Adrian Romero Mundo Interior -kappaleellaan. Ja jokin näissä latinalaisissa pehmeissä tulkinnoissa koskettaa myöskin itseäni. Kiitos Anna-Liisa tästä valinnasta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua, niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
7: Daymatkat.fi.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
9: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Tänään on ilo soittaa Anna-Liisan toivelauluja. Ja seuraavasta Tommi Kaleniuksen Hylätyt -kappaleesta hän kertoo, että tämä on yksi kauneimmista lauluista mielestäni. Kuin putoavia lehtiä olisi jossain, mutta kuitenkin siinä on Jumalan läheisyys ympärillä.

0: Hyvin koskettavasti oli vanginnut hylätyn ihmisen tuntoja, mutta myöskin Jumalan läheisyyttä tuohon hylätyt lauluun. Sanoittaja Jari Kekälle, sävellys oli Tommi Kaleniuksen ja Tommi sen myöskin esitti. Ja saimme kuulla tuon hylätyt laulun Anna-Liisan pyynnöstä.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuuntelijan toivelista.
0: Seuraavan laulun myötä Anna-Liisa lähettää lämpöisiä terveisiä Turun Mikaelin kirkkoon ja sen seurakuntalaisille. Maksetut viulut ja Ruoki minun karitsoitani.

Maksetut viulut ja ruoki minun karissoitani. Seuraava Anna-Liisan toivelaulu kuvaa juutalaisen kansan koti-ikävää pakkosiirtolaisuudessa psalmin 137 sanoin. Baabelin virtain vierillä. Siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Boney M. ja Rivers of Babylon.

0: huikean hienoon More Love, More Power, eli enemmän rakkautta, enemmän voimaa. Lauluun päättyi Anna-Liisan laatima kuuntelijan toivelista. Ja tuon laulun esittivät Michael W. Smith ja Torin Wells. Lämmin kiitos Anna-Liisa sinulle hienoista lauluvalinnoista ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua, joka olit mukana kuuntelemassa Radio Dayn kuuntelijan toivelistan musiikkia.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
3: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
4: Ensin sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
4: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
6: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Helsingin pörssi on ollut aamupäivällä reilun 2% laskussa. Eniten ovat laskeneet Nokian ja Nordean osakkeet, molemmat noin 5%. Nordea kertoi tänään osavuosikatsauksessaan, että sen tulos oli hieman huonompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Aasian pörsseissä teknologiaosakkeet olivat rajussa laskussa. Tokion pörssi romahti yli 5%, Soulin pörssi 8%. Tekoälybuumiin liittyvien huolien lisäksi osakemarkkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen odotettua korkeampiin inflaatiolukemiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni 1/5 edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
4: Halo, halo! Onko Radio Dayssä?
5: Ei joo, on kotimaassa.
4: Jaa! Ettei ulkomailla.
5: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi kautta Radio Day tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Soini ja Hernesaho podcast.
7: Israelin nykyinen valtio ja Israelin Raamatun Israelin kansa ei ole sama asia, mutta joillekin se on sama asia.
8: Tämä kristitty porukka, jotka sitten on tehnyt tästä Israelista semmoisen tärkeän hengellisen asian, niin sehän on myös Israelin hallinnon edun mukainen asia.
7: Totta kai.
8: Ja mä ajattelen niin, että se on ihan ok intoilla jonkun asian puolesta, minkä puolesta intoilee, mutta mä haluan ehkä herätellä uskovia myös ymmärtämään, että tässä herkästi ollaan myös osa poliittista valtapeliä. Että ihmiset tiedostaa sen, jos siihen osallistuu.
7: Kokonaan toinen asia on se Israelin olemassaolo ja muu, mikä tällä hetkellä ja on ollut pitkään uhattuna. Se meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tällaiset puheet from the river to the sea, joelta merelle, tarkoittaa niin kuin käytännössä Israelin valtion hävittämistä. Ja sehän on esimerkiksi Hamasin julkilausuttu tavoite, samoin kuin Iranin julkilausuttu tavoite.
8: Luterilaisena pappina mä nyt julistan yhden synnin, mitä meidän kirkkokunta tekee, nimittäin meidän kirkkokunnan nimi on syntiä, luterilaisuus.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
8: Soini, mua tässä mun pastorityössä häirinnyt sellainen yksi kysymys, joka mulle esitetään aina aika ajoin. Hurskaat uskovaiset kysyy, että mitä sä poika oot mieltä tuosta Israelin kysymyksestä? Ja siinä on vähän semmoinen sävy, että täytyy olla vähän kieli keskellä suuta, että jos vastaa väärin, niin satikutia tulee, että sitä pidetään vähän tämmöisenä niin kuin oikea uskon mittarina, että oikea käsitys Israelista. Niin sä kun oot politiikkaa aika paljon seurannut ja siitä tiedät ja siihen osallistunut, niin kerros nyt omalla kokemuksella, että mitä meidän kristittyjen pitäisi Israelista ajatella?
7: No lähtökohtaisesti ihmisistä ja asioista on ajateltava hyvää, mutta se, että Israelin nykyinen valtio ja Israelin raamatun Israelin kansa ei ole sama asia, mutta joillekin se on sama asia ja siitä se tulee. Eli Israelia voi siunata sen olemassaoloa ja elinvoimaa, voi ja pitää ja saa puolustaa, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että jokainen kulloinenkin Israelin hallitus on sellainen, joka ei tee virheitä.
8: Tähän me löydetään jo Raamatusta niin kuin aika suora vastaus siihen, että Israel on kykeneväinen väärin valintoihin ja väärin tekoihin, että eihän vanha testamentti paljon muusta puhukaan.
7: No se nimenomaan, että on kovakorvainen kansa. Mooses ensimmäisen kerran laintaulut rikko, meni niitä hakemaan uudestaan hieman korkeammalta. Tehtiin kultainen vasikka, on oltu ties millä tavalla epäpyhiä ja uskottomia. On ollut sormonrat, kormonrat, on ollut kaiken näköistä tällaista. Mutta sitten se iso tarina siinä, että se on kuitenkin Jumalan omaisuuskansa, Jumala on valinnut sen kansan. Sen kansan kautta on tullut Mooseksen laki ja sen kautta on meille tullut vapahtaja. Mutta kuitenkin Israelin kansa osautti vastaan, mutta juutalainen eliitti, se uskonnollinen genre, ei ottanut vastaan.
8: Mua aina ärsyttää se, jos jostain tietystä yksittäisestä kysymyksestä, mikä ei ole evankeliumin ytimessä, niin tehdään tavallaan tämmöinen vedenjakaja, että tällä me testataan, kuka on oikeasti uskossa. Ja välillä tuntuu, että joissain piireissä tästä Israel-kysymyksestä tehdään ikään kuin sellainen evankeliumin kysymys.
7: Kyllä se oli sellainen, kun mäkin olin, mä olin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja 4 vuotta ja ministeri 4 vuotta. Jos me katsotaan nyt esimerkiksi tätä ihan tuoretta poliittista kysymystä, Antti Häkkäsen vierailu Israelissa, niin oliko se paikallaan, voiko niin tehdä? Ehdottomasti kyllä. Kaikkien kanssa pitää olla tekemisissä, mutta se ei merkitse sitä, että me kuittaamme ja hyväksymme kaikki, mitä nykyinen Israelin valtio tekee. Mutta jos me ajatellaan tätä ajankohtaista kriisiä, niin sehän tavallaan liipasin lauke siinä, että kun tämä Gazasta lähteneet rosvo- ja tappojoukkuet ja murhajoukkuet tappovat 1000 juutalaista ja sitten tuli tämä kosto. Kostohan on Herran, jos me ajatellaan niin kuin miten sanassakin sanotaan, mutta tämä on niin iso osa koko Lähi-idän kriisiä ja siihen kytkeytyy USA, Venäjä, osin vielä Kiinakin, mutta esimerkiksi meidän suomalainen business, kaikki mitä meillä tehdään, komponentteja, siruja, suuri osa näistä tulee niitä meriteitä, joita tavallaan nyt Amerikka ja Israel pitää auki. Ja tässä niin kuin uskonto ja politiikka sekoittuu hyvin merkillisellä ja tavalla.
8: Mä en ole sitä vastaan, että suomalaisetkin uskovaiset siunaa Israelia ja tukee Israelia. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti hyvä asia, että me rukoillaan Israelin puolesta. He on suvereeni valtio, jolla on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten samaan aikaan mä toivon, että kristityt ymmärtää, että kristittyjen tuki Israelille on myös poliittinen asia, mikä on sekä Israelin hallinnon että Yhdysvaltain hallinnon edun mukainen asia, koska Israel ja Yhdysvallat on tärkeitä liittolaisia ollut aina. Ja niin kuin tämä kristitty porukka, jotka sitten on tehnyt tästä Israelista semmoisen tärkeän hengellisen asian, niin sehän on myös Israelin hallinnon edun mukainen asia.
7: Totta kai.
8: Ja mä ajattelen niin, kuin niin että se on ihan ok intoilla jonkun asian puolesta, minkä puolesta intoilee, mutta mä haluan ehkä herätellä uskovia myös ymmärtämään, että tässä herkästi ollaan myös osa poliittista valtapeliä, että ihmiset tiedostaa sen, jos siihen osallistuu.
7: Joo, eihän totuus voi vahingoittaa ketään. Totuushan tekee vapaaksi. Esimerkiksi kristittyjen asema Pyhällä maalla tällä hetkellä ei ole kovin helppo, olkoon sitten kysymys palestiinalaistaustaisista tai lähetystyöstä. Sellainen meininki, mitä täällä niin kuin harjoitetaan, että jokainen saa levittää mitä haluaa, mitä kanavia myöten haluaa. Se ei ole näin yksinkertainen asia siellä päin maailmaa. Ja sitten tietysti se iso teologinen kysymys on se, että miten pelastuminen on järjestetty. Ja me Kristukseen uskovat kristityt, niin ei ole muuta. Minä olen tie, totuus ja elämä. Vanha liitto oli vanha liitto ja nyt on uusi liitto. Ei voi olla niin, että on pelastus sekä vanhan liiton että uuden liiton kautta. Se on vain uuden liiton kautta.
8: Kyllä, vaikka Israel on Jumalan omaisuuskansa Raamatun mukaan, kyllä, niin israelilaisille ei ole muuta pelastusta kuin Jeesuksen kautta ja heitä kutsutaan kristillisen kirkon yhteyteen kasteen kautta. Että se on ihan selvä tie, että ympärileikkauksen kautta ei kukaan pelastu.
7: Joo, tämä on se tärkeä opillinen asia huomata, uusi liitto. Ja sen takiahan, jos me ajatellaan, mitä Kristukselle kävi, niin hänhän tuli täyttämään ne vanhan testamentin ja Jumalan lupaukset. Hän oli se Messias, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Ja Kristus surmattiin uskonnollisen ja maallisen korruption yhteistyöllä. Eli tavallaan näiden fariseusten ja sen ajan uskonnollisen eliitin ja Rooman eliitin, Pilatuksen ja muiden kautta. No sitten kokonaan toinen asia on se Israelin olemassaolo ja muu, mikä tällä hetkellä ja on ollut pitkään uhattuna. Se meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tällaiset puheet from the river to the sea joelta merelle tarkoittaa niin kuin käytännössä Israelin valtion hävittämistä. Ja sehän on esimerkiksi Hamasin julkilausuttu tavoite, samoin kuin Iranin julkilausuttu tavoite. Että nämäkin pitää tunnustaa, mutta useinhan tässä näin käy, kun näitä asioita koskettelee ja pikkusen valottaa eri puolia, niin kaikki käy kimppuun. Kukaan ei ole tyytyväinen.
8: On pari asiaa, mistä mä oon huolissani meidän keskustelukulttuurissa ja yhteiskunnassa tähän liittyen. Toinen on tämä poliittinen ideologia, joka tietysti niin kuin ryöpsähti ihan syystäkin valloille Ukrainan sodan, Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan niin kuin myötä. Eli tämä, että kun joku on meidän poliittinen vihollinen, niin sen kanssa ei keskustella.
7: Joo.
8: No nythän sitten meidän presidentti on avannut tätä keskustelua siitä, että kyllä se Venäjän kanssa niin kuin kuuluu keskustella. Ja niinhän se aina menee, että eka tulee se välirikko, mutta sitten kyllähän ne suhteet täytyy pyrkiä palauttamaan. Ja nyt tässä Israel-kysymyksessä on vähän tätä samaa painetta, että Israel pitäisi ikään kuin eristää poliittisesta keskustelusta samalla tavalla kuin Venäjä on eristetty. Ja tällaisesta niin kuin poliittisesta ilmapiiristä, tai sanotaan, että mä en pidä sitä kovin viisaana.
7: Ei se ole
8: poliittisena toimintana. Miten sä niin kuin entisenä ulkoministerinä
7: ajattelet? No mä ajattelen tästä just näin, että esimerkiksi tämä Davidin linko, joka on siis puhtaasti puolustuksellinen asejärjestelmä ja Suomi tarvitsee sen, niin en oikein pitänyt siitä, että tämä puolustusministeri Häkkäsen vierailu politisoitiin tällä tavalla. Kas kun tiedän kokemuksesta varmasti, että jos meillä seuraavassa hallituksessa on vaikka sosiaalidemokraattinen ulkoministeri tai puolustusministeri, ne sopimukset, jotka Suomi on sitoutunut, ne ei ole hallituksesta riippuvaisia. Ne on pitkäaikaisia sopimuksia, joihin Suomi on valtiona liittynyt ja sitoutunut, niin aivan varmasti myöskin sosiaalidemokraatti joskus lyö tallukkansa Israelin maan.
8: No toinen asia sitten, mikä mua huolettaa, on tämä antisemitismi, mitä me ei nähtävästi ihmiskuntana saada kytkettyä pois.
7: Joo.
8: Ja se niin kuin erilaisissa muodoissa niin kuin herää. Ja nyt uusi semmoinen muoto, minkä mä oon huomannut sosiaalisen median vaikuttamisen kautta, erityisesti nuorten parissa, niin Netanjahustahan on nyt tehty tämmöinen niin kuin ikään kuin saatanasta seuraava.
7: Joo.
8: Mä huomaan tuolla teinipoikien maailmassa antisemitististen ajatusten nousun niin kuin erilaisen propagandan kautta, mitä käytetään. Ja on kuullut jopa paljon sellaista vitsailua, että väitetään, että 6 miljoonaa juutalaista kuoli keskitysleireillä. Tavallaan tämmöinen puheenparsi niin kuin nousee yleiseksi vitsailuksi nuorten parissa.
7: Joo.
8: Ja tästä mä oon niin kuin äärimmäisen huolissaan.
7: Ja syytä onkin. Meillä on yksi koulu, joka on jatkuvassa vartioinnissa, Helsingin juutalainen koulu. Siis siellä on aidat ja vartijat sitä varten, että lapset, pienokaiset voi käydä koulua rauhassa. Ja kyllä tämmöinen juutalaishuutelu ja vauhkoaminen, se on paitsi äärimmäisellä oikealla ja natseilla, mutta se on myöskin sitten tämmöisen uuden vasemmiston ja militantin islamin niin kuin lietsoma asia. Ja tämä on kyllä vakava. Meillä on pieni juutalaisvähemmistö Suomessa. He ei ole aiheuttanut mitään pahaa, päinvastoin paljon hyvää Suomeen ja tuonut tänne monia hyviä asioita. Niin tämä on kyllä hankala asia ja tästä on syytä olla huolissaan niin kuin maailman laajuisesti, että jos nyt ajatellaan vaikka, että jos suomalainen haluaa pitää ristiä kaulassa tai joku haluaa pitää mitä tahansa rastaa, niin jos ihminen haluaa Davidin tähteä käyttää niin, tai kipaa päässä, niin se alkaa olla Helsingissäkin turvallisuusriski.
8: Mutta ketä tämmöinen antisemitismi, tämmöinen vitsailu, ketä se hyödyntää? Mitkä on ne tahot, jotka sitä ylläpitää?
7: Ei, se ei kyllä tietysti ketään hyödynnä, mutta se on kumma asia, että tämähän on niin vanha kuin juutalainen kansa. Että meillä on ollut näitä pogromeita, meillä on ollut juutalaisvainoja eri puolilla maailmaa ja Eurooppaa jatkuvasti. Väitetään salaliittoja ja rahamaailmaa ja elokuvamaailmaa ja kaikkea tällaista. Ja tämä on ollut jatkuvaa.
8: Mä luulen, että osiltaan mausteensa tuo tähän tämä cancel-kulttuuri, että ikään kuin mistään ei saa vitsailla, mistään ei voi puhua, että tämmöinen mielikuva ikään kuin luodaan. Niin sitten myös internetissä huumori kärjistyy ikään kuin, niin kuin protestina.
7: Joo.
8: Sitä, vaikka miten koulumaailmassa suhtaudutaan niin kuin nuorten keskustelukulttuuriin, että tämmöinen vitsailu, mitä nyt mä saatan nuorten parissa oikeasti kuulla, että Hitler oli hyvä mies, mutta jätti hommat kesken, niin ei olisi tullut mieleenkään mun nuoruudessa, että joku olisi vitsaillut tällä tavalla. Ja eihän nämä ihmiset, jotka tällaista puhuu, niin eihän ne oikeasti niin ajattele monikaan, mutta tavallaan, että tuntuu, että ihmiset haluaa vaan niin kuin kärjistää sen takia sitä keskustelukulttuuria niin kuin protestina tähän cancel-kulttuuriin.
7: Joo, se menee sitten tavallaan, että minäpäs uskallan sanoa. Mm. Ja silloin tulee niin kuin jutut, että mä oon aika varma, että jos ei nyt jo niin hyvin pian niin kuin stand-up-komiikkaan palaa juutalaisvitsit, mustia ihmisten pilkkaaminen, homojen, lesbojen, mitä tahansa kaikkea marginaalista voi löytyä. Ja tavallaan juuri sen takia, että kun te yrititte juuria tämän pois, niin tässä on teille. Ja aina joku porukka ottaa vitsin tosissaan ja se on tavallaan jokainen, joka on ollut kiusattu, kuka mistäkin syystä silmälaseista tai vanhemmistaan tai puutteellista kyvystään suoriutua urheilussa, niin se tavallaan, että sulla on joku etninen syntyperä, on se sitten ihonväri, uskonto, juutalaisuus tai joku muu, niin onhan se vastenmielinen ilmiö ja ikään kuin sen vähättely. Mm. Ja sitten kun otetaan vielä tämä historiallinen konteksti, niin se on ollut kuitenkin juutalaisten kohdalla jatkuvaa ja aika usein muistutellaan niin, että Marxit ja Trotskit ja kaikki kommunistitkin, että se oli juutalaisten juoni. Ja siis tämmöisiä näitä tunnettuja niin kuin valheita ja muita kierretetään. He oli kyllä juutalaisia, mutta eihän kommunismi nyt sentään juutalainen aate ole. Minä olen Israelissa kovinkaan montaa kommunistia.
8: Kyllä mä vastuutan niin kuin kaikki ihmisryhmät feministeistä myöten niin kuin talkoisiin tämän keskustelukulttuurin parantamisen eteen. Että kaikki tämmöinen, kun puhutaan tämmöistä ylöspäin lyömisestä, valkoinen heteromies sitä ja tätä ja se ja näin, niin kun, vaikka se tavallaan ei uhkaa ketään, niin kaikki tämmöinen, miten mä sanoisin, törppömäinen keskustelukulttuuri, se luo tilaa kaikille näille lieveilmiöille meidän yhteiskunnassa. Eli käytöstavat kunniaa.
7: Ehdottomasti ja kaikki tämä, mikä tapahtuu ikään kuin yhdelle ryhmälle, voi tapahtua mille tahansa ryhmälle ja on myös tärkeää niin kuin kunnioittaa toisten ihmisten pyhiä arvoja. Tähän mä sanoisin vaan sen, että nyt kun on tehty taas aloite siitä, että Jumalan pilkka pitää poistaa laista. Mä en tarkoita sitä, että Jumala on ihmisen pilkattavissa. Tarkoitan sitä, että hyvät tavat kunniaan.
8: Ja tähän loppuun tekisi mieli sanoa, että siunausta Israeliin ja Palestiinaan ja pitäkää kristityt siellä evankeliumia esillä. Niin palestiinalaisten kuin juutalaisten parissa.
7: Ehdottomasti Israel on kaikkien asia.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
9: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. Dplus.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
12: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
13: Matkat.fi.
0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plussasta. Silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Soini ja Hernesaho podcast.
7: Kuules Matti, jotain on ilmassa, koska Suomessa on raja-aidat herätysliikkeiden ja kirkkokuntien kesken kyllä madaltuneet. Et sellaista, mitä ei 10-20 vuotta sitten olisi voinut kuvitellakaan, että luterilaiset, helluntalaiset, vapaakirkkolaiset järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja kutsuu sinne vaikkapa katolilaisen puhumaan, niin tämä on uutta ja sitä alkaa olla eri puolella Suomea ja ne vetää aika hyvin väkeä. Ootko törmännyt?
8: Olen törmännyt justiin tuossa lokakuun alkupuolella olin itse järjestämässä Uudessa kaupungissa tämmöistä yhteiskristillistä missioa, missä oli luterilaiset, vapaakirkolliset ja helluntailaiset. Ja se on sinällään vanha ilmiö. Se on tuotu tuolta Euroopasta tänne meille ja Kalevi Lehtinen ja Ilkka Puhakka esimerkiksi on paljon järjestänyt näitä yhteiskristillisiä missioita aikanaan. Mutta mainitsit ton katolilaisuuden tässä ja ajattelin, että sä Timo oot aika merkittävällä paikalla siinä, että erityisesti helluntailaisuudessa, niin katolilaisuus on ollut kyllä hyvin, hyvin niin kuin punainen vaate.
7: Kyllä.
8: Että sitä ei oikeastaan pidetty kristillisyytenä ollenkaan. Ja nyt niin kuin tavallaan se, että sä henkilönä oot siellä mukana, kutsuttuna, sä oot käynyt helluntaiseurakunnissa saarnaamassa ja muuta, niin tää on nyt jotain ihan uutta.
7: No se on, ja vastaanotto on ollut hyvin lämmin, ja evankeliumia on puhunut ihan niin kuin ihmisten ja enkelten kielellä, ja aina sitten näissä yhteiskristillisissä tapauksissa, myös helluntaiseurakunnassa ja muualla, niin vähän paalutetaan, että mihinkä me uskomme. Me uskomme, että on yksi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sitten, että neitsyt on synnyttänyt, ristiinnaulittu, on noussut ylös ja kaikki tämmöiset asiat. Yhtäkkiä huomataan, että kuinka paljon meillä on opillisesti ja käytännöllisesti yhteyttä. Sitten on tietysti asioita, joten kaste ja ehtoollinen, joista saisi sen niin kuin kynnyksen sen kokoiseksi, että sitä ei pystyisi ylittämään. Tämä on ollut äärimmäisen ravitsevaa siinä mielessä, että mullakin suvussa on niin kuin helluntalaisuutta äidin puolelta, äidin niin kuin äidin puolelta sisaruksissa ja se on ollut vähän semmoinen aihe osin tässä porukassa, joka ei sille tielle lähtenyt, niin siinä oli niin kuin vuosikymmenten ajan sellaista, ei nyt kyräilyä, mutta kuitenkin niin jotkut ajattelivat, että toi on vähän liian vahvaa ruokaa, kun taas sitten toiset ajattelivat, että tämä on se ainoa oikea usko on se, että otetaan henkilökohtaisesti niin kuin vastaan uskoon tulemalla.
8: Sä oot Timo tämmöinen yhteiskristillinen ja ekumeeninen henkilö, niin onko sä vähemmistössä Suomessa kirkkokunnassa tämän kanssa? Tuleeko sulle palautetta siitä, että mitä sä siellä vääräuskosten parissa pyörit?
7: No kyllähän sitä totta kai katolisessa kirkossakin on, että siis virallisesti katolinen kirkko on ainoa oikea Jeesuksen Kristuksen perustama kirkko. Ortodoksit lähti vuonna 1000, protestantit vuonna 1500 ja helluntalaiset vuonna 1900. Että missä te olitte siihen aikaan, että tämä on niin kuin ainoa oikea. Tätä on tietenkin paljon ja opillisesti niin kuin vanhurskauttamisopissa on luterilaisten kanssa saatu yhteinen asiakirja aikaan. Mutta kyllähän se, jos otetaan ne ihan ne keskeiset asiat, että Jeesus Kristus on vapahtaja, vain hänen kauttaan on pelastus. Mutta kyllä tietysti katolinen kirkko katsoo olevansa ainoa oikea kirkko ja katsoo, että ne on poliittisista ja uskonnollisista syistä eronneet, eivätkä teologisista.
8: Mutta tämä yhteistyö on kuitenkin mahdollista, koska katolinen kirkko tunnustaa siinä protestanttien uskossa.
7: Kasteen
8: ja,
7: esimerkiksi.
8: Niin, kasteen ja näitä asioita, että tavallaan siitä ei tehdä tällaista niin kuin lestadiolaista teologiaa, että ne on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaan ne ei vaan täysin siinä sisällä.
7: Juuri tämä on olennainen. Nyt veli pastori todistaa ihanasti, että puhutaan juuri näin, että ei ole täydessä katolisen kirkon yhteydessä, mutta on kuitenkin niin kuin selvästi pelastuksen
8: alainen. Usko veljiä kuitenkin.
7: Kyllä. Joo. Ja tämä on niin kuin tärkeä asia. Se on aina hätkähdyttävä tilanne, kun tämä etenkin tulee pääsiäisen ja joulun aikaan näkyviin. Paljon luterilaisia ja muita uskovaisia käy katolisissa juhlamenoissa. Ja sitten kun tulee ehtoollinen, niin se mainitaan aina, että ehtoollisella voi käydä vain katolisen kirkon kastetut jäsenet, mutta sitten ihmiset tulee siunattavaksi. Eli ne menee siihen jonoon, pistää käden tällainen niin kuin ristiin rintakehän päälle, että ilmoittaa vaan, että pappi siunaa. Niin tämä on kyllä kuitenkin tärkeä, kun me sitten näemme uskon sodista, mitä on Euroopassa käyty ja tällaisista niin kuin...
8: Tämmöisiä kirkonkirouksia ei kannata niin kuin herkin perustein lähteä. Siinä on se ihmisen liha yleensä, mikä puhuu, kun lähdetään riitelemään, että se rakkauden tie on usein se paras ja diplomatian tie myös kristittyjen välillä.
7: Kyllä se näin on, että Jumala ei meidän sotiamme kaipaa.
8: Kyllä. No mä itse olen ekumeeninen ja yhteiskristillinen henkilö vahvasti ja mulla se lähtee jo ihan semmoisesta nuoruuden oivalluksesta, kun mä oon saanut uskoon kasvaa, niin mä niin kuin järjellä tajusin, että kuinka pieni ja mitätön tämä luterilainen kirkko on niin kuin maailman mittakaavassa. Ja mä tajusin, että mä oon syntynyt tähän uskontokuntaan. Musta olisi naurettava lähteä nyt fanaattisesti niin kuin jotenkin tätä promoamaan, että tämä on se the one and only, koska vitsi mikä sattuma, että juuri minä, Matti Hernesaho, olen syntynyt siihen oikeaan lahkoon. Mutta tavallaan sitten mulle syntyi se ajatus, että no mut on tähän kirkkoon kastettu, mä oon tähän kirkkoon kasvanut, niin mä nyt palvelen Jeesusta näistä lähtökohdista, mitkä mulle on tullut. Mä ajattelen, että maailman kaksi merkittävintä kristillistä kirkkoa nimenomaan katolilainen kirkko ja helluntaikirkko.
7: Nehän on ne suurimmat.
8: Ne on ne suurimmat ja ne on ne globaalisti vaikuttavimmat. Ja mä oon hirveän iloinen siitä, että nykyisin nämä kaksi uskontokuntaa pystyy käymään niin paljon dialogia ja tekemään myös yhteistyötä maailmalla, koska niillä on ne kaksi tärkeitä teologista periaatetta. Katolilaisilla on tämä, että on yksi kirkko. Se on hirveän tärkeä teologinen periaate ja päämäärä, ja mun mielestä kaikkien kristittyjen pitäisi pyrkiä kohti sitä. Se on Jeesuksen tämä käsky, että jotta he yhtä olisivat. Eli Jumala vihaa kaikkea hajannusta, ja meillä on monia inhimillisiä syitä, miksi tämä hajannus on olemassa, mutta se ei ole Jumalan tahto. Ja sitten helluntailaisilla, sehän ei pohjimmiltaan ole kirkko, vaan se on herätys. Ja heillä sitten on taas tämä, että miten kirkko toimii. No se toimii Pyhän Hengen varassa ja hänen antamalla voimalla. Ja nämä kaksi asiaa, kun me yhdistetään, eli Pyhän Hengen voima ja sitten se, että meillä on yksi kirkko, niin me päästään kohti sitä, miten se on alun perin tarkoitettu. Ja siksi näiden kahden kirkon yhteys on äärimmäisen tärkeää.
7: Kyllä, nyt otit hyvän homman tästä Pyhästä Hengestä ja sä oot vähän nuorempi kaveri, mutta kun mä olin nuori, niin koulussa laulettiin aika paljon totuuden henki johda sitä, sinä meitä kulkiessamme valkeuden teitä. Tämä ei ole ollenkaan niin kuin huuhaata, eli paras niin kuin anti, mitä helluntalaisuus antaa tällä hetkellä maailmaan ja Suomeen, on tämä Pyhän Hengen korostaminen. Eli tavallaan me ymmärrämme sen, että kun otamme Kristuksen vastaan, niin emme enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se on vallankumouksellinen muutos. Se ei ole pelkästään informaatiota, niin kuin evankeliumi, että tässä on tämä oppi, tätä kautta menette, vaan se on transformaatiota. Sä muutut siinä uskossa ja se muonittaa ja vie sua kohti uutta asiaa. Ja sen takia monen, jotka ei ole tätä uskoon tuloa tai uskossa oloa tai uskossa kasvamista niin kuin ymmärrä, niin jos et sä tavallaan niin kuin kasva ja elä sitä todeksi, niin se on vain riitti ja rituaali, eikä vie yhtään mihinkään.
8: Ja vaikka mä sanoin, että luterilainen kirkko kirkkokuntana on aika mitätön, niin kyllä kuitenkin kirkko historiallisesti se on merkittävä.
7: Joo, sai aikaan paljon. Paljon kaikenlaista.
8: Kyllä mä ajattelen, että yhtä lailla kuin Azusa Street ja helluntain henki on välttämätöntä kirkolle, niin totta kai myös niin kuin puhdas evankeliumi ja uskon vanhurskaus on kirkolle. Ja mä ajattelen, että kaikki nämä on kyse sitten helluntailaisten oivalluksista tai luterilaisten oivalluksista, niin ne on kaikki kristittyjen yhteistä perintöä. Että se on kaikki tarkoitettu jaettavaksi. Ja nykyisinhän meillä ei katolilaisten ja luterilaisten välillä käytännössä ole erimielisyyttä evankeliumista.
7: Ei se, että me tiedämme, kenen kautta me pelastumme, kuka on pelastaja ja mitä kautta tämä koko apparaatti on niin kuin luotu ja pyörii. Ja tavallaan, että kun Jumala on pistänyt kaiken liikkeelle, niin hän myös koko ajan ylläpitää tätä kaikkea. Tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja sitten kristityille sekin, että sitä uskoa, meillähän vähän tämä sana harjoittaa, mutta niin kuin englanniksi practicing, niin on usein niin kuin katolisen kirkon keskuudessakin niin kuin erotellaan se, että kuka on niin kuin katolinen kulttuurihistoriallisesti tai taustaltaan ja kuka harjoittaa uskontoa. No vähän samanlainen tilanne on, että Suomessa luterilaisiin kirkkokuntiin tai luterilaiseen kansankirkkoon kuuluu enemmistö suomalaisista, mutta mikä on se pitoisuus? No mehän emme ole täällä mittailemassa toistimme uskoa ja autuutta, mutta jotta se kirkko voi olla väkevä ja evankeliumin voimainen, niin sehän ei voi olla penseä eikä haalea. Se on joko palava tai sitten ei.
8: Kyllä. Galatalaiskirjeen 5. luvussa yhteinen apostolimme Paavali, jota meidän kirkkomme väkevästi arvostaa, niin kertoo lihan aikaansaannoksista ja siellä mainitaan muun muassa riidat, kiihkoilu, eripuraisuus ja lahkolaisuus. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä mun mielestä kristittyjen pitää ottaa vakavasti. Ja mä ajattelen, että lahkolaisuus ei ole sitä, että kuuluu johonkin pieneen uskonnolliseen porukkaan, mutta se on sitä, jos et sä niin kun, pidä niitä toisia kristittyjä veljinä ja sisarina. Että jos sä alat ajattelemaan, että vain tällä meidän pienellä porukalla on nyt se oikea niin kuin evankeliumi. Et me ei lähdetä ratkaisemaan nyt tässä ja nyt tätä kirkonhajannusta sillä, että lakkautetaan kaikki seurakunnat, vaan sillä, että me tunnustetaan se, että on vain yksi Kristus, jota ei ole jaettu, ja me kaikki etsimme häntä. Ja mä ajattelen, että se kristittyjen yhteys, sitä joskus lähdetään rakentamaan väärästä päästä, että sitä lähdetäänkin rakentamaan niin, että aletaan niin kuin lähestymään toinen toisiamme. Mutta todellisuudessa sehän syntyy siitä, että me kaikki lähestymme Kristusta.
7: Tämä on se ydinasia. Eli kristinusko perustuu vastaanottamiseen. Mm. Me otamme vastaan lihaksi tulleen Herran ja ylösnouseen Jumalan pojan, ja se saa meissä aikaan kaiken sen toiminnan. Ja sitten Pyhän Hengen vaikutuksesta me ylipäätään kykenemme tähän ja pystymme sen ymmärtämään, jakaan myöskin muille. Ja tämä on niin kuin vallankumous, eli kun meillä on ollut vallankumouksia, Ranskan vallankumousta ja bolshevistista vallankumousta ja ties mitä, kristinusko on maailman suurin vallankumous.
8: Kyllä. Ja luterilaisena pappina mä nyt julistan yhden synnin, mitä meidän kirkkokunta tekee. Nimittäin meidän kirkkokunnan nimi on syntiä, luterilaisuus. Apostoli Paavali puhuu tästä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa, kun hän sanoo, yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, toinen taas minä Apolloksen. Ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin? Mikä sitten Apollos on, tai Paavali, tai Luther? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kukin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. No mä vähän muokkasin tätä, mutta tämä on se pointti. Eli ei ole olemassa mitään Lutherin kirkkoa, vaan on vain Kristuksen kirkko.
7: Vain Kristuksen kirkko, katolinen ja apostolinen.
8: Minä voin sanoa kuuluvani Suomen evankelis-katolilaiseen kirkkoon.
7: Koe vapautta.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Muista pyhittää lepopäivä 7. päivänä maailman luomisen yhteydessä. Jumala lepäsi, hän katsoi kaikkia luotuansa ja totesi, että tämä on sangen hyvä. Tämähän on maailman ensimmäinen työsuojelumääräys. Eli kun me katsomme tavallisen ihmisen elämää, joka on ollut sangen lyhyt ja vaivalloinen muutamia viimeisiä kymmeniä vuosia lukuun ottamatta niin sanotussa kehittyneessä lännessä, se on ollut otsahiessä taistelua päivittäisen leipänsä, sen jokapäiväisen leivän puolesta, niin se on ihmiselle hyvä. Jumala on ajatellut, että 6 päivän jälkeen saisit levätä. Mutta mitenkäs me nyt tätä, Matti, tätä lepopäivää käytetään? Mehän täytetään se kumiankoilla ja sorsapuistoilla ja kylpylöillä ja futismatseilla ja kauppakeskuksilla ja ties millä.
2: Niin aika usein sitä lapsiperheen isänä on sellainen olo sitten, että kiva päästä töihin lepäämään viikonlopun jälkeen. Että varmaan aika moni isä ja äiti osaa samaistua niihin tunnelmiin.
1: Joo, se on melko työlästä, että jos sä oot töissä sen 8 tuntia ja sitten sulla on vähän työmatkaa ja muuta, niin sitten kun sä oot kotona, varsinkin pienten lasten kanssa, kun se möykkä alkaa siinä 8 aikaa aamulla, niin sehän on niin kauan päällä, kun valveilla ollaan.
2: Kyllä. Aloin miettimään, että aikanaan, kun oikeasti on ollut aika paljon myös niin kuin luottamuksen varassa se, että se jokapäiväinen leipä tulee, niin se lepopäivän pyhittäminen on ollut jonkinlainen uskon askel myös ihmiselle. Että tuntuisi järjellisesti järkevältä vaan nyt niin kuin tehdä niitä maataloustöitä se 7 päivää, jotta varmistamme sen, että varmasti pysymme hengissä. Mutta Jumala on silti kehottanut siihen, että ei kun 1 päivän te lepäätte. Ja se on niin kuin sellaista viisautta, jota ihminen kun on noudattanut, niin sitä on seurannut sitten siunaus. Eli ihminen on myös jaksanut sitten 6 päivänä enemmän kuin mitä hän jaksaisi 7 päivänä. Eli tämä niin kuin Jumalan laki on annettu meille ohjeeksi ja se on sellaista viisautta, joka auttaa ihmistä menestymään.
1: Joo, ja tämä Jeesus osoitti jälleen niin kuin aivan loistavaa niin kuin ymmärrystä. Se ei tietenkään voi Jumalan pojalta olla mikään yllätys, mutta kun opetuslapset katkoivat tähkiä sapattina ja siitä tuli moitteet, niin Jeesus sanoi, että kumpaa varten sapatti on, ihminen sapattia varten vai sapatti ihmistä varten. Ja jos kadonnut lammas putoaa rotkoon, niin autetaanko se sieltä sapattina ylös vai ei. Niin ohje on selvä, tarkoitus on selvä, et selviä, jos et lepää. Ja myöskin se on Herran päivä. Eli silloin on sopivaa käydä Jumalan palveluksessa, harjoittaa sitä uskontoa, miettiä, syventää ymmärrystä, antaa aikaa Herralle.
2: Nyt kun kauppakeskukset on auki sunnuntaisin ja se on itse asiassa oikein hyvä markkinapäivä, ja monet tykkää tehdä niitä sunnuntaityövuoroja nimenomaan sen takia, koska se palkka on työehtosopimuksen mukaan silloin erinomaisen hyvä.
1: Tuplat.
2: Niin sellainen valinta, vaikka nyt kaupan alalla, että en halua työskennellä sunnuntaisin, niin se on aika vahva ideologinen valinta ja harva sellaista valintaa tänä päivänä tekee. Ja ymmärrän toki ne taloudelliset paineet, mitä siihen liittyy. Mutta kyllä mä muistan lapsuudestani sen yhteiskunnan, kun sunnuntaisin kaikki oli kiinni.
1: Kyllä.
2: Niin kyllähän se oli sellainen asia, joka ohjasi meitä erilaisten aktiviteettien pariin siinä 1 päivänä viikossa. Ja se myös mahdollisti perheille yhteistä aikaa, että nyt sitten kun yhä useampi ihminen, toki on ammatteja, missä on pakko, on ollut aikaisemminkin pakko sunnuntaisin työskennellä viranomaistehtävissä, mutta kun tämä kaupan ala on tullut tähän sunnuntaityöhön mukaan, niin yhä harvemmalla perheellä on se isä ja äiti kotona sunnuntaina.
1: Joo, ja me tarvitaan, on sellainen sanonta, että perhe, joka on yhdessä ja rukoilee yhdessä, niin pysyy yhdessä. Ja kun viittasit näihin sunnuntai-aukioloihin, mä muistan erinomaisen hyvin, kun on sua vanhempi, muistan senkin, että pitkäperjantai

0: sauduta sitä kohti, mitä pitäisi. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut.
1: Mutta se, joka syntinsä tunnustaa, saa armon.
0: Ja tämä on se kaiken A ja O. Meillä luullaan, että ennen armoa ei tule nujerrus. Se on ainoa oikea tapa. Kadut, pyydät anteeksi ja saat armon. Nyt meille selitetään ihmisille, että ei ole syntiä ja on ihan ok se ja tämä ja tuo asia. Ei ole ollenkaan ok. Mm. Lepopäiväkin on sitä varten, että silloin passaisi levätä, niin soi niin kuin hernesaho.
1: No, teillä katolilaisilla on mun mielestä hyvin ymmärretty se lepopäivän vietto sillä tavalla, että kun mennään Jumalan palvelukseen, niin siellä ei tarvitse hirveästi mitään puuhata. Mutta sitten monet protestantit on tämänkin mokannut. Mä tiedän monia seurakuntia vaikka evankelikaalisissa piireissä, että kun ihminen tulee sieltä seurakunnasta kotiin, niin se on niin kuin yhden työpäivän tehnyt lisää. Kun siellä on niin kuin palveltu. Eli sen lisäksi, että on se niin kuin kirkkopäivä, niin sitten tarvitsisi olla se lepopäivä vielä erikseen, koska se kirkossa käyminen ei varsinaisesti ole lepoa eikä palauta mistään.
0: Joo, siis meillä katolilaisillahan itse asiassa on velvoite käydä sunnuntaisin kirkossa.
1: Niin meillä luterilaisillakin kirkkojärjestyksen mukaan on.
0: Joo, ja se tekee erinomaisen hyvää tässä kaikille kuuntelijoille. Käy kirkossa, käy Pyhän Jumalan palveluksessa, kuuntele lukukappaleet vanhasta testamentista, kirjeistä, evankeliumista. Se rakentaa, se ravitsee. Joka kerta, kun tulen siltä keikalta kotiin, olen tyytyväinen, että menin. Mutta aika usein mielellään olisi kääntänyt kylkeä sunnuntai-aamuna niin kuin lauantai-aamuna, mutta se on meitä varten ja sitten vielä ehtoollinen Kristus on läsnä.
1: Mä kaivoin oikein kirkkojärjestyksen tähän esiin finlex.fi-sivustolta ja kirkkojärjestyksen 1:3 sanoo näin. Kirkon jäsenen tulee osallistua Jumalan palvelukseen, käyttää muutenkin armon välineitä ja edistää seurakunnan tehtävän toteutumista. Lisäksi hänen tulee noudattaa kristillistä elämäntapaa, solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla, antaa kastaa lapsensa ja huolehtia heidän kristillisestä kasvatuksesta. Eli tätä mä tulkitsen näin, että jos et käy kirkossa, jos et käy ehtoollisella, jos et osallistu lähetystyöhön, jos teet julkisyntiä, jos elät avoliitossa, jos et kasta lapsiasi tai jos et kasvata lapsesi kristittyjä, niin et noudata Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestystä, minkä eduskunta on vahvistanut.
0: Amen plottis, mutta silti tulkaa kaikki.
1: Niin. Voisiko tätä edellyttää esimerkiksi kirkon työntekijöiltä?
0: Joo, ja kirkon johdolta, piispoilta ja muilta. Tätä pitää opettaa ja vaatia.
1: Mieti, kun nyt joku tekisi kirkolliskokouksia. Joku voisi tämän pohjalta nyt tehdä kirkolliskokouksia.
0: Eihän toi meni sä läpitte nykyisessä kirkolliskokouksessa.
1: Eikö se tulkaa kaikki liikkeen pitäisi? Nyt mä annan idean. Eikö teidän pitäisi tehdä aloite, että tätä muutetaan?
0: No,
1: eikö tämä vanhentunutta ja eikö tämä melkein hengellistä väkivaltaa, mitä kirkko opettaa?
0: No jos minä nyt sanon täältä sivusta ja sanonpa, kun tulin aloittaneeksi, että kirkolliskokouksen passaisi noudattaa omia päätöksiään. Jos ei se niitä noudata, niin oikeuslaitoksen, joka valvoo myös kirkkoa, niin pitäisi palauttaa nämä kirkon laittomat päätökset lailliselle tolalle.
1: Kyllä.
0: Siitä saitte.
1: Siitä saitte. No palataksemme vielä tähän lepopäivään, niin pitäisikö meidän, Timo, tehdä nyt oikeasti niin kuin parannus? Mäkin mietin, että
0: Kyllä se paikallaan olisi. Mehän tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä.
1: Mutta emme tee. Ollaanko me nyt niin kuin ajauduttu armo ulkopuolelle?
0: No kun tämä on juuri se, että se paha, mitä minä en halua tehdä, sitä minä teen ja sitä hyvää, mitä minun pitäisi tehdä, sitä minä en tee. Niin tässähän ainoa oikea tapa on kääntymys, parannus, nujerrus ja armo.
1: Ja ehkä sellainen parannus, mitä mä itse yritän harjoitella ja olen myös tehnyt, on se, että niin kuin aina ei tarvi olla tehokas, aina ei tarvi osoittaa olevansa pystyvin ja pätevin ja jaksavin. Et mun mielestä semmoista kristillisen esimerkin näyttämistä on myös se, että pidetään lomat, pidetään vapaapäivät.
0: Kyllä.
1: Ja ymmärretään se, että tämä elämä ei ole niin kuin meidän ponnistulien varassa, vaan me eletään siitä Jumalan armosta. Ja tämä on semmoista vastakulttuuria, mitä niin kuin kristittyjen pitäisi uskaltaa.

0: edustaa omalla elämällään.
1: Kyllä, tämä on sellaista tärkeintähän, mitä meillä on ja mitä vähemmäksi päivät käy noin niin kuin iän ja muunkin puolesta, niin ymmärtää, että aika on rajallinen ja silloin sun kannattaa myöskin levätä. Lepääminen muonittaa sua, sä saat lepoa, sä saat kerättyä voimia, sä saat selkeytettyä ajatuksia. Sä voit levätessäkin olla läsnä.
0: Muista pyhittää lepopäivä.
1: Aamen.
2: Soini ja Hernesaho podcast.

0: Enemmän toivoa. Radio Day.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
3: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
4: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
3: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
4: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
3: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
5: Loadmybook.fi.
3: Tuolta se löytyy.
5: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
6: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
7: Suklaakakkua.
6: Oo, mitäs siihen tulee?
7: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
6: Häh?
7: Aattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
8: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
9: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
10: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Risto Viikon valinnassa piipahdetaan tällä viikolla Tallinnassa ja lähetetään syksyn ensimmäinen äänikirje Roomasta, San Gregorio al Magno -kirkon pihalta. Lähden mukaani Riston Viikon valintaan joka sunnuntai kello 9 ja kertauksena ilta 8, mutta Day Plus-palvelussa jo lauantaista lähtien.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus, aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
4: Toivon pilkahduksia sun torstaihin. Näin on lokakuu sitten jo puolessa välissä. Ja nimipäivänsä tänään 15.10. juhlivat Helvi ja Heta. Onnea onnea. Ja synttäreitään puolestaan viettävät muun muassa rakastettu kirjailija, virsirunoilija Anna-Mari Kaskinen sekä Jyrki Linnankivi, eli Jyrki 69, joka muuten aloittaa Radio Dayssa omalla ohjelmallaan. Voi Jeesus. Paljon onnea suurilla sydämillä. Ihan kaikille, jotka tänään viettävät merkkipäivänsä. Omista toiveistaan laulaa seuraavassa Esa Eloranta.

Nämä toiveet oli musiikkia Esa Elorannalta. Pyyhimpäs jälleen vähän pölyjä historian kirjojen päältä ja sieltä selvisi, että tällä päivämäärällä 15. päivä 10. syntyi vuonna 1890 USA:n presidentti Dwight D. Eisenhower. Ja hänhän toimi ennen tuota tärkeässä roolissa toisessa maailmansodassa liittoutuneiden Euroopan joukkojen päällikkönä. Nuorena tällä Eisenhowerilla oli haaveena muuten päästä pelaamaan ammattitason baseballia. Hänen tarinansa lainataan usein. Näin hän kertoo, kun olin pienenä poikana Kansasissa, ystäväni ja minä menimme kalastamaan ja siinä me istuttiin sitten lämpimänä päivänä joen varrella ja puhuttiin siitä, mitä me haluttiin tehdä isona. Minä kerroin hänelle, että halusin tulla mestaruussarjan baseballin pelaajaksi ja ystävä taas sanoi, että hän haluaisi tulla Yhdysvaltain presidentiksi. No kumpikaan heistä ei sitten uskonut näihin toiveisiin ja tarina ei kerro, että tuliko Eisenhowerin kaverista presidenttiä, mutta hänestä itsestään kyllä tuli ja Eisenhoweria onkin pidetty yhtenä arvostetuimmista USA:n presidenteistä 1900-luvulla. Ja hänen äitinsä oli muuten Raamatun tutkijoiden liikkeen jäsen. Tästä rohkeasta miehestä kerrotaan myös, että hän kannatti korkeimman oikeuden Brown vastaan koulutuslautakuntapäätöstä, jonka mukaan rotuerottelu USA:n kouluissa on perustuslain vastaista. Ja kun Arkansasin osavaltion kuvernööri kieltäytyi sitten noudattamasta tuota oikeuden päätöstä, niin Eisenhower otti kansalliskaartin liittovaltion hallintaan ja lähetti Yhdysvaltain maahanlaskudivisionan joukkoja saattamaan 9 pientä afroamerikkalaista lasta valkoisten kouluun. Oli rohkea tämä Dwight D. Eisenhower. Ja uudessa Myrskyn ikkuna-elokuvassa on pääosissa juurikin ylipäällikkö Eisenhower, joka joutuu tekemään erittäin vaikean ja kauaskantoisen päätöksen, joka liittyy toisen maailmansodan käänteen tekevään Normandian maihin nousuun. Ja jos tällaiset historian tarinat kiinnostaa sua, niin kannattaa ehdottomasti kyllä käydä katsomassa Myrskyn ikkuna-elokuvaa.

0: Tässä Harri Kröker, hei.
1: Ja Hakalan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.

0: Tapanisuonnon siipeni murtuneet kappaleeseen on tarttunut Mika Karola ja tuolta se kuulosti. Oikein mukavaa torstaita sulle. Kello on 18 minuuttia yli yksi. Näin lokakuussa Radio Dayssa pohditaan erityisesti kiitollisuutta. Millä tavalla voisitte ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle? Tärkeä aihe, ja sitä pohtii Aikamedian ja päivän toimitusjohtaja Eerikka Niemelä mun kanssa tuossa about 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen saamme nauttia klassikkobiisistä Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In. Tiedot teidän jälkeen tulossa.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle?
3: No juu, kyllä.
2: Anna tulla.
1: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan, ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
2: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. Yeah!
1: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
4: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
5: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
6: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
7: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
8: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
4: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
9: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
10: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
9: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
11: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
12: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
13: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
14: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
15: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
16: Radio Day.

0: Aikamerien ja päivän toimitusjohtaja Erika Niemelä. Listaa muutama tapa, jolla sä voit tänään ilmaista sun kiitollisuutta ja tuoda iloa sitten jollekin toiselle ihmiselle.
1: No mun mielestä me ei turhan vähän niin kuin, tavallaan, että meidän ei kannata niin kuin säästellä niin kuin toisen kehumisessa ja rohkaisemisessa. Että ehkä tällainen, niin kuin, että kun me monesti saatetaan ajatella jostain, ja vaikka sanotaan, että mä näen kaupassa, että jollain on kassamyyjällä on nätti kampaus, niin mä voin sanoa sen ääneen, että ei niin kuin pelätä sanoa ääneen, kun me nähdään jotain, mikä on toisessa kaunista tai ilahduttavaa. Ja mä uskon, että tällä kun ääneen niin kuin rohkaistaan toisiaan, niin kuin työyhteisössäkin, että se ei koskaan, niin kuin, tavallaan se on semmoinen ehtymätön pankki, mitä me voidaan niin kuin ympärille viljellä tavallaan sitä semmoista iloa ja jotenkin mä ajattelin kanssa, niin kuin, että ihan se hymyileminen on yksi semmoinen, millä me voidaan niin kuin tartuttaa sitä semmoista hyvää ja jakaa sitä kiitollisuutta ympärille. En tarkoita tällä sitä, että pitäisi nyt koko ajan vaan niin kuin semmoinen feikkihymy päälle ja kulkea tuolla, mutta jotenkin, että muistetaan se kiitollisuuden kautta, koska Jumala on antanut meille niin paljon, että sekin, että kun me muistellaan niitä asioita tai jotenkin tietoisesti niin kuin mietitään sitä, että mistä kaikesta mä voin olla tänään kiitollinen, niin se luo jo semmoisen niin kuin positiivisen vireen siihen omaan mielentilaan. Että mä huomaan, jos mä aloitan vaikka maanantai-päivän apalle, niin kuin valitan, että apua, tällä viikolla taas tämä ja tämä palaveri, ja mun pitää ehtiä tehdä tämä ja tämä juttu, niin kyllähän se luo semmoisen synkän pilven jo ylle, että jotenkin niissä tilanteissa aina muistaisi, että no mitä hyvää tänään on tulossa ja minkälaisia mahdollisuuksia mulla on tänään, niin se päivä alkaa paljon paremmin, että siinä on niin kuin enemmän semmoista positiivista potentiaalia silloin myös siinä päivässä, että tulee hyvä päivä.
0: Mm. Ja itse asiassa Raamattu kehottaa meitä kiittämään, niin monet tällaiset guruthan ovat vieneet tätä viestiä jo monta vuotta, ja Raamatussa se on ollut jo pari tuhatta vuotta sitten.
1: Totta. Mm. Meillä on mieletön viisaus Raamatussa, että se on ihan tämmöistä, niin kuin, sanotaanko, että varmasti toimii niin kuin myös psykologisestikin, tai miten tämä sanotaan, että se on niin kuin meille itsellekin sellaista niin kuin terapiaa ja toisillemme, että joo, kiitollisuus ja ilo ja tämmöinen, niin se kyllä tartuttaa sitä ympäristöä, näin mä uskon.
0: Juurikin näin. Kiitos näistä ajatuksista, Erika Niemelä. Jeppu jatkaa maan siunauslaulullaan. Tämä on muuten tosi upea, ja laulun sanottaja on yksi tärkeä, hieno henkilö, jolle me soitetaan tuossa 5 minuutin kuluttua ja onnitellaan häntä. Kukas hän on? Koitapas miettiä.

Jippu ja kuoro ja maansiunauslaulu. Olipas upea. Iloa puolestaan meidän päivämme tuo tässä Whitney Houston ja Georgia Mass Choir.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Palkittu ja rakastettu kirjailija ja runoilija Anna-Mari Kaskinen. Sulla on tänään syntymäpäivä. Oikein lämpöiset ja siunaavat onnentoivotukset.
2: No voi, kiitos paljon.
1: Onko perheessäni tapana juhlia synttäreitä?
2: No kyllä on, että lapsena oli oikein semmoisia suuria synttäreitä ja meillä lapsillekin järjestettiin, mutta nyt sitten kun lapset on vähän siellä sun täällä ja äitikin asuu tuolla hoivakodissa, niin pyrin niin kuin järjestämään, että pystyn tapaamaan kaikki lapsen ja äitini tämän syntymäpäivän merkeissä, vaikkei välttämättä ihan samana päivänä, mutta äitiä täytyy mennä kiittämään elämästä ja siitä, että hän minua hyvin hoiti ja kasvatti silloin lapsuudessa.
1: Aivan. No Anna-Mari, sinua on palkittu moneen kertaan jo tässä viime aikoina. Miltäs nuo tunnustukset ovat sinusta tuntuneet?
2: No olenhan mä ollut hyvin yllättynyt niistä, koska tämä kirjoitustyöhän on tämmöistä aika omissa oloissa olemista ja sitten aina välillä käydään näyttämässä, että mihin on päädytty tai saadaan joku uusi tehtävä. Mutta kyllähän ne sillä tavalla todella ilahdutti. Ne kertoo siitä, että näillä mitä mä oon tehnyt ja kirjoittanut, niin on ollut ihmisille jotain merkitystä, että ne ei ole ikään kuin valuneet hukkaan tai kukaan ei ole niitä lauluja kuunnellut tai kirjoja lukenut. Sillä tavalla oli tosi ilahduttavaa.
1: No kyllä, ne ovat hyvin rakastettuja. Anna-Mari, näin lokakuussa Radio Dayssa pohditaan erityisesti kiitollisuutta. Kuulimme tuossa jokin aika sitten sinun maan siunauslaulusi. Sä oot itse todennut, että tuo laulu sanoittaa jotenkin hienosti sinun sydämesi ajatuksia.
2: No joo, siis tässä syntymäpäivän tienoilla ajattelen juuri sitä, mitä tuossa ensimmäisessä kestyssä todetaan, että kutsuit elämään aikaan ohi kiitävän. Että se on hienoa, että on saanut elämän lahjan, että on saanut kokea ja nähdä kaiken tämän kauniin maailman ja kaiken mitä tässä luomakunnassa on. Ja on saanut ihmisiä, joiden kanssa voinut jakaa tätä elämää. Että se on osa sitä laulua, mutta sitten samalla se laulu on myös rukous. Että se on rukousta maailman puolesta ja ihmisten puolesta ja rauhan puolesta. Et nyt syntymäpäivänä, kun ajattelen omaa elinkaarta, niin mä oon syntynyt siis 50-luvun lopulla. Silloin tuntui, että sota oli hirveän kaukana, mutta nyt kun mä olen ajatellut omia vanhempiani ja isovanhempiani, niin sota oli todella lähellä. Ja se oli koskettanut heidän perhettään. Äitini oli evakkolapsi, Viipurista lähti perheensä kanssa ja isän vanhempi veli haavoittui vakavasti sodassa. Eli kyllä tässä laulussa ja ihan näissä syntymäpäivän ajatuksissa, tämän päivän ajatuksissa on hyvin vahvasti myös toive ja myös rukous rauhan puolesta. Se on tänään hyvin, hyvin ajankohtainen, niin kuin me kaikki tiedämme.
1: Aivan. No Anna-Mari Kaskinen, lahjakkuus on ilmeisesti siirtynyt sukupolvelta toiselle. Poikasi Elias kirjoittaa myöskin runoja ja hänen rukousaiheinen laulunsa soi Radio Dayn kanavallakin. Ja siinä poikasi sanoittaa myös vähän samantyyppisiä tuntoja.
2: No varmasti joo. Mä yllätyin tai kuulin sen vasta sitten sen laulun, kun se oli valmis. Ja todella pidin sitä hyvin kauniina ja jotenkin hienona ajatuksena, että tämän sukupolven nuoret niin kuin näkee niin tärkeänä rauhan ja haluaa rukoilla. Rukouslaulun tavoinkin vaikuttaa asiaan, mutta tavallaan se on aika semmoista tuokin äidin kannalta huolestuttavaa, että jos vaaditaan, niin mitä tämän sukupolven nuoret sitten miehet ja naiset, mitä he joutuvat kokemaan. Mutta täytyy toivoa, että rauha säilyy ja kaiken tämän keskellä niin löydettäisiin semmoisia ratkaisuja, että nuoret miehet saisivat elää rauhassa ja perheet rakentua ja vanhukset elää kodeissaan. Että tätä toivon.
1: Kyllä sanoit, että varmaan monen vanhemman ajatuksia tuossa. Anna-Mari, mä joonan myöskin Radio Dayn kuuntelijan toivelistaa ja voi sanoa, että melkeinpä joka kerta siellä soi ainakin yksi tai useampikin sinun sanottamasi laulu. Mitäs terveisiä sulta lähtisi meidän kuulijoille?
2: No kiitos siitä, että olette ottaneet laulut vastaan ja yhdessä kuljetaan tätä tietä ja Ja me opimme toisiltamme, että minusta on hirveän tärkeää, niin kuin mä ajattelin, että Radio DJ on ikään kuin tämmöinen suuri seurakunta, jossa me eletään yhdessä ja tuetaan toisiamme ja minä tarvitsen niitä ihmisiä, jotka rukoilee ja jotka kertoo aiheita lauluista, että mistä tarvittaisiin lauluja. Niin kuin aika monet laulut tulee myös siitä, että jotkut kertovat, että hei, että minulla olisi toive, että voisiko tästä aiheesta tehdä laulu, niin näitä toiveita saa mulle lähettää, niin minusta on hienoa tehdä laulu johonkin tarpeeseen.
1: On mukava kuulla. Ei muuta kuin oikein siunattua ja onnellista syntymäpäivää Anna-Mari Kaskinen sinne.
2: Lämmin kiitos ja oikein siunattua päivää teille kaikille kuulijoille ja toimitukselle sinne myös.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
4: Äiti! Miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
9: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
10: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Aina niin koskettava. Kysytkö palvelushintaa? Tällä kertaa sen esitti Niina Åström. Mitä yhdysvaltalainen televisioyhtiö kertoo Ruotsista ja meistä suomalaisista? Siitä puhuu Radioiden päätoimittaja Kai Kortelainen tänään omassa päivän blogissaan.
1: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Yhdysvaltalaisen CBN-televisiokanavan toimittaja kuvausryhmineen vieraili äskettäin Ruotsissa. Kotituomisinaan tällä ryhmällä oli uutisraportti, jossa kerrottiin meidän länsinaapurissamme olevan parhaillaan merkittävää herätystä nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Amerikkalaiset televisiokatsojat pääsivät ihmettelemään, kuinka Pohjoismaasta, jonka he olivat vain joitain vuosia aikaisemmin nimenneet maailman maalistuneimmaksi maaksi, olikin nyt tullut paikka, jossa kristinusko tuntui yhtäkkiä palavasti kiinnostavan nimenomaan nuorta ikäpolvea. CBN etsi ilmiöille syytä. Osalta

0: vapaasti määritellä. Televisioyhtiön raportissa haastatellut nuoret olivat kokeneet tämän henkilökohtaisesti omassa elämässään. Juhliminen ei enää tuntunut miltään, elämän merkityksellisyys oli hukassa ja monen kohdalla tyhjyyden tunnetta oli tyydytty turruttomaan päihteellä tai pinnallisilla ihmissuhteilla. Kunnes jäljelle oli lopulta jäänyt pelkkä tyhjyys. Tällaisessa epätoivon ja tyhjyyden alhossa monen nuorten elämään oli tarttunut Jeesus. Jeesuksesta eivät olleet kertoneet heidän vanhempansa tai isovanhempansa, vaan heidän omat ikätoverinsa. Ja Jeesuksen seurassa tyhjyys ja elämän tarkoituksettomuus oli väistynyt. Levottomuuden tilalle olikin tullut rauha. CBN:n Ruotsissa tehdyn televisioraportin loppujuonossa mainitaan myös Norja sekä meidät suomalaiset. Yhdysvaltalainen mediayhtiö nimittäin näkee vastaavan ilmiön olevan juuri nyt käynnissä myös Suomessa. Kristinusko puhuttelee nyt maamme nuoria, joista entistä useampi vastaa Jeesukselle kyllä. Radio Deissa alkaa ensi maanantaina raflaavasti nimetty ohjelmasarja Voi Jeesus, jonka avausjakso muuten tulee jo tulevana sunnuntaina kuunneltavaksi Day Plussaan. Sarjan nimi on jo herättänyt pahennusta joissain ihmisissä, vaikka kukaan ei ole vielä edes kuullut ohjelman ensimmäistä jaksoa. Voi Jeesus, muista minua on sarjan tekijöiden suusta kuultuna rukous. Se ei siis ole voivottelu tai sarattelu. Sarjassa 4 yllättävällä tavalla tiensä Jeesuksen seuraajiksi löytänyttä erilaista persoonaa, laulajat Virpi Kätkä ja Jyrki 69, toimittaja Tuomas Embuske ja pappi Ville Kormilainen kertovat, miten heistä itse kukin on johdatettu uskon tielle ja mitä usko Jeesukseen heille henkilökohtaisesti merkitsee. Voi Jeesus-sarjassa ihmetellään myös suomalaisia mediayhtiöitä. Siinä missä amerikkalainen televisiokanava uutisoi Ruotsin ja Suomen nuorten aikuisten hengellisestä heräämisestä sangen positiiviseen sävyyn, johtavat suomalaiset mediat kertovat samasta asiasta hämmästellen, siis suunnilleen näin, mikä nuorta polvia, etenkin nuoria miehiä, nyt oikein vaivaa, kun kristinusko on nyt merkillisellä tavalla alkanut sitä kiinnostaa. Tätä ja muita suomalaiselle hengelliselle tai aika usein myös hengettömälle ilmastolle tyypillisiä ilmiöitä arvioivat ensi viikosta alkaen Voi Jeesus-sarjan nelikko Kätkä, Kormilainen, Embuske ja Jyrki 69. He muuten aloittavat joka ikisen jaksonsa rukouksella. Voi Jeesus, muista ja armahda sinä meidän nuoriamme ja koko maatamme. Ihan jokaista meistä.
1: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Virpi Kätkän, Jyrki 69, Tuomas Enbusken ja Ville Kormilaisen ikioma ohjelmasarja Voi Jeesus nimeltään alkaa täällä Radio Deissa tulevana maanantaina. Ja se kuullaan ensi maanantaista lähtien joka maanantai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Ja kaikki jaksot ovat tuttuun tapaan tulossa kuunteluun myöskin Day Plussaan.

Siinäpä hitti, jolla Juha Tapio löi aikoinaan läpi, mitä silmät ei näe. Marja puolestaan keräilee täällä jo vähitellen tavaroitaan studiosta ja kahden uutisten jälkeen saamme sitten mukavaa seuraa Anu Lehtipuusta. Ja siellä on tulossa muun muassa Toivon torstain hyviä uutisia ja niitähän aina tarvitaan. Marja, kiittää sua, kun olit mukana ja toivotan sulle mitä siunausrikkainta, armollisinta ja hyvää torstain jatkoa. I just came to praise the Lord ja Imperial se kuullaan tässä vielä ennen uutisia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä Virroissa, Helsingin Seuratuvalla, Lappeenrannan Helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
3: Jatketaan tätä Marja Salmisen valoisaa iltapäivää. Kello on 14.03. Juuri löi äsken sekunnilleen tuo kello. Ja eiköhän loistavaa musiikkia on luvassa myös uutuusmusiikkia, kuin myöskin upeita ajatuksia puheiden muodossa. Hengellistä musiikkia nyt Donald Lawrenceilta ja yhtiöltä Company tässä nimittäin lukee. Spiritual on laulu nimeltään. Tervetuloa mukaan. Let me feel the soul in it. You're not a natural being. Come on, talk to him, say it.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman uskollinen suoja pirittää meitä, kuinka käyneekin.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.

0: Tämä sävelmä on nimeltään Runsasta leipää ja on osa suomalaista messua, jonka säveltäjä on Lasse Heikkilä. Uutta musiikkia ovat tehneet Stuart Townend ja Keith Getty, ja he kuvaavat Jeesuksen Kristuksen merkitystä uskovien elämässä laulussa In Christ Alone. Sanoitustensa ja mieleenpainuvan melodiansa ansiosta tämä laulu on koskettanut jo kristittyjä ympäri maailmaa, täällä Suomessakin asti, ja siitä on tullut suorastaan rakastettu hengellinen melodia, voisiko sanoa, että hymni. Kappaleen sanoituksethan ilmaisivat Jeesuksen rakkautta ja hänen uhrauksensa merkitystä, jonka teki koko ihmiskunnan puolesta, sinun ja minun. Tämä laulu In Christ Alone kuvaa elävästi myös ylösnousemusta korostaen Jumalan viimeisen rakkauden teon suuruutta. Laulu muistuttaa kristittyjä uskomattomasta pelastuksen lahjasta, joka on saatavilla vain Jeesuksen kautta. Stuart Townend ja Keith Getty ovat kertoneet saaneensa inspiraationsa toivosta, jonka löytää Kristuksessa. Heidän tavoitteensa oli ilmaista laulua tehdessään teologinen ajatus tavalla, joka resonoi syvästikin sukupolvien yli. Natalie Grant hän tämän laulun tulkitsee.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä mieleenpainuva laulu oli Natalie Grantilta In Christ Alone, yksin Kristuksessa. Tässä hetkessä kello alkaa olla 17 minuuttia yli iltapäivä 2 ja tuossa puolen aikoihin kuullaan, että mitkä ovat lasten seurakuntavaalit. Minkälaiset vaalit on oikein kysymyksessä? Toivon uutisia raportoivat muun muassa Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
3: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
2: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
3: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
2: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
4: Loadmybook.fi.
2: Tuolta se löytyy.
4: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
5: Hei, Kurre! No mitä, Tintti? Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
6: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
5: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
7: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.

0: Tämä hengellisen musiikin klassikko suorastaan on Bass & Helenin tuotantoa Kuinka sua ootan. Tänään 15. päivä lokakuuta on maailman käsienpesupäivä. Eli kysynkin, että muistitko muuten pestä kädet tänään? Ja kuinka useasti? Ainakin ennen ruokailua, eikö vaan? Vaan nyt jatketaan tästä Martin Luther Kingin laulun myötä Jaakko Löydyn lauluin. Ja sen jälkeen on sitten Toivon torstain hyvien uutisten aika.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai. Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Englannissa yli 500 ihmistä kastettiin samanaikaisesti meressä lokakuussa järjestetyssä tapahtumassa. CBN Newsin mukaan ihmiset matkustivat paikalle eri puolilta Britanniaa. Taustalla oli kristityn somevaikuttaja nuorukaismiehen Merlin Craftin julkaisema kastevideo, joka innosti uusia ihmisiä lähtemään kasteelle. Järjestäjien mukaan kiinnostus ei ole ollenkaan hiipumaan päin, vaan uusia kastetapahtumia suunnitellaan eri puolille maata. Vesi oli varmasti kylmää, mutta taivaassa ainakin ilotti.
3: Joo, mahtava uutinen aikana, jolloin kaivataan myöskin tämmöisiä hengellistä riemua, iloa tuovia uutisia. Maailmalla puhutaan, että liikehdintää on Ruotsia myöten ja täällä Suomessakin, mutta aina sitten tulee joku konkretia siitä näkyviin ja voidaan sitä katsoa ihan kuvan kanssa, niin tulee semmoinen olla, että hei, valtakunta menee eteenpäin.
2: Kela, jos olisit itse päässyt vaikka kasteelle tuolloin, tai Suomessa tapahtuisi tommoinen, niin olisi kyllä huhuhu hieno.
3: Toi on kyllä. Hieno uutinen ja hyvä uutinen ehdottomasti. Mitäs muuta?
2: Päästään kotimaahan. Siis Suomen seurakuntavaalien yhteydessä lapsille tarjotaan oma tapa vaikuttaa, eli lastenkirkon lastenvaaleilla. Niissä äänestetään siitä, että minkälainen kirkko ja seurakunta tuntuu lapsista semmoiselta omalta. Vaalissa lapset pääsee valitsemaan vaihtoehdosta, että mitä leluja seurakunnassa voisi olla, missä kokoonnutaan tai mitä pyhäkoulussa voisi ylipäätäänkin tehdä.
3: Ihan mahtavaa.
2: Se tarkoitus on muistuttaa siitä, ettei lapset ole vaan seurakunnan toiminnan osallistujia, vaan erittäin tärkeä osa sitä.
3: Joo, siis kansalaisvaikuttaminen pitää aloittaa jo nuorena, mutta mun mielestä se, että tuodaan lasten tasolle ja oikeasti tärkeiden asioiden äärelle, koska se, että jos aikuiset päättää, että mitä leluja on pyhäkoulussa, niin se todennäköisesti ei mene ihan pykälään. Mutta jos se annetaan se mahdollisuus ainakin vaikuttaa, että kumpi näistä tai mikä näistä, niin kyllä lasten pitää saada päättää asiasta.
2: Osaisiko iskä sanoa, että minkä lelun Ruben haluaisi tuoda seurakuntaan?
3: Osaisin, ja sitten mä voin myös sen sanoa, että kun me käydään äänestämässä, niin sitten kyllä molemmat menee myöskin nauttimaan vaalikaffet. Se on ihan varma näin.
2: Päästäänkö viimeiseen kolmanteen uutiseen?
3: Ja päästään, mä toivon, että se on eläinuutinen.
2: Se on eläinuutinen.
3: Yes.
2: Sillä Kazakstanissa elvytetään Pshevalskin hevosten kantaa. Tämä on maailman viimeisin varsinainen villihevoslaji. Siis ei viimeisin, vaan viimeinen villihevoslaji.
3: Hetkinen.
2: Kyllä.
3: Meinnatko
2: se? Se on nyt.
3: Miikkis.
2: Kyllä.
3: Nyt täytyy kyllä.
2: Pakko se on kuunnella, vitsi. Laji katosi Kazakstanista 800 vuodeksi, mutta nyt ne ovat siellä takaisin ratsastelemassa. Niin Hanna Ekola, meillä on sulle vastaus.
3: Niitä on. Ihanaa. Niin oliko sulla tästä uutisesta vielä jotakin?
2: Mä halusin vaan heti alkaa kuuntelemaan. Oli mun lisääkin, joo. Eli siis tänä vuonna niitä on päästetty jälleen vapaaksi luontoon. Viime elokuussa syntyi ensimmäinen Kazakstanissa 200 vuoteen syntynyt Pshevalskin varsa. Tää on tavoitteena, että useampikin populaatio voisi päästä tuonne aroille ratsastelemaan ja laukkaamaan.

0: Itse Elvis Presley, hän oli tässä äänessä Swing Low Sweet Chariot -lauluin. Jos lapsilla on omat seurakuntavaalit, niin millaiset vaalit on luvassa Knessetin, eli Israelin parlamentin osalta? Millaisia puolueita on ehdolla ja mitä asioita he ajavat? Tästä kertovat Lior Regev ja äänessä on muun muassa Johanna Regev. Kunhan Eve ja Ossi ovat antaneet äänensä siinä mielessä, että lausuvat ilmeisesti et.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
7: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: Israel tänään.
1: Lokakuun 27. päivänä israelaiset valitsevat uuden parlamentin, 120-paikkaisen Knessetin. Tarkastelemme nyt tärkeimpiä puolueita. Aloitamme Netanyahun hallituskoalition äärioikeistosta ja etenemme kohti poliittista vasemmistoa. Vertaamme puolueiden nykyisiä parlamenttipaikkoja tulevien vaalien viimeaikaisten mielipidemittausten arvioihin. Puolue Juutalainen voima, jota johtaa Itamar Ben-Gvir, edustaa nationalistista äärioikeistoa. Puolue vaatii tiukempaa turvallisuuspolitiikkaa ja juutalaisten vallan laajentamista länsirannalla. Puolueella on nyt 6 paikkaa, mutta mielipidemittaukset ennustavat sille 8. Puolue uskonnollinen sionismi, jota johtaa Bezalel Smotrich, kannattaa myös juutalaisten siirtokuntien laajentamista ja vastustaa Palestiinan valtion perustamista. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 6. Likud, jota johtaa Benjamin Netanyahu, yhdistää nationalismin, turvallisuuskeskeisen politiikan ja markkinataloutta korostavan talouspolitiikan. Se vastustaa Palestiinan valtion perustamista nykyisissä olosuhteissa. Puolueella on nyt 32 paikkaa, mutta ennuste on 22. 2 ultraortodoksista puoluetta puolustaa uskonnollista koulutusta ja vapautuksia asepalveluksesta ortodoksijuutalaisille. Puolue Shas, jota johtaa Aryeh Deri, edustaa pääasiassa sefardijuutalaisia, joiden sukujuuret ovat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Puolueella on nyt 11 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue nimeltä Yhdistynyt Toora-juutalaisuus edustaa pääasiassa eurooppalaistaustaisia ultraortodoksi ashkenasijuutalaisia. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 8. Ja nyt siirrymme oppositioon. Sen tärkein puolue on Yashar. Se on uusi puolue, jota johtaa Israelin armeijan entinen komentaja Gadi Eisenkot. Puolue korostaa kansallista yhtenäisyyttä, instituutioiden uudistamista ja vastuullista turvallisuusjohtamista. Sen riveissä on nykyisiä Knessetin jäseniä sekä paljon uusia ehdokkaita. Mielipidemittaukset ennustavat sille 22 paikkaa. Puolue Israel Beiteinu, jota johtaa Avigdor Lieberman, on nationalistinen, mutta vahvasti sekulaari maallistunut puolue. Se vaatii asepalvelusta myös ultraortodoksisille miehille. Puolueella on nyt 6 paikkaa ja ennuste on 8. Yhdessä puoluetta johtavat entinen pääministeri Naftali Bennett ja Yair Lapid. Se korostaa turvallisuutta, talouskasvua ja hallinnon uudistamista. Puolet sen ehdokkaista kuuluu Lapidin Yesh Atid-puolueeseen ja toinen puoli on uusia ehdokkaita. Ennuste on 12 paikkaa. Demokraatit, joita johtaa Yair Golan, edustavat sionistista vasemmistoa. Puolue kannattaa kansalaisoikeuksia, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja diplomatiaa palestinalaisten kanssa. Sen edeltäjäpuolueilla on 4 paikkaa, mutta ennuste on 9. Lopuksi 2 pääasiassa arabiväestöä edustavaa puoluetta. Puolue nimeltä Yhteislista korostaa arabikansalaisten tasa-arvoa ja palestinalaisten kansallisia oikeuksia. Sen muodostavalla parlamenttiryhmällä on nyt 5 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue Ra'am, jota johtaa Mansour Abbas, painottaa käytännön yhteistyötä arabiyhteisöjen olojen parantamiseksi. Puolueella on nyt 5 paikkaa ja ennuste on myös 5. Hallituksen muodostamiseen tarvitaan vähintään 61 paikkaa. Kaikkien mielipidemittausten mukaan nykyiset hallituspuolueet eivät yllä tähän rajaan, eivätkä myöskään niitä vastustavat juutalaiset puolueet. Ratkaiseva kysymys onkin, mitkä puolueet pystyvät tekemään yhteistyötä vaalipäivän jälkeen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllähän tässä on hyvä olla, kun on lämpöä ja läheisyyttä kisumalliin, vaan pitääkö se paikkansa, kun lupaavat lauhempaa ilmaa Suomeen? Se selviää uutisten jälkeen säätiedotuksessa.

0: Loistava lauluntekijä kaksikkohan on tässä sävelissä Tommi Kalenius ja sanoissa Jari Kekäle. Ja kiitos myös Matti Kallion, joka oli sovittanut tämän Tanja Torvikosken tulkitseman huokauksen päässä laulun.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Oletko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
4: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
3: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
4: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
3: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
5: Loadmybook.fi.
3: Tuolta se löytyy.
5: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
6: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
7: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
6: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
8: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
9: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444 777 888.
10: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla -lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
11: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
13: Radio Day. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi- tai Yle-sovellus. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoo tiedotteessa, ettei Sexpolla ole realistisia mahdollisuuksia paikata vähenevän tuen jättämää aukkoa varainkeruulla. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
13: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Forecan sää.
0: Totta se on, että lauhempaa ilmaa virtaa Suomeen tällä hetkellä ja etelätuuli on voimistunut ja puuskissa se on navakkaa maamme länsi- ja pohjoisosassa. Läntiseen Lappiin leviää luoteesta päivän edetessä runsaampia sateita ja illalla ja ensi yönäkin vesisateita leviää myös muualle maamme pohjoisosaan sekä länsirannikolle. Yölämpötila on yleisesti 5-10 astetta. Pohjoisessa 0-5 astetta. Huomenna sää jatkuu lounaistuulisena ja tavanomaista lauhempana. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Huomenna maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 8-13 astetta. Pohjoisessa 6-10 ja aivan pohjoisimmissa osissa maatamme +2-5 astetta.
16: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Lupaavaahan huomiseksi on luvassa, kunhan sitä valoa olisi hieman lisää tai kenties aurinko pilkahtaisi. Tämä on meikäläisen Anun nöyrä toive, vaan minkälaista säätä sinä toivot tulevaksi kenties illan ja yön ja huomisen päivän osalta. Suuren moista lupaa Pekka Simojoki ystävineen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Olet tähdistä kirkkain, olet valoa valtavaa.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: elämän kamppailujenkin keskeltä voi nousta kiitollisuus päällimmäiseksi mieleen tässä Jelly Rollin ja Brandon Lakein kappaleessa Hard Fought Hallelujah. Vaan oletko sinä miettinyt, että mitä on olla Jumalan kuva? Sinähän olet sellainen ja minä olen sellainen. Vaan miten nämä kuvat, mielikuvat ja media vaikuttavat ja muokkaavat ihmisen minäkuvaan? Miten ne kertovat arvoista? Ja tänään tässä Majatalon tarinoissa pohditaan kuvien valtaa ihmisen mieleen ja tähän minäkuvaan omaan identiteettiin. Ja Majatalossahan tarinoivat niin Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti. Eiköhän ihmisen jumalakuva ole täydellinen, kunhan jäsenet toimivat, pohtii Jukka Jämseen.
1: Ennen oli sillä tavalla, että jos ihmisen keho toimi, niin siihen oltiin tyytyväisiä. Nyt mä mietin, että miten noin punttaisenne kaverit saisi tänne heinäpellolle töihin, että pitäisikö ne vetää niin kuin pellolaita täyteen peilejä, että sit saisi katsoa, miten hienosti lihakset pullistelee. Siis me ollaan niin jotenkin silleen keskitytty itteemme. Ja meitä niin kuin, mä ajattelen, että me kun ennenhän jos ihminen halusi nähdä ihmisen, niin pitää katsoa ihmistä. Ei ollut kuvia. Ja jos katsotte vanhaa kirkkotaidetta, nyt puhun tästä varovasti. Mä en pidä vanhasta kirkkotaiteesta kauhean paljon, koska mun mielestä ne on kummallisen näköisiä ne hahmot. Ei silloin osattu piirtää paremmin ihmistä. Ja sit siitä on tullut vähän semmoinen pyhä muoto, että näin se pitää tehdä. Ja niin kuin katsotte vanhaa kirkkotaidetta ja sitten miten niitä jäljitellään, niin ne on oudon näköisiä. Mä säikähtäisin, jos semmoinen ihminen tulisi vastaan. Mutta sitten, totta kai se on se hyväkin puoli, niin kuin vanhasta Neuvostoliitosta kerrotaan, että siellähän ei saanut julistaa. Mutta taidetta sai käydä kattoa jossain Eremitaasissa ja missä kaikissa. Ja nehän oli ne vanhat taidet, se oli pelkkää kristiuskoa. Mä en tarkoita tällä puheella sitä, että tässä kuvat kieltää, koska ei se ole mahdollista enää. Mutta että me niinku ymmärrettäisiin, että on olemassa aito asia ja siihen pitää keskittyä. Ja pitäisi katsoa vain sellaisia kuvia, jotka heijastaa sitä aitoa asiaa. Koska niin kuin, taaskin sanoin semmoisen aika rajun, porno. Ja sehän niin kuin näyttää ihan aidolta asialta. Mutta se, miten se niin kuin vertautuu aviosuhteeseen, sukupuolielämään, niin mitään persoonallista yhteyttä ei ole, eikä synny uutta elämää. Ja hirveän monet, anteeksi vaan taas, uskonnolliset, jopa kristilliset jutut on muotomenoja. Se on niin kuin pornoa. Litteen kuva, joka näyttää samalta. Mitään persoonallista yhteyttä Jumalaa ei ole. Tehdään vaan nämä jutut, mutta mitään elämää ei synny. Ja kirkot näivettyy. Ja se mun mielestä johtuu just siitä, että on tehty Jumalan kuva. On vääränlainen Jumalan kuva, joka ei enää heijasta sitä oikeata. Ja tähän tiedetään taidehistoriasta esimerkiksi. Aikana oli sille, että Jumalaa ei saanut kuvata. Ja se oli monesti maalauksessa kolmio. Kolmiyhteinen Jumala. Sitten se alkoi muuttua niin kuin vuosisatojen varrella sillä tavalla, kun oli totta kai mielettömän taitavia maalareita, mitä me nykyäänkin katsellaan taidemuseoissa. Mutta sitten yksi taidemaalari, joka eli aika moraalittomasti, niin se on mieletön käänne tässä kuvien historiassa. Hän piirsi neitsyt Marian. Mutta kaikki, jotka tunsi tämän maalarin, tiesi, että sen neitsyt Marian kasvot on tämän maalarin rakastajattaren kasvot. Ja siinä on yksi käännekohta niin kuin tässä kuvien maailmassa. Että mitä on lähdetty kuvaamaan? Että heijastaako ne kuvat jotain pyhyyttä? Heijastaako ne jotain sellaista ylevää? Vai onko se niin kuin joku ihmisten himojen ja sitten ikävä kyllä kaupallisten toimijoiden väline, se kuvamaailma. Tällä hetkellähän se on hirveän pitkälle kaupallista, se toiminta.
2: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Sitä jäin pohtimaan, että jos lintu laulaa kauniisti, niin herättääkö se enemmänkin huomiota kuin se, että jos lintu laulaisi rumasti? No, maksetut viulut joka tapauksessa riemuitsivat linnun laulusta. Mutta mistä iloitsee Sakari Löytty, kun on muun muassa säveltänyt sellaisen kappaleen kuin Ubuntu, veljekset Löytty-yhtyeelle? Siitähän kuullaan, kunhan Maija Sarjola ja Susanna Hietala ovat pyytäneet, että käyppä kanssani rantaan. Ja on päästy juhlakuoroon Krelli ry:n toimesta.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
7: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
8: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
7: Leikittää aamukisailun merkeissä.
8: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
7: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
8: Siitä on aamut tehty.
7: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

0: kasteelle halusivat päästä Susanna Hietala ja Maija Sarjola Kanssani rantaan käyn -kappaleessa. Heinävedellä puolestaan esiintyi Krellin 50-vuotisjuhlissa juhlakuoro, jossa oli laulaja eri puolilta Suomea. Kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen ja häneltä kysyi Päivi Kyyrö, että mikä laulu oli Annan suosikki. Millaiset muistot suurkuoron johtajalle itselleen Anna Pöyhöselle jäi juhlapäivästä?
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrö.
2: Heinäveden kirkossa 26.5. tiistaina oli Krellin 50-vuotisjuhla, jossa sitten lauloi suurkuoro. Juhlakuoroksi sitä voisi myös kutsua. Tuohon kuoroon oli ilmoittautunut eläkeläisiä eri puolilta Suomea 130, mutta siinä kuorossa varsinaisesti oli 100 henkeä paikalla ja kuorossa oli myöskin ihan ammattimuusikoita muutama mukana soittamassa. Anna Pöyhönen johti tätä kuoroa. Minkälainen tunne nyt on tämän jälkeen, kun ollaan jännityksellä menty Heinäveden kirkkoon kuorolaisten kanssa, niin mikä tunne sinulla on, että kuinka onnistui nämä kuorolaiset, että hän olivat eri puolilta Suomea?
3: Älyttömän iloinen ja onnellinen olo kyllä siitä onnistumisesta. Mun mielestä todella hienosti meni, ihan aidosti, että koska mä olin käynyt vaan yksittäisessä harjoituksessa ja tavannut maksimissaan ehkä 10 laulajaa kerralla, niin nyt yhtäkkiä kaikki tulivat yhteen ja kaikki olivat harjoitelleet, hienosti valmistautuneet ja yhtäkkiä kaikki vaan toimi. Se oli ihan suorastaan taianomaista, miten hienosti kaikki sitten lopulta meni. Et siellä Valamossahan harjoiteltiin muutaman kerran ja sitten kaikki yhdessä ja se oli ihan se, oikeastaan kaikki oli yhdessä ensimmäistä kertaa vasta 1,5 tuntia ennen sitä juhlaa. Siinä vaiheessa oli vasta ihan kaikki paikalla, mutta ihmeellisesti se meni tosi hienosti.
2: Sitten siellä oli mukana muutama, ainakin 2 ihan ammattisoittajaa, oli viulisti Ulla Davidson ja ketäs muita siellä?
3: Sakari Vilpponen oli sitten vielä pianoa soittamassa ja harmonikan soittaja Timo Hakliin. Eli tällaiset oli meillä mukana siellä, plus todella suuri tekijä, hyvä teknikko oli myös mukana, Juho Hämäläinen Blue Soundsilta.
2: Ja kun sä ajattelet näitä kappaleita, mitkä itse asiassa sulle oli laitettu jo valmiiksi ja sit sä teit niihin sovituksia ynnä muuta, niin oliko siellä joku sellainen, joka sua erityisesti väräytti tai lämmitti?
3: No ehkä jotenkin, se oli ehkä mun oma semmoinen listan ulkopuolelta tullut, kun mä mietin, että otetaan varalle joku, että jos noista joku ei toimikaan tai ei saada oikeuksia käyttää niitä tai jotain, niin toi pikkulintu riemuissaan, niin mulla heti rupesi soimaan tietynlaisena päässä ja sitten se toteutukin. Musta se oli aika söpö, kun siinä se lapsikuoro laulo. Se oli lapsikuoron ja tämän juhlakuoron yhteisjuttu, että lapsikuoro lauloi melodiaa ja juhlakuoro pääsi säestämään sitten. Ja sitten se oli vielä sellainen se sovitus, että semmoiset, jotka ei ole koskaan laulanut stemmoja, niin tässä laulussa heidän oli pakko vähän niin kuin mennä epämukavuusalueelle ja opetella stemmoja ja hirveän hienosti kaikki meni. Ja aivan ihana tässä kappaleessa oli Ulla Davidsonin soittama viulu, tai se hänen otteensa. Mä kirjoitin hänelle semmoisen pienen stemman siihen, ja miten hän sai sen jotenkin laulamaan ja leikkimään, niin se oli aivan ihana. Se oli just niin kuin mä olin ajatellut, ja paljon parempi. Oli tosi mukava tehdä näiden muusikoiden kanssa myös yhteistyötä.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Tämä Ubuntu-laulu on siis mun sävellykseni ja siinä on Jaskan teksti. Ubuntu sanana tarkoittaa ihmisyyttä. Se on siis isi zulun kieltä sieltä eteläisestä Afrikasta. Ja niin kuin monissa näissä bantukielissä, niin tämä bantu tarkoittaa ihmisiä monikossa ja sitten tällä U-etuliitteellä ilmaistaan se tämmöisenä filosofisena käsitteenä ihmisyys. Sen voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, minä olen, koska me olemme. tai minä olen muiden ihmisten kautta. Ajatellaan, että ihminen saa merkityksensä yhteisön jäsenenä niin kuin muiden kautta. Tähän tämmöiseen ajatteluun liittyy myös, voisi sanoa, semmoiset hyveet, kuten esimerkiksi vieraanvaraisuus, muiden ihmisten kunnioittaminen ja auttaminen. Asuessani Namibiassa ja liikkuessani siellä eteläisen Afrikan alueella on ollut tosi mielenkiintoista huomata, miten monella eri tasolla afrikkalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa tämmöinen ubuntu elää ja miten se vaikuttaa. Myöskin kirkon ja seurakunnan elämässä, jossa kuten perinteisesti ehkä ajatellaan, että ubuntu-yhteisö muodostuu ikään kuin tämmöisenä kehänä luojajumalan ympärille, niin nyt sitten tämä seurakunta on ikään kuin tämmöinen kristuskeskeinen

Kyllä tässä tuli meikäläisille ainakin aha-elämys, kuinka voi täällä Pohjolassakin ottaa huomioon sitä omaa yhteisöä ja niitä kaikkia ihmisiä, jotka siihen kuuluvat. Tämä Velekset löytty laulu oli Sakari Löytyn sävelys ja veljensä Jaakko Löytyn sanoitus. Ja totta kai tämäkin yhtye rientää ympäri Suomea seurakuntiin konsertoimaan seuraavan kerran Tampereelle 30.10. Jesus is the answer. Jeesus on vastaus, vakuuttaa Andrea Crouch.

0: En nyt kysynyt Andre Crouchilta, että oletko käynyt äänestämässä tänään, että mitä pitäisi kuulla kello 16.30, sillä hänhän vastasi, että Jeesus on vastaus. Hyvä, annetaan sen olla ja tästä laulusta nautittiin, mutta kumman version sinä haluat kuulla High Ground-kappaleesta tuossa tunnin kuluttua kello 16.30? Kannattaa käydä äänestämässä Instagramissa, niin tiedetään kumpi versio High Groundista kuullaan silloin.
1: Aalloilla.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
3: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
4: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
3: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
4: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
3: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
5: Loadmybook.fi.
3: Tuolta se löytyy.
5: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
6: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
7: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
8: Daymatkat.fi.
9: Radio Day.

0: jälkeen hän sinut vie.
1: Tämän laulun sanoittajan Anna-Mari Kaskisen kanssa olen ihan samaa mieltä, että mikään maailmassa ei ole pysyvämpää kuin muutos, josta Juha Tapio lauloi muutoksen ajasta siis. Vaan tänään Katleena Kortesuo kysyy debatisteilta, että onko sosiaalinen media vääristänyt ihmisten käsitystä ja onko sillä mitään vaikutusta. Debatisteinahan oli väitöskirjatutkija Lari Ahokas ja kansanedustaja Teemu Keskisarja.
2: Tässä kun Lari sanoi, että ihmiset löytää ehkä toisenlaisia vaikuttamisen kanavia, niin onko meillä nyt sosiaalinen media luonut semmoisen vaikuttamisen illuusion? Että ihminen kokee vaikuttamassa, kun se käy tykkäämässä jonkun ehdokkaan sivusta tai jättämällä paheksuvan kommentin jonnekin, että hyi mikä ajatus tuota, sinua minä en ainakaan äänestä, mutta hän ei kuitenkaan äänestä mitään. Eli tarjoaako some sellaisen helpon tavan muka osallistua? Ja siis se oikeasti on pelkkä illuusio, eihän sitä lopulta niin kuin mitenkään vaikuteta niillä hiivatin sometykkäyksillä.
3: Sosiaalinen media ehkä on niin kuin, sehän on meillä täällä ollut jo keskuudessa niin kuin melkein parikymmentä vuotta, ja se on kyllä muuttanut ehkä ihmisten käyttäytymistä niin kuin sikäli, että niin kuin reaalimaailman sijaan niin kuin toimitaan siellä virtuaalimaailmassa, ja siellä vallitsee sitten omat pelisäännöt ja algoritmit ja muut. Ja kyllä niin kuin mä itse näkisin, että paras keino ihmisille vaikuttaa on niin kuin lähteä mukaan tällaiseen perinteiseen toimintaan, jossa saa vaikuttaa oikein ihmisten kanssa oikeassa ympäristössä.

0: kohtaaminen silmästä silmään, suusta suuhun, ihmisten kanssa kokoustaminen, yhdessä päättäminen ja jonkun verran väitteleminenkin. Erittäin hyvää harjoitusta olisi seurakuntaneuvosto monellekin nuorelle somevaikuttajalle.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä sinä olet aikamoinen mestaripiirros. Jumalan kuvaksikin sinua kutsutaan. Anna Puu lauloi. Ja tämän iltapäivän ilona kuullaan lokakuun kiitollishaasteesta ihan toiminnallista asiaa kello 16 uutisten jälkeen, vaan nyt edessäsi ollaan Chariots-kuoron ja bändin kanssa.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
4: Täällä on neljä erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
5: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
1: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
6: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
7: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
8: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
9: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
10: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
11: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14.90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri.
12: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

Risto Viikon valinnassa piipahdetaan tällä viikolla Tallinnassa ja lähetetään syksyn ensimmäinen äänikirje Roomasta, San Gregorio al Magno-kirkon pihalta. Lähden mukaani Riston Viikon valintaan joka sunnuntai kello 9 ja kertauksena ilta 8, mutta Day Plus-palvelussa jo lauantaista lähtien.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa yksityiskohdat kerrotaan ennen eduskunnan kyselytuntia. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriöitä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Kiitollisena sinusta, kun olet siellä kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti vakuuttaa nyt Pekka Simojoki-laulusta. Muistatko sinä tämän muun muassa afrikkalaisen messun ajoilta, sieltä jostakin 80-luvulta?
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Olikohan tuossa Samuli Edelmanin kappaleessa Reunalla kiitollisuushaastetta kerrakseen. Joka tapauksessa tänäänhän on jo kyselty aamusta alkaen, että ja mietitty viittä tapaa, jolla voit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Ja muuten voit toteuttaa niistä vähintään yhden. Eli siis listaa siis 5 pientä tapaa, joilla voit tänään ilmaista kiitollisuutta ja tuoda iloa jollekin toiselle ihmiselle. Ja minkä olet jo toteuttanut kenties, minkä yhden tai mikä on mielessäsi, että nyt tämän minä aion toteuttaa. Voit laittaa tännekin viestiä, mutta ehdottomasti, että laitat tämän tehtävän nyt täytäntöön. Ja tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 12 minuuttia yli iltapäivä 4, niin voit taputtaa itseäsi olkapäälle.
0: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447. Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Rauhalliseen ympäristöön halusi päästä rukoilemaan Alison Krauss, ja tässä hän joelle hän päätyi Down to the River to Pray. Vaan kenellä on tänään nimipäivä, kenellä on merkkipäivä, näitä aiheita juuri tuokion kuluttua, kunhan Kuule minun ääneni on laulanut Johanna Kurkela.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
4: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkäsukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei! Se on herra Kontio ja neiti Lindblom!
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
6: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Näiden sävelien ja sanojen myötä Johanna Kurkilalta toivotan sinulle onnea, sinulle nimipäiväsankari Helvi ja Heta sekä Hedda ja Hedvig sekä Helve eri kalenterien mukaan juuri tänään 15. päivä lokakuuta. Ja kuka se onkaan puhelimen päässä Maria Salmisella, ettei vaan olisi päivän sankari?
1: Palkittu ja rakastettu kirjailija ja runoilija Anna-Mari Kaskinen. Sulla on tänään syntymäpäivä. Oikein lämpöiset ja siunaavat onnentoivotukset.
2: No voi, kiitos paljon.
1: Onko perheessäni tapana juhlia synttereitä?
2: No kyllä on, että lapsena oli oikein semmoisia suuria synttäreitä ja meillä lapsillekin järjestettiin, mutta nyt sitten kun lapset on vähän siellä sun täällä ja äitikin asuu tuolla hoivakodissa, niin pyrin niin kuin järjestämään, että pystyn tapaamaan kaikki lapsen ja äitini tämän syntymäpäivän merkeissä, vaikkei välttämättä ihan samana päivänä, mutta äitiä täytyy mennä kiittämään elämästä ja siitä, että hän minua hyvin hoiti ja kasvatti silloin lapsuudessa.
1: No Anna-Mari, sinua on palkittu moneen kertaan jo tässä viime aikoina. Miltäs nuo tunnustukset ovat sinusta tuntuneet?
2: No olenhan mä ollut hyvin yllättynyt niistä, koska tämä mun varsinainen tämä kirjoitustyöhän on tämmöistä aika omissa oloissa olemista ja sitten aina välillä käydään näyttämässä, että mihin on päädytty tai saadaan joku uusi tehtävä. Mutta kyllähän ne sillä tavalla todella ilahdutti. Ne kertoi siitä, että näillä mitä mä oon tehnyt ja kirjoittanut, niin on ollut ihmisille jotain merkitystä, että ne ei ole ikään kuin valuneet hukkaan tai kukaan ei ole niitä lauluja kuunnellut tai kirjoja lukenut. Sillä tavalla oli tosi ilahduttavaa.
1: Anna-Mari, näin lokakuussa Radio Dayssa pohditaan erityisesti kiitollisuutta.
2: No joo, siis tässä syntymäpäivän tienoilla ajattelen, että on saanut elämän lahjan, että on saanut kokea ja nähdä kaiken tämän kauniin maailman ja kaiken, mitä tässä luomakunnassa on ja on saanut ihmisiä, joiden kanssa voinut jakaa tätä elämää. Et nyt syntymäpäivänä, kun ajattelen omaa elinkaarta, niin mä oon syntynyt siis 50-luvun lopulla. Silloin tuntui, että sota oli hirveän kaukana, mutta nyt kun mä olen ajatellut omia vanhempia ja isovanhempia, niin sota oli todella lähellä. Ja se oli koskettanut heidän perhettään. Äitini oli evakkolapsi, Viipurista lähti perheensä kanssa ja isän vanhempi veli haavoittui vakavasti sodassa. Tämän päivän ajatuksissa on hyvin vahvasti myös toive ja myös rukous rauhan puolesta. Se on tänään hyvin, hyvin ajankohtainen, niin kuin me kaikki tiedämme.
0: Tuhannesti onnea Anna-Mari Kaskiselle, jolla on tänään syntymäpäivä, kuin myöskin sinulle, jolla on tänään merkkipäivä 15. päivä 10. Onnea, onnea!
3: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Radio Dayn aallolla iltapäivää tästä jatkaa verkostokollektiivi Jumala keskellämme lauluin. Ja muistitko käydä äänestämässä? Nyt on selvinnyt se äänestystulos, että kumpi versio tuosta Higher Love-laulusta oikein kuullaan. Onko se nyt sitten Stevie Winwoodin vai Salvador-yhtyeen? Sehän selviää ihan tuota pikaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
3: Tähän aikaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä kello on lyönyt 16:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että äänestystulos julkaistaan juuri nyt. Ja kumpi tulkinta High Lovesta oli sitten sinunkin ja muidenkin kuuntelijoiden tuos? No 56% voitto on kappaleesta ehdottomasti Steve Winwoodin tulkintana. Tässä ole.

Ihan mahtava valinta tälle iltapäivälle äänestystuloksen jälkeen. Siis Steve Winwood sai 56% ääniä High Love-tulkinnastaan. Kiitoksia sinulle äänestyksestä. Ja tästä jatkaa Olli Helenius laulaan. Vielä tässä kuussahan kuullaan Olli Heleniuksen soolokeikkailua muun muassa Nokialla, Kuopiossa ja Helsingissä. Kannattaa tsekata Facebook-seinä. Sinusta voima virtaa.

0: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
1: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
2: Daymatkat.fi.
3: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
4: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
5: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
5: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
4: Radio Day.

0: Tämä lauluhan suomeksi on onnellisesta vaeltajasta kertova tarina, vaan englanniksi, mitä Emmylou Harris tässä musisoi, niin muukalainenhan on kulkija tai suorastaan maan kiertäjä tässä Wayfaring Stranger-nimisessä kappaleessaan. Vaan mitään niin suurta lupaa nyt Pro Fide, joka viettää juhlavuottaan kuluvana vuonna. Radiohartaudessa puhuu tänään Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra.
1: Toi.

0: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Taneli Hassinen, Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Tämä on Jumalan valtakunnan talouden perusperiaate. Kyse ei ole ainoastaan määrästä, vaan myös kylvön laadusta ja lajista. Jos kylvät hyvää, niität hyvää. Jos kylvät huonoa viljaa, niität käyttöön kelpaamatonta satoa. Paavali ei kirjoita korinttilaisille pelkästään taloudellisista suureista, vaan myös asenteesta, jolla Jumalan hyvään suunnitelmaan suhtaudutaan. Paavali rohkaisee tässä meitä asennemuutokseen, joka antaa meille uuden näkökulman Jumalan talousajatteluun ja siten myös oman elämämme tavoitteisiin. Jumalan taloudessa rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei mitään puutu. Tärkeintä ei ole se, mitä olen itselleni kerännyt, vaan mitä omastani annan. Se voi olla rahaa, mutta myös esimerkiksi aikaa, osaamista tai välittämistä. Rahasta ja taloudesta puhutaan Raamatussa yli 2000 kertaa. Rukouksesta ja uskosta selvästi vähemmän. Ei siksi, että raha olisi hengellistä elämää tärkeämpi aihe, vaan siksi, että suhteemme varallisuuteen ja antamiseen paljastaa, mihin turvamme ja sydämemme elämässämme kiinnittyvät. Antamisemme ja kylvämisemme kuvastavat uskoamme ja luottamustamme Jumalaan. Kaikki, sekä materiaalinen että sisäinen rikkaus, tulee Jumalalta. Luottaessamme Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa uskallamme myös antaa ja kylvää uudesta vapaudesta käsin. Siksi suhteemme rahaan ja muihin resursseihimme kertoo meille paljon oman uskomme ja luottamuksemme luonteesta. Elämässämme meille on annettu erilaisia resursseja, joiden käytöstä vastaamme henkilökohtaisesti. Meillä on aikaa, varallisuutta ja osaamista. Voimme hillota resurssit yksinomaan omiin tarpeisiimme tai voimme laittaa hyvän kiertämään. Siitä seuraa taivasten valtakunnan talousajattelun mukaan väistämättä siunaus, joka toteuttaa tuon Paavalin viestin kylvämisestä ja niittämisestä. Siunaus on väistämätön sille, jolle antamisemme kohdistamme. Siunaus tulee myös antajalle, ei välttämättä taloudellisena kasvuna, mutta läheisempänä jumalasuhteena. Onhan antaminen uskomme ja luottamuksemme testaamista. Jumalan suurta armoa on, että myös väärinpäin kylvämämme siemenet voivat muuttua siunaukseksi, kun annamme virheemme Jumalan käsiin. Jumalan taloudessa velatkin muuttuvat saataviksi. Jumala ei pelkästään anna syntivelkaamme anteeksi, vaan hän muuttaa menneisyyttä.

0: erehdyksemmekin rikkaudeksi, joka tuo siunauksen elämäämme. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka täytät tarpeemme ajallaan, auta meitä näkemään meille uskotut resurssit mahdollisuuksiksi tehdä hyvää ja tuoda siunausta toisille ihmisille. Siunaa jokapäiväinen leipämme, että se ruokkisi itsemme lisäksi mahdollisimman monia. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Upeaa, että Jumala muuttaa erehdyksemme rikkaudeksikin, sanoi radiohartauspuheessaan Taneli Hassinen. Ja tästähän voidaan jatkaa toisiamme siunaten Jaakko Löytyn sävelin ja sanoin ennen tuoreita STT-uutisia.

0: haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
3: Suklaakakkua.
2: Oo, mitäs siihen tulee?
3: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
2: Häh?
3: Aattelin ilahduttaa Radioden ystäväperhettä.
4: Radioden ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että ne ei voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
5: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radiodein vaihteeseen 0444-777-888.
6: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Suomalainen Marine Alutek on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa. Lähi-idässä Omanin lahdella öljytankkeri on syttynyt tuleen, kertoo Iranin asevoimat. Maan valtiollisen median mukaan asevoimat sanoo tankkerin yrittäneen purjehtia Iranin kielletyksi määrittelemällä reitillä. Asevoimat ei kerro, osuiko tankkeri merimiinaan vai oliko se esimerkiksi iskun kohteena. Merenkulkuviranomaisten mukaan turvallisuusuhat ovat kiihtyneet läheisellä Hormutsin salmella ja sen ympäristössä viime viikkoina. Iskuja aluksille on ollut yhtä tiheästi kuin alkukeväästä, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
9: Täällähän on Anu kanssasi täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Todellakin säästä riippumatta. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut kreikkalais-roomalaisen maailman naisten asemasta, niin luvassa on tietoa sinullekin. Vaan nyt jatkaa Henna Wallin laulaen evankeliumista. Mahtavaa.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Sitten heikö tässä tulee kysymys avioliitosta ja naimattomuudesta, tämän kaltaisista asioista, niin tähänhän voisi ottaa taustaksi niin kuin vähän se maailma, missä Paavali on tämän kirjoittanut, koska se maailma oli erilainen kuin meidän nykyinen kristittyjen maailma. Siis kreikkalais-roomalainen maailma oli sellainen, jossa miehellä oli ihan niin kuin suvereeni valta ja yllätys, yllätys, rabbinistisessa juutalaisuudessa oli tämä sama. Että nainen on niinku miehen ja vaimokin niinku miehen vallassa. Ja se tapa, jolla Paavali tässä tätä käsittelee, niin se on erilainen.
2: Joo, Paavalihan monesti syytetään siitä, että hän olisi jotenkin naisvastainen ja näin, mutta avataan nyt ensin, että mitä tässä tulee ennen kuin mennään tähän, mutta Paavali antaa siis ohjeita nyt niinku avioelämään ja hän suitsuttaa naimattomuuden puolesta. Ja antaa sellaisia ohjeita. Mehän muuten Paavalista ei itse tiedetä ihan varmasti, että mikä se hänen sivilisäätynsä oli. Että yleensä opetetaan, että Paavali oli naimaton, mutta onhan periaatteessa voinut olla vaikka leskikin näin. Mutta sillä ei nyt kauheasti ole väliäkään sitä voida tietää. Mutta että tällä hetkellä hänellä ei ainakaan ollut vaimoa itsellä. Mutta hän antaa siitä huolimatta ohjeita. Ja se, mikä mulla pistää tässä silmään, niin on se, että miten hän nostaa naisen tasavertaiseksi miehen rinnalle. Hän puhuu niin kuin tasapuolisesti sekä miehestä että vaimosta. Ja hän sanoo, että vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Mutta siinä ei ole pistettä, vaan hän jatkaa. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Tämä on ihan ennenkuulumatonta, että hän nostaa naisen tuohon rinnalle tasavertaiseksi.
1: Ja toi on tärkeä huomata, että koska Paavali on syytetty semmoista sovinismista, että hän antaisi niin kuin miehelle jonkun etuajo-oikeuden, mutta siis tässähän hän on itse asiassa linjassa luomiskertomuksen kanssa, hän on linjassa Jeesuksen kanssa, mutta hän on ristiriidassa oman aikansa yhteiskuntaa vastaan puhuessa tasa-arvosta.
2: Mä luen vielä tästä eteenpäin, koska tämä on niin merkille pantavaa siinä, että nainen ei ole tästä, vaimo ei ole Paavalille semmoinen esine, joka on verrattavissa vaikka orjaan, vaan että nainen on täysin tasaveroinen. Hän sanoo luku 7 jakeesta 10 eteenpäin. Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra. Vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan. Eli molemmin päin sama sääntö. Ja sitten hän sanoi, että jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja sama toisinpäin. Jos jollain uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestä. Mulle tämä on valtavan merkittävä, että tässä ollaan niin tasapuolisia. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla, että miltä tämä kuulostaa korinttilaisten korviin, joilla oli hyvin, voisiko sanoa, että julmakin käsitys naisista.
3: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Tiesitkö muuten sitä, että kun nuo lehtipuiden lehdet putoavat, niin kuin Niinisen Liisa tässä lauloi, niin tulee se lehtipuun oikea lehtiväri esiin, kun se lehti vihreä häviää meidän silmistämme. Että esimerkiksi pihlaja on oikeasti punalehtinen puu. Tai että lehmus on oikeasti keltalehtinen puu. Vaan mietitäänpähän sitä, sillä tuokin kuluttua myös Matias Wilberi on kanssani tässä studiossa ja huomisen ohjelmasta kuullaan muutama sananen Matias Wilberiltä. Asfaltin pintaa tässä ihastellaan Ekotripin laulussa.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
4: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
3: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
5: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
6: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444 777 888.
7: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
10: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Matias Wilberi on palannut vapailta. Mites ne vapaat oikein sujuivat?
2: Ne sujuu silleen, että lapset päätti, että otetaan tämä niin kuin sairasloman kannalta. Mutta joka tapauksessa aamujontajahan kiittää siitä, että herätys alkaa jollain muulla kuin nelosella. Niin se oli jo lomaa. Että kiitos siinä mielessä ihan hyvin.
1: Ja onko nyt hunajat juotu?
2: On. Inkivääritkin. Tosin se ei maistu nuoremmalle porukalle. Mutta hunaja maistuu sattuneesta syystä. He ottavat sitä, vaikka ei olisi enää oireitakaan. Niin tullaan kysymään isi hunajaa. Selvä. Otetaan.
1: Hunaja-ääninen Matias Wilberi. Mitä on perjantaina huomenna luvassa?
2: No jälkiistuntoa tässä nyt sattuneesta syystä on tuoreimpana mielessä, kun sitä juuri laitettiin tuossa talteen. Ja siellä on ajankohtaisaiheita puolen päivän jälkeen sitten tarjolla vähän seurakuntavaaliasiaa. Ja asunnottomien yöhän on tulevana viikonloppuna, niin siitä puhutaan siellä. No herätysaamulähetyksessä puolestaan päästään ainakin arvaa kukassa ihan uuden hahmon kanssa liikenteeseen. Nimittäin Toivon torstaihin napsahti oikea vastaus. Niin se tarkoittaa, että huomenna olisi uusi henkilö arvailun kohteena sitten 9:15. Semmoisia nyt ainakin.
1: No miten sä aiot viettää nyt asunnottomien yötä?
2: En ole miettinyt sen tarkemmin. Voisin kuvitella, että asuin paikkakunnallani Vantaalla. Se on aika ajankohtainen monellakin tapaa. Mutta nyt kun se tulee tuossa keskusteluohjelmassakin esille, niin ehkä siitä tulee semmoinen ajatus, että jotain tarttisi tehdä. Mm. Siis omalla osalta. Jos ei mitään muuta, ainakin sitä tietoisuutta lisätä. Suomessakin ne luvut on sillä 4000 päällä, niin ja ilmeisesti kasvamaan päin, niin jotenkin ainakin lisätään. Ja toivottavasti se vaikutuspiiri tällaisella näkyisi niin, että kun tässä nyt kaikenlaisia vaaleja on ensi vuotta kevättäkin kohti mentäessä, niin tulisi ratkaisuja, jonka kautta se asunnottomien määrä vähenisi.
1: Oletko sinä niin onnekas, että sinulla on aina ollut koti?
2: Minulla on aina ollut koti ja osaapahan ainakin sitä arvostaa nimenomaan tämmöisen kautta, että se lämmin pirtti ja jotain, mitä suuhunsa laittaa, on löytynyt lähestulkoon aina. Niin eipähän pidä sitä ainakaan itsestään selvänä.
1: Mitä jälkiistunnossa pohditaan, niin senhän kuulet huomenna kello 12.
2: Kyllä, ja Day Plusasta sitten huomisesta eteenpäin, milloin vaan viikonloppuna ehtii.
1: Varhain huomenna aamussa kello 7.03 alkaen heti uutisten jälkeen kanssasi on Matias Wilberi Radio Days.

0: Räväkkä menohan tässä oli maksetuilla viuluilla, kun olivat vaihtaneet viulut kanteleeseen. Hanna Kivisalo julkaisi tuossa 10.10. uuden kirjansa nimeltä Särkyneiden naisten seura. Samalla hän haluaa korostaa myös blogistina sitä, että Jumalalla on todella hyvä huumorintaju. Hanna itse kertoo vitsejä Jumalalle. Näin hän tunnusti Miikka-Pekka Heikkilälle, joka jututti häntä viikon vieraana.
1: Viikon vieras. Miksi meillä on niin suuri tarve näyttää toisille, että me pärjätään?
2: No se on varmaan jossain suomalaisessa perimässäkin jo se, että hyvä ihminen on niin kuin ihminen, joka pärjää, josta ei niin kuin ennen kaikkea on niin kuin vaivaa muille. Mutta kyllä myös on sitä, että kun sanotaan ihmiselle tosi usein, että niin kuin pitää hakea apua, niin kyllä monet hakee apua ja ei saa sitä tai yrittää turvautua niin kuin toiseen ihmiseen ja se kääntääkin niin kuin selän. Että kyllä se varmaan joillakin on myös sellaista opittua, että jos sä nyt hirveän monta kertaa näytät haavoittuvuutta ja pyydät apua ja et sitä saa, niin kyllä siinä niin kuin aika nopeasti oppii, että tämä ei selkeästi niin kuin kuulu mulle. Mutta ehkä se on jotain, niin kuin mitä mä kaipaisin, jotain semmoista isompaa yhteiskunnallista tai yhteisöllistä muutosta siihen, että tukeuduttaisiin enemmän toisiin. Että se on sellainen siis, mitä mä opettelen tällä hetkellä. Mä yritän muistaa se joka päivä, enkä kyllä muista. Mutta sitä, että mä en, niin kuin, että yritän turvautua muihin. Yritän niin kuin puhua niin kuin ääneen asioita, että puolisokaan ei mun niin kuin ajatuksia lue. Ja sille, että miten niin kuin voi pyytää vaikka niin kuin apua toiselta. Tai jotenkin niin kuin nojata toiseen, niin sitä mä nyt niin kuin koitan opetella. Mutta se on niin kuin yllättävän vaikeaa, jos on tottunut siihen, että itsehän niin kuin jokainen hoitaa omat hommansa.
1: Mietin tota, niin kuin vahvuuden. Mulle tulee englanniksi projektoiminen. Tavallaan silleen, että sä heijastat silleen, että minä olen vahva, minä olen pärjäävä. Kuinkahan paljon me tehdään sitä myös Jumalalle?
2: No varmasti paljon, koska kyllähän se heijastuu. Ne liittyy tosi läheisesti mun mielestä toisiinsa. Että jos ihminen ei ole saanut kokea sitä, että mä tuun kannatelluksi, niin miten sen mielessä olisi lokero sellaiselle paikalle, että Jumala kannattelee niin kuin minua? Että se, sanotaan, että se meidän niin kuin joku hengellisyyskin, sen suhteen pohja on se, että kun on niin kuin vastasyntynyt ja sitten se äiti tai isä tai kuka se on nyt se ehkä se läheisin siinä, että miten lapsi katsoo sitä äitiä tai isää tai isovanhempaa, miten se katsoo rakkaudella takaisin. Ja että kun lapsi itkee, niin vastataanko siihen, niin siitä tavallaan syntyy se jo tavallaan ihmisen sellainen niin kuin pohjimmainen niin kuin oletus siitä, että onko joku, joka kantaa ja vastaa, joka on kiinnostunut niin kuin mun hädästä. Ja sitten jos ei sitä ole, ja sitten joku rupeaa selittämään jostakin Jumalasta, joka kannattelee. Sulla ei niin kuin päässä ihan sama, kun sä yrität, että sademetsää, yrität selittää niin kuin hiihtämistä. Että no, et kuvittele, että tiedätkö lumeen? No en tiedä lunta. No se on niin kuin sellaista niin kuin vettä, mutta se on niin kuin jäätä, se on niin kuin kylmä, te tiedätkö kylmä. Ja että se on sellaista valkoista ja sitten on niin kuin sellaiset pitkät asiat, jotka niin kuin ne on niin kuin, ne niin kuin luistaa siinä kylmä. Niin siis joillekinhan niin kuin Jumala on tällainen käsite. Ja sitten me niin kuin ihmetellään, että kyllä ne on, kun ne ei usko. Ja ne ajattelee noin, että ei nyt sanota suoraan, että kylläpä ne on tyhmiä, mutta kyllähän se joskus tulee vähän sieltä rivien välistä, että kylläpä ne on niinku tyhmiä.
3: Viikon vieras. Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Onneksi oli ihan rauhallinen vauhti tässä Niina-Marian Keinun kappaleessaan. Mutta uutta musiikkia siis Niina-Marialta. Vaan nyt kannattaa kääntää korvansa kohti Soini ja Hernesaho podcastia. He nimittäin ottavat ehkä sen polarisoivimman aiheen käsittelyyn suorastaan kissan pöydälle ja kuumimman perunan käteen. Ja yllätyt varmasti jostain Soinin tai Hernesahon mielipiteestä. Vaan annetaan lauluvuoro nyt Lauren Daigleille. Hän sanoo myös sanottavansa. You say!
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
2: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
3: Ei joo, on kotimaassa.
2: Jaa, ettei ulkomailla.
3: Tarvittaessa sielläkin.
4: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
9: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
11: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Mitä meidän kristittyjen pitäisi Israelista ajatella?
2: No, lähtökohtaisesti ihmisistä ja asioista on ajateltava hyvää, mutta se, että Israelin nykyinen valtio ja Israelin raamatun Israelin kansa ei ole sama asia, mutta joillekin se on sama asia ja siitä se tulee. Eli Israelia voi siunata sen olemassaoloa ja elinvoimaa, voi ja pitää ja saa puolustaa, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että jokainen kulloinenkin Israelin hallitus on sellainen, joka ei tee virheitä.
1: Tähän me löydetään jo Raamatusta niin kuin aika suora vastaus siihen, että Israel on kykeneväinen väärin valintoihin ja väärin tekoihin, että eihän vanha testamentti paljon muusta puhukaan.
2: No se nimenomaan, että on kova korvainen kansa. Mooses ensimmäisen kerran laintaulut rikko, meni niitä hakemaan uudestaan hieman korkeammalta. Tehtiin kultainen vasikka, on oltu ties millä tavalla epäpyhiä ja uskottomia. On ollut sormonrat, kormonrat, on ollut kaiken näköistä tällaista. Mutta sitten se iso tarina siinä, että se on kuitenkin Jumalan omaisuuskansa, Jumala on valinnut sen kansan kautta on tullut Mooseksen laki ja sen kautta on meille tullut vapahtaja. Mutta kuitenkin Israelin kansa osa otti vastaan, mutta juutalainen eliitti, se uskonnollinen genre, ei ottanut vastaan.
1: Mua aina ärsyttää se, jos jostain tietystä yksittäisestä kysymyksestä, mikä ei ole evankeliumin ytimessä, niin tehdään tavallaan tämmöinen vedenjakaja, että tällä me testataan, kuka on oikeasti uskossa. Ja välillä tuntuu, että joissain piireissä tästä Israel-kysymyksestä tehdään ikään kuin sellainen evankeliumin kysymys. Mä en ole sitä vastaan, että suomalaisetkin uskovaiset siunaa Israelia ja tukee Israelia. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti hyvä asia, että me rukoillaan Israelin puolesta. He on suvereeni valtio, jolla on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten samaan aikaan mä toivon, että kristityt ymmärtää, että kristittyjen tuki Israelille on myös poliittinen asia, mikä on sekä Israelin hallinnon, että Yhdysvaltain hallinnon edun mukainen asia, koska Israel ja Yhdysvallat on tärkeitä liittolaisia ollut aina. Ja niin kuin tämä kristitty porukka, jotka sitten on tehnyt tästä Israelista semmoisen tärkeän hengellisen asian, niin sehän on myös Israelin hallinnon edun mukainen asia.
2: Totta kai.
1: Ja mä ajattelen niin, että se on ihan ok intoilla jonkun asian puolesta, minkä puolesta intoilee, mutta mä haluan ehkä herätellä uskovia myös ymmärtämään, että tässä herkästi ollaan myös osa poliittista valtapeliä, että ihmiset tiedostaa sen, jos siihen osallistuu.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Millä lailla sinä koet olevasi mukana tässä valtapolitiikassa, josta Soini ja Hernesaho kävivät keskustelua? Myös yhteiskristilliset tapahtumat ovat tärkeitä ainakin meikäläiselle, että siellä pääsee erinäisiä näkökulmia esille. Ja muistetaan sitten kuitenkin levätä ainakin pyhäpäivänä, jos ei muulloin. Oi herra suur on laulu Hanna-Maria Heleniukselta. Oi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
0: Iloa ja toivoa.

ihastuttavaa tämä reggae-poljento katajaiselta kansalta tässä virsisovituksessa soi kunniaksi luojan. Anu kiittää seurastasi ja huomenna kello 14 alkaen jälleen kuullaan ja nähdään. Ja tämän iltapäivän päättää Delirious-yhtye laulullaan Majesteetti. Hyvää illan jatkoa!

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
4: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
3: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
4: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
3: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
5: Loadmybook.fi.
3: Tuolta se löytyy.
5: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
7: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
6: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Radio.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Viime viikolla 7. lokakuuta vietimme surullista muistopäivää. Silloin tuli kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Hamas-terroristijärjestö raakalaismaisesti hyökkäsi Israeliin, surmasi yli 1200 henkilöä, otti panttivangeiksi yli 200 henkilöä, joista todella moni ei selvinnyt tuosta vankeusajastaan hengissä. Minkälaiset jäljet tuo päivä on jättänyt niin messiaanisiin seurakuntiin kuin arabiseurakuntiin Israelissa? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme, kun ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian arabia muslimityönjohtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos.
1: Viime viikolla oli todella surullinen muistopäivä, kuten sanottua, niin 3 vuotta on kulunut tuosta raasta terrori-iskusta, joka on pahin isku juutalaista kansaa kohtaan sitten toisen maailmansodan tuhojen. Aaron, 3 vuotta on mennyt aika äkkiä, mutta jos ajattelet tätä 3 vuoden jaksoa, niin mitä tänä aikana on tapahtunut?
2: Tilanne on aivan järkyttävä minun mielestäni. Koska uhrista tehtiin rikollinen. Silloin oli 2 viikkoa sympaatia Israelia kohtaan. 1200 kuoli, vajaa 300, vähän ylikin 300 periaatteessa, jos lasketaan oikein, niin oli vangittu, osa tapettu siellä, osa kuoli, ei jaksanut eikä kestänyt. Ja loput ei koskaan pärjää siitä. Se on niin kuin, ei sitä normaali elämä koskaan.
1: Ikuinen trauma.
2: Se on ikuinen trauma. Toiset tuli ilman jalkoja, toiset ilman käsiä. Että tämän tyyppistä. No, sanotaan 1600 yhdessä päivässä, muutamassa tunnissa sai kärsiä. Ja tietenkin, kuinka monta perhettä näitä edusti. Ja sympatia oli 2 viikkoa Israelin puolesta. Sitten Israelhan ei ole seurakunta. Benjamin Netanyahu ei olekaan pastori tai kirkkoherra, tai ei ollut piispa Benjamin Netanyahu, vaan Benjamin Netanyahu on valittu sekulaarivaltio pääministeriksi, joka perustuu siitä, että pääministeri aina tekee vaikeita päätöksiä. Puolustusministerin kanssa tehtiin tosi vaikeita päätöksiä. Maa pitäisi puolustaa. Ja jos tulee tämmöistä katastrofinen tilanne, niin pääministeri hän on vastuussa. Sitten toiseksi, joka on vastuussa, on tämä puolustusministeri. Mitenkä 7 tuntia tapahtuu tämmöistä niin kuin katastrofia, ei Israelin valtio, joka on maailman tehokkaan poliisipalvelu tai tiedustelupalvelu, niin miten tapahtuu tämmöistä? No, on tämä kaikkia kysymyksiä, mutta sitten kun Israel alkoi lyödä takaisin, jokainen niistä tuhansista terroristeista, Hamas-terrorista tuli sinne Israelin, otti panttivanki tai teki mitä tahansa, että ampui, niin meni piiloon tiettyyn paikan. Nyt puhutaan siitä, että Israel tietää, koska nämä ottivat itsestään paljon hyviä kuvia sosiaalisen median siitä, että hei, katsokaa, minä olen ollut, katsokaa minä sitä. Jopa yksi nuori kaveri soitti ja sanoi, että hei äiti, sano minulle onneksi. Äiti, isä, sanokaa minulle onneksi. Minä tappoin juutalaisia, mies ja nainen, minä tapoin heitä ja lapsi. Ja isä vastasi puhelimessa, että oi Allah, siunatkoon minun poikani. Ja äiti lausui sinne oikein onnettelulause. Tietenkin kaikki nämä laitteet, kamerat, niitähän voisi seurata. Ja ne on niin kutsuttu tracking-systeemi. Ja tiedettiin täsmälleen, missä ne on. Sitten kun ne meni piiloon, Israel alkoi juosta perässä, niin ne meni sitten kouluihin, sairaaloihin, eri taloihin. Niin Israelhan sanoi, että no sinä tulit tapaamaan, niin tuossa no siihen kuoli sitten syyttömiä varmasti. Ei voi sanoa, että Israel on ylireagoinut. Koska mitä tahansa maa on saanut anteeksi tämä niin kutsuttu ylireagointi. No, September 11, eli September 11, 2001, kun Amerikan 2 kuuluisa tornia kaatui, kun Ben Laden kaadutti. Mihinkä mentiin? Mentiin Afganistaniin. Tuhottiin sitä maata, tehtiin siitä aivan niin kuin perunapelto. Kuka sanoi, että ui hui Amerikka? Kuka sanoi niin? Ei kuka. Kaikki oli sieltä, että no on hyvä, että nämä terroristit. Mutta kun kysymyksessä on Israelin, niin silloin tehdään rikolliseksi uhrista. Se on todella surullista, Reija, että Raamatun teksti toteutuu, vaikka pitäisi olla iloinen, niin kuin Raamattu sanoo, että ilotkaa. Mutta on niin vaikea löytää sitä iloa, että tämä profetia toteutuu silmämme edessä. Jokainen tajua sitä, että koska kysymyksessä on Israel, siksi koko maailma kääntyy heitä vastaan. Tämä on ennustettu Raamatussa, mutta ei voi mitään muuta sanoa kuin Herra armahtakoon.
1: Onko siis Aaron sinusta lainkaan yllättävää se, että olemme faktuaalisesti nähneet silmiemme edessä valtavaa antisemitismin kasvua?
2: Niin, voi sanoa, mutta voin sanoa näin, että antisemitismi on ihan väärä sana. Koska arabit on semilaisia ja turkilaiset on semilaisia ja iranilaiset on semilaisia. Miksi ei voi ihmiset olla ihan rehellisiä ja sanoa, että se on antijuutalaisuus? Kyllä se vaan näin on. Ja antiraamattua ja antijumala. Kyllä tämähän se on. Siksi. Vastaus on joo, kyllä.
1: Et ole yllättynyt.
2: En ole yllättynyt yhtään.
1: No, jos ajatellaan tätä tilannetta nyt sitten, tuossa alussa mainitsin messianiset seurakunnat ja arabiseurakunnat. Onko jokin muuttunut heidän keskinäisissä suhteissaan, tavassaan toimia?
2: On muuttunut. Onneksi ei kauhean paljon, mutta sinun täytyy ymmärtää sitä, että moni messianinen juutalainen myös on ollut niin kuin sukulaisia, joka on tapettu, perhe on kärsinyt ja muut. Ja sitten se yhteiskunnan painetta ympärille, niin ultra-ortodoksi juutalaiset arabit, tappakaa arabit ja kaikki. Ja sitten jotkut arabit Israelissakin, jotka ovat juhlineet lokakuun 7. päivä 2023. Niin se on pikkasen niin kuin jännitettä, että siinä tuli. Mutta seurakunnien sisällä on tapahtunut nopeasti tämä parantumista ja paranemista. Ja ovat palanneet yhteen tekemään yhteisiä rukouksia ja projekteja yhdessä, koska me olemme saman Jumalan lapsi.
1: Mutta varmasti se on jättänyt jälkensä, kuten sanottua ja tiedettyä, on se, että todella monin messianisen seurakunnan jäsenen poika tai tytär on joutunut näihin tilanteisiin asevelvollisuudesta johtuen, on joutunut joko taisteluun mukaan tai on menettänyt läheisiään perheenjäsentien.
2: Totta kai meidän kannattama evankelistan poika, 18-vuotias, kuoli ensimmäisiä päiviä, kun tämän sodan aikana, niin muistat, mehän pidettiin sitä todella surullisena tarinana, mutta toinen asia on myös tapahtunut, että esimerkiksi tämä niin kutsuttu replacement theology, eli siis korvausteologia, on levinnyt arabimaailmassa. Eri arabimaissa oleva seurakunta niin alkoi saarnata Israelia vasta, ja se vaikutti muutamaan arabiseurakuntiin länsirannalla ja Israelin arabien keskuudessa. Ei paljon, mutta vähän, ja tämä on hirmu vaarallista. Ja siksi mä pyytän oikein, että ihmiset rukoilisi, että tämän tyyppisiä ihmisiä ei sotkesi politiikkaa tähän uskontoon, koska jos lähdetään väittelemään eipäs juupas, tästä ei tule loppu.
1: No samaan aikaan Shelanu TV, hebreankielinen internet-televisiokanava, on tehnyt työtä taukoamatta. Ja Aaron Avainmedia on tässä työssä vahvasti mukana, niin osaatko sanoa palautteen näkökulmasta, mitä kanavalle on nyt tämän traagisen päivän jälkeen tapahtunut?
2: Kyllä meillä on niin kuin tilastot puhuu puolesta. Paljon ihmisiä on halunnut katsoa ohjelmia Jeesuksesta ja paljon ihmisiä on pyytänyt uusia testamentteja ja kirjoja. Ja mun mielestäni tämä Shelanu TV todella tarvitsee paljon esirukousta ja tukea, koska jos me halutaan tuottaa hebreankielisiä ohjelmia, opetusohjelmia, evankeliumisohjelmia, todistuksia, lauluja, ylistyslauluja, niin me tarvitaan enemmän henkilökuntaa, me tarvitaan enemmän myös varoja, että me voidaan tämä tehdä. Ja hyvä uutinen on se, että pian tulee Selano TV:n henkilökuntaa tänne Suomeen kuvaamaan ohjelmia taas. Ja me halutaan olla ottamassa niitä vastaan, rukoillaan heidän puolestaan ja autetaan heitä tekemään parasta.
1: Viittasit tuossa alussa, kun puhuimme tämän vihan kasvusta Israelia kohtaan, että se on meille kerrottu etukäteen Raamatussa, että näin tulee tapahtumaan. Raamatusta löydämme myös kehotuksen sanat itseltä Jeesukselta, että hän käski mennä kaikkeen maailmaan saarnata evankeliumia kaikille luoduille alkaen Jerusalemista. Ja tätä me Avainmediassa haluamme olla toteuttamassa, ja Aaron Selano on tästä todella vahva todistus ja hyvä esimerkki. Tähän ohjelman loppuun tätä työtä tulemme jatkamaan, mutta mitkä olisivat sellaiset tärkeimmät rukousaiheet, jotka tässä maailman tilanteessa kuohuvien uutisotsikoiden keskellä haluaisit jättää liittyen Israeliin?
2: No, tämä rukousaihe, että tosiaan tämä Selano TV:n tuotanto ilman muuta, ja sitten tämä arabien ja juutalaisten välillä tämä jännitettä, niin kuin sitä rukoillaan, että se purkautuu ja muuttuu enemmän kunnioittavaa ja tulevat rakastamaan toinen toisiaan enemmän kuin aikaisemminkin ja tekevät yhteisiä projekteja. Ja sen lisäksi haluan jättää tähän esirukousta, että kyllä meillä Suomessa on mahdollisuus pian tehdä myös toisten organisaatioiden kanssa, niin Selano TV:n kanssa yhteistyötä ja nostattaa tämän 24/7 TV-kanava ihan niin kuin enemmän näkyviin.
1: Aaron Ibrahim, oikein paljon näistä mielenkiintoisista uutisista ja ajatuksista, ennen kaikkea rukousaiheista Israelin ja juutalaisen kansan puolesta. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos.
0: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tukea Avainmedian tekemää maailmanlaajuista medialähetystyötä ja evankeliumin työtä erityisesti Israelista, niin voit antaa taloudellisen tukesi muun muassa MobilePay-numeron 30330 kautta, tai muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org kautta lahjoita. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
8: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä Virroissa, Helsingin Seuratuvalla, Lappeenrannan Helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
7: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
9: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkasukissa kun isken.
10: Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei! Se on herra Kontio ja neiti Lindblom!
11: Yllätä talvi! Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
10: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
0: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssani on 23-vuotias media-alan yrittäjä Niko Antikainen Keravalta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
1: No hei Niko, millainen lapsuus sulla oli?
2: Pääosin mä kuvailisin, että tosi semmoinen iloinen. Mä koin, että mä olin, tai mun äiti on kertonut näin, että mä olin semmoinen oman tien kulkija, semmoinen positiivinen ja että ei tarvinnut kantaa vanhempana hirveästi huolta. Että mutta kyllä mulla on ollut myös omassa perheessä, niin kun on ollut päihderiippuvuutta, on ollut semmoisia pieniä asioita, mitä jokainen omalla kohdallaan kantaa. Mutta mä koen, että ne ei ole mitenkään valtavasti vaikuttanut mun elämään niin kuin negatiivisesti. Mutta pääosin sanoisin, että kuitenkin onnellinen ja tasapainoinen.
1: Miten sitten nuoruudessa, niin olitko niin kuin kristitty vai millä tavoin elit elämääsi?
2: Mulla on kuitenkin esimerkiksi oma äiti on uskossa. Mulla on suvussa ihmisiä, ketkä on uskossa. Niin se on kuitenkin ollut lapsesta asti niin kuin läsnä. Se on ollut, mä kuvailisin sillä tavalla, että se on ollut lähellä, mutta mä oon aina kokenut, että se ei jotenkin kuulu mulle. Että se on noitten juttu, mutta se ei, niin kuin, se ei kosketa mua. Mutta sitten mä koen, että mä oon ollut aina niin kuin tosi hengellinen ihminen, niin kuin, silleen mä kuvailisin. Että mä oon aina ollut tietoinen siitä, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Mä oon ollut niin kuin aivan varma siitä, että elämä ei mitenkään pääty, että se ei ole mahdollista. Ja sitten mä oon niin kuin, varsinkin sanotaan teini-iässä, niin mä pohdiskelin paljon tämmöisiä elämän kysymyksiä ja kehittelin kaikennäköisiä teorioita, keskustelin ihmisten kanssa, että miten se elämä voi jatkuu ja kaikennäköistä. Että mulla on aina ollut semmoinen kuitenkin, voisi sanoa heittomerkeissä, yhteys korkeampaan.
1: Mikä sai sut sitten etsimään Jeesusta tai kiinnostumaan Jeesuksesta?
2: Se alkoi siinä sitten, sanotaan varhaisaikuisuudessa, ehkä 19-vuotiaana. Mä sanoisin, oli niin kuin semmoinen tietynlainen tyhjiö sisällä, että mistään ei saanut semmoista täyttä rauhaa ja niin kuin täyteyttä elämää. Kärsin niin kuin myös niin kuin ajoittain ahdistuksesta ja semmoisesta niin kuin mielenterveyden ongelmista. Ja sitten tuli siihen lopputulokseen, että ei saanut mistään niin kuin työnteosta, ei saanut sitä täyteyttä, ei saanut mistään ihmissuhteista, ei saanut mistään ulkopuolisesta sellaista syvintä rauhaa ja tietoisuutta siitä, että tai identiteettiä ja siitä, että niin kuin, että olisi täysin tasapainossa. Mä yritin sitten sitä itse niin kuin rakentaa, että olisi tasapainossa, mutta eihän se onnistunut. Niin sitten mä aloin, olisinko mä ollutkaan ehkä 20 tai jotain, niin sitten mä aloin rukoilemaan ensimmäistä kertaa niin kuin sydämestäni ja tosissaan. Sillä tavalla rukoilulla mä aloin lähestyä sitten Jumalaa.
1: No oliko sulle selkeää, että mitä Jumalaa sä lähestyit?
2: Ei. Eli mä aloin vaan sydämestäni rukoilemaan Jumalaa. Mä kutsuin häntä nimellä Jumala. Mä en silloin tiennyt vielä, kuka Jumala on. Että mä en lähtenyt silloin tutkimaan vielä niin kuin totuutta. Mä ajattelin, että ehkä kaikki uskonnot jollakin tavalla niin kuin lähestyy samaa olemusta, Jumalan olemusta tai jotain tämmöistä. Mä en niin kuin, mulla ei ollut käsitystä siitä, kuka Jumala on, mutta mä vaan niin kuin aloin puhua hänelle.
1: Miten sit sulle selvisi, että kuka Jumala on?
2: Joo, eli mä jatkoin sitä rukoilua joka ilta. Mulla oli aina iltarukous. Ja sitä jatkui ehkä reilun vuoden, ehkä 1,5 vuotta. Mutta vaikka mä sain siitä semmoista niin kuin tietynlaista rauhaa aina hetkittäin ja oli semmoinen syvempi merkitys jo silloin sitten elämään. Mutta semmoinen rauhattomuus ja semmoinen, se kuitenkin jatkui, että mulla ei ollut semmoista täyttä rauhaa, mikä on nyt. Se oli viime lokakuun tienoilla sitten. Oli yksi näistä normaalista niin kuin iltarukouksista, mä istuin. Mä olin omassa olohuoneessa, oli ilta, hämärää ja oli niin semmoinen rikkinäinen olo, semmoinen rauhaton olo, että mä olin vaan rukouksessa, istuin hiljaa ja yhtäkkiä alkoi niin kuin, alkoi nousee sisältäpäin semmoinen valtava rakkauden ja niin kuin lämmön tunne. Ja sitten ikään kuin silmät kiinni, mä niin kuin näin niin kuin miehen kasvot ja joku semmoinen tietämys alkoi nousee sisältäpäin, että se on Jeesus, joka niin kuin kutsuu mua. Se oli semmoinen niin kuin vahva, voisi kuvailla, että vahva intuitio, että se on Jeesus. Sitten siinä hetkessä mä tunnistin sen ja sitten mä lausuin ääneen, että mä tiedän. Mä sanoin, että mä tiedän Jeesus, että sä oot kuollut mun syntien puolesta ristillä ja nyt tää on se hetki, kun mä annan mun koko elämän sulle. Ja siinä hetkessä niin kuin jopa ihan silmät kiinni, niin kuin se tila, se huone kirkastui ja semmoinen valtava rakkaus, mitä mä en ole ikinä niin kuin kokenut, se vaan huuhtoutui mun sisimpäänsä. Mä tunsin siinä, että mä saan kaikki synnit anteeksi ja se oli semmoinen rauha, mitä tästä maailmasta ei ole mahdollista saada. Ei ole mahdollista mun niin kuin, omalla mielikuvituksella kuvitella semmoista itteni ylle. Ja se oli se hetki, kun mä tiesin mun koko sielustani ja joka solustani, mä tiesin, että Jeesus Kristus on Jumala.
1: Miten sitten, nyt kun sulla oli tämä vahva kokemus niin, ja sait tämän rauhan, niin miten sun elämä sitten lähti muuttumaan sitä uskoon tulon myötä vai muuttuko se? Vai oliko siellä vaan niinku se rauha ja muuten vaan pysyi samoin vai lähtikö se muuttumaan sitten
2: no,
1: siitä?
2: Muuttui niinku aivan valtavasti. Mä oikeastaan kuvailisin, että kääntyi kokonaan ympäri. Et tuli, se rauha oli suuri. Mä sanoisin, että se on kaikista suurin asia. Että mä saan sitä edelleenkin tänä päivänä kantaa. Että se on jäänyt, koska se rauha ei tule tästä maailmasta. Että mulla oli joka päivä semmoinen niin kuin tietynlainen tyyneys ja tietämys siitä, että kuka oikeasti, mitä varten mä elän ja kuka mut on luonut. Ja sitten niin aikoina sitten alkoi tulla semmoinen valtava nälkä tietää Jumalasta enemmän. Ja mä koen, että silloin mä sain vastaanottaa Pyhän Hengen silloin, kun mä tunnustin Jeesuksen. Ja sitten mä koen, että Pyhä Henki johdatti mua tosi vahvasti tutustumaan Raamattuun, sanaa, alkaa lukemaan tosi paljon ja sitä kautta sitten, Jumalan sanan kautta, niin mä aloin muuttaa omaa elämää, omia elämäntapoja ja oikeastaan sitten mä oon saanut omin silmin nähdä konkreettisesti, että Jumalan sana on, se on luotettava ja kaikki lupaukset, mitä Jumala tekee, niin ne pitää.
1: No miten, jäätkö ikään kuin yksin tämän sun uskosi kanssa vai löysitkö tiesi johonkin seurakuntaan?
2: Joo, mä sanoisin, että ehkä ne ekat pari kuukautta, niin se meni tosi tiiviisti vaan Raamatun ja rukoilun parissa tavallaan, että oli minä ja Jumala, että mulla ei ollut mitään seurakuntayhteyttä. Mä en ehkä ollut ehtinyt ajatella jotenkin sitä asiaa, mä vaan keskityin siihen niin kuin sanan lukemiseen. Ja sitten mä oon siis media-alan yrittäjä ja sitten yksi kollega, kenen kanssa me tehdään töitä, niin yksi sunnuntai hän kysyi multa, että onko sulla kiire mihinkään. Ja sitten mä sanoin, että ei ole tänään. Se sanoi, että mennään käymään yhdessä paikassa. Sitten hän vei mut tuonne Malmin Saalemiin. Ja sitten siellä mä olin kokouksessa ja oli semmoinen valtava niin kuin rauha. Ja semmoinen, mä koin semmoisen niin kuin yhteyden näihin ihmisiin. Sitten sen kokouksen jälkeen mä rupesin miettimään ja pohtimaan. Sitten siinä mä koin tärkeäksi, että seurakuntayhteys on selkeästi semmoinen asia, mitä uskova niin kuin tarvitsee. Ja sitten mä asun Keravalla, niin sitten mä vaan tutkin, että onko siinä lähellä seurakuntia. Ja sitten Keravan helluntai-seurakunnan löysin, aloin käymään sunnuntai-kokouksissa. Ja se heti klikkasi silleen, että mulla oli niihin aikoihin just se valtava Jumalan viisauden ja Jumalan luonteen niin kun nälkät alkaa tuntea sitä. Ja silloin saarnat niin kun upposi mun tosi kovaa, että mä olin tosi kiinnostunut niin kun siitä Jumalan luonteesta ja viisaudesta. Ja sitten mä löysin seurakuntayhteyden.
1: Aivan upeaa. Kiitos Niko. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssasi oli Niko Antikainen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella löylyä heittää mies, joka on istunut hirvipassissa niin monta tuntia, että tuntee lähimetsän männyt jo nimeltä. Suomen Raamattuopiston säätiön julistettuja johtaja
2: Petri
1: Kortelahti. Ja mies, joka tunnistaa hirven jäljen varmemmin kuin oman käsialansa, Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
3: Kumpikohan tässä nyt on?
1: Sekä mies, joka on kuullut puhuttavan hirvipassista, mutta ei tiedä leimataanko se ennen vai jälkeen jahdin, Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, joka tunnistaa hyvän jahtipäivän siitä, että metsässä on vähemmän taustakohinaa kuin studiossa, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, metsästyskausi käy nyt kuumimmillaan ja ainakin siika latvalla on ehditty jo osua seuratoveriinkin.
2: Oi, oi.
1: Meillä täällä saunastudiossa on oranssit liivit puettu ylle varmuuden vuoksi, vaikka ilmassa viuhukin vain sanan säilä. Mutta herrat, joko teillä pakastimet pullistelevat hirven sisäfilettä ja mykyrokka porisee nuotiopaikan hiiloksella, vai onko saalis jäänyt tänä vuonna enemmän puheiden tasolle? Miten on jahti lähtenyt käyntiin?
3: Taisi ihan semmoisen sikaruttu vai mikä se on, niin kyllä viedän nyt jahtipaikat ja miehetkin mennessä. Ei hirveästi pullistele mun pakkani.
2: Enkä ole itse siis isoa riistaa metsästänyt koskaan. Pienriistaa kylläkin joskus. Ja isäukko oli kova metsämies, mutta hän on jo autuamilla metsästysmailla ja sen myötä niin tämä pakastimen täyttö on nyt kyllä jäänyt.
1: Pakastin on tyhjä vai onko?
2: Siellä on valo.
1: Marjat käyvät.
2: On siellä valo.
1: Valo hohtaa siellä toivoa ja tulevaisuutta.
3: Joo, vähän samoilla jäljillä nyt minäkin liikun. Aikoinaan armeijassa kyllä metsästystutkinnon suoritin, koska siellä harvinaisen halvalla. Ja olen jo
2: oikeuden vaan A2 keltaisen.
3: Ei se anna juuri mihinkään, mutta minä olen joka kolmas vuosi maksanut kuitenkin sitä, mikä se on se maksu, riistamaksuhoitomaksu, jotta minä pidän yllä, että on tämä tutkinto, mutta ikinä en ole ollut.
2: On mullakin.
3: Enkä käyttänyt.
2: Olemassa.
1: No niin, täällä on useampi metsämies. Meidän perheessä on tyydytty vaan siihen, että joka vuosi vähintään joulupöydässä on riistaa ja siitä ollaan yritetty pitää kiinni. Että arvostamme kyllä.
3: Possuriistoa.
2: Niin. No meillä on ollut viime vuosina poroa.
1: Ja poroa myös, mutta kyllä. Kaurista ja Virossa asuessa oli villisikaa usein.
3: Entä karhua?
1: Karhuakin on maistettu, mutta sellaisesta pienestä purkista.
3: Se on kallista ja vaikea saada.
2: Kiinni.
3: Joo.
1: No niin, ehkä otamme tästä ajatuksesta kiinni ja siirrymme nyt tuonne saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin hyvät herrat, se olisi jälleen aika viritellä valkeat tuonne saunan kiukaaseen. Minkälaista sytykettä olette meille tänne mukaan poimineet?
3: No minä sain tähtäimeeni tuolta Kotimaa-lehden verkkosivuilta uutisen, joka oli otsikoitu uusi tutkimus. Lähes joka toinen suomalainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Ja tässä jutussa viitataan uusi vapaaehtoistyö Suomessa 2026 tutkimukseen, joka paljastaa, että vapaaehtoistoiminta on Suomessa edelleen hyvin yleistä. Viimeisen vuoden aikana siihen on osallistunut peräti 46% suomalaisista. Ja tutkimus haastaa myös käsityksen nuorten passiivisuudesta. Tämä ehkä monille yllätyksenä myös minulle, niin nuoret osallistuvat vapaaehtoistoimintaan hyvinkin aktiivisesti. Ja suositumpia vapaaehtoistyön tehtäviä ovat toisten auttaminen, talkootyö, useimmiten ikäihmisten parissa. No millaisia ajatuksia tämä juttu teissä herättää ja millaisessa vapaaehtoistyössä te olette kenties olleet mukana?
2: Kyllähän siis vapaaehtoistoiminta on moneen suuntaan mielekästä. Siis tavallaan sen loppukäyttäjän näkökulmasta, mutta moni, joka itse on sitten vapaaehtoisena jollain foorumilla, niin saattaa kokea sen myös itse tavattoman antoisan. Että vanha sanonta, että antaessaan saa merkityksellisyyden kokemuksia ja niin edelleen. Että esimerkiksi meillä on suuria eläköityviä ikäluokkia, jotka kuitenkin työelämästä juuri lähteneenä on niin kuin vielä ihan ihan niin kuin täydessä iskussa niin sanotusti, jotka sitten sitä omaa osaamistaan tällä tavalla tahtovat vielä antaa toisten hyväksi. Ja se on hienoa.
1: Joo, aika hieno oli tuossa toi tavallaan se myytti siitä, että nuoret eivät enää osallistuisi vapaaehtoistyöhön tai tekisi mitään sen kumoaminen. Jos itse ajattelen omaa elämänkaarta 13 vuotta lähetystyössä Venäjällä ja Virossa, mistä se kipinä syntyi. Kyllä se syntyi niistä silloin hyvin nuorena tehdyistä aktiomatkoista eri puolille. Lähinaapureita ja rajan taakse itään ja sitten tuonne Eurooppaan, että nehän oli vapaaehtoistyötä, mitä nuorten kanssa tehtiin, ja siitä se innostus lähti, että parhaimmillaan se vapaaehtoistyö voi ainakin omasta kokemuksesta voisi sanoa, että on vaikuttanut koko elämän suuntaan.
2: No ihan sama historia mullakin on, että Itävallassa olin tiimissä mukana ja se on ehkä yksi semmoinen syy siihen, että miksi olen tänään tässä. Mutta semmoinen ehkä tulee mieleen, niin kun meillähän siis Raamattuopiston säätiön julistustyössäkin, niin vapaaehtoiset kantaa tosi merkittävää vastuuta toiminnasta. Ja mä luulen, että tällä hetkellä meidän rekkarissa on luokkaa 350 vapaaehtoista pelkästään julistustyössä. Sitten jos otetaan kaikki talon toiminta, niin vielä varmaan toinen mokoma. Semmoinen tulee mieleeni, että ei ole kuitenkaan niin, että vapaaehtoisresurssi olisi jotenkin niin kuin ilmanen. Tai että se niin kuin jotenkin itsestään pyörisi. Vaan kyllä se vaatii myöskin sitten sitä, että niistä vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta ja sitä toimintaa joku koordinoi. Että siinä on niin kuin suunta ja tarkoitus.
4: Kyllä, moni vapaaehtoistehtäväkin on muuttunut samalla lailla kuin työelämä, niin vaativammaksi ja samalla sitten pitää huolehtia, että perehdytykseen ja ohjaukseen ja tukeen ja kaikkea tämmöisiä olisi aikaa, jossa kuulemma resursseja on tätä nykyään vähemmän.
2: Joo, kun Kaitsu viittasit nuoriin, niin kyllä mä oon ilolla seurannut esimerkiksi täällä meillä Raamattuopistolla, miten nuoret kaverit on innostunut tästä niin kuin mediapuolesta ja haluavat olla niin kuin striimaamassa ja toteuttamassa semmoisiakin juttuja, mistä mä en vanha kääkkä enää ymmärrä niin kuin yhtään mitään.
1: Niin, siellä oli meidän vuotuista päätapahtumaa hengellisiä syventymispäiviä teknisesti toteuttamassa peruskoulupojista ja tytöistä alkaen nuoria, että
2: ja eikö jälki ollut ainakin paikotellen, sehän oli parempaa kuin Yleisradio?
1: No kyllä, se ehdottomasti näin on ja sisältä tietysti vielä
4: parempaa. No niin, kyllä. Siinä toteutui hienosti se Raamatun sana, että palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Nuorilla on tässä osaamista ja kyllä minä melkein rohkenisin armolahjaksi kutsua sitä.
1: Joo, ja varmasti vaatii meiltä sitten, jotka työnteossa ollaan, myös rohkeutta siihen, että uskalletaan antaa sitä vastuutta ja päästään tekemään, mutta
2: juuri tämä, että annetaan niin kuin foorumi, että tuossa on tee, että hirveän helposti se vapaaehtoistoiminta perinteisesti on mun näkökulmasta niin ollut vähän semmoista, niin kuin miten se hienosti sanotaan, infantilisoivaa, että sä voit tulla jakamaan virsikirjoja ovelle. Tosin tämä on vaarallista sanoa näin, koska ilman sitä virsikirjaa laulaminen ei suju ja kerran joku murahti mulle, että mitäs vikaa siinä on, minä olen jo niin ja niin kauan niitä jakanut, enkä mä sitä tarkoita. Mutta että jos jollain on halu ja palo ja taito johonkin teknisempäänkin, niin tarjotaan mahdollisuus. Joo.
1: Ja etenkin nuorten kohdalla itse ajattelisin, että välillä on ihan hyvä heittää myös sinne syvään päätyyn, että voi aloittaa virsikirjojen jakamisesta, mutta sitten pistetään pikkasen sinne, jossa joutuu niin kuin pinnistelemään, että selvitään, niin siitä innostuu. Mutta nyt me kavutaan lauteelle ja heitetään löylyä.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
2: Kun näistä vapaaehtoisjutuista puhutaan ja niin kuin suurempiin haasteisiin heittäytymisestä, niin kerros Kaitsu vähän, eikö tässä ole taas niin kuin käsillä se, että joku avustusreissu on lähdössä Ukrainan suuntaan? Ja siellä ainakin sinä ja muutamat muut on niin kuin vapaaehtoispohjalta mukana.
1: Kyllä joo, huomenna lähdetään kohti Ukrainaa 7 auton saattuella. Autot on aivan täynnä pelastus- ja palokalustoa ja autot lasteineen lahjoitetaan sitten Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon kautta sinne, missä niitä tarvitaan. Ja se on mulle jo 20. reissu, että kyllä tässä on nämä Ukrainan sotavuodet Venäjän hyökkäyksestä asti, niin aika lailla vapaa-aika mennyt avun keräämisessä ja perille toimittamisessa. Että.
2: No mutta nyt on pakko kysyä, Kaitsu, miksi?
1: Jos lyhyesti kerron, niin uutisessa näin pätkän, jossa silloin sodan alussa ukrainalainen pikkupoika oli lähetetty turvaan Puolaan yksin, noin ehkä 10-11-vuotias, ja repussa luki osoite, mihin toivottiin, että joku hänet johdattaisi, kun Puolan puolelle pääsee. Ja silloin, kun sen näin, niin ajattelin, että jos jotain voin tehdä, että yksikään niistä pikkupojista ei jää isättömäksi tai isoisättömäksi, tai joudu yksin lähtemään vieraaseen maahan, niin sen haluan tehdä ja sillä tiellä olen.
2: Amen. Ja tietenkin juuri näin, että se niin kuin varsinainen painopiste täytyy olla näiden apua tarvitsevien suunnassa. Mutta haluan kysyä jatkokysymyksen, että mitä sä itse koet saavasi siitä, että sä oot nyt niin kuin 20 kertaa lähdössä ja tässä välilläkin olen sen havainnut, niin paljon näet vaivaa ja joudut niin kuin tekemään järjestelyä, että se seuraava reissu onnistuisi.
1: Niin, ehkä mä viittaan siihen Raamatun kohtaan, jonka velimatti tuossa jo mainitsikin, että palvelkaa toinen toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jostain syystä olen autoista innostunut ja niiden ropaamisen, en nyt sano armolahjaa saanut, mutta jotain siinä on sellaista ja ja nyt haluan sitten palvella sillä tavalla, että eihän se mitään niin kuin tällaista julistavaa hengellistä työtä sinänsä ole. Mutta siinä kohtaa sekä Suomessa että tuolla Ukrainassa paljon ihmisiä, jotka eivät Kristusta tunne. Ja sitten monta kertaa on joutunut kertomaan, että olen luterilaisen kirkon pappi ja uskon tähän ja tähän. Ja tämä on niin kuin osa sitä oman uskon todeksi elämistä.
2: Ja ehkä senkin tässä voi mainita, että olen ainakin ymmärtänyt niin, että nyt on tehty kulttuuriteko ja Juha Vähäsarjan hartauskirja on käännetty ukrainaksi ja tekin niin kuin tuliaisina viette.
1: Joo, lahjaksi viedään kuskeille, jotka tulevat meitä sinne ja kontakteille, niin viedään hyvää hartauskirjallisuutta ja on ilo sitä antaa.
2: Ja eikö kuitenkin niin, että ne kontaktit, mitä tässä on, niin ne menee sikäläisen kirkon kautta?
1: Kyllä joo, eli Ukraina kreikkalaiskatolinen kirkko, joka siellä Länsi-Ukrainassa on se valtakirkko, niin heidän sotilaspastoreidensa kautta ne eteenpäin menevät. Ja siellä on todella tiukoissa paikassa sotilaspastorit työtä tekevät ja mekin ollaan muun muassa kylmäkuljetukseen varusteltu, vitosen avaimet annettu kahdelle nuorelle sotilaalle, jotka lähtivät viemään sitä suoraan rintamalle. Ja kysyttiin, että kuinka lähelle sitä rintamalinjaa te ajatte sillä kaatuneita korjaamaan, niin vastaus oli, että zero line. Ja kyllä siinä niin kuin vaikea oli kyyneleitä pidätellä sellaisessa tilanteessa, mutta teemme sen, mitä voimme.
3: No entä jos nyt sitten tämän kaiken kuunneltua joku ajattelee, että minä en tainnut tehdä mitään vapaaehtoistyötä, niin käskeekö Raamattu tekemään vapaaehtoistyötä kristityn?
1: No kyllä se ainakin monessa kohdassa käskee meitä esimerkiksi väsymättä tekemään hyvää, jotta sitten saataisiin korjata myös ajallaan satoja, auttaa niitä vähimmäisiä veljiä, jotka meillä itse kullekin on matkan varrelle uskottu.
2: Ja sitten tulee mieleeni se, että joku veli taisi takavuosina vastustaa sanaa vapaaehtoinen ja totesi, että kaikkihan me olemme täällä Raamattuopistolla vapaaehtoisesti.
3: Mutta kyllähän se Raamattu ilman muuta kehottaa ja käskeekin palvelemaan toisia. Ja tässä on tämä paradoksi, että tämä kristillinen lähimmäisrakkaus on yhtä aikaa vapaaehtoista ja velvoittavaa. Totta. Että siinä osui aika hyvin tuo kommentti kyllä naulan kantaan.
2: Joo, ja onko se Galatalaiskirjeessä se sana, että niin kauan kuin meillä on aikaa, meidän on tehtävä hyvää kaikille, varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.
3: Mm.
2: Eikö se jotenkin sillä?
3: Näin päin se suunnilleen meni, kyllä.
1: Näistä ajatuksista me siirrymme nyt vapaaehtoisesti tuonne altaan puolelle vähän jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertainen kysymys kuuluu näin. Kaveri lainaa aina työkaluja eikä koskaan palauta niitä. Joskus tekisi mieli piip, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Nimimerkki Milwaukee.
2: Oliko tuo nyt joku sun salanimi? Onko mä unohtanut palauttaa? Oli huono omatunto.
1: Se olisi Kamasa ollut se nimimerkki, jos se olisi multa tullut kysymys. Mutta.
2: Toi on tosi harmillinen ilmiö, jonka tunnistan. En ehkä niinkään työkalujen lainaamisen osalta, vaan kun mun työkaluni teologina on kirja. Mä tiedän sen, että mun kirjahyllystäni tälläkin hetkellä puuttuu useampikin teos, jonka joku veli tai sisar on lainannut ja ei ole sitten muistanut koskaan palauttaa. Ja se on harmillista sitten, jos mä en sitä tietoa, minkä tiedän juuri siinä kirjassa olevan, löydä silloin, kun olisi niin kuin H-hetki. Että ehkä kannattaisi vähintäänkin sitten pitää itse kirjaa ruutuvihko, johon kirjoitan ylös, että iskuporakoneen lainasin Kaitsulle silloin ja silloin. Koska jos ei edes tiedä, että kenelle sen antoi.
1: Se on totta, niin. Joo, ettei tule syyttäneeksi väärää henkilöä nyt ainakaan.
5: Niin. Kai tässä nyt ihan voisi pyrkiä olemaan tämmöinen suoraselkäinen suomalainen mies, joka menee paikan päälle ja sanoo, että tuliko se iskuporakone muuten joskus sinulle lainattua, kun tuossa olisi pari iskun paikkaa ja tarvitsin nyt sitä porakonetta. Eli välttämättä ei kannata tulkita motiiveja niin kuin pahimman kautta, että se niin kuin tahallaan haluaa niin kuin niitä sillä pitää, vaan muisti tahtoo meillä olla heikko ja voi olla ihan, että se on päässyt vain unohtumaan sen toisen ja ehkä kolmannenkin kerran.
1: Hmm. Eli onko tässä nyt se Matteuksen evankeliumin ajatus siitä, että jos veljesi tekee väärin, ota asia puheeksi kahden kesken hänen kanssaan. Äläkä nyt ainakaan lähde sitä tuonne someen kirjoittelemaan.
2: Niin, ja ehkä juuri kahden kesken on armollista. Siis siinäkin mielessä mä rupesin eläytymään tuohon, että jos mä yhtäkkiä löytäisin kirjahyllystäni vaikka velimatin kirjan, jonka mä olen lainannut 9 vuotta sitten, niin se olisi tavattoman noloa niin kuin enää palata asiaan. Sä oot monta kertaa miettinyt tykönästä, missä sekin
5: niin,
2: kirja on.
5: Sä toivot, että mä olisin vaan unohtanut
2: niin,
5: sen.
2: Kyllä,
5: aivan.
2: Kyllä. Että sitten matalalla kynnyksellä, että tarjotaan jotenkin semmoinen niin kuin kunniallinen tapa korjata erheensä.
5: Kyllä, kyllä. Tai vaikka mennä sinne kirjahyllyn äärellä katsotta, onpas muuten, toi kirja on muuten tosi hyvä. Hetkonen, on tutun näköinen roska tuossa sivussa. Tämä taitaa ollakin minun kirja. Saanhan varmaan palata sen äärelle taas.
1: No niin, tässä on sitten ilmeisesti tehtävä autotallikierros itse kunkin autotallissa ja katsottava, mitä sieltä löytyy.
5: Ja kirjahylly.
2: Kyllä tämä tunnon päälle nyt tuli. Ai että.
1: Ehkä me näistä ajatuksista siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
6: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
1: Raamatun lehdillä esiintyy useita henkilöitä, joista tiedot ovat vain muutaman sanan tai rivin mittaisia. Yksi heistä on Simon Kyreneläinen. Markuksen evankeliumin 15. luvun jae 21 kertoo hänestä näin. Kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä, oli tulossa maaseudulta, kun sotilaat määräsivät hänet kantamaan Jeesuksen ristiä.

kaupunkilaisiin, vaan palasi töistä pääsiäisjuhlaan valmistautuvaan kaupunkiin. Arkisen elämän ja aherruksen keskellä edes lähes jokapäiväiset Rooman vallan toimeenpanevat teloitukset eivät lopulta kovinkaan montaa kiinnostaneet. Mutta jotain merkittävää tapahtui, kun Simon ja Jeesus kohtasivat. Kristuksen ristin kohtaaminen voi nimittäin muuttaa kenen tahansa elämän suunnan silloinkin, kun hän sitä vähiten odottaa. Simonin elämässä Jeesuksen ristin kantaminen mitä ilmeisimmin merkitsi Kristuksen kirkastumista hänelle myös henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Hänen poikiensa Aleksandroksen ja Rufuksen mainitseminen vain etunimeltä osoittaa, että Markuksen kirjoittaessa evankeliumiaan he olivat Jerusalemin seurakunnan jäseniä. Varsin todennäköistä on sekin, että he olivat isänsä johtamina löytäneet tien Jeesuksen seuraajien joukkoon. Siksi Markuksen ei tarvinnut heitä eikä Simonia esitellä sen tarkemmin. He olivat seurakunnan jäseninä evankeliumin lukijakunnalle entuudestaan tuttuja tyyppejä, jotka kaikki tunsivat. Heidän myöhemmistä vaiheistaan emme tiedä varmasti, mutta Antiokian seurakunta oli seurakunta, jonka perustivat Jerusalemista vainoja pakoon lähteneet kristityt, etupäässä tummempi-ihoiset kyreneläiskristityt. On siis mahdollista sekin, että Antiokian seurakunta syntyi siitä, että yksi ihminen kohtasi Kristuksen ja kantoi ristiä. Simon kyreneläisen kohdalla toteutui konkreettisesti Jeesuksen sana. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jokainen kristitty on kutsuttu ristin kantajaksi. Sanotaankin, että meillä on kullakin oma ristimme kannettavanamme. Sanonta kertoo sen, että risti voi merkitä pilkkaa, häpeää, jopa vainoa, vaivaa ja murhetta, joka tulee Jeesuksen seuraajien osaksi tässä maailmassa. Risti ei siis merkitse mitä tahansa vaikeutta, jota Jeesukseen uskova kohtaa elämässään, vaan Jeesuksen ristin kantaminen on osaltaan merkki Jeesukseen tunnustautumisesta. Meidän tiemme Jeesuksen opetuslapsina ovat erilaisia ja kullakin meistä on oma ristimme. Kun Jeesus kutsuu meitä seuraansa, hän ei kehota meitä jättämään ristiämme, vaan ottamaan sen mukaan. Jeesuksen seuraajien joukko ei ole taakoista vapautettujen riemukulkue. Päinvastoin, joskus tuntuu siltä, että juuri monen Jeesuksen seuraajan elämä on erityisen raskasta taivalta murheesta murheeseen. Virren 354 sanoin: kristityn ilman ristiä ei Herra olla anna. Siis suostu siihen nöyränä ja ristiäsi kanna. Hän lapsiaan, rakkaimpiaan, vie usein alle vaivan, lyö ankarimmin aivan. On tärkeää huomata, mitä ristiä Jeesus kehottaa meitä kantamaan. Jeesus ei nimittäin kutsu meitä kantamaan hänen ristiään. Hän ei siis kutsu meitä kantamaan omien syntiemme tai koko maailman syntien taakkaa harteillamme. Sen taakan kantoi Jeesus itse Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ristin ottaminen ja Kristuksen seuraaminen tarkoittaa, että meidän on asetettava uskomme täysin Kristuksen ja hänen ristintyönsä varaan ja tyydyttävä siihen. Luther korosti tätä ristin teologiaa. Jumala voidaan oppia tuntemaan vain Kristuksen ristin alhaisuudessa. Jumalan voima näyttäytyy heikkoudessa. Jumalan todellisuus näyttäytyy vastakohdissa. Ristin todellisuudessa elämän arvot menevät täydellisesti uusiksi, niin kuin menivät Simon kyreneläiseltäkin. Tästä elämän arvojen kuperkeikasta ristimies Paavali kirjoittaa: mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Se elämä, jonka Jeesus lupaa, ei ole vain hyvää maallista elämää. Se on osallisuutta iankaikkisesta elämästä, elämästä isolla e-kirjaimella. Ristin kantaminen auttaa kantajaa pitämään katseen määrän päässä. Kun selässä on sopiva taakka, on pysyttävä hereillä, katsottava mihin astuu ja mihin askeleet johtavat. Virren sanoin: kristitty ilman ristiä ei pysy valvehella, vaan uneen synti pettävä taas alkaa vaivutella.
Kiusoissa

0: vaivoissa, karkaise uskoani, oi Jeesus, auttajani. Jumalan palvelushuoneessa, kirkossa, kappelissa tai kotona iltarukoukseen hiljentyessä katseemme tavoittelee ja etsii ristiä. Apu ja lepo löytyy ristin mieheltä. Ristin tie kutsuu kulkijaa ristin juurelta käsin. Kyreneläinen Simon Aleksandroksen ja Rufuksen isä oli tulossa maaseudulta, kun sotilaat määräsivät hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Jeesus ei siis käskenyt Simon kyreneläistäkään kantamaan Jeesuksen omaa ristiä. Sotilaat määräsivät. Ristin kantajaksi pakottaminen koitui Simon kyreneläisen ja hänen perheensä pelastukseksi. Osallisuus Via Dolorosaan, kärsimyksen tietä kulkeneen kuoleman tuomitun häpeään, johtikin ikuiseen elämään. Simonista tuli Jeesuksen seuraaja, joka kantoi omaa ristiään. Entä jos todella on niin, että juuri ristin kantamisen häpeään Jumala on kätkenyt ihmeellisen siunauksensa? Uskallanko silloin minäkin ottaa ristini ja kantaa tässä maailmassa Jeesuksen ristiin kohdistuvaa pilkkaa? Rukoilemme virren 354 viimeisen säkeistön sanoin. Et ristittä sua minunkaan vaeltaa tiellä taivaan. Se auta Jeesus kantamaan ja tyytymään myös vaivaan. Jos kärsinkin, niin kuitenkin kanssani tiellä kuljet, elävään toivoon suljet. Amen.
1: Miestä väkevämpi.
0: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoista palvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Sieltä löytyvät myös kaikki nämä meidän Miestä väkevämpi -ohjelmamme jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja jos haluat edistää Jumalan valtakunnan työtä tai tulla mukaan toimintaamme vapaaehtoisena, käy kotisivuillamme osoitteessa sro.fi ja valitse sieltä sinulle, joka haluat kantaa kortesi kekoon. Samasta osoitteesta löydät myös valtakunnallisen tapahtumakalenterimme. Olet tervetullut mukaan kaikkeen toimintaamme ja radion ääreen jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Kiitos hyvät herrat tästä saunavuorosta. Me tapaamme jälleen ensi torstaina.
2: Auf Wiedersehen.
1: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnannousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Suomalainen Marine Alutech on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
3: Ei joo. On kotimaassa.
2: Jaa. Ettei ulkomailla.
3: Tarvittaessa sielläkin.
4: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
7: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tervetuloa taas Majatalon tarinoihin. Ja Jukka Jämseen, sulle erityiset tervetuliaiset, koska sä oot tänään vuorossa kertomaan meille jotakin ilmeisesti vähän kuva-aihetta. Mutta ennen sitä mä toivotan myöskin tervetulleeksi Ilkka Puhaajan ja Pekka Simojaen. Ja
2: kiitoksia.
1: Mä olen Koivulahden Ari ja nyt mä annan Jukka sulle puheenvuoron. Liittyykö tämä kuviin tai tunnelmiin?
3: No kuviin sillä tavalla, että me ihmisethän ajatellaan jotenkin kuvamaisesti ja meillä on tietynlainen minäkuva. Ja meillä on ikinä ennen maailmanhistoriassa eletty tämmöisessä kuvatulvassa. Ja mä haluaisin niin kuin kertoa semmoisen yhden lähtötarinan ja sitten toivoisin, että me pohdittaisiin vähän ja että kuulijat voisivat pohtia, että mikä meitä oikein vaivaa. Miksi meidän nuoret ja nuoret aikuiset on niin masentuneita ja niin poispäin. Mä väitän, että se johtuu vääristä kuvista, mitä meillä on päässä. Ja on hirveän tärkeää, että me täytetään oikealla kuvilla meidän mieltämme. Ja se tarina tähän alkuun. Meillä oli tämmöinen, jota nykyään sanotaan vastuunkantajaretriitiksi, tämmöinen New Wine-tyyppinen retriitti. Ja meillä oli sitten ulkomailta siinä tiimi, niin kuin meillä yleensä on. Yksi tiimin jäsen oli naispuolinen. Ja mä muistan, kun mä hain tämän kolmen hengen tiimin lentokentältä. Ja hän oli sitten katsonut se ohjelma, minkä mä olin laatinut. Ja se oli muuten tietysti ihan englanninkielinen, mutta siellä sitten se lukee se ainoa suomen kielen sana, joka on suomalaiset onnittunut agitoimaan ympäri maailmaa, sauna. Ja he kysyivät, Jukka, mitä tämä tarkoittaa? Ja mä sitten selitin niille, mikä se on, minkä on suomalainen kulttuuri, että Suomessa on joitakin asioita, joista ei luovuta, ja tämä on yksi niistä. Ja selitin, että se on täysin vapaaehtoinen, ja suosittelen käymään, ja tälleen näin. Ja ei he luvannut mitään. Ja mutta kuitenkin sitten, tämä jäi mulle niin hyvin mieleen. Yhtenä aamuna tämä tiimin naispuolinen ihminen sanoi, että hän oli minun naisten sauna rohkaistunut menemään sinne, kun mä pyyhe päällä mennyt sinne. Sitten kun hän on oivaltanut, suomalaista saunaa ei voi tajuta, jos ei siellä ole käynyt. Että se helposti se alastomuuskulttuuri ja se meidän mielikuva niin kuin alastomasta ihmisestä on niin kuin jotenkin värittynyt. Ja mä haluaisin, että suomalaiset ei ymmärretä, kuinka niin kuin terveellinen ympäristö sauna on, myöskin mielikuvien kannalta. Hän on ollut siellä saunassa vähän ajan päästä heittänyt sen pyyhkeen pois ja tajunnut, että ketään ei voisi kiinnostaa vähempää, miltä hän näyttää. Ja niin kuin me tiedetään, suomalaisessa kulttuurissa sauna on semmoinen. Ja hän sitten kertoi, että hän koki, että Jumala paransi hänet, koska hänen vääristynyt minäkuvansa, joka oli mennyt rikki sisäoppilaitoksessa aikanaan, häntä oli kiusattu. Ja hänellä on jäänyt sellainen kuva, että hän on jotenkin ruma ja jotenkin epäkelpo. Niin se suomalainen ympäristö yhtäkkiä, että se, miltä sä näytät, ei olekaan kauhean tärkeää. Niin kuin me tiedetään kaikki, mitä saunassa tapahtuu. Jutut on tärkeitä. Totta kai on tärkeää, että siellä on kunnon löylyt ja vettä ja mielellään järvi lähellä. Mutta ne jutut ja se ympäristö. Ja mä halusin tästä nostaa tämmöisen niin kuin raamatun näkökulman niin kuin kuvista. Kun esimerkiksi toisesta Mooseksen kirjassa, ihan tämä tuttu juttu, missä meillä on 10 käskyä, niin sehän alkaa näin, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämähän me opetellaan ulkoa. Tämä on toinen Mooseksen kirja 20. Se jatkuu heti. Älä tee itsellesi patsasta. Äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala ja niin poispäin. Ja me ollaan helposti ajateltu tämä semmoisella niin kuin mekaanisena minun mielestä, että okei, pitää palvella Jumalaa, joka ei näy. Ja mikä oli silloin, kun vuonna 70 roomalaiset vallotti Jerusalemin ja sitten hämmästyi, kun siellä kaikkien pyhimmässä ei olekaan mitään. Se oli tyhjä. Ja siellä ei ollutkaan kuvaa. Niin me ollaan ajateltu, että se on nimenomaan se, että ei saa tehdä epäjumalan kuvaa. Mutta mä haluaisin virittää tässä keskustelua, koska mä oon huolissani tästä nykyisestä tilanteesta, että kuvat niin kun tavallaan vie meidän mieltä semmoiseen suuntaan, mikä ei ehkä ole terveellistä. Ja sitten se positiivinen. Vaikkapa kolossalaiskirje 3. luvusta tämmöinen juttu. Siellä sanotaan näin. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Ja tämä on semmoinen, mistä musta olisi kiva keskustella. Mä ihan vilpittömästi ajattelen, että jos ihminen kattelee nykyään elokuvia, niin ei sillä nyt hirveästi tule esimerkiksi kristillinen avioliittonäkemys ihanteena. Ja me kuitenkin tiedetään kaikenlaista tutkimuksista, että niin kuin pysyvä parisuhde on hirmu hyvä. Se on terveellinen. Ja jos meillä on semmoinen kuva vaikkapa Hollywoodista tai netistä, minkälainen ihmiskeho. Niin kuin meidänkin pojat joskus jossain uimahallissa kysyivät, että isi, miksi tuolla miehellä ei ole toista jalkaa? Mä sanoin, että kysytään. Ja sitten kävi ilmi, että kyseessä on veteraani. Ja Kari Suomalainen muistaakseni pilapiirtejä joskus on piirtänyt sellaisen kuvan, jossa sanoi, että entäs jos näyteikkunassa olisi tavallisen näköisiä ihmisiä ja ne katselijat olisi niitä näköisiä, jotka on näyteikkunassa. Ja se oli piirtänyt sen, mikä kutvosen sinne kauhean lihava ukko ja vaatteet, miten sattuu. Ja sitten semmoista mallinuken näköiset ihmiset katteli niitä ulkopuolelta. Mutta tämä, että miten meillä voisi olla terve käsitys Jumalasta? Miten meillä voisi olla terve käsitys ihmisestä? Siitä, mikä on oikein ja väärin. Ja että, voisiko sanoa näin, että me ei oltaisi näiden suodatettujen ja vääristeltyjen kuvien armoilla, vaan me uskallettaisiin olla sitä, minkälaiseksi Jumala on meidät luonut. Me oltaisiin paljon tyytyväisempiä itteemme siihen luotuisuuteen. Eikä rääkättäisi itteemme joillekin kummallisilla ihanteilla, mitkä he vastaa niin kuin tavallista elämää.
1: Olipa vekkuli aihe, eikä vaan pojat. Molemmat on ihan suu auki. Kuvia.
0: Poikakin ihan vekkulin näköinen.
1: Joo, tästä saisi kyllä hyvän kuvan, kuvan teidän naamuista.
2: Tämä on kyllä ja aiheena aika niin kuin monitahoinen ja monivirretteinen ja moniulotteinen. Hämmennyksissäni tässä huomaan sellaisen asian, että minä elän kuvista. Siis minun sieluni ja pääni on täynnä kuvia, kaikki hahmottuu kuvina. Minä pidän puheitakin niin, että ei minulla ole tekstejä, minulla on kuvia. Ja kun minä pidän puhetta, niin minä kuvasta lunttaan sen sisällön siihen, mitä mä sitten yritän ilmaista kuulijoille. Ja jos mä parhaan puheen pidän, niin mä välitän kuvan. Ja tää on mielenkiintoinen asia. Ja on aivan selvää se, että on vääriä kuvia ja on oikeita kuvia. Ja minulle ne on lähinnä mielikuvia, kun mä en osaa piirtää enkä maalata. Niin minä vaan, ne on sanallisesti ilmaisen, jos ilmaisen sitä. Mutta minulle on kuva elämästä ja monista asioista ja omasta itsestä ja omasta työstä ja tulevaisuudesta, niin minulle nämä asiat ovat hahmottuneet kuvina ja kuvien kautta. Ja sen takia esimerkiksi esikuvat ovat minulle valtavan tärkeitä kuvia. Ja ne ohjattaa tänä päivänäkin minun elämää. Hyvin vahvasti tietyt esikuvat, jotka minä näen. Kuvina ja näin. Että mä en tiedä, että mikä tämä kuva sitten loppujen lopuksi on, mutta onko se vaan yksi sellainen ajattelun tapa ja ajattelun väline ja mieltämisen väline?
0: Laulua tehdessä, niin sähän maalaat kuvia ihmisten eteen. Ja sitten hyvää puhetta, niin kuin sä viittasitkin siihen, niin jos sä saat asiat kuvina ihmisten eteen, ne tulee ymmärretyiksi. Mutta sen jotenkin on niin kuin tajunnut. Ei tämä joka aihe ihan helppo kyllä ole, jota mietiskeli, mutta sen on tajunnut, että kuinka tärkeässä osassa kuva on tänä päivänä. Jos ajattelee vaikka pelkästään jotain somea, niin kuviahan siellä on koko ajan.
2: Kuvia ja vääristettyjä kuvia.
0: Joo. Nimenomaan. Ja monta kertaa näkee tuolla kauniiden ihmisten niin kuin aina ottavan minä jossakin ja minä täällä ja minä teen tuota ja minulla on tämmöiset päällä.
2: Ja suodattimien läpi julkaistaan.
0: Joo, ja sitten ollaan hirveän tarkkaan, minkälaista kuvaa päästetään läpi. Ja jotenkin tuntuu siltä, joku sanoikin, että ihan sama mitä sä sanot, mutta pääasiat näyttää hyvältä. Että tavallaan niin kuin, vaikka kuvat on tärkeitä, niin ollaanko me niiden myötä tehty tästä yhteiskunnasta semmoinen hirveän pinnallinen. Että ihan sama, mitä sä oot, kunhan sä näytät hyvältä. Tämmöisiä tuli ekana mieleen.
1: Joo. Nyt kuule, Jukka, musta tuntuu, että noi pojat oli niin pöllämystyneitä tästä sun aiheesta, että pidetään biisin mittainen tauko ja annetaan niiden miettiä vähän lisää. Tuleeko sulla mitään kuvaa hyvästä biisistä?
3: No mullahan niitä on vaikka kuinka paljon niitä biisejä päässä.
0: Heitä se, kun kuvaa tässä.
3: No esimerkiksi Kaikkivaltias.
1: No niin.
3: Kun me häntä katselemme vielä aavistuksen tavoin, me nähdä yritämme.
1: Joo. Nyt soi Kaikkivaltias ja sen jälkeen jatketaan keskustelua kuvista.

0: Majatalon tarinoita.
1: Ja keskustelu kuvista jatkuu. Äskeinen kappale oli nimeltään Kaikki valtias. Ja ihan, Ilkka, kuule, näyttäisi siltä, että sä olisit valmis sanoa jotain.
2: No, mulla ainakin pyörii päässä, kun mehiläis pesää ajatuksia näistä tähän liittyen. Se kuvien valta, se on niin valtava, että sillä hallitaan maailmoja. Ja tänä päivänä aivan erityisesti, koska teknologia sallii sen ja helposti sallii sen, niin voidaan tehdä vääriä kuvia, jotka ovat oikean näköisiä. Mm. Ja ne ei ole vain oikean näköisiä, mutta ne vaan vahvasti vaikuttaa ihmisen tunteisiin ja mieleen. Ja sen takia siis se kuvan maailma, se on vaarallinen maailma, koska siihen on niin helppo laittaa se valhe. Ja siihen on niin helppo laittaa se kuvakulma, joka ei ole totta, mutta joka tunnetaan totena todeksi ja näin. Ja sen takia tavallaan olisi hyvä, että näistä asioista puhuttaisiin enempikin, vaikka minä en voi saada vaan hämmästellä eikä muuta sanoa näistä. Että just nämä kuvat. Ja sitten tämä minäkuva, siis kuva itsestä, kuva siitä, minkälainen minä olen tai minun pitäisi olla, niin kun se on manipuloitu, eli väärä kuva, niin sehän seuraukset saattaa olla aivan katastrofaaliset. Minä tunnen monta ihmistä, jotka ovat mielentänsä varsin hauraita tai tulleet hauraiksi ja elämä on niin kuin vinoutunut monella tapaa. Ja kun niiden kanssa on tekemisissä, niin huomaa, että niillä on, jos näin uskaltaa sanoa, väärä kuva itsestä ja elämästä. Mm. Mutta ne on niin sisäistänyt sen, että sitä väärää ei enää voida todistaa ja osoittaa vääräksi. Ja musta se on ongelmallista. Mm.
1: Kertooko se minäkuvasta ja minäkuvan vääryydestä, kun me nykyään aika paljon halutaan omalle kropallamme tehdä joko salilla jotain tai sitten näissä studioissa pistää siihen vähän mustetta. Tällä tavalla kuvaa itsestämme muuttaa. Liittyykö se minäkuvaan?
3: Kyllä mä ainakin näen sen sellaisena tietynlaisena tyytymättömyytenä. Ja kyllä me tiedetään, niin kuin hirveän monet kehonmuokkausjutut on epäterveellisiä. Ja että jos lääketieteellisesti ajateltaisiin, niin sitten niitä rajoitettaisiin. Hmm. Mutta se on just tämä tämmöinen yksilön vapaus on mennyt siihen, että sitten ihmiset rupeaa niin kuin ikään kuin muokkaamaan itseänsä. Mä näin yhden haastattelun, jostakin tämmöinen anorektinen nuori nainen, tai siis oli ollut anorektinen nuori nainen. Hän oli hyväksikäyttötausta ja sitten hän niin kuin päätti, kun hän näki jonkun ohjelman, jossa puhuttiin syömishäiriöstä. Hän päätti ruveta syömishäiriöiseksi, että hän saisi kerrankin huomiota elämässään ja meinasi kuolla siihen. Niin kuin me tiedetään, nämä syömishäiriöt on tosi vaarallisia. Ja ennen oli sillä tavalla, että jos ihmisen keho toimi, niin siihen oltiin tyytyväisiä. Nyt mä mietin, että miten nuo punttaisenen kaverit saisi tänne heinäpellolle töihin, että pitäisikö ne vetää niin kuin pellolaita täyteen peilejä, että sit saisi katsoa, miten hienosti lihakset pullistelee. Siis me ollaan niin jotenkin silleen keskitytty itteemme. Ja meitä niin kuin, mä ajattelen, että me, kun ennenhän jos ihminen halusi nähdä ihmisen, niin pitää katsoa ihmistä. Ei ollut kuvia. Ja jos katsotte vanhaa kirkkotaidetta, nyt puhun tästä varovasti. Mä en pidä vanhasta kirkkotaiteesta kauhean paljon, koska mun mielestä ne on kummallisen näköisiä ne hahmot. Ei silloin osattu piirtää paremmin ihmistä. Ja sitten siitä on tullut vähän semmoinen pyhä muoto, että näin se pitää tehdä. Ja niin kuin katsotte vanhaa kirkkotaidetta ja sitten miten niitä jäljitellään, niin ne on oudon näköisiä. Mä säikähtäisin, jos semmoinen ihminen tulisi vastaan. Mutta sitten, totta kai se on se hyväkin puoli, niin kuin vanhasta Neuvostoliitosta kerrotaan, että siellähän ei saanut julistaa. Mutta taidetta sai käydä katsoa jossain Ermitaasissa ja missä kaikissa. Ja nehän oli ne vanhat taidet, se oli pelkkää kristiuskoa. Mä en tarkoita tällä puheella sitä, että pitäisi kuvat kieltää, koska ei se ole mahdollista enää. Mutta että me niinku ymmärrettäisiin, että on olemassa aito asia ja siihen pitää keskittyä. Ja pitäisi katsoa vain sellaisia kuvia, jotka heijastaa sitä aitoa asiaa. Koska niin kuin, taaskin sanoin semmoisen aika rajun, porno. Ja sehän niin kuin näyttää ihan aidolta asialta. Mutta se, miten se niin kuin vertautuu aviosuhteeseen, sukupuolielämään, niin mitään persoonallista yhteyttä ei ole, ei ole eikä synny uutta elämää. Mm. Ja hirveän monet, anteeksi vaan taas, uskonnolliset, jopa kristilliset jutut on muotomenoja. Se on vähän niin kuin pornoa. Litteen kuva, joka näyttää samalta. Mitään persoonallista yhteyttä Jumalaa ei ole. Tehdään vaan nämä jutut, mutta mitään elämää ei synny. Ja kirkot näivettyy. Mm. Ja se mun mielestä johtuu just siitä, että on tehty Jumalan kuva. On vääränlainen Jumalan kuva, joka ei enää heijasta sitä oikeata. Ja tähän tiedetään taidehistoriasta esimerkiksi. Aikanaan oli sille, että Jumalaa ei saanut kuvata. Ja se oli monesti maalauksessa kolmio. Kolmiyhteinen Jumala. Sitten se alkoi muuttua niin kuin vuosisatojen varrella sillä tavalla, kun oli totta kai mielettömän taitavia maalareita, mitä me nykyäänkin katsellaan taidemuseoissa. Mutta sitten yksi taidemaalari, joka eli aika moraalittomasti, niin se on mieletön käänne tässä kuvien historiassa. Hän piirsi neitsyt Marian, mutta kaikki, jotka tunsi tämän maalarin, tiesi, että sen neitsyt Marian kasvot on tämän maalarin rakastajattaren kasvot. Ja siinä on yksi käännekohta niin kuin tässä kuvien maailmassa, että mitä on lähdetty kuvaamaan, että heijastaako ne kuvat jotain pyhyyttä, heijastaako ne jotain sellaista ylevää, vai onko se niin kuin joku ihmisten himojen ja sitten ikävä kyllä kaupallisten toimijoiden väline, se kuvamaailma. Tällä hetkellähän se on hirveän pitkälle kaupallista, se toiminta. Ja taaskin niin kun on hyvä tapa, vaikka nyt tämän hetken mä tykkään todella paljon tästä Chosen-sarjasta, en tiedä, ootteko kattonut. Aivan upealla tavalla tehty elokuvallista ilmaisua, joka saa rakastumaan Raamattuun ja Jeesukseen. Ei ole suoraan Raamatun mukainen, mutta mitään Raamatusta poikkeavaa siellä ei ole, vaan siinä on niin kuin lisätty niitä tarinoita. Eli tästäkin toivottavasti kuulijakin saa kiinni, että ei ole tarkoitus, että kielletään kuvat. Niin kuin sanoit, se ei ole mahdollista enää. Mutta että me oltaisiin huolellisia siitä, mitä me päästetään verkkokalvoillemme, mitä me päästetään mieleemme, minkälaista musiikkia me kuunnellaan ja minkälainen kuvamaailma me annetaan niin kuin, syntyä meidän sisälle. Ja luin yhden Raamatun kohdan, toi oli hyvä Ilkka, kun sä sanoit, että sä niin kuin näet kuvina. Mulla on kanssa hyvin kuvamainen niin kuin mielikuvitus. Apostolien 16.9. Yöllä Paavali näki näyn. Siis hän näki mielikuvan. Makedonialainen mies seisoi hän edessä ja pyysi, tule meren yli tänne Makedonian ja auta meitä. Ei kerrota, mistä hän tiesi, että se on makedonialainen. Ei kerrota, oliko Paavali unessa vai valveilla. Näkikö hän sen kaverin parran, kuuliko hän murteen. Mistä hän niin kuin tiesi? Mutta mä luulen, että Paavali oli harjoittanut sellaista uskoelämää, että hän ei antanut väärien mielikuvien vallata, vaan hän oli herkkä kuulemaan Jumalan antamia kuvia. Ja sitten mitä tapahtui? Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiudumme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme. Siis Paavali oli kertonut sen kuvan, sen näyn muille. Ne punnitsi se yhdessä, onko tämä nyt hyvä vai ei. Ja mitä tapahtui? Mitä he ymmärsi? Että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Eli tämä on siis kirkkohistoriaa. Tällä tavalla evankeliumi tuli ensimmäistä kertaa Euroopan puolelle kuvan vuoksi, näyn vuoksi.
1: Aivan.
3: Eli on hyviä. Mutta just se, kuullaanko me enää näitä, nähdäänkö me näitä näkyjä, vai ollaanko me täytetty päämme ja verkkokalumme, jolla on sellaiset, jotka hukuttaa tämän.
4: Just tuo, millä tämä päämme täytämme, toi herätti monenlaista kuvaa. Tulee mieleen juiseleskin se sika, että mitä ihminen on. Niin. Ihminen on syö sitä, mitä se syö, eli sika. Niin. Mä olisin miettinyt tällaista Jeesuksen esimerkkiä, ja sekin on tavallaan kuva, että olette maan suola. Jos suola käy mauttomaksi, niin se heitetään pois. Ja mä oon kysynyt, että miten suola käy mauttomaksi. Suolahan on suola, natriumkloridia alusta loppuun, että eihän se muutu. Mitä sille tapahtuu? Sille tapahtuu se, että kuona alkaa tulla niin paljon. Ja samalla lailla meidän ajatusmaailma täyttyy kuonalla, ja se kuona nyt aika paljon tulee kuvina tänä päivänä. Mä oon jos katsonut jotakin tommosia, sanotaan surffailla telkkarissa, että on vaikka minkälaisia ohjelmia, jotka liittyy tähän tähän ihmiset yrittää niin kuin jotenkin oikein säälittää, kun on jotain tämmöisiä lääkäriohjelmia, missä tuota sitten isketään botoksia joka paikkaan. Ja sitten jotkut ihmiset, jotka on kierteessä. Peppu ei ole vieläkään tarpeeksi hyvä ja lisää tavaraa. Ollaan yhä kauempana sitä alkuperäisestä. Ja miksi kaikki tämä? Sun täytyy olla täydellinen ja sun täytyy saada niin kuin olla hyväksytty. Se on hyväksytty sinuna, ellei sä ole täydellinen. Ja sitten sitä silikoneja ja botoksia ja kaikkea niin kuin loputtomasti tungetaan joka paikkaan. Ja tuossa kun sä puhut kuvasta, niin totta kai tulee mieleen ihan Raamatun alkulehiltä se ajatus, että luokaamme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Mm. Meissä asuu Jumalan kuva ja tavallaan niin kuin, joka on täydellinen jo valmiiksi. Kun nuorisotöitä aikanaan tein, niin ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun joutui saman asian kanssa tekemisiin. Mä muistan senkin. Eräs jollakin leirillä oikein mukava isos tyttö tuli sitten, halusi jutella ja hän sanoi, että hän ei kestä enää, että hän päättää päivänsä, että hän on niin ruma. Hän on niin ruma. Hänen jotenkin kuva omasta itsestä oli niin kuin täysin vääristynyt ja jotenkin kyllä siinä niin kuin, kyllä muistan hänen kanssaan. Tietyllä lailla monet vuodet kuletti, että tavallaan niin kuin aina uudestaan ja uudestaan keskusteltiin. Ja jotenkin sitten lopuksi oli niin kuin hieno nähdä, että sitten kun hän sai vähän vuosia lisää, niin alkoi sellainen ymmärrys ja hyväksyminen on tullut. Ja mä muistan, kun jossakin keikalla vuosien jälkeen tapasin tämän ihmisen ja mulla heti sellainen niin kuin stressi läikähti tuolla, että apua, että taas kun me keskustellaan tästä. Mutta ei, hän tuli tervehtimään, sanoi, että kaikki on hyviä, hänellä on hyvä työ ja hän on elämä on niin kuin hymyilee. Ja mä olin jotenkin niin onnellinen, mä tein sitä itse asiassa biisin. Mm-hmm. Se sai nimekseen Sinä olet sinä.
1: Se lähti nyt.

0: Majatalon tarinoita.
1: Sinä olet sinä, oli äskeinen kappale. Tuohon kuviin liittyen, niin tämä on kyllä nykypäivänä aika hurjaakin vielä, että jos sä katselet vaikka somessa jotakin tietynlaista kuvaa tai tietynlaisia asioita, niin algoritmit alkaa syöttää sulle niitä lisää. Eli siinäkin mielessä on huippu tärkeää valita omat kuvansa ja omat mielenkiintoiset kohteet. Kyllä tämä asia on mulla ainakin mielessä usein iltasella, kun ei nukkumaan mennä, tulee mieleen, että pitäisikö katsoa vielä joku leffa. No yleensä ne on semmoisia, jossa muutama murha tapahtuu ja pettäminen ja tämmöisiä ne sisältää. Niin. Että kyllä yksi jakso Chosen ja antaa paljon paremman niin.
2: Mutta sä oot, Ari, sä oot kuvaaja.
1: Niin. Senkin takia.
2: Minkälainen kuva on hyvä? Sanoppa sä.
1: Mä mietin tätä tässä äsken keskustellessa ja mietin, että valokuvaajana mä en koskaan innostunut niistä, kun kollegat halus realistista, mustavalkoista, tummaa. Realismi tässä tapauksessa tarkoittaa vähän
2: naturalistista.
1: Joo, semmoista niin kuin, että tämä on todellisuutta. Mä en koskaan ole tykännyt semmoisista kuvauksista. Mä oon halunnut kuvata, no mä oon kuvannut silloin, kun kuvasin niin ihmisiä. Ja yleensä mä halusin nehitä iloisina. No, neutraalikin vielä menee, mutta yleensä iloisina. Mutta joo, mitä muita ajatuksia kuvat teissä herätti?
2: Eikö ole niin, että kauneus on katsojan silmissä?
1: Se on, kyllä, kyllä.
2: Että ryppyinen naama voi olla todella kaunis.
1: On. Ja itse asiassa se haave mulla vielä on, että mä joskus maailmalla kun liikkuu, niin siellä mä en tykkää shoppailla. Silloin kun vaimo shoppailee, niin mä istun katsomassa paikallisia ihmisiä ja siellä menee kauniita. Siis tarkoitan kauniilla nimenomaan, että persoonallisia. Esimerkiksi vanhuksia, joissa on syvät uurteet. Miten hienoja ne on, paljon puhuvia.
3: Elämän taideteoksia.
1: Just, toi oli hyvin sanottu. Ja niitä olisi kiva ikuistaa joskus sitten.
2: No mites pojat? Mites Ilkka, kun katsot itseäsi peiliin, oletko tyytyväinen siihen kuvaan, minkä näin?
4: En mä uskalla sanoa mitään, koska mä käyn siellä punttisalilla, joka tässä nyt aika lailla jo niin kuin painettiin aika alas. Ja käyn muutenkin urheilemassa, että mä olen sillä puolella ihan hiljaa. Mutta mä olen vanhemmiten tullut. Siis iän myötä mä olen ihan sopusoinnussa itseni kanssa, eikä mulla esiinny mitään vaatimuksia, ei punttisalinkan kautta, mutta vaatimus siitä, että mä oon hyvässä kunnossa.
2: Se on eri asia.
4: Joo. Hei, mä haluaisin meiltä puhua myös siitä, että kuvat voivat olla äärettömän tervehdyttäviä ja terapeuttisia ja semmoisia hoitavia. Ja sitten siihen tähän liittyy se, että kuvan tekijälle on merkityksellistä tehdä se kuva. Ja mä en aina tiedä, mitä se tekijästä siihen kuvaan liittyy, mutta mulle tulee mieleen tämmöiset taiteilijat, jotka meillä on joka joulu varmaan teilläkin esillä. Niin tämmöiset niin kuin nämä vammaiset, jotka tekee näitä, siis jalattomat, kädettömät tai jotenkin tällaiset niin kuin vammaisten tekemiä kuvia. Niin mä olen heijastellut tai miettinyt sitä, että miten niin siis tällainen vammainen ja raihnainen ihminen, joka ei pysy käsissään pitämään pensseliä tai kynää, miten se voi tehdä siitä niin kuin raihnaisuudesta käsin niin kauniita kuvia? Siis miten nämä epätäydelliset voi tehdä niin täydellisiä kuvia? Ne on taiteellisesti loistavia, mutta ne on myös niin kuin sisällöllisesti hyvin kauniita. Niin mä olen kokenut tässä semmoista mystisyyttä, että miten voi syntyä niin kaunis kuva niin epätäydellisestä. Ja sitten näen myös sitä jotain jumalallisuutta siinä, että se kuva, mikä meillä on itsestämme, meillä saattaa olla hirveän semmoinen synkkä ja musta ja huono kuva itsestä, joka niin kuin korostaa epätäydellisyyttä. Mutta sitten kun Jumala saa jotenkin lahjansa kautta koskea, niin tällaisesta ihmisestä voi tulla siis tavattoman kaunista. Hänen tuotoksensa voi olla kaunis. Myös ei vain maalarina tai kuvaajana, vaan siis se kuva, mitä hän luo itsestään ja Jumalasta ympäristölle. Ja tässä toteutuu merkillisellä tavalla se, että Herra on heikoissaan väkevä. Tämä on uuden käännöksen mukaan, että Herra epätäydellisten kautta luo täydellisiä kuvia.
1: Näkökulma.
5: Joo, vielä Roomalaiskirjeen ykkösessä on tämmöinen, sen mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Eli tässäkin puhutaan näkemisestä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumalautensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä. ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen nelijalkaisten ja matelioiden kuviin. Ja mä luen tämän senkin takia, että jos ihmiset, niin kuin, jotka kuuntelee, jos miettii, että mitä tällä voisi tehdä. Helppohan tämmöistä voivotella. Mm-hmm. Mutta voisi tehdä niin kuin käänteisesti tämän roomalaiskirjan ykkösen. Että niin kuin aletaan kiittää ja kunnioittaa Jumalaa Jumalana. Ei niin kuin keskitytä ihmisten, lintujen, nelijalkaisten matelioiden kuviin, vaan keskitytään Jumalaan. Jumalan hyvyyteen. Ja me tiedetään, mistä me nähdään Jumalan kasvot. Me nähdään tässä Jeesuksesta. Mm. Ja sitten me aletaan, kun me keskitytään Jeesukseen, Raamatun sanaan, niin me aletaan nähdä, että tämä maailmankaikkeus onkin luotu. Ja just näin semmoisen pienen pätkän, en todellakaan ole ihaillut Ronald Reagania valtionpäämiehenä, mutta näin semmoisen pienen pätkän häneltä joku ihme syötä, jälleenkin näin netin kautta. Hän sanoi, että hän ei ymmärrä ateisteja. Että miten voisi olla jotain näin kaunista, kuin mitä maailma on. Ja hyvin sanoit, Ari, sen, että just mäkin istun katselemassa monesti ihmisiä. Mä tykkään ihan hirveästi katsella ihmisiä. He ei ole kuvia, he on oikeita. Ja Ronald Reagan sanoi tosi hyvin, että hänen tuollainen kiusaus, että hän haluaisi kutsua ihmisiä, näitä ateistia joskus syömään. Tehdään aivan mielettömän hyvä ateria. Ja sitten aterian jälkeen hän voisi kysyä niiltä ateista, että onko teidän mielestä mahdollista, että kokki on olemassa? Ja just se, että kaikki kauneus, mitä me nähdään, että heti jos me aletaan niin kuin, vähän niin kuin jos mä sanoisin jollekin, että joo, että joo, on toi vaimo sillä tavalla niin kuin mulle ihan merkityksellinen, että on 4 lasta saatu ja lapsenlapsia, että saa vähän uusinnettua tätä työvoimaa Suomeen. Mutta ei mä nyt muuten tuosta vaimosta välitä. Mutta lynkattaisiin. Mutta helposti nykyään, esimerkiksi kirkossakin ajatellaan, että ei se jumalausko ole niin tärkeää. Ei se ole niin tärkeää, että kiinnitänkö me huomioon Jumalaan, vaan niin kuin tekeekö kirkko hyvää. Toimiko kirkko tämän maailman tavalla? Ja kuitenkin mä oon sitä mieltä, että meidän pitää olla hirmu tarkkoja siitä, ketä me ihaillaan, mihin me kiinnitetään meidän huomiomme. Mä väitän, että mikä on meidän ihannekuva. Nykyään puhutaan idoleista, ja se on siis idol, on siis epäjumala englanninkielellä. Jos me ihaillaan jotakin ja katsellaan jotakin, että voi, että toi on niin hyvää, ja on se sitten mielikuva tai joku tämmöinen, niin mä väitän, että me ollaan jo muuttumassa siihen suuntaan, mitä me ihaillaan. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että me kunnioitettaisiin sen näköisiä asioita, joita Jumala on luonut. Muun muassa kunnioitettaisiin omaa kehoamme. Kunnioitettaisiin niitä ihmisiä, jotka on elänyt ennen meitä, ja täytettäisiin mielemme. No, silleen se voi konkreettisesti sanoa, että semmoisella ihanteella, mitä Raamattu antaa. 10 käskyä antaa, uskon tunnustus antaa, Isä meidän rukous antaa. Ja pysyttäisiin kaukana sellaisista kuvista ja ihanteista, jotka ei täytä sitä. Koska se ihan ilmiselvästi nyt, kun me, siis televisiohan yleistö 50-60-luvulla, ja mä väitän, että tämän hetken tämmöinen länsimainen toivottomuus ja epätoivo, se on siis tarkoituksettomuuden massaneuroosi, niin kuin yksikin Viktor E. Frankl-niminen filosofi sen sanoo. Niin mä väitän, että ihmisten mielenterveys on niin lujilla, koska ne kattelee vääränlaisia kuvia ja ne täyttää päänsä valheilla, kun ne vois täyttää päänsä sillä, missä me nähdään Jumalan kuvaa, eli Jeesuksella.
2: Sä puhuit tuosta käskyistä, älä pidä muita jumalia.
5: Niin.
2: Ei muita idols.
5: Niin.
2: Eli sitä siinä on kyse.
5: Ja se on valtava ilo. Siis mehän tiedetään tälläkin hetkellä, että niin kuin tilastollisesti tänään kirkkoon liittyy 150 000 ihmistä ympäri maailmaa.
1: Niin.
5: Se on, siis ne luvut on niin isoja, että ne menee vähän yli. Etiopian mekanismikirkko, maailman suurin luterilainen kirkko, kasvaa joka päivä yli 1500 ihmisellä. Mikä ihmisiä vetää Jeesuksen luokse? Luultavasti se, mihin ateismi ei pysty, mihin kaupallisuus ei pysty, että minulla on arvo tällaisenani. Minä saan anteeksi ne, missä mä en ole pystynyt ihanteisiin. Mun mielestä meidän elämän kuvan ja kuvien pitäisi olla, että me keskitytään Jeesukseen.
2: Eikö sillä hebrealaiskirjassa sanota, että katsokaa häntä? Ja.
5: Niin, kyllä.
1: Ja.
5: Se on älyttömän hieno kohta, se hebrealaiskirjan kohta, mä sanoin.
2: Sulla on siellä esillä, joo.
5: Joo, se on 12 luku. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun asti se kilpailu, joka on edessämme katse suunnattuna Jeesukseen. Se on englanniksi fix your eyes in Jesus. Mm. Niin kuin kiinnittäkää katseenne, fiksatkaa. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perusti hänen täydelliseksi tekijään. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankara vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeutta, ne antaisi periksi. Siis on, tämä näyttää olevan tälläkin hetkellä kaikkein toivorikkain ja kaikkein eniten ihmisille, vallankin köyhille, kastittumille, sorretuille naisille, lapsille. Tämä on se kaikkein eniten elämää niin kuin kohentava voima. Usko Jeesukseen.
1: No, mitä sä oot mieltä nyt, kun sä tämän pallon laitoit käyntiin? Muovaammeko me maailmankuvaa joka päivä? Omaa maailmankuvaa?
5: Joo, siis mä oon sitä mieltä, että meidän kannattaa miettiä, mitä me ylistetään.
1: Niin.
5: Koska heti, kun me päästetään suustamme jotakin, niin kuin tämmöinen tamperelais sanonta, että tämä on taas niin tätä. Niin sitten kaikki rupeaa olemaan vähän tätä. Joo. Jos me ollaan koko ajan silleen niin kuin kyynisiä ja masentuneita. Mutta jos me niin kuin ajateltaisikin, että niin kuin Jeesukselle sanottiin kasteessa, sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Joo. Jos me uskallettaisiin niin kuin katsoa peiliin, me sanon, että Jeesuksen ansiosta minä olen Jumalan rakas lapsi. Ja mä olen sitä mieltä, että me siis länsimaissa halveksitaan sanoja, koska me osataan monistaa niitä niin paljon. Mutta puhuminen on jumalallista. Ja pitäisi hirveän tarkasti miettiä, mitä me päästetään suustamme. Ja on niin kuin hirmu tärkeää, mitä me ajatellaan, minkälaisia mielikuvia me päästetään. Ja usko on toinen halveksettu asia länsimaissa. Se, me ei niin kuin ymmärretä, että se on tosi tärkeää, mihin ihminen uskoo. Ja sitten ehkä vielä kun tuo Pekkakin tuossa istuu. Jos ajatellaan vaikka Neuvostoviroa, Piritan laululava. Minkälaista siellä oli neuvostoajan loppuvaiheessa? Kymmeniä tuhansia ihmisiä paikalla, KGB-äijät paikalla. Tiettyjä lauluja ei saanut laulaa. Ja aina joku aloitti sen kielletty laulu ja sitten se porukka laulaa. Ja sitähän sanottiin, että se on laulava vallankumous, koska ihmiset täytti mielensä sillä kuvalla, joka niissä lauluissa oli.
1: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näin on hienoa lopettaa. Meidän aika meni näissä kuvissa nyt aika sutjakkaasti. Täytyy sanoa, että kiitos Jukka hyvästä aiheesta. Tämä olisi kirvottanut vielä pidempäänkin. Kiitos Ilkka ja kiitos Pekka. Taas jatkumme seuraavalla kerralla uusiin kuviin ja tunnelmiin, mutta kiitos, että olit mukana. Palataan ensi kerralla. Heipä hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa Majatalon tarinoita -ohjelmaa. Jos haluat kuulla lisää laadukkaita kristillisiä ohjelmasarjoja, tue Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Lahjoita sinulle sopiva summa MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Kiitos, kun olet mukana.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
5: Ei joo. On kotimaassa.
4: Jaa. Ettei ulkomailla.
5: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day plus, kristillisten podcastien koti.
7: Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin, moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin

Paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi puolustuskeksintöjen salassapidon turvaamisesta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lain tavoitteena on turvata sellaisten patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapito, joiden salassa pysyminen on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä. Uusi laki korvaisi nykyisen maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Mustalla merellä 7 ihmistä etsitään aamuisen haverin jäljiltä. San Marinon lipun alla seilanneeseen tankkeriin osui lennokki, kertoo Romanian presidentti Nicu Sordan. Paikallisviranomaisten mukaan aluksella oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä, joista 5 pelastui. Loput ovat kateissa. Eilen illalla toiseen Komorien lipun alla seilanneeseen tankkeriin epäillään myös osuneen lennokki. Lennokkien alkuperästä ei ole vielä tietoa. Venäjää on aiemmin syytetty vastaavanlaisista iskuista, mutta kyse voi olla myös lennokkien harhautumisesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on Iita Haataja. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Iita, kertoisitko vähän itsestäsi? Olet siis tutkinut jonkun verran Johannes Paavali toista, joka on pyhimykseksi julistettu paavi viimeisiltä vuosikymmeniltä.
1: Mä oon teologian maisteri. Mä oon aloittanut mun opinnot siinä noin 3 vuotta ennen kuin liityin katoliseen kirkkoon. Johannes Paavali II oli niin iso kiinnostuksen kohde jo opintojen alkupuolella, että tein sitten kanditutkielma hänen ihmiskäsityksestä. Sitten kun mä oon teologian tutkinnon tehnyt loppuun, niin sen jälkeen lähdin Roomaan 9 vuodeksi Angelicum-yliopistoa tekee nimenomaan häneen liittyvän vuoden opintokokonaisuuden.
0: No millaisia opintoja oli täällä Roomassa Angelicumissa?
1: No se oli tosi semmoinen monipuolinen kokonaisuus. Luettiin paljon sosiaaliopetukseen liittyviä kiertokirjeitä ja myös vähän päästiin tutustua yhteen hänen näytelmään ja esitettiin se siellä myös.
0: Paavi Johannes Paavali II kirjoittamaan näytelmää. Hän oli oikeastaan aika taiteellinen. Kirjoitti runoja, näytelmiä.
1: Hän oli joka alan tehnyt kirjallisuuteen ensimmäisen tutkintonsa ja sitten myöhemmin teologiaa ja tosi filosofinen siinä tavassaan, miten hän tekee teologiaa.
0: Iita Haataja, kuinka sinä sitten ylipäänsä päädyit liittymään katoliseen kirkkoon?
1: Mä oon tullut uskoon noin 15-vuotiaana luterilaisen kirkon kontekstissa ja siellä saanut kasvaa siihen uskoon aika tiiviisti ja alkanut käymään messussa säännöllisesti. Ja siellä sitten kasvaa semmoinen eukaristian nälkä. Mä alan monista asioista ajattelee aika samalla tavalla kuin katolisessa kirkossa ajatellaan. Ja on tiettyjä kohtaamisia, jotka saa mun kyseenalaistaa sitä, että mikäs näistä kirkoista olisi lähimpänä sitä Kristuksen perustamaa kirkkoa. Pikkuhiljaa se katolinen kirkko alkaa kiinnostaa enemmän ja enemmän ja jossain vaiheessa mä huomaan, että tämä onkin se, miten mä itse myös uskon.
0: Ja sitten vuonna 2020 sinut liitettiin katolisen kirkon täyteen yhteyteen.
1: Silloin mä otan mun vahvistuspyhimykseksi myös tämän Johannes Paavali II, eli hän on kulkenut matkalla mukana.
0: Johannes Paavali II:han pidetään hyvin karismaattisena johtajana ja hän vaikutti hyvin pitkään katolisessa kirkossa. Hän oli myös ensimmäinen ei-italialainen paavi 400-500 vuoteen.
1: Hyvin hän oli puolalainen. Oli vaan Italiasta tulleita, mutta se on aika yllättävää, että valitaan puolalainen.
0: Neuvostoblokin kommunistisesta Puolasta tuli sitten paavi, joka oli erittäin tärkeä peluri kylmän sodan keskellä ja edesauttoi varsinkin kylmän sodan raukeamista rauhanomaisesti. Mm. Mikä sinua, Iita Haataja, kiinnosti tässä suuressa kirkon miehessä?
1: Siellä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita, että hänen filosofinen ja yhteiskunnallinen ja teologinen kiinnostuksensa on myös mulle tärkeitä. Toisaalta myös se hänen elämäntarina koskettaa. Hän eli siellä Neuvostoliiton kontekstissa ja sitä ennen Natsi-Saksan kontekstissa ja oikeastaan hänen lapsuuden aikana hänen perheenjäsenet kuolee, eli karu lähtökohta. Voisi kuvitella, että tämmöisistä lähtökohdista niin kuin ihminen masentuu, lannistuu ja ei pysty tekemään enää mitään, mutta sitten hänellä se onkin aivan toisin, että hän on hyvin ihmisläheinen ja hänestä tulee niin kuin laajasti tunnettu ja pidetty ja paljon aikaansaava. Siinä näkyy ehkä myös se Jumalan toiminta.
0: Johannes Paavali II, mikäs hänen nimensä oli silloin?
1: Karol Wojtyła.
0: Niin hänhän suoritti pappisseminaarin Puolassa ja se oli maanalainen pappisseminaari Natsi-Saksan aikana.
1: Tosiaan siellä ei voinut papivaatteet päällä kävellä kadulla, vaan hyvin matalaa profiilia täytyy pitää. Ja kulttuuri oli vaarallista. Heillä oli näytelmäkerho, joka myös kokoontui tälleen salaisesti. On mielenkiintoista, että aikana, jolloin uskonto on kielletty, niin myös kulttuuriset kokoontumiset nähtiin uhkana.
0: Ja oliko siinä vähän se, että ihminen nähdään jossain kategoriassa, arjalaisena, mustana tai valkoisena tai kapitalistina, kommunistina, niin hän näki ihmisen ihmisenä?
1: On tyypillistä totalitaristisissa tai muuten vahvasti aatteellisissa tavoissa nähdä ihminen, että ihminen lokeroidaan. Hänellä on semmoinen holistisempi ihmiskuva, että ihminen ei kuulu vaan johonkin yhteen ryhmään, vaan hänellä oli hyvin laajasti myös ystäviä ja pystyy nähdä muissa ihmisissä ihmisen.
0: Nuorena pappina hän tykkäsi olla paljon nuorten kanssa tekemisissä, piti nuorten matkoja ja myöhemmin sitten järjesti maailman nuortenpäivä, johon parhaillaan kokoontui 5 miljoonaa nuorta. Kun puhuttiin tästä ihmisyydestä, niin yksi merkittävä asia hänellä on varmasti tämä ruumiin teologia. Voitko vähän kertoa, mikä se on?
1: Siinä on kyse siitä, että kirkon seksuaaliopetus tuodaan semmoiselle kielelle, että se on helpompi ottaa vastaan, helppo ymmärtää. Eli sitä aiemmin oli puhuttu siitä, että mitkä on seksuaalisuuden päämäärät, jotka on lasten saaminen ja puolisoiden välinen rakkaus. Hänellä on paljon sanottavaa tästä ja hän erityisesti opettaa nuoria, viettää nuorten kanssa aikaa. Siinä kontekstissa hänellä kypsyy tämä idea ja kaikki se, mitä hän haluaa siitä aiheesta sanoa.
0: Ja siinä oli jotain, että arvostetaan ihmistä päämääränä, joo, eikä välineenä. Ja se, että ihminen on hyvä ja ruumis on hyvä, sielu on hyvä. Ja ihminen antaa avioliitossa itsensä toiselle lahjaksi.
1: Hän puhuu semmoisesta ruumiin kielestä. Mitä me oikeastaan sanotaan, kun me tehdään jonkinlaisia tekoja? Ei ole tarkoitus saada itselle, vaan on tarkoitus antaa itsensä. Se on myös semmoinen teema, mikä on edelleen tosi ajankohtainen, että ihmiset uskaltaa myös rakastaa. Eli kirkon seksuaaliopetuksessa ei ole kyse siitä, että on iso lista jotain kieltoja, vaan kyse on siitä, että miten voidaan rakastaa todella ja sille, että rakastetaan sitä ihmistä, eikä sille, että mitä mä voin itse saada.
0: Voisiko jotenkin ajatella sillä, että katolisen kirkon kontribuutio tähän seksikysymykseen olisi jotenkin semmoinen, että kyse ei olekaan hedonistisesta nautinnon tavoittelusta, vaan siinä olisi keskeisesti jotain muuta. Mutta edelleenkin ilmeisesti siinä on nautinnosta kyse.
1: Joo, ei ole silleen, että kaikki nautinto olisi pahaa.
0: Tämä on valtavan iso aihe, mutta se oli kuitenkin piirre Johannes Paavali toisen opetuksessa, tämä ruumiin teologia ja avioliitto, ihmisen seksuaalisuus, teemat, jotka on edelleenkin hyvin pinnalla. Nyt jos ajattelet Iita Haata ja tätä paavi Johannes Paavalin perintöä, mikä oli hänen paaviuteensa punainen lanka tai ykkösmissio?
1: Mä sanoisin, että yksi vinkki tulee jo siitä hänen nimestään, eli hän haluaa jatkaa sitä, mitä paavit Johannes ja Paavali on aloittanut. Eli Vatikaanin toinen kirkolliskokous alkoi paavi Johannes 23. aikana ja Paavali 6. aikana se kokous saadaan pakettiin. Siinä oli kyse tavallaan kirkon päivittämisestä tähän päivään. Siellä ei tule mitään niin kuin radikaalia uutta tai muotoilla mitään uskontunnustusta tai jotain uutta oppia, vaan silleen niin kuin vähän erilainen kuin aiemmat kirkolliskokoukset.
0: Näistä aiemmista ekumenisistä kirkolliskokouksista, jota on siis 21 kappaletta yhteensä, Vatikaani kakkosessa julkaistiin erilaisia konstituutioita ja tekstejä. Että se on yksi kolmasosa kaikista näistä, mitä kirkolliskokoukset on julkaissut. Eli Vatikaani II oli erittäin tuottelias. Se on ehkä niin kuin haaste tässä Vatikaani II:n jalkauttamisessa, että kun sitä materiaalia on niin paljon, tämä on tosi tärkeä kirkolliskokous. Jep. Sitähän on moni vertannut, että se on 1900-luvun suurin kirkollinen mullistus. Ja sitten sitä on verrattu tämmöiseksi niin kuin seismologiseksi tapahtumaksi katolisessa kirkossa. Jotkut sanoo, että vaikutukset ovat niin suuret, että sitä voi verrata 1500-luvun reformaatioon. Se on todella iso. Mutta miten tämä liittyy Johannes Paavali toiseen?
1: Hän on noin 40-vuotias. Pääsee osallistumaan sinne aika tuoreena piispana. Ja se on hänelle vähän niin kuin toinen tohtorikoulu. Tämä tuo enemmän käytännön näkökulmaa hänelle. Että saakin nyt sitten aivan uuden näkökulman siihen niin kuin maailmanlaajaan kirkkoon. Hän on myös siellä aika aktiivinen, eli vaikka hän on aika nuori, hän on aika tiiviisti mukana siinä, että mitä siellä niin kuin muotoillaan teksteihin. Ja erityisesti hän tuo periaatteita siitä, että ihmistä pitää kohdella aina päämääränä ja ihmisen arvokkuutta ja tärkeyttä. Ne on myös semmoisia kohtia näistä Vatikaani kakkosen asiakirjoista, joita tosi usein lainataan. Eli nimenomaan ne Johannes Paavali toisen pointit on semmoisia, mitä yleensä nostetaan myös esiin. Gaudium et spes, kohdat 22 ja 24, niin siellä tulee tämmöiset ajatukset, että Kristus paljastaa ihmiselle hänen oman salaisuutensa. Kristus näyttää, että kuka Jumala on, kuinka paljon Jumala rakastaa ihmistä ja millaiseksi ihminen on luotu. Ja sitten siellä toisessa kohdassa, että ihminen löytää itsensä täydellisesti vain vilpittömässä itsensä lahjoittamisessa, eli tämä lahja-ajatus, joka siinä ruumiin teologiassa myös on vahvasti. Me ei voida olla todellisesti onnellisia, jos me ollaan vaan itsekeskeisiä, vaan itsensä antaminen on keskeinen ja siitä se Kristuksen ristin kuolema on tietenkin paras esimerkki.
0: Eli ihmisen pitäisi olla Johannes Paavali toisen mukaan tämmöinen, joka ottaa vastaan elämän ja antaa sen eteenpäin. Ja silloin se kukoistaa.
1: Jep. Siis hän osallistuu sinne Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen, mutta sitten kun se on niinku pidetty ja päättynyt, niin tavallaan siellähän on paljon tärkeitä tekstejä kirjoitettu. Ja jotain tapahtuu tietenkin sen jälkeen. Hän perustaa ensin Puolassa lukuryhmiä, jossa oikeasti sitten aletaan käymään läpi, että mitä siellä kirkolliskokouksessa on oikein päätetty. Ja me voidaan ehkä nähdä Vatikaanin kakkosen jälkeisiä ylilyöntejä tai muita ilmiöitä, joita voidaan kritisoida. Piispana Karol Wojtyła haluaa nimenomaan, että nyt vaan luetaan oikeasti ne dokumentit, että mitä siellä sanotaan. Ja sitä kautta aletaan soveltaan sit sitä kirkolliskokousta paikalliskirkon elämää. Sitten hänet jossain vaiheessa valitaan paaviksi. Ja kyllä mä näkisin, että se on hänen paaviutensa päätehtävä se, että Vatikaani II oikealla tavalla toteutuu kirkoelämässä. Semmoisia esimerkkejä on, että 90-luvulla laaditaan se uusi katekismus, jota edelleen käytetään. Ja muutenkin hänen eri kiertokirjeissä näkyy niitä samoja teemoja, mitä siellä Vatikaani II jo nousee.
0: Joo, ja hänhän oli siis paavina, pyhä Johannes Paavali II, hän johdatti kirkon 3. vuosituhannelle. Hmm. Hän kirjoitti tällä lailla. Paras valmistautuminen uuteen vuosituhanteen voi siis toteutua vain uudistuneena sitoutumisena siihen, että Vatikaani toisen kirkolliskokouksen opetusta sovelletaan mahdollisimman uskollisesti jokaisen ihmisen ja koko kirkon elämään. Eli hän halusi 3. vuosituhannella, että kirkko sitoutuu Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen opetuksiin ja että sen jalkautetaan oikealla tavalla.
1: Ja hän ei ole mikään superprogressiivinen tai modernisti, miten jotkut ehkä saattaa pelätä uusien tuulien tuomista, vaan niin kuin hän on kyllä hyvin perinteinen ja puolustaa just sitä niin kirkko-opetusta. On kyse siitä, miten puhutaan siitä kirkko-opista tänä aikana, että miten se koskettaa ihmisiä.
0: Iita Haataja, kun sinä olet tosiaan tutkinut tätä paavi Johannes Paavali II ja myös Vatikaanin kirkolliskokousta jonkun verran, niin osaisitko sanoa, että mitkä on tämän kirkolliskokouksen suuria hedelmiä, pääviestejä, mikä niin kuin muuttui?
1: Ehkä se semmoinen maallikkojen roolin korostus on nyt yksi. Tuodaan esiin sitä, että maallikot ihan yhtä lailla kuin sääntökuntalaiset ja papisto on sitä kirkkoa.
0: Osa Kristuksen pyhän ruumista.
1: Me muodostetaan se Kristuksen ruumis. Me ollaan yhdessä pyhivaltava Jumalan kansa, joka on menossa kohti taivasta. Erilaisilla kutsumuksilla on erilaisia tapoja elää sitä kristillistä kutsumusta, mutta kaikilla on se sama suunta, kaikilla on se sama arvo.
0: Eli kastettuina, kristittyinä me ollaan kaikki samanarvoisia. Voiko näin sanoa?
1: Näin voi sanoa.
0: Kutsuttu Kristuksen seuraajiksi.
1: Ja siellä nousee myös nyt toi ekumenia tärkeäksi. Avaudutaan sille ekumenialle. Ei vain katoliset kastetut kristityt, vaan siis kaikki kastetut kristityt. Avaudutaan myös uskontodialogille uudella tavalla. Uskonnon vapauden käsite on mielenkiintoinen. Tuodaan esiin sitä, että vapaus on, mikä vaaditaan sille, että voidaan oikeasti puhua uskosta, josta on meille mitään hyötyä. Tänä päivänä ei ole silleen, että kirkkoon kuulutaan, koska on pakko, vaan kirkkoon kuulutaan, koska mä uskon siihen, mitä kirkko opettaa.
0: Mä oon kuullut tämmöisen kuvauksen, että kirkko voidaan nähdä voimakkaana linnakkeena, joka suojelee itseään, mutta kirkko voi nähdä myös semmoisena, joka avautuu, äiti kirkkona, joka avosylin ottaa lapset syliinsä.
1: Tämmöinen avautuminen on tässä nyt myös se Vatikaani II:n tarkoitus. Kirkko on täällä ihmisiä varten, kirkko on tarjoamassa sakramentteja, kaikki niitä keinoisille pelastukselle. Kirkko on merkkinä myös maailmassa, kirkko on ihmisiä varten.
0: Jeesus sanoo temppelistä, että sen on tarkoitus olla rukouksen huone kaikille kansoille. Eli tavallaan mitään kovin uutta tässä ei ole, vaan puhutaan
1: ehkä
0: hyvin
1: vanhoista asioista. Ehkä siinä on osittain myös semmoista niin kuin palaamista juurille, että siellä myös nostetaan sitä Raamatun tärkeyttä.
0: Ja kirkkoisien tärkeyttä.
1: Joo, ja myös sitten tapahtuu liturginen uudistus, jossa on kyse siitä, että palataan myös sinne, että mikä on oleellista, miten sitä messua tulisi viettää silleen, että me tiedetään, mitä siinä tapahtuu, ja mennään sinne juurille.
0: Paavi Johannes Paavali II, kun hänet valittiin paaviksi, niin eikö hänen ensimmäisiä sanoja ollut kristikunnalle ja katolilaisille? Älkää pelätkö. Ne on aina ne paavin ensimmäiset sanat hyvin kuvaavia. Hän halusi julistaa ihmisille, että älkää pelätkö.
1: Joo, se on aina ajankohtainen viesti. Kun hän vierailee sitten paavina Puolassa, niin tämä on toki siinä kontekstissa myös tosi iso viesti, että oli se maailmantilanne millainen tahansa, niin älkää pelätkö. On monia syitä pelätä, mutta on monia syitä luottaa myös.
0: Ja sitten hänellä oli myös tämmöinen, tähän viittasi tähän evankeliumin kertomukseen, jossa Jeesus sanoo Pietarille ja muille opetuslapsille, että soutakaan syvään veteen ja heittäkää ne verkot sinne.
1: Se on myös tuommoinen niin kuin kehotusrohkeuteen.
0: Mm. Ei tule pyöriä siellä ihan rantavesissä turvallisesti, vaan mennä sinne syviin vesiin ja heittää verkot sinne.
1: Hänen elämässä näkyy semmoinen suuri sieluisuus, että hän myös uskaltaa lähteä itse heittää niitä verkkoja. On hyvä aloittaa jostain ja sitten uskaltaa katsoa, että minne se tie vie.
0: Näinhän se on. Kiitos oikein paljon Iita Haataja tästä haastattelusta ja kiitos sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemme siinä ensi kerralla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
1: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
4: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
5: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
1: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Eenbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
6: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
7: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystävä perheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
8: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
9: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
12: Minun nimeni on Elisabet. Kuulun rendille heimoon Keniassa. Olen naimisissa ja minulla on pieni poika. Elämä kylässämme on muuttunut vaikeaksi. Useat peräkkäiset kuivat vuodet ovat koetelleet koko heimoa. Meillä oli ennen 20 lehmää, nyt jäljellä on enää 1. Kuivuus vei lähes kaiken toimeentulomme, olemmehan paimentolaisia. Olen kristitty ja usko on minulle suuri voimalähde. Seurakunnasta saan toivoa ja rohkaisua. FIDAn hankkeen kautta kylämme seurakunta järjestää koulutusta viljelystä ja säästämisestä. Sen ansiosta olemme oppineet uusia taitoja, jotka auttavat meitä selviytymään. Pastori opetti meidät viljelemään kasviksia. Ennen emme pitäneet kasviksia edes oikeana ruokana. Nyt tiedämme, miten tärkeitä ne ovat. Minut valittiin kyläni naisten viljelyryhmän johtajaksi. Toimin myös naisten säästöryhmän sihteerinä. Nämä ryhmät ovat antaneet minulle itsevarmuutta. Aiemmin olin ujo ja pelkäsin puhua. Nyt uskallan käyttää ääntäni ja kertoa mielipiteeni. Yhdessä viljelemme kaalia, pinaattia, vesimelonia ja tomaatteja. Kasvatamme myös moringapuita, joiden lehtiä käytämme ruoanlaitossa ja myymme torilla. Minulla on myös oma pieni puutarha. Kasvikset ovat parantaneet perheemme terveyttä. Uskon, että poikani hyvä kasvu johtuu monipuolisesta ravinnosta. Säästöryhmän ansiolla aion pian perustaa oman kaupan. Arvostan heimoni perinteistä kulttuuria, mutta uskon, että uudet taidot ja ideat auttavat meitä selviytymään.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi. Radio Day.
13: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
14: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
15: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger.
1: Hyvät kuulijat, nyt on vuorossa pohjoinen maakunta, joka käsittää Ala- ja Ylä-Galilean, Golanin sekä Genesaretin järven alueen. Aluksi on hyvä todeta, että Israel on maa, jonka enemmistönä ovat juutalaiset. Maassa asuu muitakin kansallisuuksia, kuten myös maan kansalaisuuden omaavat arabit. Heitä on yhteensä 2 miljoonaa. Pohjoisen maakunnan väestöstä on 10% arabikristittyjä ja samoin 10% druuseja. He asuvat kaupungissa tai kylissä. Osa kristityistä on traditionaalisia kristittyjä, jotka kuuluvat katolisen kirkkoon tai ortodoksikirkkoon. Lisäksi on myös joukko maroniittikristittyjä, joiden pääjoukko on Libanonissa. Protestantit ovat siis vähemmistönä heidän joukossaan ja yleensä ovat joko baptisteja tai presbyteerejä. Ei tule unohtaa myöskään Jeesuksen uskovia juutalaisia, joita on merkittävässä määrin Galileassa. Lyhyt kuvaus druuseista, heidän uskonnostaan sekä kahteen eri muslimiryhmään liittyvät ihmiset. Druusit ovat pääasiassa Syyriassa ja Libanonissa, Israelissa ja Jordaniassa asuvia, noin 1 miljoonan hengen suljettu etnis-uskonnollinen ryhmä. Tämä uskonto on monoteistinen, salainen, jossa uskotaan reinkarnaatioon eli jälleen syntymiseen. Yhteisöjä johtaa ukdaalit, yhteisön valitsemat viisaat miehet. Itse uskonto on salainen ja siirtyy sukupolvelta toiselle perimätietona. Druusit ovat vakaita ja ovat hyvin sopeutuneet Israeliin. Lähi-idän ja Persianlahden maiden muslimit jakaantuvat 2 pääryhmäksi, sunni- ja shia-islamiksi. Lähi-idän maiden asukkaita on 90%, siis sunnimuslimeja. Poikkeuksen tekevät Iranin shia-uskonnon edustajat sekä Libanonissa asuvat Hizbullah. Seuraavana tutustumme 4 arabienemmistöiseen kaupunkiin Pohjois-Israelissa. Shanin. Shanin sijaitsee 23 kilometrin päässä Akkosta itään. Kaupungissa asuu noin 34 000 ihmistä. Siellä asuu enimmäkseen muslimi-arabeja, mutta suurekko määrä myöskin arabikristittyjä. Shaninin alueella kasvaa paljon olivi- ja viikunapuita. Olivien kasvatus on Shaninin tärkeä elinkeino. Alue mainitaan Asherin suukunnan alueena, josta Mooses lausui siunauksen. Siunattu olkoon Asher poikien joukossa, olkoon hän veljensä suosikki ja kastakoon hän jalkansa öljyyn. 5. Mooseksen kirja 33 ja 24. Shahur. Shahur sijaitsee Akkon kaupungin itäpuolella. Se on pohjoisen maakunnan 3. suurin arabikaupunki, jossa on noin 31 000 asukasta. Kaupungissa asuu jonkun verran myöskin arabikristittyjä. 1/2 väestöstä on alle 20-vuotiaita. Kehittynyt teollisuuskeskus ja sillä on hyvät yhteydet lähellä sijaitsevaan juutalaisten asuttamaan Karmielin kaupunkiin. Shahram. Shahram sijaitsee Haifan ja Nazaretin puolivälissä. Shahramissa on noin 44 000 arabiasukasta, joista suurin osa on muslimeja, vähemmistö arabikristittyjä sekä druuseja. Useat asukkaat käyvät töissä Haifassa tai alueella on myös harjoitetaan maataloutta. Hizbullah on ampunut Libanonista raketteja kaupunkiin. Raketit ovat surmanneet sekä vahingoittaneet kaupunkilaisia, joiden joukossa on ollut myöskin lapsia. Kaupungissa on arabiuskovien pitämä House of the Light -palvelutyö. Sen kautta jaetaan hengellistä ja aineellista apua kaupungin asukkaille. Ja viimeisenä kaupunkina on Tamra. Tamra-nimi merkitsee taat eli palmu. Se sijaitsee Ala-Galileassa, Akkosta 20 kilometriä itään, Sepulonin tasangolla. alueeseen liittyy virasta laaja Israelin tasanko. Tarmassa elää nykyään noin 38 000 asukasta, jotka ovat pääasiassa muslimiarabeja. Yli 40% väestöstä on alle 20-vuotiaita. Tästä pohjoisesta maakunnasta voidaan sanoa, että se on kristillisin maakunta Israelissa. Ylä- ja Alakalilassa asuu myös merkittävä joukko Jeesuksen uskovia ihmisiä. On tärkeää muistaa rukouksin raamatullista Nasarettia, sen asukkaita, sekä lukuisten Pohjois-Israelin kaupunkien ja kylien asukkaita nyt ja tulevaisuudessa. Seuraavana kuulemme tohtori Makram Mesherkiä, joka on israelilainen raamatun opettaja. Hän on arabikristitty ja asuu perheineen Raaman kylässä lähellä Libanonin rajaa.
2: I actually live in between the lower and upper Galilee.
1: Puhun nyt pohjoisesta alueesta. Asun Ylä- ja Alakalilean alueiden välissä, lähellä Libanonin rajaa. Kiitos Herralle, että Hizbollah on lähes kokonaan tuhottu. Pohjoinen raja-alue on Golanin kukkulat, on myöskin turvassa. Me emme ole niin paljon kärsineet kuin ihmiset Gazassa nyt sodan aikana. Sodan aikana osa ihmisistä pakeni hotelliin asumaan muun muassa Kiryat-Smonasta ja muualta. Nyt he ovat palanneet takaisin, kun lasten kouluvuosi on alkanut. Osa rakennuksista tuhoutui, monet ihmiset menettivät työnsä. Jotkut siirtyivät Tel Avivin alueelle ja he löysivät sieltä töitä. Nyt hekin ovat palanneet sieltä takaisin. Sairaalat, niin Safedin kuin Naharian kaupungissa, ovat osaksi tuhoutuneet pommi-iskujen johdosta. Koko alueen on siis vaikuttanut Hizbollahin raketit Libanonista. Potilaat ovat stressaantuneita, koska näitä sairaaloita on tuhottu. Tuho on aiheuttanut ihmisille psykologisia ja fyysisiä vaurioita. Jotkut ihmiset tarvitsevat enemmän huolenpitoa. Kaikkien tuotteiden hinnat ovat nousseet kaupoissa. Monet ovat menettäneet työnsä ja näin tarvitsevat taloudellista tukea.
2: I'm in touch personally with several pastors and several Jewish messianic leaders.
1: Eri seurakunnissa ja kirkoissa kokoontuvat arabit ja juutalaiset hengellisiin tilaisuuksiin ja me huolehdimme siellä toisistamme. Tilanne on tuonut monelle alueen ihmiselle toivottomuutta, siksi olemme myöskin nähneet hyväksi julistaa evankeliumia ihmisille. Olemme tavanneet henkilökohtaisesti arabipastoreita ja johtavia juutalaisia. Olemme suunnitelleet ohjelmia, joissa ihmiset voivat olla yhdessä ja opiskella opetuslapseutta. Totta kai. Meidän täytyy olla sensitiivisiä, esimerkiksi arabisiviilien ja juutalaisten sotilaiden kohtamistilanteessa. Tehtävämmehän on rakentaa yhteyttä. Jumalan armon avulla rakennamme siltaa arabien, juutalaisten ja pakanoiden kanssa, jotka eivät vielä ole uskossa Jeesukseen. Lopuksi tohtori Makram toteaa, muistakaa rukouksen pohjoisen alueen kansalaisia. Pohjoinen raja on yhä levoton ja voi tapahtua yhä ikäviä asioita. Toivotan myös tervetulleeksi suomalaiset ryhmät paikan päälle keskuuteemme evankelioimaan sekä arabia että juutalaisia. Ja rukoilemme yhdessä. Rakas taivaan Isä, Israelin pyhä, kiitos siitä, että Pohjois-Israelissa, Ala- ja Ylä-Galileassa asuvat ihmiset, useat heistä niin rakastavat toisiansa ja siunavat toisiansa, mutta näet myöskin siellä paljon erimielisyyttä, jopa vihaa kansaryhmien kesken ja kansaryhmien sisällä. Ole sinä Nasaretin Jeesus heidän keskellään ja ojenna levisyt kätesi jokaisen ihmisen ylle ja pelasta ihmisiä. Yhdistä kristittyjä, yhdistä arabi- ja juutalaistaustaisia lapsiasi yhteen. Ja tee heistä vahva todistajien joukko tulevina päivinä sinne Galilean eri puolille Pohjois-Israelia. Kiitos siitä, että valvot turvallisuutta myöskin sekä Libanonin että Syyrian raja-alueella. Ja Herra, anna sinä sinun rauhasi ihmisten arkeen, juhlaan, seurakuntiin ja kaikkialle. Lopuksi varmasti on hyvä todeta psalmin 133 ensimmäisen jakeen sanoilla, kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljet elävät sopuisasti yhdessä. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattuavaimissa Hannu Uusimies ja hän on opettanut meille otsikolla Armo riittää.
4: Aiheenani on kristillinen armokehitys suhteessa juutalaisuuteen. Juutalaisuus opettaa, että kun ihminen on kaikkensa yrittänyt lain noudattamiseksi, Jumalan armo täyttää puuttuvan osan. Yrittänyttä ei siis laiteta. Islamissa taas sen hyvät teot hyvittävät pahoja tekoja. Lakiuskonnot jättävät aina yksilön epävarmuuteen henkilökohtaisesta pelastuksesta. Ne suhteellistavat sekä synnin että armon. Laista tulee kyllä synnin tunto. Se paljastaa ihmisen vastahakoisuuden. Herätyksessä on osajako. Jumala vetää ja ihminen panee hanttiin. Paavali julisti ansaitsematonta armoa. Eihän hänestä pitänyt tulla Jeesuksen seuraaja. Damaskon tie oli vihan ja vainon tie. Siellä Paavali kuitenkin taipui armon tielle. Siihen liittyi Jeesuksen sana. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Se oli lakia. Vasta Ananiaksen luona tarttui Paavaliin armon sana. Varsin kuvaavasti tuosta hetkestä sanotaan, että ikään kuin suomukset olisivat pudonneet Paavalin silmistä. Paavalin armoopista tulee muistaa, että vanhurskaan saama armo on yhtä aikaa läsnä olevaa ja tulevaa. Nyt jo, mutta ei vielä. Kuitenkin armo siirtää pelastuneen uuden elämän piiriin. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Toinen korintolaiskirje 5.17. Uusi testamentti ilmaisee rikkaasti ja raikkaasti monin paikoin Isän Jumalan suosiollista ja armollista mielenlaatua, kuten jouluyön julistuksessaan Betlehemin kedolla. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Luukas 2.14. Mutta ellei Jeesus olisi puhunut mitään, ei avannut suutaan ja julistanut hyvää sanomaa, ei pelkästään hänen loistava olemuksensa olisi pelastanut. Tämän lisäksi olisi hänen toiminnastaan puuttunut ristinloukkaus. Ristinloukkaus. Siitähän me loukkaannummekin. Paavalikin korosti ristiin naulitun Kristuksen esillä pitämistä. Minä uskon, sen tähden minä puhun. Toinen korintolaiskirje 4.13. Luther sanoi, että sana on Jumalan armon kulkupeli. Evankeliumi etenee jännitteisessä ilmapiirissä. Paavalikin kertoo, että hänelle on avautunut omi hedelmälliseen työhön. Ja vastustajia on paljon. Juuri totuuden sana tuo mukanaan suolan. Armoa ei voida irrottaa koskaan ulkonaisesta sanasta. Kautta kristikunnan historian on esiintynyt kiusaus ja harha, että Jumala puhuu aina suoraan. Tämä saa luottamaan ilman ulkonaista sanaa. Uskonpuhdistuksen aikoina esiintyi eräs hurmahenki nimeltään Müntzer. Hän opetti, ettei ole tarpeen tukeutua kirjoituksiin, sillä nyt Jumala ilmoittaa sanansa hengen kautta. Tämä kellokas johti satoja laumalaisiaan erääseen pikkukaupunkiin. Müntzer ilmoitti Jeesuksen tulevan tempaamaan heidät ylös taivaaseen, mutta keisarillinen sotaväki piiritti kaupungin ja lahtasi suuren joukon müntseriläisiä. Luther ei oikeastaan koskaan tointunut siitä, ettei hän riittävästi ollut varoittanut Müntzeriä. Rukoilemme. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja sinun Jeesuksen osallisuus olkoon teidän kuulijoittenne kanssa. Saakoon Jeesus tulla elämänne kalleimmaksi aarteksenne. Hän tahtoo aivan kateuteen asti saada sinutkin omaksensa vielä kerran Jumalan Isänsä taivaaseen. Aamen.
3: Tänään Raamattuavaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva. Tämän uskominen se vasta taito olisi. On totta, että jokainen Kristusta tunnustava on hengen ja tavaran suhteen vaarassa, vaikka muut elävätkin kaikessa rauhassa. Mutta jos tarkkaisimme sitä, mikä meitä odottaa, toki iloitsisimme ja pikemminkin surkuttelisimme maailmaparkaa. Sillä mitäpä tuosta, vaikka he mitä hirmuisimmin meitä halveksivatkin. Mehän emme kuitenkaan voi mitään kadottaa. Jos nyt jotakin menetämme, niin vain selässä kantamamme säkin, siis vain kuoren. Ytimemme joka tapauksessa säilytämme ja saamme runsaan korvauksen siitä, mitä tänne jätämme. Toisilla sitä vastoin on vain kuori hetken aikaa. He ovat jo kadottaneet ytimen ja vihdoin heidän on luovuttava kuorestakin ja he jäävät aivan alastomiksi. Silloin kaikki muuttuu. Niillä, joilla nyt on yltäkyllen, ei silloin ole mitään. Kun me hetken ajan kärsimme ahdistusta ja vaivaa, noiden on kärsittävä

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90.

0: Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
1: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
2: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystävä perheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
5: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
6: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
9: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
10: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnannousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä, kertoo presidentti Donald Trump sosiaalisessa mediassaan. Uutistoimisto AFP:n virkamieslähteet olivat aiemmin kertoneet, että 13 ihmistä vuonna 2009 sotilastukikohdassa surmannut Nidal Hassan teloitettaisiin julkisesti. Puolustusministeri Pete Hegseth kannatti ajatusta. Trump sanoo, että Yhdysvaltain armeijan teloitusryhmä tappaa miehen ampumalla ja aikataulun mukaisesti, mutta ei suorassa lähetyksessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tulisiko kristityn antaa kymmenykset tuloistaan Jumalalle? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Käymme parhaillaan läpi Malakian kirjaa, ja pastori Jukka Norvanto syventyy tänään 3. luvun jakeeseen 8, jossa Jumala nuhtelee kansansa siitä, ettei tämä ole antanut kymmenyksiä. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Ryöstämmekö Jumalalta on päivän opetuksen otsikko.
1: Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu Jumalan ja Israelin kansan välillä käytävä erikoinen keskustelu. Jumala kertoo kansalle sen vääryyksistä ja kansa näyttää olevan täysin tietämätön sellaisesta. Keskustelu jatkuu. Lue Malakian kirjasta luvusta 3:8 jakeen. Voiko ihminen riistää jotain Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. En tiedä, pitäisikö meidän kirkoissamme loppusiunauksen sijaan julistaa. Pysäyttäkää varkaat, te olette varastaneet Jumalalta. Niin kuin eräs palavasieluinen julistaja kerran ehdotti. Tosin kirkkovieraat luultavasti vastaisivat, mekö? Mehän laitoimme juuri rahaa kolehtiin. Jotakin sellaista olivat epäilemättä tehneet Malakian aikalaisetkin, mutta siitä huolimatta Jumala sanoi näiden varastaneen kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Nehemian kirjassa, joka kertoo suurin piirtein samasta ajasta kuin Malakiankin kirja, kerrotaan, mikä oli seurauksena siitä, että kansa riisti tällä tavalla Jumalalta. Nehemia kertoo siitä kirjassaan luvussa 13, alkaen jakeesta 10 näin. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Kaikki Juudan asukkaat toivat taas varastuhuoneisiin kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä. Kansa ei ollut siis kantanut huolta siitä, että Jumalan palveleminen temppelissä voisi jatkua häiriöttä. Ja koska kansa ei antanut Jumalan sanan edellyttämää osuutta tulostaan temppelin ylläpitoon, leiviläiset joutuivat keskeyttämään varsinaisen työnsä ja lähtemään tekemään asioita, joita Jumala ei ollut heille tarkoittanut. Mooseksen laki edellytti, että kansa antoi maan sadosta, viljasta, viinistä ja oliveista kymmenykset temppeliä varten. Kymmenykset annettiin maan parhaasta sadosta. Jos kansa ei kuitenkaan toiminut lain edellyttämällä tavalla, Jumalan palvelukset eivät voineet jatkua häiriättä. Näin kansa riisti Jumalalta. Ehkäpä ajattelet, että Jumala on kuin joku armoton koronkiskuri, joka yrittää ottaa näiltä ihmisiltä jotakin pois. Jos niin ajattelet, olet väärässä. Todellisuudessa Jumala siunasi heitä ja sanoi, minä annan teille 10/10 ja pyydän nyt, että antaisitte takaisin 1/10 siitä, mitä olen jo teille antanut. Tässä yhteydessä lienee syytä katsoa tarkemmin, mitä kaikkia israelilaisten edellytettiin antavan sadostaan eli tuloistaan. Ensinnäkin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 18 jakeissa 4 ja 5 säädetään seuraavaa. Antakaa hänelle myös paras osa uudesta viljasta, viinistä ja öljystä sekä paras osa lampaiden ja vuohien villasta, sillä Herra teidän Jumalanne on valinnut Israelin kaikista heimoista leiviläiset suorittamaan ajasta aikaan pyhäkköpalvelusta Herran edessä. on laskettu, että sadon ensi hedelmät olisivat käytännössä tarkoittaneet vähintään 1/16 viljasta, viinistä ja öljystä. Myös kymmenykseksi kutsuttuja maksuja oli useita. Ensinnäkin ensi hedelmän ottamisen jälkeen jääneestä määrästä annettiin kymmenys, joka meni leiviläisten elämiseen. Siitä säädetään kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 27 alkaen jakeesta 30 näin. Kymmenesosa kaikesta maan tuotosta sekä pelon sadosta että puiden hedelmistä on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistään, hänen tulee maksaa lunastushinta 1/5 lisättynä. Myös nautakarjasta, lampaista ja vuohista on annettava kymmenykset pyhänä lahjana Herralle. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjaansa laskevan omistajan sauvan alitse, kuuluu Herralle. Leiviläisten tuli puolestaan maksaa saamastaan kymmenykset papeille. Siitä puolestaan kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 18, jakeissa 26, 27 ja 28 näin. Sano leiviläisille, kun otatte israelaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestanne 10/10 niistä Herralle uhrilahjaksi. Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria. Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. Tässäkään ei ollut vielä kaikki. Joka kolmas vuosi israelaisten oli maksettava ylimääräinen kymmenys köyhille. Siitä säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 14, jakeissa 28 ja 29 näin. Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leiviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket, saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra teidän Jumalanne on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne. Joka kolmas vuosi annettiin siis kymmenykset myös köyhille. Jo näistäkin seikoista käy ilmi, että puhe kymmenyksistä ei ollut aivan yksiselitteinen asia. Niinpä kun on kysymys Jumalan Israelilta edellyttämistä kymmenyksistä, pitää olla selvillä siitä, mitä kymmenyksiä tarkoitetaan. Varsinaisten kymmenysten lisäksi Israelin kansan odotettiin uhraavan pakollisten uhrien lisäksi myös erilaisia vapaaehtoisia uhreja, joita olivat poltto, ruoka ja yhteysuhri. Kaiken kaikkiaan israelilaiset antoivat siis Herralle erilaisina uhreina ja kymmenyksinä varsin suuren osan tuloistaan. Kymmenysajatuksen ytimenä oli se, että Jumalalle erotettu eli pyhitetty osa edustaa koko satoa. Ja kun osa sadosta oli pyhitetty, niin sen kautta myös muu osa satoa tuli pyhitetyksi. Osa edusti kaikkia. Malakian aikalaiset kuitenkin kieltäytyivät antamasta kymmenyksiään, joiden kautta Jumala olisi siunannut myös heille itselleen jäävän sadon. Tällä tavoin he olivat kieltäneet itseltään kymmenyksiin sisältyvän Jumalan lupaaman siunauksen. Ajatus kymmenyksistä pitää sisällään myös sen näkökohdan, että kymmenyksiä antavat tunnustaa niin tehdessään, että Jumalalta kaikki hyvä joka tapauksessa tulee. Näin ihminen antaa vain takaisin Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluukin. Kuten varmaan tiedätkin, puhe kymmenyksistä on siirtynyt myös kristilliseen kielenkäyttöön. Herran Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi Jeesukselle rakkaat ovat luopuneet omastaan, jotta muutkin ihmiset voisivat kuulla sanomaa ylösnouseesta. Siitä kuitenkaan kristittyjen keskuudessa ei ole päästy yksimielisyyteen, pitäisikö tällä tavoin Jumalan valtakunnan rakentamiseksi lahjoitetusta varoista käyttää myös nimitystä kymmenys, vai pitäisikö niitä kutsua jollakin muulla nimellä. Se, että jotkut pitävät vääränä tässä yhteydessä puhetta kymmenyksistä, johtuu siitä, että kymmenysajatus on voimakkaasti ankkuroitunut nimenomaan Jumalan ja Israelin kansan väliseen erityisliittoon ja Israelin kansaa koskevaan lakiin. Koska Uuden liiton ihmisille suhde Jumalaan ei perustu Mooseksen lakiin, on ajateltu, että myöskään puhetta kymmenyksistä ei pidä sekoittaa kristilliseen uskoon. Ja totta tietysti onkin, että Uudessa testamentissa ei missään kohtaa kristittyjä kehotetaan maksamaan kymmenyksiä, jotka kuitenkin liittyvät olennaisesti Jerusalemin temppelissä suoritettavaan uhripalvelukseen. Koska kymmenykset mahdollistivat leiviläisten toiminnan temppelissä, on selvää, ettei Kristuksen täydellisen uhrin jälkeen kristittyjä enää voitu kehottaa ylläpitämään sellaista järjestelmää, joka oli Kristuksen kertakaikkisen uhrin vuoksi menettänyt jo merkityksensä. Tässä mielessä on tietenkin selvää, ettei kristittyjen tule, eikä oikeastaan edes saa, maksaa kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta mistä syystä monet kristityt kuitenkin puhuvat kymmenyksien antamisesta? Eivät kai hekään sentään ajattele, että heidän tulisi alkaa uudelleen pystyttää juutalaista temppelipalvelusta Jerusalemiin. Itsekin saan silloin tällöin vastattavakseni kysymyksen, tuleeko kristityn maksaa kymmenyksiä. Silloin, kun minulle esitetään sellainen kysymys, joudun pohtimaan aivan ensimmäiseksi kysyjän motiiveja. Jos kysymys olisi vain ikään kuin tiedollinen, niin siihen olisi kohtuullisen helppo vastata edellä esittämälläni tavalla. Kymmenyksiä käsittelevä Mooseksen laki liittyy Raamatussa yksiselitteisesti temppelipalvelukseen ja leiviläisiin sekä tiettyihin muihin avustusta tarvitseviin ihmisryhmiin. Tämä havainto pätee tietenkin myös Malakian aikaan. Silloinkin olivat voimassa kaikki temppelipalvelukseen liittyvät säädökset, joten myös vanhan testamentin viimeinen kirja liittyy suoraan Mooseksen lakiin. Usein sellaisen kysymyksen esittäjä ei ole kuitenkaan erityisen kiinnostunut tästä niin sanotusta objektiivisesta totuudesta, vaan siitä, millä tavalla hänen itsensä tulisi osallistua yhteisen kuorman kantamiseen Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Edellä sanotusta lienee käynyt ilmi, ettei Raamatun perusteella kristittyä voi kukaan vaatia maksamaan kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta asian voi esittää toisinkin. Silloin kysymys kuuluukin, miten Jumala tahtoisi meidän käyttävän varojamme. Jos kysymys esitetään näin, niin silloin vanhassa testamentissa mainitut esimerkit kymmenyksistä tulevat avuksemme. Jumala tahtoi opastaa vanhan testamentin ajan ihmisiä käyttämään varojaan siten, että he ymmärtäisivät saaneensa omaisuutensa viime kädessä Jumalalta. Siksi heitä opastettiin antamaan satonsa paras osa Herralle. Näin he jatkuvasti muistivat, että kaikki lopultakin riippuu siitä, mitä Jumala antaa. Näin kymmenyksien antaminen suojeli Israelin kansaa ajautumasta sellaiseen kuvitelmaan, että kaikki riippui heistä itsestään. Antamalla kymmenyksensä he tunnustivat Jumalalle sen, että hän on heidän hyvän tekijänsä. Siksi kymmenykset koituivat myös heidän köyhien lähestensä hyväksi, sen lisäksi, että niiden avulla varmistettiin se, että uhrimenot temppelissä ja pyhäkköteltalla saattoivat jatkua säädetyllä tavalla. Vanhassa testamentissa kerrotaan kymmenyksen antamisesta jo ennen Mooseksen eli lain antamisen aikaa. Raamattu näet kertoo myös Abrahamin antaneen kymmenyksiä. Hänen tekonsa ei siis perustunut Mooseksen lakiin, joka säädettiinkin vasta satoja vuosia Abrahamin kuoleman jälkeen. Voidaan siis ajatella, että Abraham antoi kymmenykset vapaaehtoisesti ilman lakiin liittyvää pakkoa. Siinä mielessä kristityt voivat soveltaa Abrahamin esimerkkiä omaan elämäänsä ja antaa vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen nojautuen kymmenyksensä Herralle. Mutta lakinasäädös ei siis ole enää voimassa. Me kristityt voimme ajatella, että juutalaiset antoivat kymmenyksensä ikään kuin pakosta. Sen sijaan me Herraa Jeesusta rakastavat ihmiset voimme antaa vastaavia summia Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi pelkästä ilosta. Sillä me ymmärrämme juutalaisia paremmin, miksi jokaisen ihmisen maailmassa tulee saada kuulla iloinen uutinen Herrasta Jeesuksesta. Kuuluuko kymmenysten maksaminen siis nykyaikaan? Ei kai kysymykseen voi vastata nämä edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen kuin toteamalla kyllä ja ei. Ei on vastattava, jos mietitään pakkoa. Mooseksen laki ei ole enää voimassa. Mutta jos miettii, minkä verran omastaan olisi hyvä antaa sellaiseen tarkoitukseen, että toisetkin voisivat löytää armollisen vapahtajan, niin Raamatun opetus kymmenyksistä on siinä pohdinnassa hyvänä osviittana. Ja silloin vastaukseksi saattaa tulla myös kyllä. Monet kymmenyksiä antavat ovat myös kokeneet Malakian kirjan lupaukset Jumalan siunauksesta täyttyneen nykyaikanakin. Ehkäpä on niin, että kun tiedostaa, ettei kaikki se, mitä on mielestään itse omien voimiensa varassa ansainnut, kuulukaan minulle, vaan että sitäkin on käytettävä Herran tahtoa kysellen, niin silloin suhde omaisuuteen muuttuu siten, että sitä käyttää harkitummin. Niin tehtäessä mistään todella tärkeästä ei todellisuudessa joudu luopumaan. Mutta kylläkin oma suhtautuminen rahaan muuttuu vähemmän kirjaksi. Sillä tottahan on, että raha on aikanamme suurin epäjumala. Jos sen otteesta voi edes jollakin tavalla vapautua antamalla sitä eteenpäin, niin se on jo sinänsä suureksi siunaukseksi sekä meille itsellemme että läheisillemme. Omastamme antaminen Jumalan valtakunnan työhön ei ole kristityille velvollisuus, vaan etuoikeus. Omastaan luopumalla kristitty tunnustaa Jumalalle, että hän antaa hänelle takaisin vain sitä, minkä on ensin häneltä saanut. Loppujen lopuksi tässä maailmassa, jossa rahalla on suurin valta, kristitty voi luopumalla omastaan toisen autuuden hyväksi taistella omaisuuden ja tavaran orjuuden kiusausta vastaan. Sillä se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on itse asiassa meidän Herramme. Kaiken aikaa meidän tulee kuitenkin muistaa, että me elämme armon ajassa. Kristityt antavat uhrilahjojaan aivan eri pohjalta kuin Israelissa annettiin kymmenyksiä. Toki meidän tulee antaa, mutta aivan eri syistä. Kymmenykset eivät ole todellakaan kristillisessä seurakunnassa mikään laki. Se ei tarkoita, etteivätkö jotkut voisi antaa tulostaan kymmenettä osaa Herralle. Ehkä Herra johtaa heidät antamaan niin. Meidän kannattaa katsoa myös sitä, miten ensimmäiset kristityt toimivat siinä suhteessa. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali käytti esimerkkinään köyhiä makedonialaisia. Hän kirjoitti toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 8 sen jälkeissä 1, 2 ja 3 näin. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suunut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsaasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa, omasta aloitteestaan. Vaikka makedonialaiset olivat köyhiä, he antoivat avokätisesti. He antoivat siis runsaasti yli minkään kymmenyksen. Koko sana ei edes tullut heidän mieleensä. He antoivat rakkaudesta Herraan. Paavali mainitsee myös toisen syyn heidän antamiseensa seuraavassa jakeessa. He pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön pyhien avustamiseen. Paavali paljastaa tässä makedonialaisten kristittyjen avulla, että antaminen merkitsee yhteyttä. Se on osa seurakunnan yhteyttä ja Jumalan palvelusta, niin kuin apostoli heti seuraavassa jakeessa, eli viidennessä jakeessa, sanookin. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdonmukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Kun kristitty antaa omastaan toisen ihmisen hyväksi Kristuksen rakkauden tähden, niin näiden ihmisten välille syntyy erityinen suhde. Siksi makedonialaisetkin tahtoivat niin kovasti päästä mukaan heikommassa asemassa olevien kristittyjen auttamiseen. Lopultakin on niin, että omastaan luopuminen evankeliumin eteenpäin menemiseksi on todistusta uskosta ja rakkaudesta Kristukseen. Hän ei kuitenkaan käske ketään antamaan. Siksi Paavalikin, kerrottuaan ensin rikkaille korinttilaisille köyhien makedonialaisten innosta, sanoi vain näin, toisen korintilaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 8. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. Sama viesti välittyy myös Jeesuksen sanoista. Hän näitä sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kun kristitty luopuu omastaan siksi, että toisetkin ihmiset saisivat kuulla evankeliumin, hän tekee sen rakkaudesta Kristukseen. Siksi antaminen on etuoikeus. Se on ilon asia. Siksi Paavali sanoikin hieman myöhemmin samassa kirjeessään, eli luussa 9 jakeessa 7 näin. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti, eikä pakosta, sillä ilosta antajaa Jumala rakastaa. Armon ajassa eläessämme Jumala tahtoo meidän antavan mahdollisuuksiemme mukaan. Joillekin se on vähemmän kuin 10%, toisille taas enemmän. Eräs Israelissa vierailut matkalainen kertoi, että jossakin vaiheessa hänelle oli näytetty vastavalmistunutta veroviraston rakennusta. Juutalainen opas oli todennut kuivakkaasti: me kutsumme sitä uudeksi itkumuuriksi. Myös kolehtihaavi voi tulla meille itkumuuriksi. Kolehti on kuitenkin olennainen ja sitä paitsi iloinen osa Jumalan palvelusta. Siinä saamme jakaa edelleen sitä siunausta, jota itse olemme saaneet Jumalalta.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Iloista antajaa Jumala rakastaa lienee hyvä neuvo tämän päivän kristitylle. Saakoon Jumala sytyttää sydämissämme halun antaa omastamme hänen valtakuntansa työhön, vapaaehtoisesti ja iloiten, ei pakosta. Ja antakoon hän meille halun muistaa rukouksin hengellisen työn tekijöitä. Yksi heistä on Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo, joka on ollut mukana toteuttamassa lasten ja nuorten televisio-ohjelmia kristillisellä SAT7 Pars-kanavalla. Arja kertoo nyt, miten hän sai lähetyskutsun ja mitä esirukoukset merkitsevät hänelle.
2: Lähetystö on kiinnostanut mua aina. Silloin kun mä 19-vuotiaana tein uskonratkaisun, sain samalla kutsun lähetystyöhön. Jumala on kutsunut ihmiset eri tehtäviin. Jos ei ole lähettäjiä, niin ei ole lähtiöitä. Ja mullakin on tämmöinen oma lähettäjärengas, joka sitten tukee tätä työtä niin kuin rukouksin. Rukoustyö, se on numero yksi. Silloin kun me asuttiin mun miehen kanssa Kaakkois-Aasiassa ja tapasin yhden lähetystyöntekijän siellä, niin hän sanoi, että hengellisiä voittoja ei juuri tapahdu ennen esirukousta. Mä en ole huolissaan rahasta. Mä olen enemmän huolissani siitä, onko esirukoilijoita. Jumala oikeasti välittää meistä ja haluaa kuulla, mitä me tarvitaan. Ja jos me oikeasti tarvitaan jotakin, niin hän järjestää sen. Mutta kun me ollaan niin kärsimättömiä, että ennen kuin Jumala ehtii toimia ja tuoda meidän sen rukousvastauksen, niin me ollaan poistuttu paikalta. Mitä odottaa?
0: Rukouksen merkityksestä kertoi Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo. Muistetaan Arjaa ja kaikkia lähetystyötä ja hengellistä työtä tekeviä rukouksin. Löydät lisää tietoa Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä ja eri lähetyskohteista nettisivuilta sansa.fi. Sansan läheteillä on muuten omat ystäväkirjensä, joissa he kertovat ajankohtaisia rukousaiheitaan. Voit tilata ystäväkirjeet tai vaikkapa Sansan tai Toivoa naisille rukouskalenterin Sansan nettisivujen kautta. Osoite oli siis sansa.fi. Jatkamme Malakian kirjan tutkimista vielä parin ohjelman verran. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Anna sydän avara pyytää ohjelman päätteeksi hiljaisuuden lauluja studiokuoro. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Me olemme tehneet väärin. Me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laeistasi. Lain julistamiseen liittyy mielikuva saarnaajan vihaisesta sormen heristelystä. Oikea lainjulistaja julistaa lakia kuitenkin kyyneleet silmissä, sanan kulkiessa ensin oman sydämen läpi. Vanhan testamentin profeetat puhuivat kansansa synneistä meidän synteinä, lukien itsensä kansan joukkoon. Lain haavoittamaa Pyhä Henki lohduttaa osoittamalla Kristusta. Evankelinen isä Heino Pätielä opetti, ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan Pyhää Henkeä, vaan sanaa on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin siitä saat sekä Pyhän Hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. Kun julistuksen ytimeen liitetään vielä sakramentit, löydetään vastaus siihenkin kysymykseen, missä on se ristin juuri, johon meitä usein kehotetaan saapumaan.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on keskinäinen yhteys. Kolossalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 13 kehotetaan. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, sinä tiedät, että tuo pyyntö on meille vaikea toteuttaa arjessa, emmekä pysty siihen ilman sinun apuasi. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tiedät, että ihmissuhteet eivät aina ole ongelmattomia. Usein tarvitaankin paljon pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Anna meille voimia sietää toistemme heikkouksia ja anna tahtoa sovintoon ja yhteyteen. Varjele meitä arvostelun halulta ja oikeassa olemisen tarpeelta. Anna Jeesus ymmärrystä siihen, että monissa asioissa voidaan toimia ja ajatella eri tavalla ja silti olemme yhtä Kristuksessa. Hoida meitä pyhän henkesi kautta armollasi ja rakkaudellasi. Anna meille itsellemme myös terveitä rajoja. Varjele Isä meitä kanssaihmisiltä, jotka käyttävät vahvemman oikeutta, kävelevät yli ja pienentävät sijaamme. Ole sinä Isä, joka puolustat lapsiasi, rohkaiset ja vahvistat heikkoja. Auta meitä elämään rauhassa toinen toistemme kanssa. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi kuullaan Itäraportti Extra, jonka kustantaa IRR-TV.
2: Tervetuloa Itäraportti Extra-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta täältä Suomen Keravalta. Ja aiheenamme tässä ohjelmassa, tässä Extra-ohjelmassa, on Afganistan. Afganistan on yksi niistä maista, jotka ovat tällä hetkellä maailman suljetuimpia. Siellä on kaikenlaiset ihmisoikeudet, lasten oikeudet ja naisten oikeudet vedetty aivan minimiin, ja syynkin me tiedämme. Hetken päästä saamme kuulla todellisen ammattilaisen haastattelun, kun kuulemme lähetystyöntekijää. Hän on ollut siellä paikan päällä jo 90-luvun alusta ensimmäisen kerran, ja tällä hetkellä hän tekee satelliitin kautta lähetystyötä tuohon maahan, jonne hän jätti sydämensä. Puolisonsa kanssa hän rakastui tuohon maahan, sen kansaan, jumalallisella rakkaudella, ja nyt hän palvelee sitä maata täältä Suomen Keravalta käsin. Hänen kanssa yhdessä myös aivan alkuperäinen aito afganistanilainen rouvashenkilö, joka on nimeltään Nadia, kuten häntä kutsumme. Hän tekee yhdessä ohjelmia Juhani Mäkelän kanssa, jotka vahvistavat nuoria uskovia ja vievät Kristuksen evankeliumia niille, jotka eivät sitä koskaan aikaisemmin ole kuulleet, eivätkä voi kuulla muilla tavoilla. Satelliitti taivaalta tuo sanoman turvallisesti. Kiitos, kun olet mukana kuuntelemassa. Tämä on Itäraportti Extra. Minä olen Jori Asikainen. Haastattelussa on Juhani Mäkilä sekä Nadia. Ja tämän haastatteluklipin jälkeen seuraan studioon liittyy myös lasin toiselta puolelta äänitarkkailijamme Petri Männistö. Ja rukoimme yhdessä juuri sinun kanssasi, rakas kuulija, Afganistanin työn sekä kaikkialla maailmassa muslimien parissa tehtävän työn puolesta. Mutta nyt Juhani Mäkilä. Tervetuloa tänne IRR-TV-studioon, Juhani Mäkilä.
3: Kiitoksia paljon.
2: On hienoa saada tänne aito Afganistanin veteraani. Näin sinua voi hyvin luonnehtia. Olet ollut Afganistanissa paikan päällä perheesi kanssa 12 vuotta.
3: Kyllä.
2: Ja viimeiset 10 vuotta olet läheisesti seurannut tilannetta ja toiminut median kautta siellä.
3: No lähinnä viimeiset 10 vuotta olen opettanut niitä afgaaneja, jotka on tullut tänne Suomeen ja Eurooppaan löytämään syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen.
2: Juhani Mäkilä, nyt Afganistan on monilla ihmisillä varmasti nimenä ja maana tuttu. Se on ollut niin monien sotien repimä. Sitä on valloittanut milloin kukakin ja milloin se on ollut entinen Neuvostoliitto. Ja sitten 9/11-iskujen jälkeen Yhdysvallat teki valtavia invaasioita siellä ja tuo kansa on ollut todella revitty. Mutta nyt tämä viimeinen, niin sanottu viimeinen hallintoaika, eli Talibanien aika. Tämä on tullut kaikille tietoisuuteen siellä, että naisilta on viety käytännössä kaikki oikeudet. Ei puhuta enää edes ulkona liikkumisesta ilman huiveja tai autolla ajamisesta, vaan puhutaan jostain aivan totalitaarisesta alistamisesta, jopa niin, että keittiössä ei saa olla enää ikkunoita. Onko Afganistanissa aina ollut tällainen tilanne?
3: Ei todellakaan, jos ajatellaan taaksepäin 60-luvulle tai silloin, niin siellä oltiin hyvinkin vapaita, että silloin naiset saattoivat liikkua kadulla jopa minihameissa. Mutta nyt tilanne on todellakin taas aivan uusi. Tosin vain Kabulin kadulla, siis perinteinen paikallinen uskonto on vaikuttanut siellä etenkin maaseudulla hyvin vahvasti ja sehän oli se asia, minkä takia tämä kansannousu siellä käytännössä tapahtui sitten, sanotaan, että 90-luvun alussa, tai 80-luvulla jo oli sitä.
2: Kun 90-luvun alkuun tekin sinne menitte, niin miten tuo kansa siis silloin oli juuri päässyt tästä Neuvostoliiton ajasta? Oliko tapahtunut mitään irtautumista vielä siinä, vai oliko se Neuvostoliiton armeijan niin kuin vaikutus edelleen siellä jatkuvasti läsnä?
3: No silloin kun me mentiin, niin sinne oli presidentti Najibullahin aika ja hän oli tällainen edelleen niin kuin kommunistinen hallitsija, joka kuitenkin niin kuin esiintyi tavallaan myöskin islamilaisena hallitsijana, mutta käytännössä niin häntä ei pidetty muslimina, vaikka hän niin esiintyikin, ja odotettiin sitä, että varsinaisesti islam pääsisi valtaan.
2: No sitten kun islam lopulta pääsi valtaan, Talibanilla on ollut siellä useampi hallintoaika. Millaista se oli elää suomalaisena perheenä maassa, mitä hallitsee tämmöinen järjestö?
3: No täytyy ottaa vähän tarkemmin tätä historiaa nyt esille, koska se, missä me oltiin ensin, oli juuri tämän Najibullahin hallinnon aikana 2 vuotta Kabulissa. Ja se oli sellaista aikaa, että siellä ammuttiin sieltä vuorelta päivittäin, ellei viikoittain, niin raketteja sinne kaupunkiin, mitkä sitten osui sattumanvaraisesti milloin minnekin. Tosin niillä oli joitain tiettyjä tähtäyspisteitä, mutta kun sihti oli vähän heikko, niin ne sattui lentämään ja iskemään minne sattuu.
2: Eli tilanne oli hiukan sama kuin aikanaan Israeliin ammuttiin Golanin kukkuloilta summa mutikassa niin aseilla kuin ohjuksilla, niin Afganistanissa oli aivan tämä sama tilanne.
3: Kyllä. Ja silloin kun me menimme sinne eka kertaa, niin jo silloin niin kuin ihmiset kun kuuli, että minne me ollaan menossa, niin eräskin kirkkoherra sitten sanoi meille, että olettepas te paikan valinneet. Ja mä ajattelin, että hei, come on herra, kirkkoherra, ei se asia niin ole. Jumala on sen meille valinnut. Tosin ensinhän minä ajattelin, että lähetystyötä tehdään Afrikassa, mutta me päädyimmekin Afganistaniin, mutta emme tehneet siellä, eikä saa tehdä siellä lähetystyötä. Teemme avustustyötä heikoimpien olojen parantamiseksi.
2: Olitte kansanlähetyksen lähettäjä tuolloin. Minkälaista se käytännön arki oli olla ikään kuin agenttina, jos näin voidaan sanoa? Olette lähetystyössä viemässä Kristuksen rakkautta, ette saa kuitenkaan julistaa suoraan, vaan te teette sitä käsillänne ja luotte yhteyksiä ja osoitatte Kristuksen rakkautta ihmisille.
3: Täsmälleen, noinhan se on, että me osoitimme Kristuksen rakkautta käytännössä ja ulotimme rakkauden käsivarren niiden pariin, jotka eivät ole sitä kokenut. Siihen me ainakin pyrimme. En tiedä, kuinka me siinä onnistuimme. Eikö se ole meidän tehtävämme arvioida sitä, mutta se, että se oli meidän ideamme siellä. Eihän meillä ollut mitään mahdollisuutta eikä saatukaan ja eikä haluttukaan mennä minnekään kadulle ja torelle julistamaan ja jakamaan traktaatteja. Me oltaisiin saatu 24 tai 48 tunnin lähtöpassit sieltä, että häipykää täältä.
2: Jos hyvin olisi käynyt.
3: Jos hyvin olisi käynyt, niin. Jos se meidän olisi heti paikan päällä lynkattu.
2: Muistatko, Juhani Mäkilä, jotain erityisesti mieleesi jäänyttä perhettä tai yksittäistä henkilöä, joka on sinulle jäänyt kaikkien vuosien läpi sinun mieleesi ja muistikuviisi? Miten erityisesti sinun sydäntäsi on liikutettu?
3: No siellä oli moniakin ja rukoilen edelleen heidän puolestaan, mitä silloin 90-luvulla kohtasin. Ja monet ovat päässeet sieltä pois, jotkut eivät. Silloin 90-luvun alkupuolella etenkin se vaara, että miten me täällä päivämme päätämme, oli varsin suuri. Sen takia, että niitä raketteja tosiaan ammuttiin sattumanvaraisesti minne sattuu. Lähin osuma, mihin itse joudun, niin sattui olemaan vielä mun syntymäpäiväni. Me oltiin lähdössä sinä päivänä kristilliseen jumalanpalvelukseen kansainvälisessä kirkossa siellä. Ja aamulla olin pakkaamassa lapsia jo autoon. Vaimoni oli siellä yläkerrassa huoneistomme toisessa kerroksessa, kun yhtäkkiä kuului vieretön jysäys. Ei tullut mitään varoitusta. Yleensä kun raketti ammutaan, niin se kuuluu ensin yksi ääni, se kuuluu siitä äänivallen ylityksestä ja sitten toinen ääni, kun se räjähtää. Mutta nyt ei kuulunut kuin yksi ääni. Eli se tuli ääntä nopeammin iski meidän naapuriin. Sieltä Lensi sitten sirpaleita myöskin meidän taloomme sinne yläkertaan, missä vielä vaimoni silloin oli. Istui sellaisessa huoneessa, mikä vielä osoitti sinne päin, missä se raketti räjähti. Ja useampia sirpaleita, varmaan 50, tuli siihen huoneeseen ikkunan läpi. Meillä oli ikkunassa silloin kontaktimuovit, että ikkunat ei sellaisenaan räjähtä sisään, vaan ne näki, että mistä kohtaa ne sirpaleet tuli sisään ja mihin kohtaan ne takaseinässä sitten osu. Ja mä kysyin, että missä sä istuit? Se oli meidän makuuhuone. Hän sanoi, että tässä kohtaa hän istui. Mä kattelin niitä jälkiä sieltä, mistä ne oli tullut sisään ja mihin kohtaan ne iski. Niin ainakin 2 oli, sanotaan, että 10 sentin päässä hänestä.
2: Eli hän lähettää enkelinsä vartioon.
3: Aamen, juuri näin. Se oli varsin järkyttävä kokemus, mutta mä tiesin jo ennestään, että meidän ympärillä, vaikka täällä sattuu, mä olin erässä kokouksessa sitä ennen täällä Suomessa, ennen kuin lähdettiin, niin eräs henkilö sanoi, että hän näki rukouksessa meidän yllä tavallaan sellaisen kupolin, suojakupolin, joka varjelee meitä vaaroista. Mutta se, että vaaroja on, mutta että sattuuko ne meihin, niin se on toinen asia. Tässä kiitän edelleen Jumalaa siitä, että ollaan hengissä.
2: Nyt olet täällä Keravalla IRTVn studioilla ja teette myös toisen alun perin Afganista kotoisin olevan naishenkilön. Hänen nimensä olkoon nyt vaikkapa Nadia.
3: Joo.
2: Hänen kanssa teette ohjelmia, jota lähetetään satelliittien kautta Afganistaniin.
3: Joo.
2: Mitä nämä ohjelmat käsittelevät ja millä kielellä te puhutte niissä?
3: Me puhumme siinä Darin kielellä ja avaamme siinä Johanneksen evankeliumin sanomaa. Yritämme löytää sieltä tai kerromme heille siitä, mikä on Jumalan rakkaus, mikä on toivo heille näillä ihmisille, mistä he saavat lohtua elämäänsä, kuka heitä voisi varjella siinä tilanteessa, missä he nyt ovat, mikä on toivo niille naisille, tytöille, ihmisille, jotka elää sen valtavan paineen alla siinä yhteiskunnassa. Mikä on läpeensä vihamielinen kristilliselle

0: oletko itse saanut viestejä tuttava perheeltä tai ystäviltä sieltä, että mikä on vaikkapa tämän hetken vuoden 2026 naisten oikeuksien tilanne?
1: No kyllä, olen saanut tietoa ja mediat ja muuta sitä välittää, mutta vähenemässä väärin. Ei sieltä enää paljon uutisia kuulu. Mutta haluaisin nyt palata siihen ensimmäiseen kertaan, kun Taliban otti vallan. Ja siihen myöskin, että tässä on kysymys myös näkemyserosta. Heidän mielestään se, että palataan islamin alkuperäisille juurille, on se oikea ja rauhan ja hyvän tie, oikea tie.
0: Ja ilmeisesti, jos saan selventää tätä hiukan, että itsekin saan tätä käsitystä ja kuulijat, niin tytöt eivät saa enää siis koulunkäyntiä jatkaa ala-asteen jälkeen lainkaan. Ja yliopisto-opinnot tässä vaiheessa naisilta on kielletty, työskentely naisilta on rajattu hyvin pieneen ja naiset eivät saa liikkua kaupungilla ilman, että heillä on miespuolinen saattaja.
1: Ja ei kuka tahansa miespuolinen saattaja, vaan lähisukulainen tai mieluummin aviomies. Siis kuka tahansa mies ei kelpaa. Se on paha juttu, synninen juttu.
0: Eli se täytyy olla oma aviomiestä,
1: kyllä,
0: jos se on nainen.
1: Taikka poika.
0: Poika, entäpä isä.
1: Isäkin voi olla.
0: Ja, tai sukulainen. No, miten nämä naiset sitten pystyvät ilmaisemaan itseään? Saavatko he olla missään äänessä tai kuuluvilla?
1: No, voihan siellä olla sellaisia perheitä, missä naiset saavat äänensä kuuluville, mutta monesti se on aika vaikeaa. Se riippuu kuinka tiukasti perheen isä ottaa asiat niin kuin omaan käteensä. Ja kyllä se vaikuttaa siltä, että se on erittäin heikkoa. Silloin kun me oltiin siellä 90-luvulla, kun ensimmäisen kerran tämä Taliban liike otti vallan, niin silloin ensin alkuun oli kaikki hyvin. Ihmiset jopa odotti sitä, että nyt tulee viimein jotain sellaista, mikä vapauttaa heidät kaikesta tästä mujahedien välisestä taistelusta. Siis mujahedinit silloin, kun saivat vallan 92, niin he rupesivat heti eri ryhmittymät taistelemaan keskenään siellä. Ja Kabulista tuli rauniokaupunki. Me muutettiin Heratiin. Heratiin Taliban tuli 95. Ja ensi alkuun siellä oli hyvin hiljasta. Kaikki kaupankäynti muu tällaista. Se niin kuin hävisi melkein kokonaan. Ihmiset oli odottavalla kannalla, että mitä tästä tulee, onko tämä hyvä vai paha. Ne odotti hyvää, ajattelee, että nyt pääsee tällaista sotaisesta eroon. Taliban kun tuli sinne, teki myös hyvää juttua. Ne keräsi kaikki aseet pois sieltä ihmisiltä itselleen. Mutta se hyvä muuttui pikkuhiljaa raskaaksi. Erilaisten säädösten ja määräysten ja islamin lakien mukaiseksi pakkotoiminnaksi.
0: Jos mennään kansaan itseensä, niin Lähi-idän kansoillahan on oikeastaan melkeinpä velvollisuutena vieraanvaraisuus ja tämän sydämen lämmön osoittaminen, niin minkälainen on Juhani Mäkilä sinun kokemus Afganistanin kansasta? Millainen sydän heillä on?
1: Mä siis rakastan sitä, minkälaisia ne tavalliset ihmiset siellä kadulla on. Useimmat, siis vieraanvaraisuus, mikä siellä on, vaikka me on menty joskus hyvinkin köyhään kotiin, todella niin kuin köyhistä köyhimpään, mitkä on veloissa korvia myöten ja muuta, niin he pistää pöytään parasta. Vaikka olosuhteet, vaikka se, missä me sitten istutaan, niin kuin huone on aika onneton, siellä istutaan lattialla aika onnettomilla patjoilla, mutta se, että ne haluaa pistää parasta siihen. Ne ostaa kaupasta vaikka velaksi jotain parasta ja sellaista, että vieras viihtyisi. Se on niin kuin ihan ihmeellistä. Toisaalta me on vielä niin kuin hävettää, että hei kerta kaikki, ei teidän tarvitse tehdä tällaista meille. Ei teidän tarvitse tehdä tällaista meille. Meillä on kyllä ihan tarpeeksi kaikkea. Et me tullaan toimeen kyllä, mutta ne tekee sitä.

0: Nyt sinä saat olla mukana tekemässä median kautta evankeliumin sanomaa tuohon maahan, joka vapauttaa.
1: Joo.
0: Mutta miten tavallinen kansa uskaltaa kuunnella? Miten siellä uskalletaan kuunnella kristillisiä lähetyksiä? Pitääkö se tehdä salassa jossain pimeässä huoneessa nurkassa vai valvotaanko sitä, miten tarkasti tämän Taliban-hallinnon toimesta?
1: No siis satelliittilähetyksiähän, niitä ei voi valvoa. Ei kukaan voi blokata sitä satelliitista tulevaa säteilyä. Se tulee joka paikkaan samanlaisena. Ja siinä mielessä satelliittitelevisio on ihan turvallinen laite, mutta siinä mielessä, että siellä on perheessä tai naapurustossa joku, joka saa selville, että tässä seurataan jotain kristillistä ohjelmaa, niin se on vaarallista. Siitä voi seurata aika ikäviä juttuja, etenkin jos naapuristossa on vähän sellaista jännitettä tai sellaista vihamielisyyttä. Sitä käytetään oman edun saamiseksi ja toisten alaspainamiseksi. Siis tällaiset toiminnat on täysin yleisiä siellä. Toinen juttu on sitten tämä niin kuin muu media, jos ajatellaan internetin kautta tulevaa mediaa, niin sitä nyt pystytään valvomaan ja sitä myöskin valvotaan. Ja valvotaan vielä loppupäätteelle saakka, eli kännykälle saakka. Siellä on tarkastuspisteet, millä pysäytetään ihmisiä ja käsketään heidän avaamaan ne kännykkänsä. Ja sitten sieltä selataan, mitä siellä on. WhatsAppit katsotaan, että kuka on lähettänyt minkälaisia viestejä. Jos siellä on mitään, esimerkiksi appia, mikä liittyy jotenkin Raamattuun tai kristinuskoon, niin sen jälkeen saa ruoskaa ja viedään vankilaan ja siellä hakataan ja pidetään jonkun aikaa. Mä tiedän yhden kaverin, joka tämän vuoden tammikuussa, niin hän oli ihan tavallinen ihminen, tavallinen muslimi siellä, mutta hänellä sattui olemaan siellä Raamatun tekstiä siellä kännykällä. Hänet pistettiin 5 viikoksi vankilaa. Yhden yön hän roikkui jalosta pää alaspäin ja häntä kidutettiin siellä vain sen takia, että hänellä oli Jumalan sanaa kännykällä.
0: Kuulimme viime viikolla Iranista tismalleen samanlaisia uutisia. Täällä oli iranilainen pastori ja muusikko, jotka nyt asuvat ulkopuolella Iranin, mutta ovat jatkuvassa yhteydessä Iranin ihmisiin ja uskoviin kristittyihin, niin tismalleen sama. Puhelimessasi ei voi olla vaikkapa raamattuapplikaatiota tai et voi kuunnella ylistysmusiikkia ilman, että se aiheuttaa suuren vaaran itsellesi ja koko perheellesi.
1: Kyllä.
0: Miten nyt haluaisit Suomessa radiokuulijoille kertoa, mitä meidän tulisi rukoilla erityisesti, jotta tämä Afganistanin työ saisi mennä eteenpäin ja evankeliumin vapaus saisi sieltä mahdottoman tilanteen alta puhjeta esiin?
1: Oi, mä oon rukoillut sitä 30 ja risat vuotta. Mä oon rukoilla, että siellä jotain tapahtuisi. Mutta itse asiassa siellä tapahtuu nyt. Siis mitähän mä nyt sanoisin? Ihmiset lukee Raamattua kännykän kautta, ne kuulee evankeliumia satelliittien kautta, ne kuulee evankeliumia radioiden kautta, ne kuuntelee sitä salaa yksin. Ja voi olla, että siellä on pienempiä ryhmiä, muutaman hengen ryhmiä, jotka kokoontuu salaa, mutta heillä on hyvin tarkat säännöt siitä, miten he tekevät sen. En nyt halua siitä nyt sen enempää tässä radiossa paljastaa, mutta rukous heidän puolesta, etenkin niiden puolesta, jotka on veljiä ja sisaria siellä, on erittäin tärkeä. Jumala, aivan kuten Johanneksen evankeliumissa puhutaan, että Jumala myöskin heidän kanssaan siellä olisi, huolimatta siitä, että he ovat suuressa paineessa, jokapäiväisessä pelossa siitä. No, toivottavasti eivät pelkää sitä, mutta vaara on olemassa, että he joutuvat joihinkin ongelmiin sen takia, että he ovat kristittyjä. Ja myöskin sitä, että jos siellä joku tavataan, että hän käy moskeassa. Niin sitä ruvetaan ihmettelemään, ruvetaan kysymään häneltä, minkä takia käy moskeassa rukoilemassa. Se voi johtua tietysti siitä, että hänellä ei ole mitään mielenkiintoa käydä moskeassa. mutta voi myöskin johtua siitä, että hänellä on toisenlainen Jumala. Siis se on islamin vastaista toimintaa, se on yhteisön vastaista toimintaa, että tekee jollain tavalla eri tavalla kuin islam ja yhteisö sanoo. Siitä joutuu yhteisöstä eroon. Et voi enää ostaa mitään, et voi tehdä mitään, mistä saat rahaa, perheelle syötävää. Siis se on todella vaikeaa siellä. Siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kärsii siitä. Tällä hetkellä niin kuin puolet koko maasta, niin tilastojen mukaan, niin no ainakin lapsista suurin osa kärsii aliravitsemuksesta. Oli ne sitten muslimeja tai kristittyjä, niin tämä maan hätä on suuri. Mutta siitähän ei enää puhuta. Sehän ei ole enää media ystävällistä puhua mitä tällaista.
0: Juhani Mäkilä, vielä viimeinen kysymys. Jäikö sydämesi Afganistaniin? Lähtisitkö sinne puolisosi kanssa vielä uudestaan, jos tilanne sen sallisi?
1: No mä voin sen kertoa, että silloin kun me viimeksi lähdettiin sieltä 2014 lopussa, niin jouduimme lähtemään sieltä pakosta, niin kuin suurin osa, kun me lähdimme sieltä, niin jouduimme lähtemään pakosta henkilökohtaisen uhkan takia ja sen tilanteen heikkenemisen, turvallisuustilanteen heikkenemisen takia. Ja silloin päätin ja sanoin vaimolleni, että jos tilanne ei tästä parane, niin takaisin emme mene. Sitten ajattelin, kun tulin Suomeen, että that's it, se siitä. Nyt mun täytyy jättää jostain jotain rehellistä hommaa. Ei olisi pitänyt ajatella silleen. Mä olisin pitänyt vaan ottaa pieni tauko, koska Afganistanista tuli hirveä määrä porukkaa Suomeen. Ja sen jälkeen mä oon täällä tehnyt niiden kanssa hommia.
0: Eli saat jakaa Kristuksen evankeliumia, niin Johanneksen evankeliumista kuin koko Raamatusta heille sekä siellä satelliittien välityksellä, että täällä Suomessa aivan kasvoista kasvoihin.
1: Aivan kasvoista kasvoihin ja vapaasti.
0: Mm. Kiitos Juhani Mäkilä tästä haastattelusta ja tämä oli todella mielenkiintoista ja me yhdessä kaikkien kuulijoiden kanssa varmasti jäämme rukoilemaan tämän työn puolesta.
1: Kiitos paljon, se on erittäin tärkeää. Suomalaiset on rukoillut sen puolesta jo 60-70 vuotta ja uskon, että näihin rukouksiin kuullaan. Jatkakaa tätä työtä, kiitos.
0: Kiitos. Ja siinä oli siis lähetystyöntekijä Juhani Mäkilä. Ja nyt lasin takaa, siis toisen puolen tarkkaamon lasin. Meidän seuraamme tänne on liittynyt Petri Männistö. Tervetuloa, Petri.
2: Kiitos, Jori.
0: On harvinaisen suuri ilo saada esitellä sinut ja sinun äänesi kuulijoille, sillä sinä olet kaikille vuosien ajalta jo tuttu äänitarkkailijana ja teknisenä tuottajana, mutta nyt olet täällä äänessä. Ja ehdotankin, että teemme nyt yhdessä niin, kun ohjelman alussa lupasimme, rukoilemme näiden projektien puolesta, jotka ovat Jumalan sydämeltä annettuja osana lähetyskäskyä ja sitä työtä, mitä me saamme IRTVn kanssa yhdessä juuri sinun kanssasi, rakas kuulija, olla tekemässä. Tällä hetkellä tapahtuu niin Mongoliassa, niin Moldovassa, tapahtuu Etiopiassa, Egyptissä, valtavassa määrässä muslimimaita, jotka ovat satelliittien ulottuvilla. Reilusti yli miljardi ihmistä elää noiden satelliittien, kaikkiaan 18 satelliitin alueella. Joten rukoillaan, että tuo työ menee juuri niille silmille, niille korville, niihin sydämiin, mihin meidän Herramme Jeesus Kristus haluaa sen sanoman menevän. Saanko pyytää, Petri, että sinä johtaisit meitä rukoukseen?
2: Kiitos, taivaallinen Isä, että olet koonnut meidät yhteen tähän studioon ja kuulijat koteihin. Meidän kaikkien huomio keskittyy siihen, että sinun valtakuntasi tulee ja sinun sanasi tulee toteutumaan. Me janotaan ja kaivataan nähdä sitä, että Pyhä Henki vaikuttaa kaikilla näillä alueilla, jonne satelliittityö kantaa. Että sä sytytät täältä Suomesta käsin ihmisiä, herätät sydämet, käännät väsyneet katseet kohti sitä, että Jumala vaikuttaa ja Jumala kutsuu tekijöitään yhteiseen työhön mukaan. Meistä jokainen voi vaikuttaa omalla panoksellaan.
0: Joo.
2: Anna meidän todistaa sitä ihmettä, että tuo yli miljardin ihmisen joukko yli kulttuurirajojen tulee kosketetuksi tämän lähetystyön kautta. Darin kielellä, farsin kielellä, arabian kielellä. Anna voimasi olla suuri niin, että me voimme jokainen kokea ja nähdä tämän elinaikanamme. Anna meidän olla mukana sinun kanssasi tässä työssä, mikä vaikuttaa koko Aasiassa.
0: Amen. Kiitos, kun olet ollut kanssamme. Tämä oli siis Itäraportti Extra. Ja tämä ohjelma tulee aina torstai- ja perjantai-iltaisin. Lauantaina ja sunnuntaina kuulet IRR-TV:ltä sen Itäraportin, joka tulee lauantaisin ja sunnuntaisin. Kaikkia työtä, mitä yhdessä sinun kanssasi saamme Jumalan elopelloilla tehdä, voit seurata osoitteessa irrtv.fi, josta voit myös tilata itsellesi aivan veloituksetta uutiskirjeemme ja ystäväkirjeemme. TV-työtä, sitäkin me teemme täällä kotimaassa paljon tämän radiotyön lisäksi. Sitä voit seurata joka ilta Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa ympäri vuorokauden Alpha Plus -äpillä, jonka voit ladata, siis tuon applikaation, voit ladata sen Android tai iPhone tai Apple-kaupasta. Tai sitten voit mennä ihan tietokoneellasi suoraan osoitteeseen www.permanto.fi. Kiitos, kun olet mukana. Kiitos, kun muistat tätä työtä. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
3: Itäraportti Extran tarjosi IRR-TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Tämänkertainen jakso onkin siinä mielessä oikein erityislaatuinen, sillä minä olen saanut tänne studiolle minua haastattelemaan upean ystävän pastori Tinja Halusen. Siunattuja kuunteluhetkiä sinulle, rakas kuuntelija.
1: Tänään meillä on tarkoitus jutella sun biisistä Kuningas. Mm. Liittyykö sinulla joku raamatun kohta siihen tekstiin, tai oliko siellä joku semmoinen, niin kuin mikä, mistä se lähti, että tämä teksti vei niin kuin sitä jotenkin eteenpäin? Tai?
0: Joo. Mulla, mä oon tuolla Vivamon Raamattukylässä ollut paljon näyttelijänä, vapaaehtoisena. Ootas nyt, onko tämä jo peräti 18 vuosi, kun siellä on ollut aika paljon.
1: Ari, kuinka vanha sä oot?
0: Joo, mä oon 31 tällä hetkellä, eli okay, suurin osan elämästä olen ollut siellä mukana ja aion kyllä jatkaakin siellä, ihanaa, että suosittelen. Mutta siellä siis pääsiäisnäytelmässä Jeesus vastaa Pilatukselle tällä tavalla. Kun Pilatus kysyy häneltä, mitä sinä olet tehnyt? Tämä on Johanneksen evankeliumista luvusta 18. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Ja Pilatus tähän sitten kommentoi, että sinä siis kuitenkin olet kuningas. Ja Jeesus vastaa, että itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Ja mua puhutteli tämä tosi paljon, Jeesuksen nöyryys tässäkin hetkessä, että hän on nöyrä kuningas. Hän on tullut sitä varten syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisi totuuden puolesta. Ja Raamatussa on muutenkin tosi paljon kohtia siitä Jeesuksen kuninkuudesta, mutta jotenkin tämä mua puhutteli tosi paljon just Raamattukylän näytelmien aikana. Sitten toinen Raamatun kohta, mikä oli just siihen valvomiseen liittyen, tämä Markuksen evankeliumista luvusta 13 jakeesta 33 eteenpäin. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessä antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Ja tästä tälleen äkkiseltä, mä en tiedä minkälainen fiilis sulle Tinja tulee tästä, kun mä luin toinen, että miltä toi kuulostaa, mutta tuosta herkästi tulee jotenkin aika semmoinen niin kuin pelottava ajatus. Mutta mulle, kun mä luin ja mulla tuli visio tähän kappaleeseen, niin mulle ei tullut tästä siis pelottavaa ajatusta ollenkaan, vaan semmoinen rohkaiseva ja semmoinen oikeastaan aika innostavakin, että me ei tiedetä, milloin Kristus tulee takaisin. Että valvokaa, meillä on täällä tosi paljon vielä työtä tehtävänä, että älkää niinku nukkuko sen ohi, sen, että mitä kaikkea Kristus on kutsunut meitä tekemään, vaan että olkaa valmiina, valvokaa. Ja se puhutteli mua tosi vahvasti, että minkälainen merkitys mun elämällä voi olla Jumalan valtakuntaa ja mihin kaikkeen hän haluaa mua käyttää. Ja mä haluaisin jo ihan omalla elämälläni olla myös rohkaisemassa muita ihmisiä siihen. Että se puhutteli mua tosi paljon.
1: No siltä kuulostaa, ja siis tuossa on ihan valtavat teemat, että jotenkin, että valvokaa, isäntä on tulossa, mutta sitten tavallaan tässä biisissä jotenkin vielä, että valvokaa, kuningas on tulossa. Me odotetaan kuninkaan paluuta ja minkälaisen kuninkaan, niin sitten sen just nöyrän kuninkaan. Mm. Että kuinka siistiä se on jotenkin, että et ehkä just silloin siitä voi tullakin tollainen fiilis, että heitä on siistiä, kun mä tiedän, että sieltä on tulossa nöyrä hyvä kuningas, eikä joku pelottava isäntä joka niin kuin raippa kädessä siellä,
0: että siellä odottelee.
1: Nyt käy huonosti, että et ihan nyt valvonut kunnolla, että tehnyt sun duuneja. Mm.

0: Miten toi on niinku auttanut sinua tai jotenkin rohkaissut toimimaan sit ihan arjessa?
1: Aikaisemmassa kesäpodcastissa tuli tämä ajatus Mariannelta tämmöisestä niinku jokapäiväisestä päivän kuuliaisuudesta, mikä oli mun mielestä ihan loistava ajatus siitä, että ei laiteta rimaa liian korkealle, että mä oon nyt vuoden kuuliainen, vaan että mä oon päivän kuuliainen. Mm. Sitten kun sä otatkin se joka päivä sun, sä huomaat, että se vuosi menikin aika helposti tai 2 vuotta tai loppuelämä. Se oli mun mielestä jotenkin tosi upea ajatus. Enkä ollut kuullut sellaista sanotettavaa aikaisemmin niin kuin tollaisella termillä, että päivän kuuliaisuus. Niin ehkä se on just sitä sellaista semmoista tietoista läsnä olemista ja semmoista niin kuin elämän hidastamista, että mä oon tosi helposti innostun asioista ja lähden tekemään kaikenlaista, niin on pyrkinyt siihen just, että rauhoittaa sitä omaa elämää. Ja mä koen, että se on tehnyt aika hyvää.
0: Hyvää, että. Ja kuulenko mä jotenkin oikein, että se valvominen, tai sä koet, että se valvominen on jotenkin semmoista sitä Jumalan seuraamista niin kuin jo päivittäisessä elämässä. Että sen ei tarvitse olla sen kummempaa, että nyt mä niin kuin puristan itsestäni jotain överisuorituksia tai on, yritän olla jotenkin ylihengellinen tai jotain, vai että se on sitten tavallista, mä olen, elän kristittynä tässä ajassa, tässä hetkessä.
1: Siis tosi hyvin kiteytetty, että se on just tota, ihan niissä arjen normiasioissa, että tietty sitten on semmoisia, voi ajatella, että highlightteja, niin kuin varmasti meillä jokaisella on niitä lowlightteja myös, mutta että se on sitä, niistä arjen pienistä asioista koostuu kuitenkin se meidän elämä. Mä oon ajatellut sitä, että kun nyt on ihmiset aina kysyy, että mitä kuuluu. Mm. Ja sitten mä oon tykännyt sanoa, että jotenkin, että kuuluu, ensinnäkin kuuluu hyvää, mutta just se, että on fiilistellyt siis arkea tosi paljon. Juhlat on ihan kivoja, mutta siis arkea on fiilistellyt tosi paljon. Että kaikki tällaiset asiat, että meidän elämä muodostuu kuitenkin sen arjen ympärille, niiden perusasioiden ympärille. Jos ne osa-alueet mun elämässä voi tuoda Herralle kunniaa, niin on aika ihana tilanne.
0: No eikö? Ja sitten itse asiassa nyt mä alan miettimään, niin siinähän siinä valvomisraamatun kohdassa niin puhutaan palvelijoille, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Että tavallaan, että ne palvelijat yhdessä valvoo ja hoitaa sitä omaa tonttia yhdessä, jolloin tavallaan kun mekin eletään sitä meidän arkea yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin nimenomaan siellä suhteessa muihin ihmisiin voi myös jotenkin tulla sen valvomisen ja sen Jumalan palvelemisen näkökulma ihan uudella tavalla vielä läpi.
1: Siis juuri näin, ja sitten toinen toistaan rohkaisten ja sitten myös kantaen, jos on vaikeampia hetkiä, niin pidetään huolta, että tämä ei ole yksilölaji missään nimessä.
0: Kuulostaa viisaalta. Joo, ja musta on hirveän tärkeää just se, että kun mä tässä hetkessä toimin sen mun parhaan ymmärryksen ja sen Jumalan suhteeni mukaan, ikään kuin täytän sitä, mihin mä koen, että mua kutsutaan, niin silloinhan mulla menee kaikki ihan hyvin.
1: Just näin.
0: Ja sitten taas, että sen sijaan, että mä jäisin sinne jotenkin, että apua, että entä jos mä en pystykään tekemään tarpeeksi, tai entä jos mä mokasin jonkun, mä en hoksannut jotain asiaa, että meiltä menee asioita ihan varmasti ohi.
1: Menee.
0: Mutta se ei niin kuin määritä sitä meidän todellisuutta, kun me voidaan elää Jumalan kanssa niissäkin hetkissä, kun me ei ehkä toimittu oikein, mutta just se, että me saadaan myös miettiä, että no mitäs mä tulevaisuudella haluan ja mihin Jumala voisi olla viemässä ja kutsumassa.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkaa laukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän syy.

0: Siis joka aamu armo uusi.
1: Ai että se on niin ihan ajatus.
0: Siis joka aamu.
1: Niin, kyllä.
0: Ei vaan, että se oli se maanantai niin. Tai perjantai.
1: Kyllä.
0: Vuosi sitten.
1: Ja mä luulen, että se on myös joka päivä monta kertaa se armo uusi. Että...
0: Aamen.
1: Ainakin mulla
0: saattaa. Ei tarvitse odottaa vaan siihen aamuun, vaan että Herra on koko ajan. Hän on kolkuttamassa siihen oveen jokaiselle meistä.
1: Just näin. Mm. Ja toi musta kuvaa myös aika ihanalla tavalla sitä, millainen kuningas hän on. Mm. Että hän ei ole se kuningas, joka on siellä niinku silleen tiukkana, että nyt mokasit.
0: Ja me ei pystytä ymmärtämään sitä kuninkuutta, koska se on jotain niin jotenkin luonteen vastaista tietyssä mielessä, että miten voi olla kuningas, että hän kutsuu sinne hääjuhliin, hän tulee sanomaan, että tule mukaan, sinä olet kutsuttu, kaikki maailman alhaisimmat sakit, myös minut on kutsuttu, sinut on kutsuttu, ja sitten saatte vielä juhlavaatteet siellä kaupan päälle, eihän tällaista ole. Siis Suomessakin parhaimmillaan sä voit saada, kun sä menet jonottaa, niin ämpärin.
1: Mitä vikaa ämpäreissä?
0: Ei ämpäreissä ole mitään vikaa, mutta just se, että et, niin kuin näillä, että ei ole ilmaisia lounaita. Sitten on kuitenkin, meillä on Jumala, joka tulee antaa henkeensä meidän puolesta. Eikä se edes lopu siihen, vaan että hän vielä haluaa meidät kutsua ikuiseen elämään hänen kanssaan.
1: Just näin. Että hän on se niin kuin kuningas tai presidentti, joka on silleen, että hei, meillä on nämä linnanjuhlet ja ne olisi auki niin kuin sulle.
0: Jep.
1: Eikä vaan niille...
0: tietylle niin kuin... kutsutulle sille kermalle.
1: Niin. Mm. Niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että se kutsu koskisikin mua.
0: Jep.
1: Ja että toisaalta myös, että se kutsu koskee mua ja sitten toisaalta, että mä saan olla kutsumassa muita.
0: Aamen.
1: Sinne. Ja on se aika siistiä olla jossain semmoisessa mukana.
0: On, ihan sairaan siistiä.
1: Joo.
0: Ja tässä tuli vielä se ajatus, että mikä oli tässä biisinteonkin yhteydessä, että me helposti ehkä kristittyinä jäädään ajattelemaan ja juhlitaan sitä, mikä on tapahtunut. Sitä, miten Kristus antoi ristillä henkensä meidän puolesta, että me saataisiin ihan kaikkinen elämä. Niin se onkin aihe juhlaan. Se onkin asia, mitä jäädä oikeasti juhlistamaan ja kertomaan eteenpäin. Mutta just, että me myös juhlitaan sitä, mitä ei ole vielä tapahtunut. Mm. Eli se Kristuksen paluuta kuninkuudessa, kaikessa kirkkaudessa. Ja meillä on tehtävää vielä täällä maapallolla. Meillä on tehtävää siinä lähipiirissä, mihin meidät on asetettu. Ja sut ja mut on... Kristus haluaa olla meidän kanssa tekemässä sitä työtä ja kertomassa hänen rakkaudesta. Hän haluaa käyttää meitä siihen. Ja hän varustaa meidät, hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan siinä tehtävässä, missä me ikinä ollaankaan. Niin mun mielestä se on aika hyvä diili, mihin kannattaa kyllä tarttua. Et jos rakas kuulija mietit siellä tänään, että mikä se sun paikka on, niin oo jotenkin nöyrällä semmoisella iloisella mielellä ja kuuliaisella mielellä, että missä sä ikinä ootkaan, niin Kristus haluaa käyttää just sua siihen.

0: tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Oho, mikä pino?
2: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
1: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
2: Me ilahdutetaan näillä Radio Dayn ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
3: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipunkantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
4: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
5: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä, moi. Pitkästä aikaa. Haluan kiittää vielä kaikkia kuulijoita ihanasta palautteesta siitä, että rohkaisette jatkamaan tätä ohjelmaa, vaikka välillä aina itse ajattelee, että aiheet loppuu kesken ja onko musta tämän tekemiseen ja mitä tämä oikein on, mutta teidän ansiosta, teidän toiveista, niin lisää lähetyksiä, lisää ihmeellisiä vieraita ja arvatkaas, rakkaat kuulijat, kuka mun mielestä on ihana tyyppi. Matti Vanhanen, tervetuloa.
3: Kiitos vaan. Hyvää iltapäivää kaikille. Luulet, moni sun tuttus pitää sua nyt vähän erikoisena.
2: No tiedätkö, mulla on aina ollut hirveän erikoinen, mistä mä oon tykännyt, että kyllä ne on tottunut siihen. Että ne ajattelee. Mun mielestä, miksi sä ajattelet, että on erikoista, että sä oot miellyttävä tai kivasti tähän niin kuin kutsuttu? Pidät sä ittees vähän niin kuin, että sä nyt et ois niin mukava mies vai?
3: No eikä mulla ollut koskaan sillä tavalla niin kuin tarve kauheasti miellyttää ihmisiä, että varsinkin politiikan puolella mä oon hyvin semmoinen asiakeskeinen ja otan kantaa ja puhun niin kuin itsestä tuntuu, eikä niin kuin ajattelen, että kuulijat ehkä haluaa.
2: No ehkä se tekee susta varmaan just nimenomaan mielenkiintoisen, että sä et omalla tavallaan koskaan työssä, mitä se on, mä oon sua seurannut, vaikka mä en siis seuraa politiikkaa, mutta jostain kumman syystä mä oon niitä ohjelmia, missä mä oon sua nähnyt, niin sä oot tehnyt vaikutuksen nimenomaan siksi, että sä oot semmoinen, niin kuin, sua ei niin kuin voida niin kuin kaataa millään niin kuin turhalla, että sä seisot siinä sellaisena, kun sä oot vähän niin kuin Luther, mun mielestä sanoi joskus Martti Luther, että olen tässä enkä muuta voittaa ja tämän tyyppisesti, jos sus on tämmöistä samanlaista niin kuin Luther-maista vahvuutta.
3: No nyt tuli kyllä hyvin kunnioitettava vertaus, että parempi, että en tuota arvio enempää. Mä oon muuten käynyt, on se Wittenbergin siellä tuota linnassa, oli vanhaa DDR:n aikaa, eli 80-lukua Erfurtin kupeessa ja sillä vaikka oli kommunistinen DDR, niin kyllä he esitteli sen tuota linnan tornikamari, jossa Luther työtään teki ja väitetään, että siellä vielä oli sitä mustetta seinällä, jota sitten oli turistit rapsuttaneet eri tavoin, yrittäneet saada siitä niin kuin pyhäjäännöstä tai mitä se onkaan, niin siinä oli tuota seinäkiveä niin raaputettu valtavan paljon.
2: Nyt kun sä itse otit tuon Lutherin jo heti aiheeksi, kun mähän olen ihaillut koko elämäni Lutheria ja mun kotikasvatus on ollut tämmöinen pataluterilainen, aika synkkä, semmoinen niin kuin Luther-keskeinen ja sellainen. Ja nythän mä oon töissä myös luterilaisessa kirkossa, edustan siinä mielessä niin kuin evankelistana. Mitä sulle muuten luterilaisuus on? Sä oot ilmeisemmin luterilaisen kirkon jäsen.
3: Olen jäsen. Kyllä olen ollut koko ikäni, että varmaan siinä suhteessa tyypillinen suomalainen. Mutta ehkä se luterilaisuus, kun kuitenkin toimin politiikassa ja mulla on se periaate, että en niin kuin uskonto ja uskonnollisia tunteita sotke varsinaiseen politiikkaan millään tapaa, niin se luterilaisuus tässä mielessä enemmän avautuu tällaisena pohjoismaisena ja suomalaisena hyveinä, ahkeruutena, vastuuntuntoisuutena, toista ihmisistä välittämisenä, semmoisena tietynlaisena myös pelkistettynä ja tuota, että siinä on valtavan paljon semmoista suomalaisuutta mukana, tai nykyisen kaltainen suomalaisuus on pitkälti niin kuin syntynyt tästä luterilaisuudesta. Ylipäätään kun puhutaan suomalaisista tai eurooppalaisista arvoista, niin jotenkin pitää niin kuin tiedostaa se, että ei meillä ole mitään niin kuin erityisesti pelkästään suomalaisia arvoja, vaan näillä on yleensä tunnetuilla arvoilla on tavattoman syvät historialliset juuret ja kristillisellä kirkolla on ollut tietysti 2000 vuotta vaikutusta, ja kun mennään siitä taaksepäin, niin monet arvot on todella pitkän ajan kuluessa kehittyneet meille, ja Lutherilla ja luterilaisuudella on ollut kyllä valtavan syvä jälki tänne Pohjois-Eurooppaan.
2: On ollut, ja luterilaisuus on uskonto, mutta sen sisällä on kuitenkin niin kuin tämä Jeesus. Millä tavalla lapsuudessa tai sun elämässä, onko sulla ollut semmoista, niin kuin, vaihetta, milloin sä olisit niin kuin konkreettisesti kokenut niin kuin, ei uskonnon vaikutusta sun elämässä, vaan ehkä oikeasti Jumalan jonkun tämmöisen henkilökohtaisen, jonkun, että se on sua on kannettu tai että ei sille, että kirkkoon mennään niin kuin jouluna ja jotka on, nämä on niin kuin ihania asioita, mutta onko jotain semmoista, että sut on pistetty, niin kuin, että sä oot kokenut, että sut on pistetty niin kuin semmoiselle paikalle, että sä oot kahden kesken käynyt Jumalan kanssa jotain tämmöistä keskustelua?
3: No, ehkä se niin kuin vahvin tunne tai pohdinta siitä, että mistä tässä kaikessa on kyse, niin kyllä se aika pitkälle mulle syntyy luontosuhteessa, jossa tietysti kaikki se ihmeellisyys ja moninaisuus, joka luontoon liittyy, niin on ihmettä sinällään, että kaikki on voinut näin kehittyä. En lähde nyt ottamaan kantaa tässä lähetyksessä siihen, että mistä kaikki on alkunsa
2: saanut. Ei sillä ole mulle mitään kanssa, mäkään en tiedä vielä tämä, itsekään.
3: Tietty nöyryys sen moninaisuuden ja ihmeen edessä, ja kun tajuaa sen, että kuinka yksin me tällaisen luonnon kanssa olemme tässä, voi sanoa avaruudessa, että pitää mennä järkyttävän pitkä matka avaruudessa, jos ajattelet, että siellä saattaa jotain vähänkään samantyyppistä edes tämmöistä elollista olla olemassa, että tietyllä tapaa se pienuus tässä, niin se on kyllä puhuttanut.
2: Ja se hoitaa.
3: Joo.
2: Et luo turvallisuuden. Luoko se sulle se pienuus nimenomaan sen turvallisuuden vai joillekinhan maailmankaikkeus on pelottava, mutta mulla käy esimerkiksi niin, että kun mä katon tähtitaivasta ja esimerkiksi puita, jotka ei keskenään riitele, musta se on aina kauhean puhutteleva, että luontohan ei niin kuin tappele. Ne ei niin kuin koko ajan argumentoi toistensa kanssa, niin kuin, että mä en pidä sun juuristasi. Niin kuin puut. Niin aina kun mä oon puiden keskellä tai luonnon keskellä, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kuin tehnyt sovinnon ikään kuin itseni ja maailman kanssa.
3: Ja mä oon aina tykännyt tähtitaivaasta ja nuorempana aika paljon harrastinkin tähtitiedettä. Voisi sanoa, yksityiskohdat on jo unohtuneet paljon, mutta että kyllä se, voi sanoa, että Tenho, joka aidosti pimeässä kirkkaan tähtitaivaan alla, niin silloin jotenkin syvä merkitys. Ja tunne itseni kyllä sellaisessa niin kuin kotoisaksi myös turvalliseksi. Ja on myös siinä se puoli, että kyllä se on aivan eri tunne tuota tähtitaivaan tai kuutamoalla kuin olosuhteessa, jossa katulamppu tuuraa kuuta. Että siinä on iso ero, että se ikään kuin mitenkä pääsee yhteyteen luonnon kanssa. Ja sama metsäsuhde on vähän samanlainen, että en todellakaan pelkää pimeätä metsää. Päinvastoin mä koen jotenkin, että se metsä olkoon se keskikesän metsä tai syksyinen pimeä metsä, niin se on minulle turvallisuuden tunnetta ja turvallisuutta tuova elementti. Ja tässä me ollaan varmaan niin kuin kulttuurisesti, monet suomalaiset on aika lailla erilaisia kuin maailman ihmiset keskimäärin. Pien knoppitieto muuten tuohon luterilaisuuteen. Aika tuoreeltaan kuulin, että Intiassa on yli 5 miljoonaa luterilaista.
2: Okei.
3: Eli enemmän kuin Suomessa.
2: No just, hyvä, että joku tietää.
3: Isossa maassa.
2: Luterilainen työntekijä jää pihalla.
3: Isossa maassa on kaikkia. Ja hyvä niin kuin tiedostaa se, että ei se ole vain pohjoismainen, pohjois-eurooppalainen, vaan tuota, ympäri maailmaa on levinnyt tuota, kirkkokunta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on iki-ihana Suomen rakastama aito luontomies Matti Vanhanen. Mulla tulee heti mieleen, että jos et sä Matti olisi Matti Vanhanen, kuka sä oisit? Mikä sä haluisit olla?
3: Joo, kamalan vaikea kysymys. Se on varmaan tota, elämä eri vaiheessa ollut tässä suhteessa erilaisia aatoksia. Että mulla on lukion jälkeen ensimmäinen haave ikään kuin opintosuunteen ammatti oli maanmittarin tehtävä.
2: Okay.
3: Saanut tuota, tehdä kartoitustyötä ja kulkea maastossa. No se jäi.
2: Onko ne mittausmiehet, jotka menee sen kepin?
3: Joo, tai ehkä niin kuin heidän esimiehensä.
2: Okay.
3: Esimiehensä, mutta se jäi sitten. Kävin Otaniemessä pääsykokeissa, mutta tuota, jätin ne kesken. Ei matematiikka riittänyt silloin siihen. Ja tuota, lehtimiehen, toimittajan ammatti, se oli mulla aika pitkään semmoinen haave. Okay. Ja voi hyvin olla, että ja olinkin 6 vuotta lehtimiehen toimittajana ennen eduskuntaan valitsemista. Jos sen niin kuin politiikkaan olisi tullut, niin kyllä mä arvelin, että mä olisin nimenomaan tuolla ikään kuin toisella puolella pöytää. Luultavasti tekisi, jos oikein olisi saanut päättää, olisi jotain tämmöistä jotain kuukausittain ilmestyvää sisältölehteä, aikakauslehtityyppistä johonkin niin kuin erikoisalaan keskittyvää.
2: Okay.
3: Että tämä varmaan olisi ollut se vaihtoehtoinen rooli. Ehkä myös media-alan yrittäjäksi.
2: Niin. Mm-hmm. Nyt kun mä kuuntelen sua, pikkasen tulee sellainen olo, että oot sä pedantti tyyppi. Aika tarkka, rakastat yksityiskohtia ja keskittyä sellaiseen, niin kuin, jos ajatellaan, että saisitko kovaa sitten niin kuin virkkaamaan, jos ajatellaan siis pieniä nypläystä, pystyt keskittymään, niin kuin, vai oot sä suurten linjoja ja sitten nyt mennään?
3: No, joo, siinä mielessä ristiriitaisesti, että kyllä niin kuin asiakysymyksessä yritän ja haluan olla pedantti. Että mua ärsyttää sellaiset yleistykset ja sinne päin olevat jutut ja kommentoinnit, johon useasti sisältyy semmoista tahallista väärinymmärtämistä nykyaikana. Mutta sitten en osaisi kuvitella, että samaa periaatteetta noudattaisi jossakin virkauksessa tai muussa. Että taas sellaisessa haluaa ehkä tulosta vähän nopeammin ja tiettyä suurpiirteisyyttä enemmän.
2: Niin just, ja sitten näkyykö se sun niin kuin arkielämässä semmoisena, että oot sä enemmän, niin kuin, että kaikki on tip-top, vai pystyt sä niin kuin antaa niin kuin ikään kuin itse levätä niin kuin semmoisessa keskeneräisyydessä omassa elämässä?
3: Mä luulen, että jos...
2: Onko halkopino sotkunen heitetty semmoiseen kasaan vai?
3: Halkopino on jämpti.
2: No niin.
3: Sen pitää olla jämpti. Sitten muutoin, jos ihmiset jakaa niin kuin kymmenyksiin, niin kyllä mä luulen, että mä niin kuin tämmöisessä yleisessä siisteydessä varmaan sen ylimmän kymmenyksen osalla on, jolla on kuitenkin aika suur halu ja tarve pitää asiat järjestyksessä.
2: Halu. Joo, kyllä mä näin ajattelin ja ehkä mua on aina just sen takia kiehtonut niin kuin vastakohta ihmiset. Mähän on niin kuin valtavan pohemmin. Mä unohdan asioita, mä tuun tänne studiolle vääriin aikoihin. Sen takia kun mä sovitin tätä tapaamista, niin mä olin niin ahdistunut, kun mä koko ajan vaihoin niitä päivämääriä. Ja mua jännitti se, kun mä sanoin Kaitsullekin, että nyt mun pitäisi, niin kuin, mä huomaan, että on tarkka ihminen. Tässä pitäisi olla selkeä, että hänellä on varmasti kaikki eduskuntajuttuja. Ja nyt mä niin kuin on silleen, niin ei kun nyt vaihdankin tämän ajan ja olisiko jotain laulua, mitä...
3: Järjestykset on hyvä pitää huolta senkin takia, jos on sellainen työ, missä on kaikenlaista. Yksinkertainen asia, että pitää niin kuin kalenterissa olevista kellonajoista kiinni. Silloin ei tule kiireen tunnetta, vaan noudattaa sitä, niin se välttää kyllä aika paljolta ongelmilta ja stresseiltä. Ja sen mä oon oppinut kauan aikaa sitten, että kun päivänsä jakaa niin ja noudattaa sitä, niin se keventää huomattavasti mieltä.
2: Joo, se on näin. Ja totta kai sitten mustakin on sitä ristiriitaa, että mä omalla tavallaan oon tarkka esimerkiksi taiteessa, mitä mä tein ja kirjoittamisessa. Mä saatan tuntitolkulla, ehkä vuositolkulla kirjoittaa jotain kokonaisuutta ennen kuin mä oon tyytyväinen. Mutta sitten mitä ajatellaan taiteilijoista, että ne muuten ehkä on niin kuin kliseisesti sanottuna hieman omissa maailmoissa, niin tämä on totta.
3: Mulla taas kirjoittamisessa on se pahe, että mä useasti esimerkiksi vaikka sosiaalisen median pitkiä päivityksiä tai blogeja kirjoitan, useasti kirjoitan ne yöllä kertaa, se on semmoista ajatusvirtaa.
2: Kadut ja myöhemmin.
3: En sisältöä kadu, mutta sitä, että en ole lukenut sitä läpi, että sanamuotoja ja näppäinvirheitä ja pilkkuvirheitä on. Että mulla se pedanttisuus siinä loppuu, että mä en sitten oikein malta uudelleen lukea, vaan julkaisen saman tien.
2: Joo, ja onneksi mä oon niin lukihäiriön, että mä en huomannut. Mä oon nimittäin sun Facebookista jotakin käynyt, me ollaan kavereita, mutta mä oon käynyt katsoa sen takia, kun mä ajattelin niitä aiheita, että sitten mä aina luin niitä siellä, sulla oli paljon tätä luontoteemaa, ja sitten oli jotakin, mentiin leveleille, jotka mä toki pystyn ymmärtämään, mutta jotka ei... En mä tiedä, onko väärin sanoa, että ei koskettaisi ehkä sitä aluetta, missä mä elän. Mä koen, että kun on poliitikko, niin sekin on kutsumus. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi evankeliumistustyö, mitä mä teen tällä hetkellä. Että ei tämmöistä työtä, että puhuu Jeesuksen pelastustyöstä, niin tehdään muuta kuin kutsumuksesta. Niin mä uskon, että kysymys myös politiikassa on samasta asiasta. Niin milloin sä niin kun sait tämmöisen kutsumuksen ryhtyä vaikuttajaksi?
3: Kyllä se kehittyy yllättävän nuorena. On niin kuin samaa mieltä tuosta, yhdyn tuohon arvioon, että kyllä tämä varsinkin niin kuin sellaiset politiikastoimijat, jotka on niin kuin tietyllä tapaa aatteen, poliittisen ideologian kautta tulleet, niin se on pitkälti kutsumustyötä. Se on samalla tapaa, samalla aikaa tietynlainen elämäntapa. Ja kyllä mulla nuoruus, kouluaika osuu 70-luvun alkuun, jolloin nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus oli hyvin korkealla. Teiniliitto toimi aktiivisesti. Sitten perustettiin kouluneuvostot, jossa tuli kouluihin tuli yleiset vaalit, jossa valittiin poliittisilla tunnuksilla 3 oppilaiden edustajaa, 3 opettajien edustajaa kouluneuvostoon, jolla oli aika paljon päätösvaltaa koulun asioihin. Ja se sattui mulle just siihen kouluneuvostojen perustamisvaihe siihen, että olin itse varmaan jotain 15-16-vuotias. Ja silloin tuntui, että mä haluan tässä olla mukana.
2: Niin, sä haluatte lähteä vaikuttamaan.
3: Kyllä joo, että se lähti, ja sen jälkeen sitä lähti syventämään sitten paneutumaan asioihin ja aatteellisiin kysymyksiin paljon enemmän. Ja, et kyllä se lähti siitä, mutta sitten elämän mittaan se on tietysti se ikään kuin se voima, jota siihen on halunnut käyttää, niin se on kyllä vaihdellut. Et edelleen tuntuu siltä, että siellä nuoruuden vuosissa on sellaisia vaiheita, joissa paljon intohimoisemmin
2: niin suhtautuu
3: politiikkaan.
2: Niin.
3: Sitten välillä väkisinkin vähän leipääntyy.
2: Niin, se on vähän
3: leipäpappi. Leipäpappi. Niin, ehkä tässä ohjelmassa huono vertaus, mutta on ymmärrettävissä, että sellaisia vaiheita tulee. Mutta nyt sitten taas, kun olin välillä yksityisellä sektorilla ja vuoden 15 vaaleissa palasi eduskuntaan, niin sanoin, että silloin mä taas koin kyllä paluuta siihen nuoruuden intohimoon. Ei enää ollut mitään erityistä niin kuin tarvetta näyttää, että mihin kaikkeen pystyy, vaan taas tietyt aiheet, jotka niin kuin oli sellaisia, joista halusin puhua ja halusin saada ihmiset ymmärtämään vähän samalla tavalla asioita kuin minä.
2: Joo, siis tuossa on sama, että nuorena kun tulee uskoon, niin on täynnä niin kuin sitä paloa ja he haluaa viedä eteenpäin sitä evankeliumia niin kuin keinoilla, millä he ehkä vähän naimistisin keinoin, jopa niin kuin huonoilla keinoilla, käännytystyötä ja muuta tämmöistä, mitä meikällä niin kuin 15-vuotiaana samassa iässä, kun sä oot halunnut ruveta vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin mä oon halunnut ruveta vaikuttamaan ihmisiin niin, että se sai tuntea Jeesuksen ja se meni vähän veriksi jossain kohtaa, mutta onneksi mullakin tuli niitä välivuosia ja tuntuu, että nyt niin kuin se, että siinä mielessä peilaan niin kuin näitä kahta kutsumusta, että ne ei ole kovinkaan kaukana tietyllä tavalla, koska silloin kun rakennetaan yhteiskuntaa, niin luodaan myös turvaverkkoa ihmisille. Ihan samalla tavalla kun rakennetaan hengellistä suhdetta, niin luodaan ihmisille kokemusta rakastavasta Jumalasta.
3: On siis jo ihmisten kanssa tehtävä työtä. Siitä näissä on molemmissa kyse ihan täysin, ja toi niin kuin arvioi myös tietynlaisen niin kuin turvaverkon rakentamista. Mä ymmärrän ton erittäin hyvin, että kyllä politiikassakin niin kuin on tarve se, että ihmisten pitää kokea, että nämä yhteiset asiat, nämä on niin kuin hallinnassa ja järjestyksessä, ja näitä kehitetään ja tehdään sen hyväksi, että ihmiset kokisivat olonsa turvalliseksi. Myös niissä tilanteissa, kun omat voimat ei enää riitä, tulee ongelmia elämässä ja että ylipäätään että yhteiskunta pyrkii tarjoamaan vastauksia just sellaisiin asioihin, joissa tarvitaan tämmöistä laajempaa yhteistä voimaa ja että laajasti ottaen on tämmöisen niin kuin turvallisuuden luomisesta.
2: Kyllä.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on mielenkiintoinen vieras tänään, nimittäin Matti Vanhanen. Tulee mieleen, puhutaan turvaverkon rakentamisesta, niin tulee mieleen, että jokaisella meillä täytyy myös olla niin kuin joku turva, mihin me turvaudutaan. Tai niin kuin nyt kaikille on varmaan 1000 kertaa tullut selväksi, mihin minä turvaudun. Ja sulla on luontoa ja sieltä tulee voimaa ja on varmasti oma perhe ja muuta semmoinen niin kuin vahva tukiverkko ja tietyt rinnalla seisojat ja tietysti ne, jotka tukee myös sua työssä. Mutta mulla tulee jotenkin mieleen esirukoukset. Mä ajattelen niin, että esirukousten lapset ei mene hukkaan, on sanottu aina. Ja mulla on ollut avoimesti rankka elämä ja mä oon niin kuin sitä tuonut avoimesti esiin. Ja se on niin kuin omalla tavallaan myös pelastanut mua, mutta miten sä koet, onko sun suvussa tai jossain joku uskovainen mummo tai joku, joka on niin kuin pitänyt Mattia sydämellä?
3: Ehkä ei niinkään suvussa, mutta kyllä tässä vuosien aikana on tullut sellaisia ihmisiä, joista huomaa sen, että he aika etäältä tai hyvinkin etäältä tarkastelee minua, mutta tiedät on jotenkin läheinen heille. Ja on se vetää aika nöyräksi silloin, kun ihmiset lähettää kirjeitä ja kertoo esirukoilleensa puolestani. Joo. Ja muuta, että miten voi joillakin kuitenkin itselle niin kuin vieraalla ihmisillä tulla näin vahva yhteys ja kokemus, että se vetää nöyräksi, että näin on. Ja kertoo heistä tietysti sen, että he jotenkin seuraa asioita, aistii ihmistä erilaisia asioita, tunteita ja sitten kokevat ikään kuin tarpeekseen sen, mitä niin tekevät.
2: Empatiaa ja välittämistä. Mä muistan myös joskus, kun oli elämässä ne löyppivaiheet ja kaikki meni pieleen, niin mitkä on hirveitä vaiheita, niin kuin säkin oot joutunut läpikäymään, niin silloin jälkikäteen tai silloin, kun joku tuli sanomaan, hei, että mä muistan sua rukouksin, just silloin, niin ne on kyllä niitä ihmisiä, joita mä en unohda.
3: Ja mulle ne löyppivaiheet, niitä on ollut aika paljon, niin mä kuitenkin ehkä mulle vähän tullut varttuneemmassa iässä, niin jotenkin kuitenkin on pystynyt suhteuttamaan siihen, ymmärtänyt, että ne on niin kuin tätä niin kuin työminää koskevia,
2: niin
3: koskevia ja tulee pitkälti tämän työn ja aseman kautta ja jotenkin osaa niin kuin suhteuttaa ja laittaa niin omalle paikalleen, liittyvät tähän julkisuusyhteiskuntaa, sen pelisääntöihin ja toimintatapoihin, mutta monet muut ihmiset kokee sellaiset toisen puolesta tavattoman voimakkaasti, paljon voimakkaammin kuin itse kokee.
2: Se on muuten totta, että se niin kuin omalla tavallaan ihmiset, miten sä kestät hippunut nämä niin kuin suhun kohdistuneet ja sitten me eletään ihan normaali elämää sen kaiken kohun keskelläkin.
3: Joo, monet ihmiset varmaan miettii niin, että jos itse joutuisin tuohon, niin tuntuisi, että se, niin kuin, että se olisi niin kuin kaiken loppu. Että heitä voi lohduttaa sillä, että ei se niin ole. Että
2: niin, että tässä me hymyillään keskustellaan. Ja elämässä on toivoa ja siihen osaa niin kuin kehittää sellaisen tietyn pinnan. Mutta tietysti jotkut nuolet osuu ja jotkut ei. Että kyllä me siinä tietysti ihmisiä ollaan. Mulla on tämmöinen hassu niin kuin peli tässä nyt. Sä oot käynyt varmaan rippikoulun.
3: Olen.
2: Milloin sä muuten pääsit ripille? Mikä on vuosi?
3: Sen pitäisi laskea vuodesta 1955 eteenpäin, että aika tarkkaan noin vuonna 70, mutta en mene sanomaan, että oliko se 69 vai 70.
2: Muistatko rippipappiasi?
3: Muistan hahmon, mutta en muista nimeä.
2: Muistatko seurakunta, missä pääsit?
3: Kanta-Espoon seurakunta Pohjois-Espoosta ja leiripaikka oli, se oli kesäleiri, mutta sitäkään, olisiko se ollut Kirkkonummen puolta se leiripaikka, mutta en lähde, sillä oli oma nimensä, mutta sekin on jo unohtunut.
2: Jäikö sieltä mitään mieleen?
3: Kyllä yllättävän paljon, että et jos kysyisit, että mistä vaiheesta lapsuudesta asti muistan asioita, niin pitää mennä kyllä sinne niin kuin kansakoulun alaluokilta, niin rupeaa jotain muistamaan. Mutta menee edelleen sekaisin, että mikä on ikään kuin muistikuvaa mustavalkoista valokuvista, mikä on oikeaa muistikuvaa. Mutta rippileiristä kyllä toki muistan hyvinkin paljon alkaen siitä, että miten sinne ilmoittauduttiin ja mentiin ensimmäiseen tapaamiseen ja miten aivan eri puolta kaupunkia etsin sitä ekaa paikkaa. Ja sitten ystävällinen autoilija, kun liftasin, niin kerroin ongelmani, niin oli niin ystävällinen, että hän tiesi paikaa ja ajoi mut sitten sinne.
2: No niin, että siinä oli tämmöinen.
3: Joo, se oli oikeastaan aika hyvä alku, että kertoo lähimmäisen rakkaudesta, että autoilija tai pariskunta ymmärsi, että tuo nuorelle pojalla hankala tilanne.
2: Joo.
3: Ihan väärässä paikassa, eikä bussit kulje. Rippileirissä oli kyllä varmaankin niin kuin ehkä tietyllä tapaa arvokkainta nuorten kannalta, ja siihen se varmaan se rippileirien valtava suosio perustuukin, että kyllä se oli tämmöinen sosiaalistava leiri ja tapahtuma samalla. Että se oli jo sen mittainen, että siinä oppi tuntemaan niitä muita leirillä.
2: Syntyi semmoinen yhteys.
3: Yhteys näihin muihin syntyi ja oli mukavia illanviettoja.
2: Oliko siellä puhuttelevaa niin kuin millään tavalla se, että kun ajatellaan nythän kirkko on omalla tavallaan kriisissä. Siitä olisi voinut puhua niin kuin kokonaisen ohjelman. Mutta millaiset rippileirit nykyään on ja mitä niissä voidaan korostaa ja mitkä on ne painotukset. Mutta koitko sä, että sulla olisi ollut sellainen vielä niin kuin hyvin voimakkaasti uskonnollinen, oikein voimakkaasti Jeesusta korostava rippileiri?
3: Ei ollut kovin
2: voimakas. Se oli moderni.
3: Joo, se oli jo se, voi sanoa se 60-70-luvun taite oli kuitenkin, se oli tietynlaista kulttuuriradikalismin
2: niin
3: aikaa, jossa kirkkokin joutui koko ajan vähän niin kuin melkein anteeksi pyydelle omaa asemansa hakemaan. Ja sen verran tiedostava olin jo siinä vaiheessa nuoruutta, niin että muistan kyllä niin kuin havainnoineeni sitä, mitenkä rippipappi ja muut niin joutuvat ikään kuin tekemään sitä itse ja sanomaan se jotenkin niin kuin hyväksytyksi nuorten
2: niin,
3: edessä.
2: Siinä oli
3: se, joo, se ei ollut missään tapauksessa helppoa. Ei ollut varmaankaan kovin helppo. Helppo myöskään heidän kanssa, että joutuvat varmaan tasapainoilemaan hyvin paljon. Mutta tosiaan se noin vuoden 70 tämmöinen kulttuurinen ilmapiiri, niin väitän, että se oli huomattavasti erilainen kuin tällä hetkellä.
2: Joo, nimenomaan. Sen takia mulla on sellainen pieni tämmöinen trivial peli tässä, minkä mä niin kuin kehitin. Ja siis näiden ei tarkoitus ei ole millään tavalla nolata tai jotenkin, niin kuin, että ai sä et tiedä, vaan tämä oli ihan huumorilla eilen, kun mä menin keikalle tonne. Tai eilen oli yksi sellainen nauhoitus tuolla, niin mä siinä automatkalla sitten niin kuin mietin, että mä olisin voinut pelata sun kanssa Aliastakin, mutta se on vähän hassu. Niin mä ajattelin tämmöisiä trivial-kysymyksiä, niin kuin, että miten sä muistat ehkä mahdollisesti opetuksesta tai Raamatusta. Ja jos et sä muista mitään, niin kuulijat on sitten siellä armollisia eikä rupea mitään, miten se Matti ei nyt tiennyt tätä juttua. Tai
3: kuulijat voi yrittää siellä vastata, että mä kuulisin tänne. Ja mulle ei ole koskaan ollut vaikeaa se, että jos kysytään jotain, mitä en tiedä, niin mä avoimesti sanon, että nyt en tiedä.
2: Onneksi olet sellainen.
3: Politiikassakin pahin virhe on se, että rupeaa omasta päästään
2: keksimään
3: jotain. Yleensä aina yleisössä, on mikä aihe hyvänsä, yleensä aina yleisössä on ihmisiä, jotka tuntee sinua paremmin se kyseisen aihe.
2: Ai kauheeta. Politiikasta on muuten,
3: ei,
2: ja teologiassa.
3: Joo, näin on varmaan, teologiassa varmaan hyvinkin paljon. Että ei kannata ruveta niin kuin yrittämään viisasta semmoisessa, jos jotain ei tiedä.
2: No niin, ensimmäinen kysymys. Matti, kuka vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta?
3: Eikö se ollut tämä Abraham? Ootas nyt, joka niitä kivitauluja ja sitä punaisen meren vettä jakoi.
2: Abraham oli vähän vanhempi kaveri.
3: Niin mä pelkään.
2: Joo, tämä tuli siinä. Mooses.
3: Aivan tietysti.
2: Joo, Mooses.
3: Tietysti voi kauheata nyt nolottaa.
2: No niin, sen takia mä sanoin, että ei lähdetä. Niin. No, tässä olisi ollut sitten tietysti, kuinka kauan orjuus kesti. Tämä on vähän vaikea.
3: Sitä en tiedä.
2: Eli, no se on tosi paha, 430 vuotta. Musta se on aika kova aika olla yhdessä maassa laittamassa kiviä kasaan. Et siinä mielessä Jumala teki suuren ihmeen ja tiedät varmaan meret aukesi ja
3: kyllä.
2: Mooses iski nuijalla maahan.
3: Ne jäi lapsuudesta mieleen nämä tarinat ja olisi pitänyt nimikin jäädä.
2: No, Abraham on kova jätkä sekin,
3: kyllä.
2: Ei mitään hätää. Sitten tämmöinen erikoinen kysymys. Miten Marian aviomies Joosef reagoi kuullessaan Marian olevan raskaana Pyhästä Hengestä?
3: En kyllä tiedä sitä, että luin tässä aika tuoreeltaan, olisi se tuon. Kirjoittikohan Mika? Ei, vaan nämä Pilatuksen kirjeet ja sitten tuoreeltaan tuli juuri joku kirje, joka kertoi, oli niin kuin roomalainen turisti, joka tuli juuri sillä ristiinnaulitsemisen aikoihin, tuli Jerusalemiin ja hän sitten rupesi käymään siellä, sai kontaktin näihin opetuslapsiin ja muita ja siinä käytiin läpi tätä historiaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmiin.
2: Eri tavalla.
3: Aika tuore kirja, kohta muistan ehkä kirjoittajankin nimeä, mutta tätä reaktiota en muista.
2: Mitä sä veikkaat, jos saat, että sä sit itse ja sitten kato, joku vaimo tulee ilmoittamaan, että hän on nyt raskaana Pyhästä Hengestä, niin voisiko ajatella, että Joosefilla oli aika inhimillinen reaktio?
3: No, joo, tietysti voisi sanoa, että varmaan todennut, no se on ihme. Mutta voi olla, että on toisenlainenkin reaktio.
2: Niin, Joosef oli itse asiassa aika inhimillinen. Joosef reagoi siihen niin kuin negatiivisesti niin, että se ei uskonut, saatteli häntä uskottomaksi. Tai niin, että Maria ei, että ei tämä voi pitää paikkaansa ennen kuin sitten hänelle ilmestyttiin ja sanottiin, että voit olla...
3: Aivan niin, ja siinä
2: kävikin. Joo, kyllä. Mutta ei mitään siis, mutta nämä on... Mä en kauhean helposta päästä näitä kieltämättä valinnan, olisi voinut olla vähän...
3: No oli toi Mooses-kysymys aika helppo.
2: Ai niin, mä ajattelin, että on pikkasen lasken siinä. Sitten täällä on tämmöinen, että kuka Raamatun henkilö sanoo näin. Tulin todistamaan siitä valosta, mutta en itse ole tuo valo.
3: Jaha, olisiko se Johannes?
2: Kyllä, kyllä. Johannes on mun favorite omalla tavallaan siinä, että se oli tyyppi, joka ei halunnut kunniaa itselleen, vaikka hän oli myös omalla tavallaan valittu. Ja se on mun mielestä vaikuttaa, niin kuin, että me ihmiset yleensä halutaan tulla jumaliksi, jos meillä on mahdollisuus.
3: Kyllä, mutta hänellä oli kanssa aika traaginen loppu.
2: Joo, kyllä. Sitten on viimeinen kysymys, joka liittyy, me ollaan nimittäin menossa pääsiäistä kohden, ja mulle hirveän rakas on ollut aina pääsiäisten tapahtumat, totta kai, niin kuin joulunkin. Mitä Jeesus sanoi Getsemaanessa, kun se rukoili? Muistatko sen lauseen?
3: En muista varmaan sitten, kun sanot sen, mutta pääsiäisen ajankohta on. Sen, kun alussa sanoi, että nuorena opiskelin tähtitiedettä, niin yksi oli se laskukaava, miten pääsiäisen vuotuinen aika vaihtelee aina. Ja jotenkin se lähti tuolta laskiaisesta liikkeelle, mutta en enää muista, miten se tapahtui. Mutta se oli yllättävää, että se on ihan tämmöinen matemaattinen kaava, joka liittyy. Mutta kerropa lause.
2: No Jeesus sanoi Getsemaanessa rukoilleensa, että ota tämä malja minulta pois, mikäli se on sinun tahtosi. Mutta joka tapauksessa Jumala ei vapauttanut omaa poikaansa kärsimyksestä. Ja onneksi ei, koska sen takia me ollaan tässä. Mitä sulle muuten oikeasti tämmöinen, nyt mennään tosi diippiin, mutta mitä sä ajattelet just tätä pääsiäisen teemaa ja Getsemaanea ja Jeesuksen sovitustyötä, niin ootko koskaan oikein miettinyt sitä, mitä tapahtui Golgatalla?
3: Kyllä, sen takia muun muassa tämäkin kirja, jonka vieläkään kirjoittajan nimeä en muista, suomalainen kirjoittaja, niin luen, että kyllä minua niin kiinnostaa ilman muuta. En mene sen syvemmälle, mutta sen kiinnostaa monipuoli. Myös se ilmiö, myös se, mitä mahdollisesti historiallisesti oikeasti tapahtui, kaikki tämä. Tämä ja mä en voi sanoa, että mä olisin mitenkään syvästi uskonnollinen. Mä en ole koskaan oikeastaan uskon asioista, en ole julkisesti puhunut, enkä tee sitä nytkään, mutta sen voin niin kuin sanoa kyllä julkisesti se, että kirkko ja kristillinen usko ovat 2000 vuotta kestäneet ja on erittäin elinvoimainen ympäri maailmaa edelleenkin, niin kyllähän se kertoo jotain erittäin vahvaa niistä juurista, josta liikkeelle lähdetty. Aivan poikkeuksellista. Että
2: kestää vuosia, joo, niin kuin taistelut kyllä, ja kriisit.
3: Kyllä, erilaiset kriisit, erilaiset kulttuurivirtaukset ympärillä. Ja se on hämmästyttävän vahvaa, että saa hakea meidän niin kuin tämmöistä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, niin ei kovin montaa vastaavaa ole. Tietyllä tapaa tuo Ateenan demokratia, se on samaa, mutta sehän katkesi pitkiksi ajoiksi ja palasi vasta hyvin tuoreessa mielessä takaisin. Mutta ihan kulttuurihistoriallisesti, niin kyllä siinä oma erikoisuutensa on, että se on näin vahvasti kestänyt ja miljoonat, sadat miljoonat ihmiset seuraa sitä edelleen.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Matti Vanhanen, jonka kanssa ollaan käyty kyllä kaikenlaista keskustelua. Tässä harvoin yhden keskustelun aikana varmaan, en tiedä millaisissa illoissa sä istut ja millaisissa ohjelmissa sä oot, mutta nyt ollaan puhuttu rippileiristä ja ollaan vähän triviaalikysymyksiä käyty. Nyt päästiin omalla tavallaan luontevasti tuohon kirkkoon vielä. Onko sulla jotain itselläs ajatusta, neuvoa sun elämän katsomukselta, että miten kirkko nyt tällaisessa, kun sä oot ollut kriiseissä, poliittisissa kriiseissä, sä oot ollut erilaisissa, on eri puolueet välillä ajautuvat tiettyihin kriiseihin, riitoihin, jakautumisiin, miten mä nyt oon ymmärtänyt vähäkään, niin kirkkohan on samanlainen omalla tavallaan. Ja onko sun mielestä esimerkiksi kirkon ja politiikan yhdistelmä, niin onko se niin kuin hyvä vai huono?
3: Jo kaksi huomiota. Ensin ei pitäisi liikaa ajatella sitä, mitä muut ajattelee, vaan tämä minusta neuvo sopii myös kirkolle, että tehdä sitä niin kuin omaa työtä sen perusteella, mitä siinä mukana olevat haluaa itse tehdä. Mm. Että kyllä niin kuin seurakunnat muodostaa itsensä ja aika paljon minusta tässä kirkon ympärillä käydyssä keskustelussa mennään hieman ikään kuin ulkopuolisten arvioitsijien ehdoilla. Kannattaa enemmän nojata ja luottaa siihen, että ne, jotka haluaa kirkon piirissä toimia, he määrittää sen sisällön. Sitten tämä aina keskustelu tästä ikään kuin valtio ja kirkon suhteesta ja erosta. Meillähän se ero on niin kuin toteutettu, mutta on kuitenkin säilytetty semmoinen niin kuin terve kulttuurinen yhteys, joka kuuluu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Enkä tarkoita täällä pelkästään suvivirttejä näitä, vaan omasta kokemuksesta pääministerinä sanoisin, minulle jäi erittäin myönteinen kokemus siitä, kun sillä mun pääministerikaudella osui hyvin monta tämmöistä kansakuntaa koetellutta traagista tapahtumaa. Oli Konginkankaan valtava autoturma, jossa kymmenet nuoret kuolivat. Oli tsunamia, oli kaksi pahaa kouluampumistapausta. Mm. Ne oli useita ja ne oli niin mittavia ja syvästi kansalaisia koskettavia, että syntyi tämmöinen tarve myös tällaiselle niin kuin kansakunnan tasoiselle surun käsittelylle. Ja on edelleen erittäin tyytyväinen siitä tavasta, millä niin kuin valtio ja kirkko löysivät yhteistyön tässä. Mm. Ja kirkko niin kuin pitkällä perinteellään osas tarjota myös siinä apua. Ja voidaan sanoa, että vaikka valtio ja kirkko toimii erillään, niin tällaisissa yhteisissä asioissa, niin se sanoisin, että se yhteistyö kyllä hyödytti myös valtiota erittäin paljon. Ja monesti ajattelin, että olisi vähän korni tilanne, jos tämä ero kirkkoon olisi niin suuri, että valtio ja valtiolliset toimijat joutuisivat tämmöisiä niin kuin surutilanteita ja tilaisuuksia järjestämään yksin erikseen. Semmoiset olisi melkein osaisin kuvitella, että ne on aika korneja tilanteita.
2: Niin, että se oma tavallaan koet, että lohdutus ja tämmöinen tämän turvaverkon rakentaminen niin on kirkon tehtävä.
3: Kyllä se on minusta tehty ja se luontevasti myös ihmisten mielissä liittyy siihen, että kirkolla on niin vahva asema ihmisten syvimmässä mielessä, että juuri silloin kun ollaan heikoilla, ollaan tekemisissä kuoleman kanssa, niin kirkolla on osaamista asettaa sanansa niissä tilanteissa.
2: Siis ihana kuulla näin kirkon toimivana työntekijänä, että kun aina omalla tavallaan me kerätään niitä kritiikkipalloja ja nuolia niin kuin tällä hetkellä ja katsotaan eroamisprosentteja, ei kenään kasteta ketään. Ja niin kuin, vaikka nyt kuulijoillehan on sanoa, että vaikka mä puhun tässä nyt kirkosta, niin mä uskon semmoiseen kristillisten yhteiseen kirkkoon. Eli kun Jeesus tulee, niin hän noutaa täältä kaikki, jotka uskovat häneen, eikä niin kuin vain jonkun kirkon edustajat. Että jos nyt ollaan oikein tälleen hurskaita. Niin kuin, ja nyt kun ollaan kristillisellä kanavalla, niin mä voin oman työni puolesta edustaa tässä omaa presidenttien eli Jeesusta, että siinä mielessä hänen, niin kuin, hänen sanoja ja arvomaailmaa, joka on sitä, että musta on ihana kuulla, että kirkolla on paikkaansa ikään kuin lohduttajana. Siis sehän on valtavan kauniisti sanottu. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että kirkko edustaa syliä ja silloin kirkko myös voi edustaa Kristusta ja Kristuksen kasvoja. Ja jos me todella pystytään tällaisissa tilanteissa, niin silloin me ei ihan totaalisesti ollakaan epäonnistuttu.
3: Joo, ette ole.
2: Niin mä ajattelin. Hei, kiitos Matti tästä yhteisestä hetkestä.
3: Joo, kiitos, että kutsuit. Tämä oli mukava keskustelu ja tähän kevään korvalle. Mutta kun toivotan kans kaikille hauskoja talvipäiviä ja väitelle valoa, joka kevään myötä tulee.
2: Niinpä. Mä otan tähän loppuun, mulla on aina tapana ottaa pieni rukous tähän loppuun kuulijoita varten ja kiittää, että sä tulit ja tästä jotenkin avoimuudesta ja rehellisyydestä. Ja niin kuin mä tiesin, että jos mä tiedän, että joku on hyvä tyyppi, se on aina ollut. Kiitos Matti.
3: Kiitos.
2: Kiitos Jeesus siitä, että sä olit tässä hetkessä ja kiitos, että sä puhut kaikille ihmisille sitä kieltä ja sillä tavalla, kun kukin haluaa. Kiitos Herra, että sä et pakota meitä koskaan mihinkään. Kiitos, että mä saan siunata kaikkia valtion työntekijöitä, kaikkia, jotka työskentelee ja vaikuttaa politiikassa, vaikuttaa vaikuttavissa asemissa tällä hetkellä Suomessa, tekee vaikeita ratkaisuja. Ja mä kehotan ihmisiä esirukoilemaan Suomen puolesta, esirukoilemaan juuri näiden päättäjien ihmisten puolesta, jotka tekee vaikeita ratkaisuja ja joutuu kannattelemaan kipeitä asioita. Nuolten sijasta niin siunataan toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Laulan tässä jaksossa kappaleen Jumalan kämmenellä, koska ajattelin, että se on kaikille meille tuttu lasten virsi lapsuuden vuosilta.

Hei, Ilkka Puhakka tässä. Tahdon toivottaa sinulle hyvää yötä sanomalla, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: 4:07 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
1: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7:11.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Minun nimeni on Elisabeth. Kuulun rendilleheimoon Keniassa. Olen naimisissa ja minulla on pieni poika. Elämä kylässämme on muuttunut vaikeaksi. Useat peräkkäiset kuivat vuodet ovat koetelleet koko heimoa. Meillä oli ennen 20 lehmää, nyt jäljellä on enää yksi. Kuivuus vei lähes kaiken toimeentulomme, olemmehan paimentolaisia. Olen kristitty ja usko on minulle suuri voimalähde. Seurakunnasta saan toivoa ja rohkaisua. FIDAn hankkeen kautta kylämme seurakunta järjestää koulutusta viljelystä ja säästämisestä. Sen ansiosta olemme oppineet uusia taitoja, jotka auttavat meitä selviytymään. Pastori opetti meidät viljelemään kasviksia. Ennen emme pitäneet kasviksia edes oikeana ruokana. Nyt tiedämme, miten tärkeitä ne ovat. Minut valittiin kyläni naisten viljelyryhmän johtajaksi. Toimin myös naisten säästöryhmän sihteerinä. Nämä ryhmät ovat antaneet minulle itsevarmuutta. Aiemmin olin ujo ja pelkäsin puhua. Nyt uskallan käyttää ääntäni ja kertoa mielipiteeni. Yhdessä viljelemme kaalia, pinaattia, vesimelonia ja tomaatteja. Kasvatamme myös moringapuita, joiden lehtiä käytämme ruoanlaitossa ja myymme torilla. Minulla on myös oma pieni puutarha. Kasvikset ovat parantaneet perheemme terveyttä. Uskon, että poikani hyvä kasvu johtuu monipuolisesta ravinnosta. Säästöryhmän ansiolla aion pian perustaa oman kaupan. Arvostan heimoni perinteistä kulttuuria, mutta uskon, että uudet taidot ja ideat auttavat meitä selviytymään.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: nyt minun tartu vapahtajani.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Israel tänään.
3: Lokakuun 27. päivänä israelaiset valitsevat uuden parlamentin, 120-paikkaisen Knessetin. Tarkastelemme nyt tärkeimpiä puolueita. Aloitamme Netanyahun hallituskoalition äärioikeistosta ja etenemme kohti poliittista vasemmistoa. Vertaamme puolueiden nykyisiä parlamenttipaikkoja tulevien vaalien viimeaikaisten mielipidemittausten arvioihin. Puolue Juutalainen voima, jota johtaa Itamar Ben-Gvir, edustaa nationalistista äärioikeistoa. Puolue vaatii tiukempaa turvallisuuspolitiikkaa ja juutalaisten vallan laajentamista länsirannalla. Puolueella on nyt 6 paikkaa, mutta mielipidemittaukset ennustavat sille 8. Puolue Uskonnollinen sionismi, jota johtaa Bezalel Smotrich, kannattaa myös juutalaisten siirtokuntien laajentamista ja vastustaa Palestiinan valtion perustamista. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 6. Likud, jota johtaa Benjamin Netanyahu, yhdistää nationalismin, turvallisuuskeskeisen politiikan ja markkinataloutta korostavan talouspolitiikan. Se vastustaa Palestiinan valtion perustamista nykyisissä olosuhteissa. Puolueella on nyt 32 paikkaa, mutta ennuste on 22. 2 ultraortodoksista puoluetta puolustaa uskonnollista koulutusta ja vapautuksia asepalveluksesta ortodoksijuutalaisille. Puolue Shas, jota johtaa Aryeh Deri, edustaa pääasiassa sefardijuutalaisia, joiden sukujuuret ovat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Puolueella on nyt 11 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue nimeltä Yhdistynyt Toora-juutalaisuus edustaa pääasiassa eurooppalaistaustaisia ultraortodoksi-askenasi-juutalaisia. Puolueella on nyt 7 paikkaa ja ennuste on 8. Ja nyt siirrymme oppositioon. Sen tärkein puolue on Yashar. Se on uusi puolue, jota johtaa Israelin armeijan entinen komentaja Gadi Eisenkot. Puolue korostaa kansallista yhtenäisyyttä, instituutioiden uudistamista ja vastuullista turvallisuusjohtamista. Sen riveissä on nykyisiä Knessetin jäseniä sekä paljon uusia ehdokkaita. Mielipidemittaukset ennustavat sille 22 paikkaa. Puolue Israel Beiteinu, jota johtaa Avigdor Lieberman, on nationalistinen, mutta vahvasti sekulaari maallistunut puolue. Se vaatii asepalvelusta myös ultraortodoksisille miehille. Puolueella on nyt 6 paikkaa ja ennuste on 8. Yhdessä puoluetta johtavat entinen pääministeri Naftali Bennett ja Yair Lapid. Se korostaa turvallisuutta, talouskasvua ja hallinnon uudistamista. Puolet sen ehdokkaista kuuluu Lapidin Yesh Atid-puolueeseen ja toinen puoli on uusia ehdokkaita. Ennuste on 12 paikkaa. Demokraatit, joita johtaa Yair Golan, edustavat sionistista vasemmistoa. Puolue kannattaa kansalaisoikeuksia, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja diplomatiaa palestinalaisten kanssa. Sen edeltäjäpuolueilla on 4 paikkaa, mutta ennuste on 9. Lopuksi 2 pääasiassa arabiväestöä edustavaa puoluetta. Puolue nimeltä Yhteislista korostaa arabikansalaisten tasa-arvoa ja palestinalaisten kansallisia oikeuksia. Sen muodostavalla parlamenttiryhmällä on nyt 5 paikkaa ja ennuste on 8. Puolue Ra'am, jota johtaa Mansour Abbas, painottaa käytännön yhteistyötä arabiyhteisöjen olojen parantamiseksi. Puolueella on nyt 5 paikkaa ja ennuste on myös 5. Hallituksen muodostamiseen tarvitaan vähintään 61 paikkaa. Kaikkien mielipidemittausten mukaan nykyiset hallituspuolueet eivät yllä tähän rajaan, eivätkä myöskään niitä vastustavat juutalaiset puolueet. Ratkaiseva kysymys onkin, mitkä puolueet pystyvät tekemään yhteistyötä vaalipäivän jälkeen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Days.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Dave Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tulisiko kristityn antaa kymmenykset tuloistaan Jumalalle? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen -ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Käymme parhaillaan läpi Malakian kirjaa, ja pastori Jukka Norvanto syventyy tänään 3. luvun jakeeseen 8, jossa Jumala nuhtelee kansansa siitä, ettei tämä ole antanut kymmenyksiä. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Ryöstämmekö Jumalalta on päivän opetuksen otsikko.
1: Malakian kirjan erityispiirteisiin kuuluu Jumalan ja Israelin kansan välillä käytävä erikoinen keskustelu. Jumala kertoo kansalle sen vääryyksistä ja kansa näyttää olevan täysin tietämätön sellaisesta. Keskustelu jatkuu. Lue Malakian kirjasta luvusta 3:8 jakeen. Voiko ihminen riistää jotain Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. En tiedä, pitäisikö meidän kirkoissamme loppusiunauksen sijaan julistaa. Pysäyttäkää varkaat, te olette varastaneet Jumalalta. Niin kuin eräs palavasieluinen julistaja kerran ehdotti. Tosin kirkkovieraat luultavasti vastaisivat, mekö? Mehän laitoimme juuri rahaa kolehtiin. Jotakin sellaista olivat epäilemättä tehneet Malakian aikalaisetkin, mutta siitä huolimatta Jumala sanoi näiden varastaneen kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Nehemian kirjassa, joka kertoo suurin piirtein samasta ajasta kuin Malakiankin kirja, kerrotaan, mikä oli seurauksena siitä, että kansa riisti tällä tavalla Jumalalta. Nehemia kertoo siitä kirjassaan luvussa 13, alkaen jakeesta 10 näin. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Kaikki Juudan asukkaat toivat taas varastuhuoneisiin kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä. Kansa ei ollut siis kantanut huolta siitä, että Jumalan palveleminen temppelissä voisi jatkua häiriöttä. Ja koska kansa ei antanut Jumalan sanan edellyttämää osuutta tulostaan temppelin ylläpitoon, leiviläiset joutuivat keskeyttämään varsinaisen työnsä ja lähtemään tekemään asioita, joita Jumala ei ollut heille tarkoittanut. Mooseksen laki edellytti, että kansa antoi maan sadosta, viljasta, viinistä ja oliveista kymmenykset temppeliä varten. Kymmenykset annettiin maan parhaasta sadosta. Jos kansa ei kuitenkaan toiminut lain edellyttämällä tavalla, Jumalan palvelukset eivät voineet jatkua häiriöttä. Näin kansa riisti Jumalalta. Ehkäpä ajattelet, että Jumala on kuin joku armoton koronkiskuri, joka yrittää ottaa näiltä ihmisiltä jotakin pois. Jos niin ajattelet, olet väärässä. Todellisuudessa Jumala siunasi heitä ja sanoi, minä annan teille 10/10 ja pyydän nyt, että antaisitte takaisin 1/10 siitä, mitä olen jo teille antanut. Tässä yhteydessä lienee syytä katsoa tarkemmin, mitä kaikkia israelilaisten edellytettiin antavan sadostaan eli tuloistaan. Ensinnäkin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 18 jakeissa 4 ja 5 säädetään seuraavaa. Antakaa hänelle myös paras osa uudesta viljasta, viinistä ja öljystä sekä paras osa lampaiden ja vuohien villasta, sillä Herra teidän Jumalanne on valinnut Israelin kaikista heimoista leiviläiset suorittamaan ajasta aikaan pyhäkköpalvelusta Herran edessä. on laskettu, että sadon ensi hedelmät olisivat käytännössä tarkoittaneet vähintään 1/16 viljasta, viinistä ja öljystä. Myös kymmenykseksi kutsuttuja maksuja oli useita. Ensinnäkin ensi hedelmän ottamisen jälkeen jääneestä määrästä annettiin kymmenys, joka meni leiviläisten elämiseen. Siitä säädetään kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 27 alkaen jakeesta 30 näin. Kymmenesosa kaikesta maan tuotosta sekä pelon sadosta että puiden hedelmistä on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistään, hänen tulee maksaa lunastushinta 1/5 lisättynä. Myös nautakarjasta, lampaista ja vuohista on annettava kymmenykset pyhänä lahjana Herralle. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjaansa laskevan omistajan sauvan alitse, kuuluu Herralle. Leiviläisten tuli puolestaan maksaa saamastaan kymmenykset papeille. Siitä puolestaan kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 18, jakeissa 26, 27 ja 28 näin. Sano leiviläisille, kun otatte israelaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestanne 10/10 niistä Herralle uhrilahjaksi. Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria. Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. Tässäkään ei ollut vielä kaikki. Joka kolmas vuosi israelaisten oli maksettava ylimääräinen kymmenys köyhille. Siitä säädetään 5. Mooseksen kirjassa luvussa 14, jakeissa 28 ja 29 näin. Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leiviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra teidän Jumalanne on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne. Joka kolmas vuosi annettiin siis kymmenykset myös köyhille. Jo näistäkin seikoista käy ilmi, että puhe kymmenyksistä ei ollut aivan yksiselitteinen asia. Niinpä kun on kysymys Jumalan Israelilta edellyttämistä kymmenyksistä, pitää olla selvillä siitä, mitä kymmenyksiä tarkoitetaan. Varsinaisten kymmenysten lisäksi Israelin kansan odotettiin uhraavan pakollisten uhrien lisäksi myös erilaisia vapaaehtoisia uhreja, joita olivat poltto, ruoka ja yhteysuhri. Kaiken kaikkiaan israelilaiset antoivat siis Herralle erilaisina uhreina ja kymmenyksinä varsin suuren osan tuloistaan. Kymmenysajatuksen ytimenä oli se, että Jumalalle erotettu eli pyhitetty osa edustaa koko satoa. Ja kun osa sadosta oli pyhitetty, niin sen kautta myös muu osa satoa tuli pyhitetyksi. Osa edusti kaikkia. Malakian aikalaiset kuitenkin kieltäytyivät antamasta kymmenyksiään, joiden kautta Jumala olisi siunannut myös heille itselleen jäävän sadon. Tällä tavoin he olivat kieltäneet itseltään kymmenyksiin sisältyvän Jumalan lupaaman siunauksen. Ajatus kymmenyksistä pitää sisällään myös sen näkökohdan, että kymmenyksiä antavat tunnustaa niin tehdessään, että Jumalalta kaikki hyvä joka tapauksessa tulee. Näin ihminen antaa vain takaisin Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluukin. Kuten varmaan tiedätkin, puhe kymmenyksistä on siirtynyt myös kristilliseen kielenkäyttöön. Herran Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi Jeesukselle rakkaat ovat luopuneet omastaan, jotta muutkin ihmiset voisivat kuulla sanomaa ylösnouseesta. Siitä kuitenkaan kristittyjen keskuudessa ei ole päästy yksimielisyyteen, pitäisikö tällä tavoin Jumalan valtakunnan rakentamiseksi lahjoitetusta varoista käyttää myös nimitystä kymmenys, vai pitäisikö niitä kutsua jollakin muulla nimellä. Se, että jotkut pitävät vääränä tässä yhteydessä puhetta kymmenyksistä, johtuu siitä, että kymmenysajatus on voimakkaasti ankkuroitunut nimenomaan Jumalan ja Israelin kansan väliseen erityisliittoon ja Israelin kansaa koskevaan lakiin. Koska Uuden liiton ihmisille suhde Jumalaan ei perustu Mooseksen lakiin, on ajateltu, että myöskään puhetta kymmenyksistä ei pidä sekoittaa kristilliseen uskoon. Ja totta tietysti onkin, että Uudessa testamentissa ei missään kohtaa kristittyjä kehotetaan maksamaan kymmenyksiä, jotka kuitenkin liittyvät olennaisesti Jerusalemin temppelissä suoritettavaan uhripalvelukseen. Koska kymmenykset mahdollistivat leiviläisten toiminnan temppelissä, on selvää, ettei Kristuksen täydellisen uhrin jälkeen kristittyjä enää voitu kehottaa ylläpitämään sellaista järjestelmää, joka oli Kristuksen kertakaikkisen uhrin vuoksi menettänyt jo merkityksensä. Tässä mielessä on tietenkin selvää, ettei kristittyjen tule, eikä oikeastaan edes saa, maksaa kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta mistä syystä monet kristityt kuitenkin puhuvat kymmenyksien antamisesta? Eivät kai hekään sentään ajattele, että heidän tulisi alkaa uudelleen pystyttää juutalaista temppelipalvelusta Jerusalemiin. Itsekin saan silloin tällöin vastattavakseni kysymyksen, tuleeko kristityn maksaa kymmenyksiä. Silloin, kun minulle esitetään sellainen kysymys, joudun pohtimaan aivan ensimmäiseksi kysyjän motiiveja. Jos kysymys olisi vain ikään kuin tiedollinen, niin siihen olisi kohtuullisen helppo vastata edellä esittämälläni tavalla. Kymmenyksiä käsittelevä Mooseksen laki liittyy Raamatussa yksiselitteisesti temppelipalvelukseen ja leiviläisiin sekä tiettyihin muihin avustusta tarvitseviin ihmisryhmiin. Tämä havainto pätee tietenkin myös Malakian aikaan. Silloinkin olivat voimassa kaikki temppelipalvelukseen liittyvät säädökset, joten myös vanhan testamentin viimeinen kirja liittyy suoraan Mooseksen lakiin. Usein sellaisen kysymyksen esittäjä ei ole kuitenkaan erityisen kiinnostunut tästä niin sanotusta objektiivisesta totuudesta, vaan siitä, millä tavalla hänen itsensä tulisi osallistua yhteisen kuorman kantamiseen Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Edellä sanotusta lienee käynyt ilmi, ettei Raamatun perusteella kristittyä voi kukaan vaatia maksamaan kymmenyksen nimellä kulkevia maksuja. Mutta asian voi esittää toisinkin. Silloin kysymys kuuluukin, miten Jumala tahtoisi meidän käyttävän varojamme. Jos kysymys esitetään näin, niin silloin vanhassa testamentissa mainitut esimerkit kymmenyksistä tulevat avuksemme. Jumala tahtoi opastaa vanhan testamentin ajan ihmisiä käyttämään varojaan siten, että he ymmärtäisivät saaneensa omaisuutensa viime kädessä Jumalalta. Siksi heitä opastettiin antamaan satonsa paras osa Herralle. Näin he jatkuvasti muistivat, että kaikki lopultakin riippuu siitä, mitä Jumala antaa. Näin kymmenyksien antaminen suojeli Israelin kansaa ajautumasta sellaiseen kuvitelmaan, että kaikki riippui heistä itsestään. Antamalla kymmenyksensä he tunnustivat Jumalalle sen, että hän on heidän hyvän tekijänsä. Siksi kymmenykset koituivat myös heidän köyhien lähestensä hyväksi, sen lisäksi, että niiden avulla varmistettiin se, että uhrimenot temppelissä ja pyhäkköteltalla saattoivat jatkua säädetyllä tavalla. Vanhassa testamentissa kerrotaan kymmenyksien antamisesta jo ennen Mooseksen eli lain antamisen aikaa. Raamattuneet kertoo myös Abrahamin antaneen kymmenyksiä. Hänen tekonsa ei siis perustunut Mooseksen lakiin, joka säädettiinkin vasta satoja vuosia Abrahamin kuoleman jälkeen. Voidaan siis ajatella, että Abraham antoi kymmenykset vapaaehtoisesti ilman lakiin liittyvää pakkoa. Siinä mielessä kristityt voivat soveltaa Abrahamin esimerkkiä omaan elämäänsä ja antaa vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen nojautuen kymmenyksensä Herralle. Mutta lakinasäädös ei siis ole enää voimassa. Me kristityt voimme ajatella, että juutalaiset antoivat kymmenyksensä ikään kuin pakosta. Sen sijaan me Herraa Jeesusta rakastavat ihmiset voimme antaa vastaavia summia Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi pelkästä ilosta. Sillä me ymmärrämme juutalaisia paremmin, miksi jokaisen ihmisen maailmassa tulee saada kuulla iloinen uutinen Herrasta Jeesuksesta. Kuuluuko kymmenysten maksaminen siis nykyaikaan? Ei kai kysymykseen voi vastata nämä edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen kuin toteamalla kyllä ja ei. Ei on vastattava, jos mietitään pakkoa. Mooseksen laki ei ole enää voimassa. Mutta jos miettii, minkä verran omastaan olisi hyvä antaa sellaiseen tarkoitukseen, että toisetkin voisivat löytää armollisen vapahtajan, niin Raamatun opetus kymmenyksistä on siinä pohdinnassa hyvänä osviittana. Ja silloin vastaukseksi saattaa tulla myös kyllä. Monet kymmenyksiä antavat ovat myös kokeneet Malakian kirjan lupaukset Jumalan siunauksesta täyttyneen nykyaikanakin. Ehkäpä on niin, että kun tiedostaa, ettei kaikki se, mitä on mielestään itse omien voimiensa varassa ansainnut, kuulukaan minulle, vaan että sitäkin on käytettävä Herran tahtoa kysellen, niin silloin suhde omaisuuteen muuttuu siten, että sitä käyttää harkitummin. Niin tehtäessä mistään todella tärkeästä ei todellisuudessa joudu luopumaan. Mutta kylläkin oma suhtautuminen rahaan muuttuu vähemmän kirjaksi. Sillä tottahan on, että raha on aikanamme suurin epäjumala. Jos sen otteesta voi edes jollakin tavalla vapautua antamalla sitä eteenpäin, niin se on jo sinänsä suureksi siunaukseksi sekä meille itsellemme että läheisillemme. Omastamme antaminen Jumalan valtakunnan työhön ei ole kristitylle velvollisuus, vaan etuoikeus. Omastaan luopumalla kristitty tunnustaa Jumalalle, että hän antaa hänelle takaisin vain sitä, minkä on ensin häneltä saanut. Loppujen lopuksi tässä maailmassa, jossa rahalla on suurin valta, kristitty voi luopumalla omastaan toisen autuuden hyväksi taistella omaisuuden ja tavaran orjuuden kiusausta vastaan. Sillä se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on itse asiassa meidän Herramme. Kaiken aikaa meidän tulee kuitenkin muistaa, että me elämme armon ajassa. Kristityt antavat uhrilahjojaan aivan eri pohjalta kuin Israelissa annettiin kymmenyksiä. Toki meidän tulee antaa, mutta aivan eri syistä. Kymmenykset eivät ole todellakaan kristillisessä seurakunnassa mikään laki. Se ei tarkoita, etteivätkö jotkut voisi antaa tulostaan kymmenettä osaa Herralle. Ehkä Herra johtaa heidät antamaan niin. Meidän kannattaa katsoa myös sitä, miten ensimmäiset kristityt toimivat siinä suhteessa. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali käytti esimerkkinään köyhiä makedonialaisia. Hän kirjoitti toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 8 sekä 1, 2 ja 3 näin. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitse vuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa, omasta aloitteestaan. Vaikka makedonialaiset olivat köyhiä, he antoivat avokätisesti. He antoivat siis runsaasti yli minkään kymmenyksen. Koko sana ei edes tullut heidän mieleensä. He antoivat rakkaudesta Herraan. Paavali mainitsee myös toisen syyn heidän antamiseensa seuraavassa jakeessa. He pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön pyhien avustamiseen. Paavali paljastaa tässä makedonialaisten kristittyjen avulla, että antaminen merkitsee yhteyttä. Se on osa seurakunnan yhteyttä ja Jumalan palvelusta, niin kuin apostoli heti seuraavassa jakeessa, eli viidennessä jakeessa, sanookin. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdonmukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Kun kristitty antaa omastaan toisen ihmisen hyväksi Kristuksen rakkauden tähden, niin näiden ihmisten välille syntyy erityinen suhde. Siksi makedonialaisetkin tahtoivat niin kovasti päästä mukaan heikommassa asemassa olevien kristittyjen auttamiseen. Lopultakin on niin, että omastaan luopuminen evankeliumin eteenpäin menemiseksi on todistusta uskosta ja rakkaudesta Kristukseen. Hän ei kuitenkaan käske ketään antamaan. Siksi Paavalikin, kerrottuaan ensin rikkaille korinttilaisille köyhien makedonialaisten innosta, sanoi vain näin, toisen korinttilaiskirjeen luvussa 8 ja jakeessa 8. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. Sama viesti välittyy myös Jeesuksen sanoista. Hän näitä sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kun kristitty luopuu omastaan siksi, että toisetkin ihmiset saisivat kuulla evankeliumin, hän tekee sen rakkaudesta Kristukseen. Siksi antaminen on etuoikeus. Se on ilon asia. Siksi Paavali sanoikin hieman myöhemmin samassa kirjeessään, eli luvussa 9 jakeessa 7 näin. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti, eikä pakosta, sillä ilosta antajaa Jumala rakastaa. Armon ajassa eläessämme Jumala tahtoo meidän antavan mahdollisuuksiemme mukaan. Joillekin se on vähemmän kuin 10%, toisille taas enemmän. Eräs Israelissa vierailut matkalainen kertoi, että jossakin vaiheessa hänelle oli näytetty vastavalmistunutta veroviraston rakennusta. Juutalainen opas oli todennut kuivakkaasti: me kutsumme sitä uudeksi itkumuuriksi. Myös kolehtihaavi voi tulla meille itkumuuriksi. Kolehti on kuitenkin olennainen ja sitä paitsi iloinen osa Jumalan palvelusta. Siinä saamme jakaa edelleen sitä siunausta, jota itse olemme saaneet Jumalalta.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Iloista antajaa Jumala rakastaa lienee hyvä neuvo tämän päivän kristitylle. Saakoon Jumala sytyttää sydämissämme halun antaa omastamme hänen valtakuntansa työhön, vapaaehtoisesti ja iloiten, ei pakosta. Ja antakoon hän meille halun muistaa rukouksin hengellisen työn tekijöitä. Yksi heistä on Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo, joka on ollut mukana toteuttamassa lasten ja nuorten televisio-ohjelmia kristillisellä SAT7 Pars-kanavalla. Arja kertoo nyt, miten hän sai lähetyskutsun ja mitä esirukoukset merkitsevät hänelle.
2: Lähetystö on kiinnostanut mua aina. Silloin kun mä 19-vuotiaana tein uskon ratkaisun, sain samalla kutsun lähetystyöhön. Jumala on kutsunut ihmiset eri tehtäviin. Jos ei ole lähettäjiä, niin ei ole lähtiöitä. Ja mullakin on tämmöinen oma lähettäjärengas, joka sitten tukee tätä työtä niin kuin rukouksin. Rukoustyö, se on numero yksi. Silloin kun me asuttiin mun miehen kanssa Kaakkois-Aasiassa ja tapasin yhden lähetystyöntekijän siellä, niin hän sanoi, että hengellisiä voittoja ei juuri tapahdu ennen esirukousta. Mä en ole huolissaan rahasta. Mä olen enemmän huolissani siitä, onko esirukoilijoita. Jumala oikeasti välittää meistä ja haluaa kuulla, mitä me tarvitaan. Ja jos me oikeasti tarvitaan jotakin, niin hän järjestää sen. Mutta kun me ollaan niin kärsimättömiä, että ennen kuin Jumala ehtii toimia ja tuoda meidän sen rukousvastauksen, niin me ollaan poistuttu paikalla. Mitä odottaa?
0: Rukouksen merkityksestä kertoi Sansan vapaaehtoinen Arja Arasmo. Muistetaan Arjaa ja kaikkia lähetystyötä ja hengellistä työtä tekeviä rukouksiin. Löydät lisää tietoa Sansan lähetys- ja projektityöntekijöistä ja eri lähetyskohteista nettisivuilta sansa.fi. Sansan läheteillä on muuten omat ystäväkirjensä, joissa he kertovat ajankohtaisia rukousaiheitaan. Voit tilata ystäväkirjeet tai vaikkapa Sansan tai Toivoa naisille rukouskalenterin Sansan nettisivujen kautta. Osoite oli siis sansa.fi. Jatkamme Malakian kirjan tutkimista vielä parin ohjelman verran. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Anna sydän avara pyytää ohjelman päätteeksi hiljaisuuden lauluja studiokuoro. Siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Nyt alkavan Miestä väkevämpi ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella löylyä heittää mies, joka on istunut hirvipassissa niin monta tuntia, että tuntee lähimetsän männyt jo nimeltä. Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja
2: Petri
1: Kortelahti. Ja mies, joka tunnistaa hirven jäljen varmemmin kuin oman käsialansa, Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
3: Kumpikohan tässä nyt on?
1: Sekä mies, joka on kuullut puhuttavan hirvipassista, mutta ei tiedä leimataanko se ennen vai jälkeen jahdin, Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, joka tunnistaa hyvän jahtipäivän siitä, että metsässä on vähemmän taustakohinaa kuin studiossa, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, metsästyskausi käy nyt kuumimmillaan ja ainakin siikalatvalla on ehditty jo osua seuratoveriinkin.
2: Oi oi.
1: Meillä täällä saunastudiossa on oranssit liivit puettu ylle varmuuden vuoksi, vaikka ilmassa viuhukin vain sanan säilä. Mutta herrat, joko teillä pakastimet pullistelevat hirven sisäfilettä ja mykyrokka porisee nuotiopaikan hiiloksella, vai onko saalis jäänyt tänä vuonna enemmän puheiden tasolle? Miten on jahti lähtenyt käyntiin?
3: Taista olisi ihan semmoista sikaarutto vai mikä se on. Aivan. Kyllä viedän nyt jahtipaikat ja miehetkin mennessä. Ei hirveästi pullistele mun pakkani.
2: Enkä ole itse siis isoa riistaa metsästä nyt koskaan. Pienriistaa kylläkin joskus. Ja isäukko oli kova metsämies, mutta hän on jo autuamilla metsästysmailla. Ja sen myötä niin tämä pakastimen täyttö on nyt kyllä jäänyt.
1: Pakastin on tyhjä vai onko?
2: Siellä on valo.
1: Marjat käyvät.
2: On siellä valo.
1: Valo hohtaa siellä toivoa ja tulevaisuutta.
3: Joo, vähän samoilla jäljillä nyt minäkin liikun. Aikoinaan armeijassa kyllä metsästystutkinnon suoritin, koska sehän siellä harvinaisena halvalla. Ja
2: sehän
3: olen jo
2: oikeuden vaan A2 keltaisen.
3: Ei se anna juuri mihinkään, mutta minä olen joka kolmas vuosi maksanut kuitenkin sitä, mikä se on se maksu, riistamaksuhoitomaksu, jotta minä pidän yllä, että on tämä tutkinto, mutta ikinä en ole ollut.
2: On mullakin.
3: Enkä käyttänyt.
2: Olemassa.
1: No niin, täällä on useampi metsämies. Meidän perheessä on tyydytty vaan siihen, että joka vuosi vähintään joulupöydässä on riistaa ja siitä ollaan yritetty pitää kiinni. Että arvostamme kyllä.
3: Possuriistoa.
2: Niin. No meillä on ollut viime vuosina poroa.
1: Ja poroa myös, mutta kaurista ja Virossa asuessa oli villisikaa usein.
3: Entä karhua?
1: Karhuakin on maistettu, mutta sellaisesta pienestä purkista.
3: Se on kallista ja vaikea saada.
2: Kiinni.
3: Joo.
1: No niin, ehkä otamme tästä ajatuksesta kiinni ja siirrymme nyt tuonne saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin hyvät herrat, se olisi jälleen aika viritellä valkeat tuonne saunan kiukaaseen. Minkälaista sytykettä olette meille tänne mukaan poimineet?
3: No minä sain tähtäimeeni tuolta Kotimaa-lehden verkkosivuilta uutisen, joka oli otsikoitu uusi tutkimus. Lähes joka toinen suomalainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Ja tässä jutussa viitataan uusi vapaaehtoistyö Suomessa 2026 tutkimukseen, joka paljastaa, että vapaaehtoistoiminta on Suomessa edelleen hyvin yleistä. Viimeisen vuoden aikana siihen on osallistunut peräti 46% suomalaisista. Ja tutkimus haastaa myös käsityksen nuorten passiivisuudesta. Tämä ehkä monille yllätyksenä myös minulle, niin nuoret osallistuvat vapaaehtoistoimintaan hyvinkin aktiivisesti. Ja suositumpia vapaaehtoistyön tehtäviä ovat toisten auttaminen, talkootyö, useimmiten ikäihmisten parissa. No millaisia ajatuksia tämä juttu teissä herättää ja millaisessa vapaaehtoistyössä te olette kenties olleet mukana?
2: Kyllähän siis vapaaehtoistoiminta on moneen suuntaan mielekästä. Siis tavallaan sen loppukäyttäjän näkökulmasta, mutta moni, joka itse on sitten vapaaehtoisena jollain foorumilla, niin saattaa kokea sen myös itse tavattoman antoisan. Vanha sanonta, että antaessaan saa merkityksellisyyden kokemuksia ja niin edelleen. Esimerkiksi meillä on suuria eläköityviä ikäluokkia, jotka kuitenkin työelämästä juuri lähteneenä on niin kuin vielä ihan, ihan niin kuin täydessä iskussa niin sanotusti, jotka sitten sitä omaa osaamistaan tällä tavalla tahtovat vielä antaa toisten hyväksi. Ja se on hienoa.
1: Joo, aika hieno oli tuossa toi tavallaan se myytti siitä, että nuoret eivät enää osallistuisi vapaaehtoistyöhön tai tekisi mitään, sen kumoaminen. Jos itse ajattelen omaa elämänkaarta 13 vuotta lähetystyössä Venäjällä ja Virossa, mistä se kipinä syntyi, kyllä se syntyi niistä silloin hyvin nuorena tehdyistä aktiomatkoista eri puolille. Lähinaapureita ja rajan taakse itään ja sitten tuonne Eurooppaan, että nehän oli vapaaehtoistyötä, mitä nuorten kanssa tehtiin, ja siitä se innostus lähti, että parhaimmillaan se vapaaehtoistyö voi ainakin omasta kokemuksesta voisi sanoa, että on vaikuttanut koko elämän suuntaan.
2: No ihan sama historia mullakin on, että Itävallassa olin tiimissä mukana. Ja se on ehkä yksi semmoinen syy siihen, että miksi olen tänään tässä. Mutta semmoinen ehkä tulee mieleen, niin kun meillähän siis Raamattuopiston säätiön julistustyössäkin, niin vapaaehtoiset kantaa tosi merkittävää vastuuta toiminnasta. Ja mä luulen, että tällä hetkellä meidän rekkarissa on luokkaa 350 vapaaehtoista pelkästään julistustyössä. Sitten jos otetaan kaikki talon toiminta, niin vielä varmaan toinen mokoma. Semmoinen tulee mieleeni, että ei ole kuitenkaan niin, että vapaaehtoisresurssi olisi jotenkin niin kuin ilmanen. Tai että se niin kuin jotenkin itsestään pyörisi. Vaan kyllä se vaatii myöskin sitten sitä, että niistä vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta ja sitä toimintaa joku koordinoi. Että siinä on niin kuin suunta ja tarkoitus.
4: Kyllä, moni vapaaehtoistehtäväkin on muuttunut samalla lailla kuin työelämä, niin vaativammaksi ja samalla sitten pitää huolehtia, että perehdytykseen ja ohjaukseen ja tukeen ja kaikkea tämmöisiä olisi aikaa, jossa kuulemma resursseja on tätä nykyään vähemmän.
2: Joo, kun Kaitsu viittasit nuoriin, niin kyllä mä oon ilolla seurannut esimerkiksi täällä meillä Raamattuopistolla, miten nuoret kaverit on innostunut tästä niin kuin mediapuolesta ja haluavat olla niin kuin striimaamassa ja toteuttamassa semmoisiakin juttuja, mistä mä en vanha kääkkä enää ymmärrä niin kuin yhtään mitään.
1: Niin, siellä oli meidän vuotuista päätapahtumaa hengellisiä syventymispäiviä teknisesti toteuttamassa peruskoulupojista ja tytöistä alkaen nuoria, että
2: ja eikö jälki ollut ainakin paikotellen, sehän oli parempaa kuin Yleisradio?
1: No kyllä, se ehdottomasti näin on ja sisältä tietysti vielä
4: niin, parempaa. Kyllä. Siinä toteutui hienosti se Raamatun sana, että palvelkaa kukin toistani sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Nuorilla on tässä osaamista ja kyllä minä melkein rohkenisin armolahjaksi kutsua sitä.
1: Joo, ja varmasti vaatii meiltä sitten, jotka työnteossa ollaan, myös rohkeutta siihen, että uskalletaan antaa sitä vastuutta ja päästään tekemään, mutta
2: juuri tämä, että annetaan niin kuin foorumi, että tuossa on tee, että hirveän helposti se vapaaehtoistoiminta perinteisesti on mun näkökulmasta niin ollut vähän semmoista, niin kuin miten se hienosti sanotaan, infantilisoivaa, että sä voit tulla jakamaan virsikirjoja ovelle. Tosin tämä on vaarallista sanoa näin, koska ilman sitä virsikirjaa laulaminen ei suju ja kerran joku murahti mulle, että mitäs vikaa siinä on, minä olen jo niin kauan niitä jakanut, enkä mä sitä tarkoita. Mutta että jos jollain on halu ja palo ja taito johonkin teknisempäänkin, niin tarjotaan mahdollisuus. Joo.
1: Ja etenkin nuorten kohdalla itse ajattelisin, että välillä on ihan hyvä heittää myös sinne syvään päätyyn, että voi aloittaa virsikirjojen jakamisesta, mutta sitten pistetään pikkasen sinne, jossa joutuu niin kuin pinnistelemään, että selvitään, niin siitä innostuu. Mutta nyt me kavutaan lauteelle ja heitetään löylyä.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
2: Kun näistä vapaaehtoisjutuista puhutaan ja niin kuin suurempiin haasteisiin heittäytymisestä, niin kerros Kaitsu vähän, eikö tässä ole taas niin kuin käsillä se, että joku avustusreissu on lähdössä Ukrainan suuntaan? Ja siellä ainakin sinä ja muutamat muut on niin kuin vapaaehtoispohjalta mukana.
1: Kyllä joo, huomenna lähdetään kohti Ukrainaa 7 auton saattuella. Autot on aivan täynnä pelastus- ja palokalustoa ja autot lasteineen lahjoitetaan sitten Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon kautta sinne, missä niitä tarvitaan. Ja se on mulle jo 20. reissu, että kyllä tässä on nämä Ukrainan sotavuodet Venäjän hyökkäyksestä asti, niin aika lailla vapaa-aika mennyt avun keräämisessä ja perille toimittamisessa. Että.
2: No mutta nyt on pakko kysyä, Kaitsu, miksi?
1: Jos lyhyesti kerron, niin uutisessa näin pätkän, jossa silloin sodan alussa ukrainalainen pikkupoika oli lähetetty turvaan Puolaan yksin, noin ehkä 10-11-vuotias, ja repussa luki osoite, mihin toivottiin, että joku hänet johdattaisi, kun Puolan puolelle pääsee. Ja silloin, kun sen näin, niin ajattelin, että jos jotain voin tehdä, että yksikään niistä pikkupojista ei jää isättömäksi tai isoisättömäksi, tai joudu yksin lähtemään vieraaseen maahan, niin sen haluan tehdä ja sillä tiellä olen.
2: Amen. Ja tietenkin juuri näin, että se niin kuin varsinainen painopiste täytyy olla näiden apua tarvitsevien suunnassa. Mutta haluan kysyä jatkokysymyksen, että mitä sä itse koet saavasi siitä, että sä oot nyt niin kuin 20 kertaa lähdössä? Ja tässä välilläkin olen sen havainnut, niin paljon näet vaivaa ja joudut niin kuin tekemään järjestelyä, että se seuraava reissu onnistuisi.
1: Niin, ehkä mä viittaan siihen Raamatun kohtaan, jonka velimatti tuossa jo mainitsikin, että palvelkaa toinen toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet. Jostain syystä olen autoista innostunut ja niiden ropaamisen, en nyt sano armolahjaa saanut, mutta jotain siinä on sellaista. Ja nyt haluan sitten palvella sillä tavalla, että eihän se mitään niin kuin tällaista julistavaa hengellistä työtä sinänsä ole. Mutta siinä kohtaa sekä Suomessa että tuolla Ukrainassa paljon ihmisiä, jotka eivät Kristusta tunne. Ja sitten monta kertaa on joutunut kertomaan, että olen luterilaisen kirkon pappi ja uskon tähän ja tähän. Ja tämä on niin kuin osa sitä oman uskon todeksi elämistä.
2: Ja ehkä senkin tässä voi mainita, että olen ainakin ymmärtänyt niin, että nyt on tehty kulttuuriteko ja Juha Vähäsarjan hartauskirja on käännetty ukrainaksi ja tekin niin kuin tuliaisina viette.
1: Joo, lahjaksi viedään kuskeille, jotka tulevat meitä sinne ja kontakteille, niin viedään hyvää hartauskirjallisuutta ja on ilo sitä antaa.
2: Ja eikö kuitenkin niin, että ne kontaktit, mitä tässä on, niin ne menee sikäläisen kirkon kautta?
1: Kyllä joo, eli Ukrainan kreikkalaiskatolinen kirkko, joka siellä Länsi-Ukrainassa on se valtakirkko, niin heidän sotilaspastoreidensa kautta ne eteenpäin menevät. Ja siellä on todella tiukoissa paikassa sotilaspastorit työtä tekevät ja mekin ollaan muun muassa kylmäkuljetukseen varusteltu, 5:n avaimet annettu 2 nuorelle sotilaalle, jotka lähtivät viemään sitä suoraan rintamalle. Ja kysyttiin, että kuinka lähelle sitä rintamalinjaa te ajatte sillä kaatuneita korjaamaan, niin vastaus oli, että zero line. Ja kyllä siinä niin kuin vaikea oli kyyneleitä pidätellä sellaisessa tilanteessa, mutta teemme sen, mitä voimme.
5: No entä jos nyt sitten tämän kaiken kuunneltua joku ajattelee, että minä en taida nyt tehdä mitään vapaaehtoistyötä, niin käskeekö Raamattu tekemään vapaaehtoistyötä, kristityn?
1: No kyllähän se ainakin monessa kohdassa käskee meitä esimerkiksi väsymättä tekemään hyvää, jotta sitten saataisiin korjata myös ajallaan satoa ja auttaa niitä vähimmäisiä veljiä, jotka meillä itse kullekin on matkan varrelle uskottu.
2: Ja sitten tulee mieleeni se, että joku veli taisi takavuosina vastustaa sanaa vapaaehtoinen ja totesi, että kaikkihan me olemme täällä Raamattuopistolla vapaaehtoisesti.
5: Mutta kyllähän se Raamattu ilman muuta kehottaa ja käskeekin palvelemaan toisia. Ja tässä on tämä paradoksi, että tämä kristillinen lähimmäisrakkaus on yhtä aikaa vapaaehtoista ja velvoittavaa. Totta. Että siinä osui aika hyvin tuo kommentti kyllä naulan kantaan.
2: Joo, ja onko se Galatalaiskirjeessä se sana, että niin kauan kuin meillä on aikaa, meidän on tehtävä hyvää kaikille, varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Eikö se jotenkin sillä?
6: Näin päin se suunnilleen meni, kyllä.
1: Näistä ajatuksista me siirrymme nyt vapaaehtoisesti tuonne altaan puolelle vähän jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi kautta kysy. Tämänkertainen kysymys kuuluu näin. Kaveri lainaa aina työkaluja eikä koskaan palauta niitä. Joskus tekisi mieli piip, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Nimimerkki Milwaukee.
2: Oliko tuo nyt joku sun salanimi? Onko mä unohtanut palauttaa? Oli huono omatunto.
1: Se olisi kamassa ollut se nimimerkki, jos se olisi multa tullut kysymys. Mutta.
2: Toi on tosi harmillinen ilmiö, jonka tunnistan. En ehkä niinkään työkalujen lainaamisen osalta, vaan kun mun työkaluni teologina on kirja. Mä tiedän sen, että mun kirjahyllystäni tälläkin hetkellä puuttuu useampikin teos, jonka joku veli tai sisar on lainannut ja ei ole sitten muistanut koskaan palauttaa. Ja se on harmillista sitten, jos mä en sitä tietoa, minkä tiedän juuri siinä kirjassa olevan, löydä silloin, kun olisi niin kuin H-hetki. Että ehkä kannattaisi vähintäänkin sitten pitää itse kirjaa ruutuvihko, johon kirjoitan ylös, että iskuporakoneen lainasin kaitsulle silloin ja silloin. Koska jos ei edes tiedä, että kenelle sen antoi.
1: Se on totta, niin. Joo, ettei tule syyttäneeksi väärää henkilöä nyt ainakaan.
6: Niin. Kai tässä nyt ihan voisi pyrkiä olemaan tämmöinen suoraselkäinen suomalainen mies, joka menee paikan päälle ja sanoo, että tuliko se iskuporakone muuten joskus sinulle lainattua, kun tuossa olisi pari iskun paikkaa ja tarvitsin nyt sitä porakonetta. Eli välttämättä ei kannata tulkita motiivia niin kuin pahimman kautta, että se niin kuin tahallaan haluaa niin kuin niitä sillä pitää, vaan muisti tahtoo meillä olla heikko ja voi olla ihan, että se on päässyt vain unohtumaan sen toisen ja ehkä kolmannenkin kerran.
1: Eli onko tässä nyt se Matteuksen evankeliumin ajatus siitä, että jos veljesi tekee väärin, ota asia puheeksi kahden kesken hänen kanssaan. Äläkä nyt ainakaan lähde sitä tuonne someen kirjoittelemaan.
2: Niin, ja ehkä juuri kahden kesken on armollista. Siis siinäkin mielessä mä rupesin eläytymään tuohon, että jos mä yhtäkkiä löytäisin kirjahyllystäni vaikka Velimatin kirjan, jonka mä olen lainannut 9 vuotta sitten, niin se olisi tavattoman noloa niin kuin enää palata asiaan. Sä oot monta kertaa miettinyt tykönästä, että missä sekin
6: niin,
2: kirja
6: on. Niin, sä toivot, että mä olisin vaan unohtanut
2: niin,
6: sen.
2: Kyllä,
6: aivan.
2: Kyllä, että sitten matalalla kynnyksellä, että tarjotaan jotenkin semmoinen niin kuin kunniallinen tapa korjata erheensä.
6: Kyllä, kyllä. Tai vaikka mennä sinne kirjahylly äärellä katsotta, onpas muuten, toi kirja on muuten tosi hyvä. Hetkonen, on totun näköinen roska tuossa sivussa. Tämä taitaa ollakin minun kirja. Saanhan varmaan palata sen äärelle taas.
1: No niin, tässä on sitten ilmeisesti tehtävä autotallikierros itse kunkin autotallissa katsottava, mitä kyllä sieltä löytyy.
6: Ja kirjahylly.
2: Kyllä tämä tunnon päälle nyt tuli. Ai että.
1: Ehkä me näistä ajatuksista siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
7: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
1: Raamatun lehdillä esiintyy useita henkilöitä, joista tiedot ovat vain muutaman sanan tai rivin mittaisia. Yksi heistä on Simon Kyreneläinen. Markuksen evankeliumin 15. luvun jae 21 kertoo hänestä näin. Kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä, oli tulossa maaseudulta, kun sotilaat määräsivät hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Simon oli kotoisin Kyrenestä Pohjois-Afrikasta nykyisen Libyan alueelta. Hänellä oli 2 poikaa, Aleksandros ja Rufus. Ohi kulkijana hänet pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä. Siinä kaikki, mitä Markus Simon Kyreneläisestä kertoo. Vähäisistä tiedoista huolimatta Simon kuitenkin tunnetaan kaikkialla maailmassa. Kun Jeesusta lähdettiin viemään kohti Golgataa, häntä vastaan tuli maaseudulta ilmeisesti peltotöissä tulossa ollut Simon Kyreneläinen. Hän ei ollut tullut katsomaan, kuinka Jeesus ristiinnaulittaisiin, vaan palasi töistä pääsiäisjuhlaan valmistautuvaan kaupunkiin. Arkisen elämän ja aherruksen keskellä edes lähes jokapäiväiset Rooman vallan toimeenpanevat teloitukset eivät lopulta kovinkaan montaa kiinnostaneet. Mutta jotain merkittävää tapahtui, kun Simon ja Jeesus kohtasivat. Kristuksen ristin kohtaaminen voi nimittäin muuttaa kenen tahansa elämän suunnan silloinkin, kun hän sitä vähiten odottaa. Simonin elämässä Jeesuksen ristin kantaminen mitä ilmeisimmin merkitsi Kristuksen kirkastumista hänelle myös henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Hänen poikiensa Aleksandroksen ja Rufuksen mainitseminen vain etunimeltä osoittaa, että Markuksen kirjoittaessa evankeliumiaan he olivat Jerusalemin seurakunnan jäseniä. Varsin todennäköistä on sekin, että he olivat isänsä johtamina löytäneet tien Jeesuksen seuraajien joukkoon. Siksi Markuksen ei tarvinnut heitä eikä Simonia esitellä sen tarkemmin. He olivat seurakunnan jäseninä evankeliumin lukijakunnalle entuudestaan tuttuja tyyppejä, jotka kaikki tunsivat. Heidän myöhemmistä vaiheistaan emme tiedä varmasti, mutta Antiokian seurakunta oli seurakunta, jonka perustivat Jerusalemista vainoja pakoon lähteneet kristityt, etupäässä tummempi-ihoiset kyreneläiskristityt. On siis mahdollista sekin, että Antiokian seurakunta syntyi siitä, että yksi ihminen kohtasi Kristuksen ja kantoi ristiä. Simon kyreneläisen kohdalla toteutui konkreettisesti Jeesuksen sana. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jokainen kristitty on kutsuttu ristin kantajaksi. Sanotaankin, että meillä on kullakin oma ristimme kannettavanamme. Sanonta kertoo sen, että risti voi merkitä pilkkaa, häpeää, jopa vainoa, vaivaa ja murhetta, joka tulee Jeesuksen seuraajien osaksi tässä maailmassa. Risti ei siis merkitse mitä tahansa vaikeutta, jota Jeesukseen uskova kohtaa elämässään, vaan Jeesuksen ristin kantaminen on osaltaan merkki Jeesukseen tunnustautumisesta. Meidän tiemme Jeesuksen opetuslapsina ovat erilaisia ja kullakin meistä on oma ristimme. Kun Jeesus kutsuu meitä seuraansa, hän ei kehota meitä jättämään ristiämme, vaan ottamaan sen mukaan. Jeesuksen seuraajien joukko ei ole taakoista vapautettujen riemukulkue. Päinvastoin, joskus tuntuu siltä, että juuri monen Jeesuksen seuraajan elämä on erityisen raskasta taivalta murheesta murheeseen. Virren 354 sanoin: kristityn ilman ristiä ei Herra olla anna. Siis suostu siihen nöyränä ja ristiäsi kanna. Hän lapsiaan, rakkaimpiaan, vie usein alle vaivan, lyö ankarimmin aivan. On tärkeää huomata, mitä ristiä Jeesus kehottaa meitä kantamaan. Jeesus ei nimittäin kutsu meitä kantamaan hänen ristiään. Hän ei siis kutsu meitä kantamaan omien syntiemme tai koko maailman syntien taakkaa harteillamme. Sen taakan kantoi Jeesus itse Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ristin ottaminen ja Kristuksen seuraaminen tarkoittaa, että meidän on asetettava uskomme täysin Kristuksen ja hänen ristintyönsä varaan ja tyydyttävä siihen. Luther korosti tätä ristin teologiaa. Jumala voidaan oppia tuntemaan vain Kristuksen ristin alhaisuudessa. Jumalan voima näyttäytyy heikkoudessa. Jumalan todellisuus näyttäytyy vastakohdissa. Ristin todellisuudessa elämän arvot menevät täydellisesti uusiksi, niin kuin menivät Simon kyreneläiseltäkin. Tästä elämän arvojen kuperkeikasta ristinmies Paavali kirjoittaa: mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Se elämä, jonka Jeesus lupaa, ei ole vain hyvää maallista elämää. Se on osallisuutta iankaikkisesta elämästä, elämästä.

0: Katseemme tavoittelee ja etsii ristiä. Apu ja lepo löytyy ristin mieheltä. Ristin tie kutsuu kulkijaa ristin juurelta käsin. Kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä, oli tulossa maaseudulta, kun sotilaat määräsivät hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Jeesus ei siis käskenyt Simon kyreneläistäkään kantamaan Jeesuksen omaa ristiä. Sotilaat määräsivät. Ristin kantajaksi pakottaminen koitui Simon kyreneläisen ja hänen perheensä pelastukseksi. Osallisuus Via Dolorosaan, kärsimyksen tietä kulkeneen kuoleman tuomitun häpeään, johtikin ikuiseen elämään. Simonista tuli Jeesuksen seuraaja, joka kantoi omaa ristiään. Entä jos todella on niin, että juuri ristin kantamisen häpeään Jumala on kätkenyt ihmeellisen siunauksensa? Uskallanko silloin minäkin ottaa ristini ja kantaa tässä maailmassa Jeesuksen ristiin kohdistuvaa pilkkaa? Rukoilemme virren 354 viimeisen säkeistön sanoin. Et ristittä sua minunkaan vaeltaa tiellä taivaan. Se auta Jeesus kantamaan ja tyytymään myös vaivaan. Jos kärsinkin, niin kuitenkin kanssani tiellä kuljet, elävään toivoon suljet. Amen.
1: Miestä väkevämpi.
0: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön. Sieltä löytyvät myös kaikki nämä meidän Miestä väkevämpi -ohjelmamme jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Ja jos haluat edistää Jumalan valtakunnan työtä tai tulla mukaan toimintaamme vapaaehtoisena, käy kotisivuillamme osoitteessa sro.fi ja valitse sieltä sinulle, joka haluat kantaa kortesi kekoon. Samasta osoitteesta löydät myös valtakunnallisen tapahtumakalenterimme. Olet tervetullut mukaan kaikkeen toimintaamme ja radion ääreen jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Kiitos hyvät herrat tästä saunavuorosta. Me tapaamme jälleen ensi torstaina.
2: Auf Wiedersehen.
1: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi -ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi/rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi -ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Tänään kuullaan Anna-Liisan toivelauluja. Hän kirjoittaa: halusin laittaa tähän listalle kauniita, herkkiä ja tunnelmallisia, pääasiassa kotimaisia kappaleita. Lisäksi muutaman menevämmän kappaleen mukaan. On käsittämätöntä, miten kauniita lauluja ja esittäjä voi löytyä ja kuka nämä kappaleet onkaan säveltänyt ja sanoittanut. Ja kuka on antanut heille nämä lahjat. Onneksi tiedämme sen. Rakastava Jeesus. Ensimmäisenä lähtee soimaan Venla Edelmanilta Puhdasta vettä.